Príjemné piatkové popoludnie želáme poslucháčom Rádia Regina Stred, ktorí si nenechajú ujsť možnosť započúvať sa do pekných ľudových piesní, ktoré sa budú až do 17. hodiny prelínať so slovom hovoreným, tak ako to už vyše 30 rokov býva zvykom v relácii Zahrajte mi túto. Jej príjemné počúvanie vám prajú od techniky Marian Cibuľa a Richard Švarba, od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková. Pred folklórnym spravodajstvom si pripomenieme solunských bratov svätých Cyrila Metoda. Ako inak, veď už túto nedeľu štátnym sviatkom oslávime ich príchod na Veľkú Moravu. Na ich počesť sa konajú od dnes do nedele v Rázovitej Terchovej už 37. cyrilometodské dni. Takže vo zvukovej pozvánke zavítame do tejto typickej kopaničiarskej obce, ktorej centrom preteká rieka Varinka. Už zaspievali vranky, o chvíľku to bude Ledničanka, potom muži zo Šumiaca, ženy z Východnej, Ferko Mucha z Terchovej, Marek Pôbiš, Iveta Bystrianska, Anka Šatanová, Martinka Polony Kovačovičová a ďalší. Takže ešte raz príjemné počúvanie.

I prišli bratia Solúnsky veľké dielo na Veľkú Moravu urobiť. Prišli skromne, no s úmyslom veľkolepým. By národ náš už nebol slepým, by otvorili sa mu oči do Korán. By písmo svoje mal, svoju duchovnosť v rodnej reči rozvíjal. Milí poslucháči, už takto v horúci letný piatok sa možno myšlienky po niektorých z nás prirodzene obracajú nadchádzajúcemu štátnemu sviatku, ktorý patrí k najvýznamnejším v našich dejinách. V nedeľu 5. júla si pripomenieme svätých Cyrila Metoda, solúnskych bratov, ktorí v roku 863 priniesli na naše územie svetlo múdrosti, vzdelanosti a kultúry. V časoch, keď sa vzdelanosť šírila iba v latinčine, gréčtine a hebrejčine, oni dokázali priam nemožné. Vytvorili pre našich predkov prvé písmo hlaholiku a presadili staroslovenčinu ako štvrtý liturgický jazyk. Priniesli slovo, ktorému naši predkovia rozumeli mysľou i srdcom. Dalo by sa hovoriť o misii múdrosti, ktorá bola na vtedajšiu dobu nevídaný diplomatický a kultúrny úspech. Misia múdrosti, ktorá zanechala na našom území hlbokú cyrilometodskú stopu, napríklad aj stavaním kostolov a kaplniek zasvetených solúnskym bratom. Napríklad Terchovej, kde sa dnes začali a do nedele potrvajú cyrilometodské dni, ktoré sa každoročne stávajú miestom stretnutia viery, tradícií, kultúry a národného dedičstva. O nich bude reč v ďalšej časti dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Boh zjavil písmená pre jazyk váš, aby ste sa aj vy Slovieni pripočítali k národom veľkým, ktoré Boha slávia svojim vlastným jazykom. Život Konštantína, 14. kapitola.

Solúnski bratia svätý Cyril a Metod zohrali kľúčovú úlohu pri formovaní kultúry Slovanov. Vystupujú nielen ako osobnosti, ale ako hrdinovia mnohých legend, ktoré vyzdvihujú ich múdrosť, jazykový talent a diplomatické schopnosti pri šírení kresťanstva. Spomeniem zázrak z vodova prameňom či dar hlaholiky, kde sa opisuje vznik písma hlaholiky ako priamy zásah z hora. Prvé slová, ktoré týmto písmom zaznamenali, boli z Jánovho evanjelia: na počiatku bolo slovo. Často sa rozprávalo o tom, ako cestou po našich krajinách solúnski bratia sadili lipy, ako ich živá voda z prameňov uzdravovala chorých, alebo ako svojím požehnaním priniesli chudobnému ľudu nevídanú úrodu a pokoj. Pomeniem aj legendu o vzniku kráľovien. Zavedie nás na sever, na sútok riek Váh a Orava, pod chrbát majestátneho vrchu Šíp. Keď vraj solúnski bratia prechádzali týmto divokým krajom, narazili na odpor miestnych pohanských kňazov. Tí strážili svoje staré obetiská a rázne odmietali dovoliť vierozvestom kázať nové slovo. Bratov teda čakala ťažká skúška duchovnej sily. No tam, kde pohanskí žreci hrozili hnevom starých božstiev i zbraňami, Cyril a Metod odpovedali pokojom, múdrosťou a zázračnou silou svojho slova, ktoré ľud nedokázal odolať. Tu je krátky úryvok z legendy. Vierozvestovia stúpali na vrch Šíp, odkiaľ bolo najlepšie vidieť na všetky strany. Keď vyšli celkom hore, slnko práve zapadalo. Cyril a Metod pokľakli a povedali: odteraz tu bude kráľovať Kristus a nie Perún. A na znak toho sa bude volať dedina pod nami Kráľovany

0: dnýho.
1: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny festival Východná uvedie dnes o 19. hodine na veľkej scéne program z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci zo všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Sľuku Slovensko. Na záver večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografii jazykom tanca, Považan z Považskej Bystrice, Šalan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova i Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. Zajtra o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s Rádiom Regina, vysielaný v priamom prenose na všetkých troch Reginách. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná bude zajtra popoludní po 17. hodine uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov z roku 1981 a spoločne vystúpia žijúci protagonisti filmu i súčasní tanečníci z Voznice a Štiavnika. Nasledovať bude program laureátov súťaže Šafova Ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti spolu s nositeľmi tanečných tradícií. Večer o 19. hodine sa začne program Po stopách Williama Jána Grusku a po ňom bude nasledovať scénický program súboru Váh z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. Na nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
2: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýcha históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
1: Hlavný program na javisku amfiteátra sa začne v nedeľu o 13. hodine 30. minúte. Účinkovať v ňom budú Oravan senior z Nižnej, ľudová hudba Murínovcov, spevácka skupina Senková z Podbiela, Malá Magurka z Oravskej Lesnej, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórna skupina z Babína i rapšianská muzika z Rapče. Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, táčov a spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás zajtra o 14. hodine radi privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba Starejší. V Hriňovej na Bielých vodách pri kaplnke sa v nedeľu uskutoční stretnutie rodákov a priateľov. O 11. hodine sa začne svätá omša, po nej zahrá ľudová hudba Paľa Katrenčíka z Brezna. Vítaná je účasť na slávnosti v kroji. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na Rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Terchová jazda do nedele dejiskom cyrilometodských dní. 37. ročník podujatia nadviaže na bohatú tradíciu najstaršieho cyrilometodského podujatia na Slovensku a ponúkne návštevníkom duchovný, kultúrny i spoločenský program venovaný odkazu svätých Cyrila a Metoda. Riaditeľ miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolf Patrnčiak porozpráva o prepojení folklóru a festivalu Cyrilometodské dni v Terchovej.
1: Folklór vlastne sprevádza Cyrilometodské dni od samého začiatku, je jeho pevnou súčasťou, táto naša národná kultúra, a neobjavuje sa iba v jednom programe, ktorý je špeciálne iba folklórny, ale vlastne sprevádza to podujatie od prvého do posledného dňa. Napríklad poviem, tak je krížová cesta, ale v podstate sprevádzajú ľudia oblečení v kroji, dedinská folklórna skupina alebo speváci, ktorí sú na choruse, pekne v krojoch, nesú sviece a tak ďalej, alebo spevačky z chorusa sú v krojoch. Taktiež napríklad, keď prebieha Sveta omša na vrchu Oravcove 5. júla, ktorá sa tam koná vždy o 11. hodine, tak keď sprievod vystupuje na ten kopec na vrch Oravcove, tak ich vítá 30-40 člena terchovská muzika, ktorá tam hrá počas toho, keď oni vystupujú. Taktiež pri vernisáži výstav, ktoré teraz realizujeme s umeleckou besedou Slovenska, taktiež vždy je tam zastúpená terchovská muzika, ktorá sa zúčastňuje tej vernisáže a tak ďalej a tak ďalej.
0: Z programu tohtoročných cyrilometodských dní môžeme spomenúť zajtrajšiu vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru cyrilometodských dní počas uplynulých rokov, ktorá sa v Terchovskej galérii umenia začne o 11. hodine. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Janošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dychová hudba Stranianka, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Cyrilometodské dni v Terchovej vybrcholia v nedeľu duchovným programom a koncertom klasickej hudby.

Zajtra bude svätého Prokopa, sázavského kňaza, pustovníka, patrona Čiek, Baníkov a Roľníkov. Bol spoluzakladateľom a prvým opátom sázavského kláštora, jedného z posledných miest v Česku, kde zostala liturgia v staroslovenčine a pestovala sa tam staroslovenská vzdelanosť. Náma je pranostika, keď prší na Prokopa, zmokne každý snop aj kopa. Ale aj svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti. Zajtra na Prokopa bude jasno až polooblačno, cez deň miestami až oblačno, s dennou teplotou od 18 do 28 stupňov, ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. V nedeľu na Cyrila a Metoda má byť o 1-2 stupne teplejšie a ojedinele búrky. Starí sadovníci a hospodári hovorívali, že aké počasie na Cyrila a Metoda panuje, také sa po celý mesiac ťahuje. No tak podľa tejto pranostiky by v prípade horúcich solúnskych bratov pokračovali horúčavi aj naďalej. Naši predkovia sa modlili za dážď, prosili o vlahu. Tu je krátka tradičná kresťanská modlitba. Dobrotivý a milosrdný Bože, pokore sa k Tebe utiekame v čase sucha. Prosíme ťa, otvor nebesa a zošli blahodárny dážď na naše polia, lúky a záhrady. No a básnik Milan Rúfus zase takto. Pane náš, tá Tvoja vodička, to sa Ti podarilo, aby zem mohla byť a bolo na nej milo. Tvorcom i rastlinám si podal vodičky. Bez nej to nevedia veľký či maličký. Bez nej sme všetci len na brehu rybičky.

Na obzore je prvý júlový víkend s nedeľou, ktorá bude mať punc štátneho sviatku s pripomenutím si činnosti misionárov kresťanstva svätých Cyrila a Metoda, ktorých pápež Ján Pavol II. 31. decembra 1980 vyhlásil za spolupatrónov Európy. Pripomenuli sme si ich imi v relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stret, dnes Marian Cibula, Richard Švarba od techniky a Hana Kútiková od mikrofónu. Veríme, že svetlo múdrosti, vzdelanosti a pokoja, ktoré k nám priniesli solúnski bratia, si v srdciach i mysliach uchováme tak, aby osvetľovalo cestu i budúcim generáciám. Veď preto starší brat opustil Olin, mladší brat Byzant. Tak zobrali seme, aby ho preniesli do našej zeme, aby raz bohatú úrodu dalo, aby sa po zemi porozrastalo, zvonilo v ústach i na samom sneme. Národy bez písmen sú nemé, Slovieni vravte. A tak sa i stalo.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové prázdninové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Ján Lazorík. Tupý rozum še na ostré lokce mení. Dnes si doprajeme po regiónoch východného Slovenska priam pesničkovú túru. Bez zastávky a bez námahy prejdeme Gemerom, Spišom, Šarišom, Zemplínom i Abovom. Navigovať nás budú folklórny súbor Haviar z Rožňavy s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, folklórna skupina Kalina z Kolinoviec s ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách, folklórna skupina Milpošan z Milpoša s ľudovou hudbou Stana Baláža, Martina Ťasková s ľudovou hudbou Vranovčan a členky folklórnej skupiny Studnička z Čakanovic s muzikou Milana Rendoša.

0: Spievali súbor Haviar z Rožňavy, folklórne skupiny Kalina z Kolinoviec a Milpošan z Milpoša, Martina Ťasková z Hencoviec a folklórna skupina Studnička z Čakanoviec.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Po týždni opäť otvárame rubriku, v ktorej spoznáme ďalšieho súťažiaceho, čo sa v minuloročnej postupovej súťaži Vidiečanová Habovka umiestnil v krajskom kole v zlatom pásme. Dnes nám porozpráva a súťažné číslo zaspieva speváčka Ivana Brilová z Lipian. Náš rozhovor začneme výberom z pevného materiálu.
2: Tieto piesne geograficky pochádzajú zo Zakarpatia, z dediny Imstičevo. Ich zápis bol vykonaný v roku 1939. V tomto čase ešte Zakarpatská Ukrajina patrila Československu, čiže bola našou súčasťou. K tejto piesni som sa dostala v knihe, ktorá mi bola darovaná od pána Mikuláša Mušinku Hlasy predkov. Keď som si tak listovala všetky tie piesne, ktoré boli spracované nielen na papieri, notovo, ale aj na CD nosiči a boli tam autentické spevy ľudí, ktorí ich spievali a od ktorých pochádzali, tak ma zaujala veľmi jedna pieseň, Holube, holube. Bola to pieseň, ktorá sa spievala pri úmrti malého dieťaťa, čiže keď zomrelo malé dieťa.
0: Keď som si pozrel na mape, kde je obec Imstičevo, vzdialená od terajšej slovenskej hranice, vychádza to približne na 80-90 kilometrov. Keď ste porovnávali nárečie, v ktorom znela tá pôvodná nahrávka ešte z tých 30. rokov, s nárečím, ktoré sa objavuje u rusínskej národnosti na severovýchode Slovenska, videli ste tam aj rozdiely nejaké?
2: Trošku áno, určite v nejakých slovách tam rozdiely boli, predsa to bola ako keby iná oblasť. Už keď porovnávame teraz u nás oblasti, že severovýchod Slovenska, ideme dole na Svidník, Medzilaborce a týmto smerom nižšie, už tam vidíme rozdiely v reči, čiže ja som aj čakala, že nejaké tie rozdiely budú, ale musím povedať, že 90% slov tej piesne sú naozaj rusínske slova, ktoré mi boli známe.
0: Téma je veľmi exotická, predsa len v súčasnosti pohreb dieťaťa prežívame veľmi emočne. Je obdivuhodné, že na toto v minulosti boli dokonca piesne. Stretli ste sa s čímsi podobným aj v súčasnosti, povieme pri dotyku so živým folklórom terajším?
2: Ak to môžem takto povedať, tak bohužiaľ nie. Ja si myslím, že smrť ako taká je ešte doteraz možno nejako tabu, že nerozprávame sa o nej, nechceme možno o nej počuť, lebo sa jej prirodzene bojíme. Ale je dôležité povedať, že smrť je našou každodennou súčasťou. Je to naozaj náš život. Niekoľko miliónov denne ľudí sa rodí a niekoľko miliónov denne ľudí umiera. A tak, ako sa píše vo Svetom písme v Biblii, že nevieš dňa ani hodiny a každého z nás to čaká, tak ja si myslím, že aj takýmto spôsobom možno tomu vieme byť bližšie. Čo sa týka samotnej piesne, mňa veľmi, veľmi zaujala tým svojím textom, pretože sa tam naozaj priamo nepíše o smrti, o pohrebe, o niečom takom morbidnom, z čoho by sme mali mať strach, ale naopak na konci piesne až zisťujeme, že spieva tú pieseň rodiť a prirovnáva to malé dieťa k holubovi, ktorý odlieta a ktorému by dal všetko, aj celý svoj majetok, aj sám seba by obetoval, len aby ten holub v podobe toho dieťaťa, ktoré zomrelo, aby sa mu vrátil. A to ma na tejto piesni najviac zaujalo, že nie je v nej taká morbidnosť, ale taká mystika a takéto tajomno, ktoré môžeme vlastne postupne počas celej piesne odhaľovať.
0: Pridávate však v závere spevackého vstupu ešte jednu melódiu.
2: Je to melódia, ktorá sa tiež spievala aj u nás dokonca a podľa starých nahrávok aj v tejto zakarpatskej oblasti. Výčnaja pamäť, ktorá sa spieva dodnes na pohreboch nielen mladých, ale aj starších ľudí. Je to cirkevný pohrebný spev a chcela som to ako keby zakončiť niečím, čo je tiež našou každodennou súčasťou, lebo niekedy aspoň za mňa a v našej dedine, konkrétne v Šarišskom Jastrabí, som to tak vnímala, že ten folklór sa nejako striktne neoddeľoval od toho cirkevného alebo od toho, čo sa dialo v cerkvi, pretože sa to veľmi úzko spájalo. Ten spev, ktorý ženy a chlapi viedli, dvojhlasný, trojhlasný, najprv v cerkvi, keď si dáme napríklad na Voskresenie alebo na iné sviatky a potom sa išlo vonku a tam boli zábavy a zase sa spievali síce iné spevy, jasné, s inou tematikou, ale zase využívali tie svoje hlasy, tie isté princípy, ktoré spievali v cerkvi. A chcela som to aj tak prepojiť a ukázať, že tak ako žili niekedy naši predkovia, tak naozaj žili ako keby, že to jedno, že neoddeľovali ten svoj život ale ten spev brali za niečo univerzálne, že tak dobre, ako spievali v cerkvi, tak dobre vedeli spievať na zábave, tak vedeli dobre spievať na priatkách. A treba povedať, že to náboženstvo a tá náboženská cirkevná kultúra bola naozaj, dovolím si povedať, že u Rusínov veľmi, veľmi živá a veľmi silná.
0: Rozprávala Ivana Brilová z Lipian. Speváčka sa v krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnila v zlatom pásme, no na tom najvyššom celoštátnom kole nielenže skončila v zlatom pásme, ale jej navyše bola udelená aj špeciálna cena za presvedčivý spevácky výkon. A teraz si už poďme vypočuť súťažné číslo Ivany Brilovej, pohrebné rusínske piesne z oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. A hoci sa nám hneď po prvých tónoch bude zdať, že veď pesnička je u nás dobre známa a zľudovela, predsa len je to maďarská autorská pieseň. Určite. Slová a text zložil skladateľ Jozsef Nádor, ktorý žil v Budapešti až do roku 1967, čiže ani nie tak dávno. Ak budete mať chuť, môžete si teraz so spevákom Imrem Bojtorom zaspievať. On po maďarsky a vy po slovensky. Sušedovo, že hnevajú...

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes sa napríklad bratislavský kolega Michal Hercek porozpráva s etnologičkou profesorkou Rastislavou Stoličnou o jedle, ktorého základnou vlastnosťou je kyslá chuť a hustá konzistencia a ktoré dobre poznáme, pretože si ho dodnes pripravujeme aj na desiatky rôznych spôsobov.
2: Mačanku by si naši predkovia na raňajky dali?
3: Rozhodne by si ju dali, pretože polievky patrili kedysi v tom roľníckom stravovaní k raňajkovým jedlám. Ľudia sa potrebovali pred prácou dobre najesť, to značí, že jedli práve polievky výdatné, buď s chlebom alebo s nejakou plackou, aby mali dosť sily na tú celodennú prácu na poli.
2: Slovo mačanka nám naznačuje, že pôjde o niečo, čo sa namáča, takže aký by bol v skratke recept?
3: Je to presne naopak, nie čo sa namáča, ale do čoho sa máča. To znamená, že je to polievka, do ktorej sa namáčal chlieb, kúsky chleba alebo placiek, aby zmekli a ľahšie sa teda konzumovali.
2: To znamená, že akákoľvek polievka by vlastne mohla byť mačanka?
3: Nie, akákoľvek. Sú to kyslasté, pôvodom veľmi staré polievky, známe najmä na severovýchodnom Slovensku. U obyvateľov rusínskej, ukrajinskej, ale aj slovenskej národnosti. Pôvodne sa jedla tak, že sa do nej namáčali tie kúsky placiek alebo aj chleba. Neskôr sa jedla aj tak, že sa ňou prelievali uvarené zemiaky. Najčastejšie sa pripravovala na zápraške z údenej slaniny, loja alebo masla a múky, ktorá sa zaliala vodou s riedenou šťavou z kyslej kapusty, takzvanou juchou. Do sviatočnej polievky sa mohlo dať variť na kocky pokrajané prážené alebo udené meso, prípadne klobáska. Vianočná grybová mačanka bývala však pôstna. Do vody zriedenej tou juchou sa dali sušené huby, cibula a cesnak a jedlo sa zahustilo smotanou a múkou. Starým receptom bola tiež mačanka s kapustou, ktorá sa pripravovala zvyčajne v sobotu, aby bola na nedeľu. Na tuku sa upražila cibula, pridalo sa trocha múky, zápraška sa zaliala vodou alebo juchou, vyliala sa do uvarenej kyslej kapusty, s ktorou sa premiešala. K takejto kapuste sa podávala napríklad uvarené udené meso. Niekde sa polievka nazývaná mačanka varila aj rozriedením záprašky kyslým mliekom alebo srvátkou, prípadne mliekom. Často sa tam tiež ešte dodávali rozhabarkované vajíčka a dochutilo sa to opraženou cibulkou.
2: Ako vás tak počúvam, tak mačanka mohla mať naozaj mnoho podôb a keď gazdina povedala aj 3-krát do týždňa, že máme mačanku, nemuselo to vždy znamenať to isté.
3: Je to presne tak. Pod mačankou máme rôzne recepty a táto polievka hustejšieho charakteru je známa na tom severovýchode Slovenska, zatiaľ čo na zvyšku našej krajiny zvíťazila kapustnica, ktorá je redšia.
1: S etnologičkou profesorkou Rastislavou Stoličnou sa rozprával náš bratislavský kolega Michal Hercek. Nuž čo, tradičná kultúra sa dá pestovať aj tradičnými špecialitami. A tie máme šancu stretnúť na rôznych menších i väčších folklórnych festivaloch a slávnostiach. Skúste sa pozrieť, či tam neponúknú aj máčanku. Pesničku o máčanke nám teraz zaspívajú členky folklórnej skupiny Juskovčanky z Juskovej Vole. Hrajú s nimi akordeonista Martin Novák a huslista Juraj Tyňo.

0: z rozhlasového archívu.
1: Bolo to pred 70 rokmi, keď sa na festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku postavili postupne všetci účinkujúci pred rozhlasové mikrofóny, aby nahrali svoje piesne. Tieto nahrávky sa zachovali a tak si dnes priblížime spev ďalších interpretov z obcí, kde zrejme už folklórne hnutie zaniklo. Piesne z Hunkoviec z okresu Svidník nám ponúknu duo i celá detská spevácka skupina. Všimnite si, aké boli v roku 1956 v maličkej dedinke s 300 obyvateľov deti muzikálne.

Dozneli veľmi vzácne nahrávky z Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku z roku 1956, teda spred 70 rokov. Účinkovala detská spevácka skupina z obce Hunkovce v okrese Svidník. Poďme do festivalovej súčasnosti.

Táto zvučka zaznela na najvýznamnejšom slovenskom folklórnom festivale s garanciou Národného osvetového centra Bratislava vo Východnej a už včera večer. Balet Národného divadla Košice a muzika Milana Rendoša už stihli ponúknuť predstavenie Rodná zem. Dnes je dianie vo festivalovom areáli v plnom prúde už od predpoludňajších hodín, a to nielen na veľkej scéne amfiteátra, ktorý z televízie poznáme možno najviac. Programy prebiehajú paralelne aj na malej scéne, no dotknúť sa tradičnej kultúry sa dá aj na iných miestach areálu vo Východnej. V Humne, kde sa konajú besedy a komorné koncerty, v tancovisku zasa takmer nepretržite prebiehajú tanečné dielne zamerané na rôzne oblasti Slovenska i zo zahraničia. Úžasný je jarmok s majstrami i majsterkami ľudových remesiel. Krásny výhľad je z veže, Májky, kde sú aj výstavy. A nezabudnime na košiarik určený pre deti s hrami a bábkovým divadielkom. No a ak chcete zistiť, aká vo Východnej panuje atmosféra, počúvajte Rádio Regina Východ zajtra o 10. predpoludním. Dvojhodinový priamy prenos pripravuje pre vás Banskobystrické štúdio Slovenského rozhlasu. Región, kde sa festival Východná odohráva, nám priblíži folklórny súbor z Ružomberka, ktorý si ho dal aj do svojho názvu – Liptov. Zaznejú piesne z liptovských sliačov hrané na dobových ľudových nástrojoch, oktávkach.

Je pravda, že sa folklór sústredí v najbližších hodinách a dňoch najviac do východnej. No folklórne slávnosti v menších rozsahoch sa konajú aj inde. V Novej Sedlici pripravuje obecný úrad 20. ročník Festivalu ľudového spevu a tanca s názvom Fest pod Kremencom. Bude to v nedeľu. V areáli pred kultúrnym domom od 14. hodiny vystúpia duo Zimovčákovci, folklórny súbor Čemerica z Humenného, Harkotová fajta, súbor Topľan z Giraltoviec, mládežnícky súbor Beskyd zo Stakčína a domáca folklórna skupina Ľudes pod Beskyda. Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podpory kultúry národnostných menšín Kult Minor. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na spomínanú adresu reginavýchod@stvr.sk. Prosíme vás však, aby ste dodržali dvojtýždňový predstih. Len tak dokážeme v lete počas dovolenkového obdobia ponúknuť tie aktuálne informácie. Pred chvíľou sme spomínali Fest pod Kremencom v Novej Sedlici i to, že tam bude účinkovať Harkotová fajta. Tri sestry Harkotové, Martina, Anna a Renáta, nám zaspievajú v nahrávke z roku 2005 zo súťaže Makovická struna.

Spievali sestry Harkotové so s nimi. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Ján Lazorík. Ranšia hodina zlato dobýva, len keby sa tie ranné hodiny v lete nezačínali tak skoro. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Paričovčan z Trebišova. Hrá ľudová hudba Stana Baláža.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývam na stretnutie s manažérom kultúry, niekdajším dlhoročným riaditeľom Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, spoluorganizátorom viacerých oravských podujatí a festivalov spojených s ľudovou kultúrou Miroslavom Žabenským z Dolného Kubína. Príjemné počúvanie vám želajú Marian Cibuľa a Miriam Kubandová.

0: patrik zanieteným a činorodým osobnostiam regionálnej kultúry. Už viac ako 3 desaťročia aktívne formuje osvetovú činnosť s dôrazom na ochranu tradičnej ľudovej kultúry a folklóru Oravy. Ako niekdajší riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne inicioval vznik viacerých podujatí, ktoré sú aj po rokoch súčasťou kultúrneho a folklórneho diania na Orave. Viaceré podujatia zastrešoval manažérsky aj dramaturgicky. Dosiaľ spolupracuje s podrohackými folklórnymi slávnostiami v Zuberci, Bačovskými dňami v Malatinej, Medzinárodným festivalom Gajdovačka v Oravskej polhore aj ďalšími podujatiami. V súčasnosti sa venuje príprave a realizácii viacerých projektov cez hraničnej spolupráce. Je predsedom Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií. V dnešnej klenotnici ľudovej hudby sa Miroslav Žabenský podeli s nami s rozprávaním o jeho doterajšom pôsobení. Priblíži nám svoje postrehy na tému súčasný folklorizmus. Dozvieme sa, že vzťah ku kultúre ovplyvnilo u Miroslava Žabenského rodinné prostredie. Jeho mama Olga Žabenská sa tiež dlhodobo venovala kultúrnej a osvetovej činnosti so zameraním práve na folklórne podujatia.
1: Ono to v podstate bol taký prirodzený proces, ktorý ani neviem, ako prišiel, ale ono to všetko súvisí s tým rodinným zázemím, keďže moja mama od roku 1968, kedy nastúpila ako čerstvá absolventka na vtedajší Mestský dom kultúry do Dolného Kubina, tak sa profesne a profesionálne zaoberala kultúrou, čiže ja som tie festivaly a významnejšie a menšie a regionálne a miestne aktivity absolvoval už v podstate od kočíka. Dodnes sa na mne smejú, že na festivale dýchových hudieb pod Babou horou v Oravskej polohore ma napríklad musela hľadať jedna dýchová hudba, lebo som zaspal v lese. Na detskom celoštátnom festivale v Likavke som ako možno 5-6 ročný dostal úpal, lebo ma mama niekde zabudla a šla na vyhodnotenie. Takže ono to postupne tým časom sa nejako nabalovalo. Ten vzťah k tomu tradičnému, a ja to chápem ako takému čistému, pôvodnému a prirodzenému pre tie lokálne komunity, sa budoval nejako tak postupne a stal sa takou integrálnou súčasťou môjho života a môjho bytia. Čo napokon smerovalo aj k tomu, že som zakotvil na Oravskom osvetovom vtedy stredisku v Dolnom Kubíne. Paradoxne ako čerstvý absolvent strednej priemyselnej školy stavebnej. A takže veľmi áno, som mal blízko ku kultúre, ale ono to šlo ruka v ruke. Už v tom čase som bol možno aj nejako publikačne činný. Vyšla mi básnická zbierka a keďže mám hudobné vzdelanie, tak som sa snažil aj nejaké veci komponovať. Takže ono to vždy bolo takou nejakou integrálnou súčasťou života a potom, keď som uchopil ten úsek toho folkloru, najmä folklorizmu, čiže tých súčasných scénických prejavov, tých tradičných podôb, tak som sa toho chytil a robil som to tak, ako som to najlepšie cítil.

Aktuálne som tiež činný v tomto hnutí, keďže som predsedom Asociácie kultúrno-svetových inštitúcií, ktorá združuje viac ako 90% týchto regionálnych kultúrnych alebo osvetových stredisk. Ono je to inštitúcia, ktorá možno nie je až tak známa, alebo sú to inštitúcie, ktoré možno nie sú až tak známe, čo má veľmi veľa takých imanentných príčin. A ten diapazon tých činností, ktoré pokrývajú, je veľmi široký. A paradoxne pri veľmi veľkom personálnom a finančnom poddimenzovaní, lebo tá oblasť tej miestnej regionálnej kultúry vždy je na chvoste toho spoločenského aj finančného záujmu. A tá činnosť tých regionálnych kultúrnych a osvetových stredisk preto má takých viacej polôh, možno by som ich rozdelil do viacerých oblastí. Tá prvá sa týka tej širokej oblasti prejavov tradičnej kultúry, či už hmotných, v podobe remeselných činností alebo nehmotných, v podobe tej piesňovej, tanečnej a ďalšej zvykoslovnej kultúry. Potom sú to oblasti tých iných hudobných, menšinových žánrov. No vždy to súvisí, aký je ten región, v čom je silný, v čom je tradičný a z čoho vychádza. Či už sú to dýchové hudby, spevácké zbory a tak ďalej. Čiže to je oblasť zaujímavej umeleckej činnosti. Potom je to oblasť vzdelávania, ako osvety, ako takej, tej prapôvodnej osvety, vzdelávania v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, ľudského bytia, ľudského chápania, či už v kontexte toho budovania toho regionálneho, kultúrneho, historického, sociálneho povedomia, alebo v kontexte iných, napríklad rôznych protispoločenských, psychosociálnych a ďalších javov, ako nejaká primárna prevencia. No a takou veľkou ďalšou súčasťou je organizácia a realizácia systému postupových súťaží zaujímavej umeleckej činnosti. Ono to jedno s druhým veľmi integrálne súvisí, lebo nemáte podujatie, ktoré je čisto len prezentačné alebo konfrontačné, vždy má v sebe aj to vzdelávanie, ten vzdelávací prvok, ktorý rôznymi formalizovanými alebo neformálnymi formami vzdeláva a kreuje tú cieľovú skupinu, čiže buď diváka alebo nejakého aktívneho účastníka nejakého vzdelávacieho procesu. Ten systém tých súťaží zaujímavej umeleckej činnosti je pomerne bohatá, sú to buď dvoj, trojstupňové súťaže, ktoré majú buď ročnú, dvojročnú periodicitu, čiže to je tiež takou veľkou súčasťou činnosti regionálnych osvetových zariadení. Ja som spomínal, že tá práca je nie tak možno vidieť sekundárne. Ono to je spôsobené viacerými faktormi, ale ako tým najvýznamnejším faktorom je to, že až na malé výnimky tieto regionálne osvetové alebo kultúrne inštitúcie sídlia v budovách, ktoré sú buď typom rodinného domu alebo v prenajatých priestoroch, čiže oni nemajú vlastné priestory na realizáciu svojich invenčných zámerov, čiže svojich podujatí. Preto sú nútené realizovať či už menšie alebo väčšie aktivity, od tvorivých dielní, seminárov až po väčšie, napríklad folklórne festivaly, u svojich partnerov, čiže v mestách a obciach regiónu, ktoré pokrývajú. No a tu už vždy sa stráca identita tej inštitúcie a bežný divák si všíma, že bolo to urobené v obci A, tak usporiateľom je predsa obec A, nie ten celý odborný background toho kultúrneho zariadenia, ktoré v podstate urobí viac menej ten celý program, alebo ten celý festival, alebo inú vzdelávaciu a ďalšiu aktivitu na kľúč. Čiže tu sa možno trošku stráca tá identita tých inštitúcií, ale zase na druhej strane je dobré, že Slovensko je tak kultúrne rôznorodé a bohaté a to nahráva do karát aj týmto regionálnym kultúrnym poslom, ak ich takto môžem nazvať, že oni si kreujú tú svoju svojbytnosť vychádzajúc z toho, v čom by mali byť ukotvení, alebo v čom sú ukotvení. Čiže v tých tradičných, silných, kultúrnych atribútoch, aspoň ja to tak vnímam a tak by to podľa mňa malo byť, ktoré jednotlivé lokálne komunity, aj ten celý región prezentujú navonok. Čiže v tom, čom je ten región silný, v tom si myslím, že by sa mal rozvíjať. A je to, ja si myslím, aj prirodzené a vychádzať z tých tradičných kultúrnych atribútov, ktoré boli v tom regióne imanentné. Ťažko budete napríklad v Oravskej polhore na Gajdovačke alebo na Bačovských dňoch v Malatinej uplatňovať nejaké prvky, ktoré sú pre tú lokalitu cudzorodé. Preto Gajdovačka patrí Gajdošom, keďže tam mali aj historicky to zázemie, nielen Oravská polhora a nielen Sihelné, ale napríklad aj Rabčica a ďalšie obce Severnej Oravy. A takisto tá Dolná Orava, respektíve až po Liptov, tá Malatina,
Slatina, ktorá napokon tú ovečku má aj v RB.

0: má silné zázemie tej valašskej pastierskej kultúry, tak preto sa tam uplatňujú prvky, ktoré tam napokon aj doposiaľ sú živé.
1: Spieva a hrá goralská gajdošská ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate rozprávanie Miroslava Žabenského z Dolného Kubína o jeho pôsobení a činnosti v oblasti folklórneho diania na Orave. Náš host výrazne zasiahol do formovania viacerých podujatí. Počas doterajšieho pôsobenia inicioval aj vznik viacerých podujatí, ďalšie pomáhal formovať.
1: Určite, ja ich volám svojimi deťmi aj tak naozaj trošku otcovsky, lebo veľa z nich ma stalo, veľa aj duševnej nepohody, aj nervov, lebo práca s ľuďmi je tá najhoršia práca. Ona veľmi obohacuje to človečenstvo a to bytie tej osoby, ale vždy ide v podstate do nejakého kontaktu s druhým človekom, každý ten človek je svojský, čo je napokon aj dobre. Tých podujatí je veľa. Niektoré sú živé doposiaľ, posunuli sa v čase a v priestore, čo je, ja si myslím, prirodzené, lebo tiež nemôžeme povedať, že tie folklórne prejavy, čiže folklorizmus, sú nejako zakonzervované v nejakom čase. Oni sa takisto sú svojbytné a vyvíjajú sa, tak ich musíme aj vnímať. Ono je dobre síce, ak pomenujeme, že ide o takýto jav z takéhoto miesta a z takéhoto času. Potom je to všetko v poriadku. Aj súčasné podoby sú, si myslím, akceptovateľné. Takže takto sa napríklad dosť ťažko krajoval folklórny festival, ktorý teraz skončil s Cihelnom, čiže folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou, ktorý niekoľkokrát zmenil aj miesto tých svojich aktivít. Veľmi zaujímavé spomienky na úžasných ľudí mám z krajovania celej dramaturgie dnes už medzinárodného gajdovského festivalu Gajdovačka, kde som spoznal veľmi veľa sekundárne gajdošov, ale primárne ľudí, ktorých živí niečo iné, od docentov, lekárov a tak ďalej, pracovníkov Slovenskej akadémie vied, tým myslím na pána Ruska a tak ďalej, z celej Európy. A aj som vďaka gajdovačke dosť veľa Európy po gajdošoch pochodil. Bačovské dni v Malatine, ktoré si v tomto roku pripomínajú 25. výročie, s pred bývalým starostom Jankom Hubčíkom začiatkom 90. rokov sme ich vykreovali z cyrilometodských dní do dnešného podujatia, ktoré pre obec, ktorá má 800 obyvateľov a ktorá sa všemožne snaží získať či už ľudský potenciál, aj finančný potenciál, sú v takom stave, ktorý pre tie podmienky a pre tie danosti, ktoré sú, si myslím, plne postačuje. A možno to trošku skrátim, ale takým ozaj miestom mojich každoročných návratov už od detstva je Zuberec, podrohácké folklórne slávnosti, ticho Bieleho potoka, kde si omočím niekedy aj v lete nohy v najkrajšom slovenskom skanzene v Zuberci. A toto je taký čas, ktorý mi aj umožní premýšľať o ďalších veciach, takže podrohácké folklórne slávnosti sú so mnou veľmi hlboko späté myšlienkami, príbehmi, či už vlastnými, alebo príbehmi ľudí, ktorých som tam stretol, a až do tej miery, že ani neviem ako, a už 50. ročník v tomto roku pripravujeme, ktorý, keďže má 50, tak sme sa rozhodli, že bude trvať nie 3, ale 5 dní, a v podstate bude takým pohľadom na minulosť, ale najmä súčasnosť prejavov tradičnej kultúry, nehmotnej tradičnej kultúry, čiže folklorizmu, tak ako je v súčasnosti vnímaná a prezentovaná nositeľmi a prejavou oravského folkloru, či členmi toho oravského folklórneho hnutia.

0: dozneli piesne v podaní podrohačskej folklórnej skupiny zo Zuberca. Miroslav Žabenský má osobitý vzťah aj k najväčšiemu oravskému festivalu podrohačským folklórnym slávnostiam v Zuberci, s ktorým spolupracuje aj ako autor scénických programov venovaných oravskej tradičnej kultúre.
1: To bol taký prirodzený proces. Ja keď som prišiel ako 18-ročný mladý muž robiť na osvetu, tak mal som tú veľkú výhodu, že možno 80 ľudí, ktorí v tom čase boli v oravskom folklórnom, ale nielen v oravskom folklórnom hnutí činní, tak som ich poznal. Či už z videnia, alebo aj osobne. Takých zaujímavých ľudí, ktorí ma veľmi obohatili, ako Pavlinka Ganobčíková z Oravského veselého, Valika Baláková z Rabčí a ďalších. Čiže húpol som do toho viac menej takými rovnými nohami, hodím ťa do vody a plávaj. Ja si myslím, že sa mi podarilo plávať celkom zaujímavo a kreatívne. V tom čase Oravské osvetové stredisko bolo hlavným usporiadateľom tohto sviatku, nielen oravského folklóru. Čiže sme zabezpečovali ten vtedy trojdňový festival s tisíckou účinkujúcich a približne 10 000 návštevníkmi celý od A po Z, od technického zabezpečenia, služieb, výberu vstupného, mediálne propagácie, až po tú samotnú komplexnú a celú dramaturgiu, samozrejme v celom štábe programovej komisie. A mne priskli programy, ktoré boli aj sú doposiaľ oravské, keďže vždy sme sa nielen tvárili, ale podrohácké folklórne slávnosti, chvála Bohu, doposiaľ sú sviatkom najmä oravskej tradičnej ľudovej kultúry a jej súčasných prejavov. Možno na rozdiel od nejakých iných nadregionálnych a aj medzinárodných festivalov, ktoré už sa vybrali svojim životom, ale to je samozrejme ich právo. Čiže boli to za tie roky najmä programy detských folklórnych súborov a programy dedinských folklórnych skupín, ktoré vždy boli tematicky zamerané, buď na nejaké výročné zvyky, rodinné obyčaje, pracovné a tak ďalej. Dokonca až do tej miery, že celý ten rok v oblasti folklorizmu na Orave sa niesol až do toho augusta prípravou na scenické programy či detských folklorných kolektívov alebo dedinských folklorných skupín. My sme si určili tému a táto téma bola nosnou aj pri regionálnych súťažiach. Samozrejme nepovinnou. Kto sa je zhostil a išiel aj do súťaže s danou tému, tak potom bol uplatnený v tom danom scenickom programe. A už možno v súčasnosti tá doba, keďže je taká rýchla, nie je taká, aká bola niekedy, takže s nostalgiou naozaj môžem spomínať, že to nebolo len napísanie programu, scenára, zhmotnenie nejakej myšlienky, ale boli to desiatky návštev u detských súborov, u folklórnych skupín, u ľudí, kde sme spoločne ten program kreovali, čo sa týka obsahu a čo sa týka aj rozsahu. Ako ja som sa veľmi tiež poučil, ako robiť programy, ako skladať programy, ako robiť dramaturgiu a ako písať tie jeho povestné plachty od pána Williama Grúsku, ktorému som niekedy najmä pri týchto regionálnych aktivitách asistoval. Čiže vždy vás môžu posúvať ľudia, ktorí sú rozhľadenejšie. Ja doposiaľ sa o to snažím, že aby ma posúvali ľudia, ktorí sú predo mnou, Igor Kovačovič napríklad a ďalší ľudia, ktorých si doposiaľ veľmi cením a aj ľudským a obohatili. Z Bratislavy napríklad pani docentka Hlôšková, s ktorou sme robili niekoľko rokov vzdelávacích akreditovaných kurzov v oblasti folklorizmu s celoštátnou pôsobnosťou a tak ďalej a tak ďalej.

0: Koralské zo Suchej hory hrali a spievali bratia Šuvadovci zo Suchej hory. Miroslav Žabenský dôverne pozná folklórne zázemie Oravy. Pri našom stretnutí ma preto zaujímalo, ako vníma súčasnú situáciu vo folklórnej oblasti, na ktorú vplývajú rôzne spoločenské vplyvy.
1: Je na to tak, ako s každou inou ľudskou činnosťou a činnosťou na 99% doposiaľ robenou z vlastného záujmu vo svojom voľnom čase, vždy je postavená na ľuďoch. Na tých lokálnych kultúrnych lídroch, ktorí buď v tej obci sú, alebo aktuálne absentujú a hľadajú sa. Čiže je to proces, ktorý má svoje sinusoidy. Nedá sa nejako globalizovať v rámci regiónu. Dalo by sa ísť po jednotlivých obciach, kde tá situácia aktuálne je lepšia, kde je horšia, ale myslím, že z poznania toho lokálneho potenciálu za tých pomaly 40 rokov činnosti v oblasti miestnej regionálnej kultúry môžem povedať, že nevnímam to nejako šedo, už to božne čierno. Ľudia po istom období začiatku 90. rokov, čo bolo celkom prirodzené, ja sa k tomu vracať nejdem, objavili celkom iné kultúrne hodnoty, tak sme sa k ním utiekali, ale som rád, že tí ľudia sa vracajú k tým prirodzeným prejavom, ktorých vyrastali a ktoré ich aj v tom nejakom globálnom svete lokálne ukotvujú, lebo osobne si myslím, že každý človek by mal byť nejako lokálne, a tým nemyslím len kultúrne, ale všeobecne lokálne ukotvený v rámci svojich hodnôt, aby potom dokázal v tom súčasnom svete nejako koexistovať, či sám so sebou, alebo s ostatnými. A myslím si, že ten trend je naštartovaný pomerne pozitívne. Ja vnímam, že mladí ľudia majú záujem o prejavy tradičnej kultúry. Niektorí ich berú veľmi poctivo, čiže ešte vyhľadávajú tie rezidua, ktoré sa ešte v úvodzovkách ešte dajú nájsť. A samozrejme, čo je dobré, ich transformujú v tej súčasnosti súčasnými výrazovými prostriedkami a prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. Osobne si nemyslím, že by všetci mali hrať napríklad ako Vidiečan alebo iní predníci alebo iní primáši. Každý sme svojsky, vychádzajme z toho, čo nás krajovalo, čo je pôvodné, podstatné. Môžeme to sa snažiť napodobniť, ale predsa každý človek má svoje danosti. Väčšinou, keď sme pri tých muzikantoch, sú hudobne vzdelaní, nie ako roľníci spred 100 rokov, ktorí to bola len sekundárna činnosť. Takže mladí ľudia aj pomerne aktívne na to reagujú, pomerne veľa. Tiež nemôžem generalizovať, v niektorých obciach pomerne veľa ľudí vo folklórnych skupinách. A aj ten záujem divácky na aktivitách prezentačných je pomerne vysoký, ale aj cieľom ľudí, ktorí robia vo folklórnom hnutí, by malo by to nielen prezentovať, ale snažiť sa aj nejako vzdelávať. Ak nie vzdelávať, tak aspoň ukazovať smer, čo je ešte možné a uchopiteľné, čiže čo je prirodzené a správne do istej miery, aj keď už tu rozprávame o celkom iných kategóriách, keď rozprávame, čo je správne a dobre, ale nejako formovať tých ľudí a ukazovať im tie skutočné hodnoty. Tie skutočné hodnoty sa prejavia tým, že ich preveril čas, že aj dodnes sú skutočné, nie nejaké, musím to tak povedať, také rýchlo kvasené folklórne hviezdy, ktoré tak rýchlo, ako sú na výslni, tak potom možno o 5, 10, 20 rokov o nich nebude chýru a slichu. Takže myslím si, že je to v poriadku, je to prirodzený proces a takto môže namietať, ale je to naozaj, je to obec od obce, skupinu od skupiny, každý si prežíva ten svoj život, raz je dobrý, raz je horší, a tak je to aj so životom folklórnej skupiny.
0: Spieva a hrá Podrohácka folklórna skupina zo Zuberca.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate nahrávky ľudových hudieb a folklórnych skupín z Oravy a rozprávanie Miroslava Žabenského z Dolného Kubína. Z dlhoročného osvetára, ktorý inklinoval ku tradičnej ľudovej kultúre, sa stal projektový manažér. No s viacerými oravskými folklórnymi slávnosťami a festivalmi spolupracuje dodnes.
1: Musím povedať, že nie som ani etnológ, ani etnograf vyštudovaný. Som človek, ktorý vníma prirodzené prejavy kultúry, tak ako sa ich za svoj život naučil žiť, a rád si nechám poradiť od ľudí, ktorí sú vzdelaní, lebo to potom človeka dokáže posúvať ďalej. Ja sa skôr snažím spájať myšlienky v nejaký súvislý tok, dať im nejakú hmotnú podobu, pretaviť ich do nejakých aktivít, či už menšieho alebo väčšieho, aj investičného v súčasnosti charakteru, tak, aby to, čo bolo a je, ostalo minimálne v tej polohe, v akej je súčasnosti, a v tom lepšom prípade sa posunulo kvantitatívne, najmä kvalitatívne ďalej. Čiže aktuálne realizujem pomerne veľa aktivít, ktoré sú, dalo by sa povedať, z rôzneho súdka, ale napokon sa zlievajú v jedno. Čiže tou takou prvou činnosťou mojou je práca projektového manažera na Mestskom úrade v Ružomberku, kde sa zaoberám najmä programami cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko, Česko a Slovensko, Polsko. A tieto moje projektové zručnosti, keďže som už týchto projektov úspešne zrealizoval viac ako 50, presúvame do pôsobenia na Orave, čiže aktuálne mám rozpracovaných alebo realizujem ako projektový manažer viac ako 11 projektov pre oravské obce, ktoré sa týkajú či už investičných zámerov, samozrejme súvisiacich s kultúrou, napríklad v Suchej hore revitalizujeme bývalý kultúrny dom na Dom goralských tradícií s polskou gminou Poronín v Sihelnom, s polskou gminou Milovka rekonštruujeme pamiatkovú chránenú zvoničku na miestnom cintoríne a za priestorom obecného úradu realizujeme priestor na ďalšie kultúrne aktivity zastrešený so stálou expozíciou. A súčasťou všetkých týchto aktivít sú aj meké aktivity, kde sa stretávajú ľudia, folkloristi, muzikanti, ktorí takto prenášajú prirodzeným spôsobom to svoje tradičné posolstvo súčasnosťou do budúcnosti. Dnes ráno sa bol napríklad Žaškové, kde tiež riešime s českým partnerom, s Moravským Žižkovou, zaujímavý projekt. Ono tých vecí je veľmi veľa a takto aj hmotne človek vidí výsledky tej svojej činnosti. To sa týka tých hmotných, tých investičných aktivít, lebo veľmi ťažko je nejako kvalitatívne posúdiť a kvantifikovať výsledky takejto bežnej osvetárskej činnosti. No viete, no, vzdelávacie podujatie vám skončí. Festival skončí a okrem tej dokumentácie, ktorú z neho máte, nemáte nič. Keď niečo postavíte, niečo, čo môže slúžiť ďalším ľuďom, obohacovať ich a rozvíjať ten, v tomto prípade, kultúrny potenciál, o to si myslím, že je to cennejšie. Pôsobím aj v rámci občianskeho združenia Priateľov ľudovej kultúry, ktoré vzniklo už v roku 2002 a za ten čas sme najmä z mimo rozpočtových zdrojov zrealizovali veľmi veľa najmä vzdelávacích aktivít pre rôzne cieľové skupiny, v súčasnosti najmä pre obyvateľov tretieho veku, ktorí tvoria pomerne významnú komunitu už aj na Orave, keďže tá populácia starne a natalita je menšia ako mortalita, čiže treba sa sústrediť aj na ľudí, ktorí odídu do seniorského veku a sú na tom zdravotne aj psychicky dobré, cítia sa sociálne do istej miery vylúčení, lebo stratili tie svoje doterajšie sociálne kontakty, takže veľmi, veľmi chcú. Potom je to práca predsedu Asociácie kultúrno-svetových inštitúcií Slovenska. No a potom sú to tie veci, ktoré sa týkajú tradičnej kultúry výsostne. Čiže sú to rôzne prehliadky, festivaly, čiže podujatia tradičnej ľudovej kultúry lokálneho, regionálneho, ale aj medzinárodného rozsahu a významu, čiže tie letné festivaly, keďže som krajoval taký PR produkt Oravské folklórne leto, čiže aktuálne zastrešujem 5 alebo 6 dramaturgicky a aj organizačne takýchto menších, lokálnejších alebo významnejších festivalov. Tým prvým sú obecné slávnosti pod Ostrým vrchom a súčasťou toho programu sú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali. v obci, ktorá dýchá históriou, už len tou Bobrovou Ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných. V obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov a skupín a detských folklórnych súborov. A som spomínal 400. ročnicu Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej. Opäť patrí ten druhý júlový víkend 11. až 12. júla. Paradoxne je vtedy aj Detva, ale tých festivalov už je na Slovensku toľko, že a tých víkendov júlových a augustových je tak málo, že sa tomu neubránime. V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov, u publika. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov, takže napríklad v nedeľu odprezentujeme jej výstavou a prezentáciou činnosti významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces výroby tohto aj ľudového hudobného nástroja. A v tom nedelnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou Bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedelu takým scenickým programom. Môžeme ešte spomenúť také zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s tradičným životom a aj tradičnými prvkami a formami stravovania, alebo nazvime to aj kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, tiež realizovaný v rámci iného projektu, ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to súčasť iného projektu, tak, ktorý má názov Od ľanu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotláč, tkanie kobercov, technológie výroby plátna a tak ďalej. No a tie 50. podrohácké folklórne slávnosti, polstoročnica najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia na Orave a určite jedného z najväčších na severnom Slovensku v dňoch 5. až 9. augusta 2026 v Oravskom Bielom potoku, v obci Zuberec, ale najmä v areáli na Brestove, či už v Zuberskom skanzene, Múzeu Oravskej dediny, ale aj na novo rekonštruovanom amfiteátri, ktoré sa pre 50. ročník realizuje úplne na novo, samozrejme so zachovaním celého pôdorysu a celej štruktúry. Amfiteáter aktuálne stojí novúčičky z červeného smreka, tak myslím, že diváci sa majú na čo tešiť nie len na tento nový amfiteáter, ale najmä na bohatú 5-dňovú programovú ponuku.

0: Miroslav Žabenský nám v závere dnešného stretnutia porozpráva o tom, ku ktorým prejavom tradičnej kultúry má bližší vzťah.
1: Určite k tvorcom a interpretom, ktorých osobne poznám, nie rok, nie 10 rokov, možno niektorých aj viac ako 30 rokov. Takže keď ich počujem alebo vidím ich ľudovú remeselnú činnosť a ich invenciu naživo, alebo keď ich počujem ako interpretom napríklad aj na Banskobystrickej Regine, tak mi tam trošku srdiečko zapíšte, lebo hneď si toho človeka spojím s tou vizážou a s nejakým príbehom, ktorý sa mi k nemu viaže, či to je Jaro Zapotočný zo Žaškova, alebo už spomínaná Valika Baláková z Rabčíc. A neviem, keď vidím Luba Holmu z Trstenej točiť na kruhu, tak tiež vždy k nemu prídem, alebo Števa Smržíka, Drotára z Námestova, tiež majstra Uľuvu. Tých ľudí za tie roky sú stovky. Takže nemôžeme vymenovať všetkých, ale to sú tí, ktorí ma možno tak prvoplánovo napadli. Čiže vždy, a je to možno aj trošku tak prirodzené, že človek utieka k tomu, s čím už má nejakú skúsenosť, aj životnú, keďže už aj ja som osobne musel veľakrát alternovať, keď nám vypadol nejaký remeselník, keďže dlhé roky sa na niečo pozerám, tak som sa musel zahrať aj na tvorcu a ukazovať deťom napríklad, ako sa robia aj prútené koše, alebo ako sa točí hlina, samozrejme ako amatér. Takže ozaj, a je to také vzájomné obohatenie, si myslím, že obohacujú ma ľudia, ktorí mi môžu niečo dať, a verím, že ja ich tiež môžem a som schopný niečím obohatiť.
0: V cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali rozprávanie Miroslava Žabenského z Dolného Kubína a nahrávky ľudových piesní v podaní oravských muzikantov a spevákov. Zvuková realizácia Marian Cibuľa. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: najbližší svet.
1: Bolo 6 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Moskva tvrdí, že dobila Kostiantynivku na východe Ukrajiny. Potenciálny britský premiér Andy Burnham vylúčil predčasné parlamentné voľby. Dnes prevažne mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky 19 až 29 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalinková. Moskva vyhlásila, že dobila Kostiantynivku na východe Ukrajiny. Mesto má strategickú pozíciu na ceste k posledným veľkým mestám Donbasu, ktoré sú stále pod ukrajinskou kontrolou. Veľký strategický význam ovládnutia mesta na stretnutí s generálnym štábom armády ocenil aj ruský prezident Vladimír Putin. Podľa neho to otvára priamu cestu k ďalšiemu postupu smerom ku Kramatorsku a Sloviansku a ďalším oblastiam na Donbase. Ukrajina ruské informácie zatiaľ nepotvrdila. V Erfurte na východe Nemecka sa začína dvojdňový zjazd parlamentnej strany Alternatíva pre Nemecko, ktorú civilná tajná služba vlani označila za preukázateľne pravicovo-extremistickú. Približne 600 delegátov bude vo veľtržnej hale Durínskej metropoly voliť nové vedenie. Proti zjazdu by mohlo v uliciach Erfurtu demonstrovať až 50 000 ľudí. Časť z nich ohlásila blokády. AfD je v súčasnosti najväčšou opozičnou stranou v nemeckom spolkovom sneme. Pravdepodobný budúci britský premiér Andy Burnham vylúčil vyhlásenie predčasných parlamentných volieb v prípade, že v úrade nahradí Keira Starmera. Prisľúbil, že sa bude držať najnovšieho programového vyhlásenia vládnúcej strany. Burnham je v súčasnosti jediným kandidátom na post premiéra potom, keď Starmer minulý mesiac odstúpil z funkcie lídra lejbristickej strany aj premiéra. Burnham by mal prevziať vedenie stredoľavej strany aj krajiny ešte tento mesiac. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Netanyahuovej kancelárie sa dohodli, že sa čoskoro stretnú v Spojených štátoch. Izraelský premiér v telefonáte povedal, že Spojené štáty sú garantom globálnej slobody a Izrael si veľmi cení úzke vzťahy medzi oboma krajinami. Benjamin Netanyahu tiež pogratuloval šéfovi Bieleho domu k 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. Vláda na poslednom zasadaní upravila štatút splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Zmena štatútu priniesla zároveň presun niektorých zodpovedností. Najvýraznejšie sa to dotkne otázky financií, tie už nebude spravovať sám splnomocnenec Alexander Daško, ale úrad vlády a jeho riaditeľ Juraj Gedra zo Smeru SD. Posilnila sa aj poradná funkcia úradu. So zmenami má problém najmä poslanec hnutia Slovensko Peter Polák mladší.
3: Bojovali o to všetci splnomocnenci od začiatku, kedy vznikol tento úrad splnomocnenca, aby mal svoje kompetencie a jednoducho mohol prerozdeľovať financie tam, kde treba. To je potrestanie samotnej rómskej komunity.
2: Rozhodnutie pre zmenu vysvetľuje riaditeľ úradu vlády Juraj Gedra.
4: Problém bol ten, že keď prichádzali kontroly či z NKÚ alebo z UVA, tak nerozumeli kompetenčná nejednoznačnosť, že kto je za čo a v akom rozsahu zodpovedný. Pretože takto bolo nešťastne naformulované.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Kolumbia postúpila do 8 finále svetového šampionátu. V záverečnom 16-finálovom súboji zdolala Ghanu 1-0. V boji o štvrťfinále nastúpi proti Švajčiarsku. V predchádzajúcich zápasoch Egypt po remíze 1-1 vyradila Austráliu v penaltovom rozstrele 4-2 a Argentína si poradila s Kapverdami 3-2 po predĺžení. Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, teplota 24 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor a nad pásom lesa spočiatku búrlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Uzavretý diaľničný tunel a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne a v obci Pukanec na Hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Na trase Sládkovičovo-Šará prebiehajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do 7 ráno. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný a radar vás nameria za Galantou smerom na Dolnú Stredu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
8: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
9: Konferencia európskych cirkví opätovne potvrdila solidaritu Ukrajine uprostred pretrvávajúcej vojny. Biskupy z protestantských cirkví hovorili o ekumenizme a vzdelávaní. Svetový luteránsky zväz vyzýva na odvážne kroky pre klímu. Konferencia európskych cirkví hodnotí rok 2025 v znamení mieru a jednoty. Na zasadnutí organizácie Náboženstva za mier zaznela výzva k dialógu a službe. Ekumenický inštitút Svetového luteránskeho zväzu v Štrasburgu otvára novú kapitolu. Svetová rada cirkví sa podelí o svoje poznatky na konferencii o zdraví. Cirkevní predstavitelia apelujú na slobodné voľby pre obyvateľov Novej Kaledónie.
8: V uplynulých dňoch sa v Bruseli stretli predstavitelia ukrajinských náboženských obcí s konferenciou európskych cirkví. Hlavným cieľom tejto návštevy bolo odsúdenie ruskej agresie, najmä po nedávnom útoku na historicky významný kláštorný komplex v Kieve. Účastníci zdôraznili potrebu ochrany náboženskej slobody a kultúrneho dedičstva na okupovaných územiach, kde aj duchovenstvo čelí prenasledovaniu. Diskusie sa zameriavali aj na proces integrácie Ukrajiny do Európskej únie a dôležitú úlohu cirkví pri budovaní spravodlivého mieru. Spoločné vyhlásenia varujú pred zneužívaním náboženstva na ospravedlňovanie násilia a vyzývajú k jednote pri obrane spoločných európskych hodnôt. Celá iniciatíva počiarkuje odhodlanie náboženských lídrov spolupracovať na obnove krajiny a v boji proti dezinformáciám.
9: Transylvánia sa stala dejiskom biskupských konzultácií 2026, na ktorých 7 protestantských biskupov z celého sveta diskutovalo o budúcnosti ekumenizmu.

0: krajinách, kde kresťania tvoria menšinu. Spoločne totiž dokážu silnejšie obhajovať ľudské práva, mier a efektívnejšie pomáhať ľuďom v krízových situáciách. Účastníci pomenovali aj prekážky, medzi ktoré patrí historické napätie, otázka uznávania sviatostí či rozdielne názory na úrad žien v cirkvi. V závere sa ale zhodli, že pre budúcnosť ekumenizmu a mladú generáciu je dôležitejšia praktická pomoc v každodennom živote, než zdlhavé teologické spory.
1: Svetový luteránsky zväz spustil medzinárodnú kampaň Je čas konať, ktorá chce upozorniť na krásu Božieho stvorenstva i na rastúce dôsledky klimatickej krízy. Do spoločnej iniciatívy sa zapojili cirkvi z Afriky, Latinskej Ameriky a Karibiku. Prostredníctvom krátkych filmov chcú predstaviť jedinečné prírodné ekosystémy a zároveň poukázať na hrozby, ktorým čelia v dôsledku klimatických zmien. Účastníci kampane pripomínajú, že klimatická kríza už nie je problémom budúcnosti. Suchá, povodne, strata biodiverzity či nedostatok pitnej vody zasahujú milióny ľudí, najmä chudobné, domorodé a poľnohospodárske komunity. Predstavitelia cirkvi zdôrazňujú, že starostlivosť o stvorenstvo je nielen ekologickou, ale aj duchovnou a etickou zodpovednosťou. Viera podľa nich vedie k ochrane života, ľudskej dôstojnosti a k solidarite s tými, ktorí následky klimatických zmien znášajú najviac. Kampaň bude pokračovať až do klimatického samitu COP31 a jej cieľom je povzbudiť cirkvi i verejnosť, aby sa aktívne zapojili do ochrany spoločného domova.
0: Konferencia európskych cirkví zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025 s názvom Odolná nádej vo vzkriesenom Pánovi. Dokument prináša prehľad aktivít, ktorými cirkvi v Európe spoločne reagovali na výzvy súčasnosti. Od vojny na Ukrajine až po rastúce spoločenské napätie. Jednou z hlavných tém je iniciatíva Cesty k mieru, ktorá podporuje spravodlivosť, zmierenie a prípravu na budúci mier na Ukrajine. Správa pripomína, že solidarita s trpiacimi musí byť sprevádzaná konkrétnymi činmi. Významnou udalosťou bola aj revízia dokumentu Charta Ekumenika, ktorý už štvrťstoročie podporuje spoluprácu kresťanských cirkví v Európe. Konferencia európskych cirkví zároveň pokračovala v dialógu s európskymi inštitúciami. Zdôraznila potrebu spravodlivého mieru, ochrany demokracie, humánnej migračnej politiky i boja proti nenávisti. Ako uvádza správa, modlitba, dialóg a spoločné konanie môžu prinášať nádej aj v časoch veľkých skúšok.
1: Na zasadnutí Medzinárodnej rady Organizácie náboženstva za mier na Mauríciu vystúpil generálny tajomník Svetovej evangelikálnej aliancie Botrus Mansour s výzvou, aby náboženské komunity nevnímali budovanie pokoja a ochranu ľudskej dôstojnosti len ako morálnu povinnosť, ale ako odpoveď na Kristovo povolanie. Zdôraznil, že kresťanská viera nemôže zostať iba súkromnou záležitosťou, ale má sa prejavovať službou blížnym, spoločnosti i svetu. Ako príklad uviedol podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poukázal na Ježiša Krista, ktorý ukázal, že skutočná veľkosť spočíva v službe, nie v moci. Pripomenul tiež kontrast medzi babylonskou vežou, symbolom ľudskej pýchy a obnovou jeruzalemských hradieb za Nehemiáša, kde ľudia spolupracovali pre dobro celej komunity. Botrus Mansour uzavrel, že kresťania vstupujú do dialógu nie napriek svojmu presvedčeniu, ale práve vďaka nemu. Trvalý pokoj sa podľa neho buduje dôverou, spravodlivosťou, láskou a vzájomnou službou.
0: Svetový luteránsky zväz predstavil nové smerovanie Štrasburského inštitútu pre ekumenický výskum, ktorý už viac ako 60 rokov podporuje dialóg a spoluprácu medzi kresťanskými cirkvami. Nové iniciatívy majú posilniť ekumenické povedomie v členských cirkvách a pripraviť novú generáciu odborníkov i cirkevných lídrov. Jedným z hlavných plánov je vytvorenie medzinárodnej siete teológov zo všetkých regiónov Svetového luteránskeho zväzu. Zároveň vznikne sieť mladých ekumenikov, ktorí budú rozvíjať spoluprácu medzi cirkvami vo svojich krajinách. Prvé spoločné stretnutia sú naplánované na rok 2027. Riaditeľ inštitútu profesor Dirk Lange zdôraznil, že cieľom nie je len pokračovať v oficiálnych teologických dialógoch, ale predovšetkým prenášať ich výsledky do života miestnych cirkví. Pripomenul, že luteránska tradícia je už od svojich počiatkov otvorená hľadaniu kresťanskej jednoty. V roku 2027 chce inštitút pripraviť aj medzinárodnú konferenciu o biskupskej službe, ktorá bude reagovať na súčasné ekumenické výzvy a hľadať nové cesty spolupráce medzi cirkvami.

0: Zástupcovia Svetovej rady cirkví sa aktívne zúčastnia na nadchádzajúcej konferencii o zdraví, ktorú organizuje Konfederácia Caritas. Hlavným cieľom podujatia je presadzovať holistický prístup k medicíne a posilňovať globálne partnerstvá medzi náboženskými organizáciami a medzinárodnými zdravotníckymi inštitúciami. Zástupcovia Svetovej rady cirkví zdôrazňujú, že kresťanské komunity nie sú len morálnou oporou, ale aj kľúčovými poskytovateľmi odborných a technických služieb v teréne. Diskusie sa zameriavajú na zdieľanie osvedčených postupov, riešenie nedostatkov vo výskume a podporu udržateľnej zdravotnej starostlivosti. Celá iniciatíva počiarkuje nezastupiteľnú úlohu viery pri prekonávaní súčasných globálnych zdravotných výziev.
1: Predstavitelia pacifických cirkví naliehavo žiadajú Organizáciu spojených národov, aby urýchlene zakročila proti pretrvávajúcemu kolonializmu v Novej Kaledónii. Nová Kaledónia je zámorským teritóriom Francúzska v Tichom oceáne. Duchovní vodcovia upozorňujú na tragické následky občianskych nepokojov z mája 2024, kedy sa mali pôvodne konať voľby o zotrvaní alebo odlúčení od Francúzska. Nepokoje si vyžiadali ľudské životy a prehlbili sociálnu nerovnosť pôvodných obyvateľov. Cirkevní predstavitelia vo svojom vyhlásení zdôrazňujú, že skutočný mier nie je možný bez nastolenia spravodlivosti a plného rešpektovania práva ľudu Kanak na sebaurčenie. Podľa cirkvi je nevyhnutné nahradiť súčasný politický útlak čestným dialógom, ktorý kľúčovému tichomorskému regiónu prinesie stabilitu a dôstojnosť.
0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Novážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Tak sme sa dočkali nielen prvého prázdninového či dovolenkového týždňa, ale aj jeho atypického a horúceho začiatku, no a v zápätí aj schladenia. Niekto na dovolenke, iný na rozhorúčených pracoviskách, každý podľa toho, ako si to chcel či musel naplánovať. Tak či onak vrcholí prvý júlový týždeň, no a hoci je sobota, niektorí z vás už majú za sebou prvé povinnosti v domácnosti či na svojich dvoroch. No a ak ste si našli aj chuť a vôľu prijať rozhlas do svojej júlovej rannej spoločnosti, sme úprimne radi a želáme vám krásne, dobré sobotné ráno. Z košického štúdia Rádia Regina Východ vám ho želá dvojica Tibor Kurila a Miroslav Talovašek.
0: Dobré ráno, východniari.

0: to spieval americký country spevák Billy Joe Thomas, no a ten už je tiež históriou, no a do histórie, aspoň teda tej našej slovenskej, sa o chvíľku pozrieme na chvíľu.
1: Rádio Regina Východ, kalendár.
0: Výtvarní historici ho označujú za svetového maliara zo Šariša. Nesporne zaujímavá postava výtvarného umenia. Pavol Sinej Merše sa narodil z Chminianskej Novej Vsi 4. júla 1845, teda pred 181 rokmi. Za nezdržitých 75 rokov života po sebe zanechal významný umelecký odkaz, o ktorý sa dnes delí slovenské i maďarské výtvarné umenie. Bol jedným z priekopníkov impresionizmu v Uhorsku a v Strednej Európe. Väčšina jeho umeleckej pozostalosti je uložená v múzeách a galériách u našich južných susedov, v talianskej Florencii, ale i za veľkou mlákou. A jediný originál možno u nás nájsť iba v Savinovskom múzeu. Dominantnou témou umelcovej tvorby boli príroda a ľudia zo šarišského regiónu. Veľmi ťažko ale získaval modely pre svoju maľbu. Medzi dedinčanmi sa údajne šírila povera, že koho namaluje, ten zakrátko zomrie. Úspechy slávil v Paríži, Mníchove, Berlíne a priatelia ho presvedčili, aby vystavil svoje raňajky v Budapešti. Publikum obraz prijalo značením a ako 50-ročný sa stal riaditeľom Vysokej školy výtvarných umení v Budapešti. Okrem krajinomalieb si Neimerše namaľoval aj oltárny obraz svätého Jána Pustovníka umiestnený v kostole v Jarovniciach a svoj jediný autoportrét vidieckého gazdu v koženom kabáte, ktorého jediná kópia visí v kaštieli vo Fričovciach. Jeho život zmapoval a knihu s názvom Svetový maliar zo Šariša napísal doktor Anton Mesároš. O krátkej etape po Viedni povedal aj toto.
2: Z pobytu vo Viedni sú známe dva obrazy. Jeden má názov Vzducholoď. Zobrazil na ňom svojho švagra, ktorý kýva zo vzducholode a posiela pozdrav Šarišu. Druhým známejším obrazom je Škovránok. To je ženský akt, ležiaci na lúke a švitorí Škovránok maličký medzi oblakmi a modelkou pre obraz bola španielská tanečnica Ferrero.
0: Pavol Sinej Merše s výnimkou niekoľkých krát krátkych prestávok prežil väčšinu života na veľkostatku v Šarišských Jarovniciach. Tam ho po smrti 2. februára roku 1920 pochovali na miestnom cintoríne.
1: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: Toto sobotné štvrtkové, štvrté júlové ráno vyzerá celkom príjemne, ale či to tak naozaj je a či to tak naozaj bude, sa v tejto chvíli opýtame Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobré ráno vám želám.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Takže aký je východ republiky z hľadiska počasia momentálne?
2: Väčšina východného Slovenska má jasnú, prípadne len málo oblačnú oblohu, čiže počasie je pokojné, trošku viac oblačnosti je na Spiši, prípadne v severných lokalitách východného Slovenska, kde prevažuje poloblačná až oblačná obloha. Pofukuje väčšinou teraz aktuálne slabý vietor a teplota vzduchu začína stúpať. Aktuálne v intervale väčšinou od 7 alebo 8 stupňov od tých chladnejších lokalitách v niektorých uduliach na Spiši alebo Slovensku v raji do maximálne 15 stupňov na juhu východného Slovenska. Konkrétne Poprad má v tejto chvíli 13 stupňov, Vernár hlási 8 stupňov Celzia, Kežmarok má 13,5 stupňa, Tatranská Lomnica 11, Štrbské Pleso 9, Plaveč 12, Bardejov už takmer 14 stupňov, takisto Prešov hlási 14, Tisinec 10, Medzilaborce 9 stupňov, Jakubovany 13, Čaklov 13, Kamenice nad Cirochou má 11 stupňov, Gelnica v tejto chvíli 11, Moldava nad Bodvou takmer 14, Košice 15, Trebišov 14, a Somotor tam je teplota už takmer 16 stupňov Celzia.
1: Takže oproti úvodu tohto týždňa čerstvejšie ráno, ale myslím si, že nikto ho nereptá, ale čo nás čaká počas dňa?
2: Počas dňa zostane počasie pokojné, bude väčšinou prevažovať malá, len prechodne zväčšená oblačnosť. Zrážok bude málo, výnimočne očakávame možnosť nejakej prehánky a teplota vzduchu v rámci východného Slovenska bude stúpať na 19 až 24 stupňov, na juhu bude miestami až okolo 26 stupňov. Na horách o výške 1500 metrov očakávame teplotu približne 11 stupňov a bude fúkať z počiatku slabý, postupne miestami severozápadný až severný vietor a do rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku teraz rána ešte búrlivý vietor, dokonca v Tatrách môže byť až výchrica.
1: S nejakými zrážkami nepočítame?
2: Zrážky dnes s malou pravdepodobnosťou, tak len ojedinele možnosť prehánky, inak by to malo byť väčšinou bez zrážok.
1: Takže myslím si, že potešujúca prognóza. Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne za informácie, želám pekný deň.
2: Ja ďakujem, do počutia.
1: Do počutia.
0: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Zvony nad krajinou.
1: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
1: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A o 6.37 minúte je tu náš krátky pohľad do menného kalendára. Pri dátume 4. júl nájdeme krstné meno Prokop, teda meno gréckého pôvodu. Na Slovensku patrí k mimoriadne vzácnym báž historickým. U susedov v Česku má podstatne hlbšiu tradíciu a širšie zastúpenie. Hlavne z dejín našich susedov poznáme napríklad svätého Prokopa, slovanského pustovníka, kňaza a zakladateľa sázavského kláštora, ktorý sa stal jedným z hlavných českých patronov. Podľa legendy prinútil diabla zapriahnuť sa do pluhu a orať s ním brázdu. Prokop Holý bol zase radikálnym husitským kňazom a legendárnym vojvodcom. No a Prokopa Diviša poznáme ako významného kňaza premonštráta, prírodoveca a lekára z prelomu 17. a 18. storočia, ktorý sa preslávil najmä ako nezávislý vynálezca uzemneného bleskozvodu. Na Slovensku je dnes toto meno síce ojedinelým, ale určite sa, som si tým istý, vyskytuje aj medzi našimi poslucháčmi. Tak všetko najlepšie k dnešným meninám, milí Prokopovia. Thank you.

0: východ, šport.
1: Leté prázdniny sú už v plnom prúde a rovnako je ich prvý víkend. Aká je jeho ponuka športových podujatí v našom regióne? Začíname basketbalom. Spišská Nová Ves je od včera dejiskom 4. ročníka streetbalového charitatívneho turnaja Memoriálu Bohuša Šmatláka. Všetko sa začalo už včera turnajom pre deti. Dnes je na programe podujatie SBA 3x3 Pro Tour 2026. Od 10. do 8. večer sa všetko odohráva v centre mesta pred Redutou. Viac povie jeden z organizátorov Matej Furkalín.
2: V spolupráci so Slovenskou basketbalovou asociáciou sme pripravili v sobotu zastávku Pro Tour, ktorá putuje po celom Slovensku, kde sa tí najlepší streetbaloví basketbalisti stretávajú a odohrávajú takú kvalifikáciu. Snažia sa dostať do slovenskej reprezentácie, takže jedna zastávka je aj v Spišskej, práve v sobotu pred divadlom, pred Redutou na námestí. Nás čaká veľký basketbalový turnaj. Pripravené samozrejme okrem basketbalu a kvalitných streetbalových zápasov sú aj nejaké gastrozóny, hry pre deti, atrakcie na kovačky, veľa atmosféra, DJ. Je sa na čo tešiť pred divadlom v Spišskej Novej Vsi. Máme nahlasených pro kategórii 10 tímov, v juniorskej kategórii tímy, takže verím, že prídu kvalitní hráči, kvalitný basketbal. Bude sa na čo pozerať.
1: Zo Spiša sa presúvame do Strážskeho na turnaj B kategórie v plážovom volejbale mužov a žien. Jeho v poradí 25. ročník sa začína dnes na letnom kúpalisku na Obchodnej ulici. Na podujatie pozýva Štefan Bočko.
3: Na kopalisku v Strážskom máme pripravené dve ihriska, na ktorom budú súťažiť ženy a muži. V ženskej časti je prihlásených 8 ženských mužstiev a u mužov 14 dvojíc. U žien úvodný hrací deň je naplánovaný koniec na 14 hodinu 40 minútu a u žien úvodný deň v sobotu je naplánovaný na 18 hodinu.
1: Dnes okrem štartu cyklistického sviatku Tour de France 2026 v španielskej Barcelone budeme sledovať tento šport aj v našom regióne. Domaša časť dobrá ponúkne od 10. hlavný štart pretekov okolo spomenutej vodnej nádrže. Ak máte dnes voľný deň, určite si ho pozrite. A Bardejov dnes priniesie pokračovanie ligy v klasických šípkach od 17. na Štoklovej 16.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: kultúrne podujatia počas tohto víkendu, ale aj dnes im bude dominovať predovšetkým folklórny život, a to hlavne teda vo východnej, ale aj na ďalších miestach. No a v našom vysielaní sa objaví aj trošku iná téma. Tri štvrtiny obyvateľov Slovenska je presvedčená, že zemplínska šírava je tu od nepamäti. Ľudia starší ako 60 rokov si ale pamätajú na jej výstavbu aj spustenie do prevádzky. Čo však bolo na území v súčasnosti zaliatom vodou? Nie len rozprávanie, ale hlavne piesne z tejto oblasti Zemplína, respektíve pôvodne Ušskej župy, priblížia účinkujúci vo verejnej nahrávke s názvom Zemplín a šírava, ktorú odvysielame v cykle Klenotnica ľudovej hudby. Čo si napovie už teraz úryvok z dialógu Jozefa Žobráka zo speváckej skupiny Hnojňane s moderátorkou Zuzanou Bobrikovou.
1: Vy ste boli pri tom, keď sa šírava stavala. Koľko ste vtedy mali rokov?
2: Keď sa otvorila, som mal 18 rokov. Už som bol parobok.
1: To už bola paráda. Pamätáte si, ako sa stavala, ako sa o nej začalo rozprávať, ako museli niektorí aj odísť zo svojich domov u vás v Zalužiciach?
2: Áno, pamätám sa. Zo Zalužic, vzhľadom tomu, že tam nie je umelá hrádza, sa muselo vysťahovať 37 rodín. Bolo to ťažké, lebo boli to pekné domčeky a po niektorých sa ťažko lúčili so svojím majetkom. Po niektorých odišli preč do Zalužic, ale myslím si, že 80% ostalo v dedine, kde si postavili na iných miestach rodinné domky.
1: Tie pozemky, ktoré zaliala šírava, sa využívali aj na pestovanie alebo iba na chov dobytka. Ja viem tak, že tam často boli na jar záplavy a že vlastne to územie bolo nie veľmi využiteľné na niečo, takže bolo potom aj pre mnohých taká úľava, že dostali nejaké tie korunky a mohli ísť niekde inde.
2: Tak to bolo. 90% možno, že aj viac boli len ruky. Aj malo to názov Blata. Stále tam bola voda po tých záplavách. V šťastí tam boli aj pozemky poľnohospodárske, kde sa dalo pestovať, a najmä sa tam pestovali konope v tom čase. Konope a kukurica. Bola tam čierna zem, taká humusovitá, ale ostatné všetko boli lúky, sa tam kosilo trava, pasli sa tam kravy, kone a nič iné.
1: K tej konope to potom aj močidla rovno už boli, že nebolo treba ďaleko nosiť.
2: Presne, boli tam také dve veľké jazera, tri, a volali sa močidla.
1: Ale vy ste mi povedali, že vraj aj železnica tadiaľ niekde išla. To je naozaj pravda?
2: Málo kto verí, ale kde je teraz Širava? Išla železnica, úzkokoľajka, tam sú Remecké Hamre, blízko, a išla až do Michaloviec na zvažanie dreva. Takže mali sme aj železnicu za uliciach niekedy.
0: Rozprával Jozef Žobrák zo speváckej skupiny Hnojňane. Tento kolektív aj folklórny súbor Zemplín z Michaloviec boli hostiami na verejnej rozhlasovej nahrávke, ktorú odvysielame v cykle Klenotnica ľudovej hudby dnes popoludní. V rádiu Regina bude po 15. vašim sprievodcom reláciou hudobný redaktor Milan Rendoš.

0: Poznáte susedné Rakúsko? Čo o ňom viete a čo by ste tam ako návštevníci rozhodne mali skúsiť, vidieť a zažiť? Aj o tom budeme hovoriť po rannom vydaní spravodajského rádiožurnálu.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Košice Region Turizmus ťa pozýva objaviť gotické fresky Štítnického okruhu z pohodlia sedadla. Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky Štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.travel.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Na Slovensku sa dnes koná 10. referendum. Voliči rozhodujú o dvoch otázkach. Rusko oznámilo zisk kľúčového mesta na ceste ku Kramatorsku. Ukrajina to nepotvrdila. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť s teplotou do 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Tobiáš Petra.
1: Rádiožurnál. Referendum 2026.
0: Začalo sa 10. ľudové hlasovanie v histórii. Referendum koncom apríla vyhlásil prezident Peter Pellegrini po petičnej akcii, pod ktorú sa podpísalo viac ako 380 000 občanov. Voliči dnes rozhodujú o dvoch otázkach. Prvá sa týka zrušenia doživotnej renty pre bývalých predsedov vlád a parlamentu. Druhá obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Hlasovať môžu všetci dospelí Slováci od 7. do 22. hodiny večer. Následne sa začne sčítavanie hlasov, ktoré bude priebežne zverejňovať štatistický úrad. Priebeh celého hlasovania, volebnú účasť, prvé výsledky aj reakcie politikov a odborníkov vám budeme prinášať počas celého dňa aj noci v rozhlasovom vysielaní. Štatistický úrad odhaduje počet oprávnených voličov v dnešnom referende na približne 4,3 milióny. Na ministerstve vnútra je od skorých ranných hodín aj naša kolegyňa Denisa Žilová.
2: Dobré ráno. Hlasovať môže každý občan, ktorý má aspoň 18 rokov a trvalé bydlisko na Slovensku a hlasuje v mieste trvalého bydliska.
0: Denisa, môže volič hlasovať aj mimo trvalého bydliska, teda v ktorejkoľvek miestnosti?
2: Áno, môže. Musel však požiadať o hlasovací preukaz vopred, listom alebo elektronicky do 15. júna, osobne najneskôr včera. Pri hlasovaní zo zahraničia o to musel občan požiadať najneskôr 13. mája.
0: Poďme k dnešnému dňu. Približ nám, čo má občan urobiť po príchode do volebnej miestnosti.
2: Po príchode do miestnosti sa volič preukáže občianskym preukazom, prípadne aj hlasovacím preukazom, ak hlasuje mimo trvalého bydliska. Komisia si ho potom nájde v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok a obálku. Potom musí ísť za plentu, kde pri každej otázke označí odpoveď áno alebo nie a následne vloží lístok do obálky a vhodí ju do volebnej schránky. Na záver dodám, že dôležité je, ak sa volič pomýli pri vyplňaní, chybný lístok musí vložiť do krabice na to určenej a nesmie si ho zobrať so sebou, inak mu hrozí pokuta 33 eur a potom požiada o nový lístok komisiu.
0: Ďakujeme Denise Žilovej. Volebné miestnosti sa otvorili aj v Košiciach, kde je 157 okrskov a zapísaných je približne 189 000 voličov. Situáciu od skorého rána v jednej zo škôl na sídlisku nad jazerom sleduje redaktorka Kristýna Plajdičková.
3: Dobré ráno z priestorov obchodnej akadémie na Polárnej ulici, kde som približne o 6. hodiny. To bol čas, dokedy si mali predsedovia okrskových komisí prevziať od obcí vybavené volebné miestnosti. V prípade štyroch, ktoré tu sú, problém nebol. Predsedov aj členov komisí čaká naozaj dlhý deň, lebo sú tu už od 5. hodiny a ich práca sa skončí, až keď odovzdajú zápisnicu a bude v poriadku. Ešte pred samotným otvorením mali predpísané povinnosti, kontrolovali napríklad umiestnenie štátnej vlajky a znak, volebnú schránku, zoznamy voličov, či majú dostatok hlasovacích lístkov a obálok, alebo či sú v poriadku plenty, teda priestory na samotné hlasovanie. Potom zapečatili prázdne volebné schránky a oficiálne otvorili. Tesne pred 7 hodinou som telefonovala aj na okresný úrad, kde zasadá okresná volebná komisia Košice. V tom čase nemala v meste hlásené žiadne komplikácie, ktoré by bránili otvoreniu miestnosti na čas. V tejto chvíli sa pozerám na vstup do školy, kde vidím prvého voliča, staršieho pána. Členovia komisie si myslia, že v porovnaní s voľbami poslancov a starostov ich čaká pokojnejší deň.
0: Z Košíc informovala Kristýna Pladičková. Občania v dnešnom ľudovom hlasovaní odpovedajú na dve otázky. Rozhodujú o zrušení tzv. Doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica a o návrate úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
4: Kľúčovou otázkou malo byť skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády. Prezident Peter Pellegrini však po jej preskúmaní dospel k záveru, že pri aktuálnom znení ústavy sa referendum volebné obdobie skrátiť nedá. Referendum preto vyhlásil len s dvomi otázkami. Prvá znie, či súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, vysvetľuje ústavný právnik Vincent Bujňák.
5: Referendová otázka je zameraná na rentu pre dlhoročných premiérov a predsedov parlamentu, pričom jej vyplácanie je pozastavené po dobu výkonu funkcie ústavného činiteľa.
4: Druhá otázka znie, či súhlasíte s tým, aby bol obnovený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. Profesor trestného práva Jozef Čenteš pripomína, že ÚŠP bol zrušený od 15. marca 2024 a zaoberal sa všetkými trestnými činmi, ktoré riešil špecializovaný trestný súd.
6: Konkrétne sa jedná o všetky trestné činy korupcie, ďalej o trestný čin úkladnej vraždy, terorizmus a o trestných činoch proti majetku, kde škoda bola pôvodne 6 650 000 eur a od novely trestného zákona tá škoda sa zvýšila na 7 miliónov eur.
4: Jozef Čenteš doplňa, že ak by úrad znovu vznikol, opäť by riešil trestné činy, ktoré mu vymedzuje zákon.
6: Pokiaľ ide o NAKU, NAKA konala o všetkých trestných činoch, o ktorých bol príslušný konať úrad špeciálnej prokuratúry, plus mala výberovú pôsobnosť.
4: Spresňuje, že po jej zrušení vznikli nové pracoviská a časť agendy prešla na krajské riaditeľstva policajného zboru. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Na to, aby bolo ľudové hlasovanie platné, treba účasť viac ako polovice oprávnených voličov. Takéto referendum sme na Slovensku zatiaľ mali len jedno, o vstupe do Európskej únie.
7: Rok po vzniku samostatnej republiky prišlo prvé referendum. Týkalo sa preukazovania finančných prostriedkov, ktoré sa použili pri dražbách a privatizácii. K urnám sa dostavilo len 20% voličov. O 3 roky neskôr bolo ďalšie referendum, pre ktoré sa zaužíval prívlastok zmarené, vysvetľuje politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity.
8: Minister vnútra vtedajší za HZDS, pán Gustav Krajčí, nedal vytlačiť na referendové lístky všetky otázky, tak ako ich vyhlásil prezident Michal Kováč.
7: Nasledovali ďalšie dve neúspešné hlasovania o privatizácii a volebnom období. V roku 2003 sa však Miska Váh preklopila a konalo sa doteraz jediné platné referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. Podľa politologičky Anety Világy z Univerzity Komenského v Bratislave za to mohla aj jeho špecifickosť.
9: Jednak sa spojili všetky politické sily naprieč tábormi v kampani za účasť a za vyhlásenie súhlasu so vstupom Slovenska do Európskej únie a taktiež to bola jedna z mála referendových tém, ktorá bola pozitívna.
7: Po tomto hlasovaní nasledovali ďalšie 4 s priemernou účasťou 26%. Posledné z nich bolo v roku 2023, keď sa vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová obrátila na ústavný súd, pripomína politológ Jozef Lenč z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave.
10: Bola to otázka týkajúca sa skrátenia volebného obdobia vtedajšej Národnej rady. Keďže ústavný súd

0: Robert Schuster.
1: Už někdy ve 13. 15. století se ve švýcarských obcích nebo v kantonech hlasovalo o klíčových otázkách. A pokud jde o pravidelná referenda na celostátní úrovni, tak ta se konají ve Švýcarsku od roku 1848.
0: Posledné o zastropovaní počtu obyvateľov na 10 miliónov bolo len nedávno. Inštitút referenda na starom kontinente nie je vždy rovnako využívaný. Na severe to bežné nie je. A jeho výsledok politici nemusia podľa zákona uvádzať do praxe, tvrdí politolog Michal Grán zo Švédskej univerzity v Uppsale.
2: Za 120 ročné demokratické histórii teda Švédska bol referendum iba 6 krát. Tie posledné dve referenda sa týkali iba otázok európskej integrácie.
0: Najbližšie o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou budú v auguste rozhodovať Islandiania. V strednej Európe od začiatku 90. rokov obyvatelia odpovedajú stále častejšie na referendové otázky. Nie celkom však pritom chápu zmysel nástroja priamej demokracie, konštatuje politolog Rudolf Schuster.
1: Tým, že třeba přišlo jenom 5% lidí k hlasování, tak nebylo platné. To je z tohle hlediska zase pro určitá dehonestace právě toho principu přímé demokracie, což zase samozřejmě občanů, voličů vede k tomu, že jsou zklamaní.
0: Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Moskva tvrdí, že dobila Kostiantynivku na východe Ukrajiny. Mesto má strategickú pozíciu na ceste k posledným veľkým mestám Donbasu, ktoré sú stále pod ukrajinskou kontrolou. Kyjev ruské informácie zatiaľ nepotvrdil. Skoro ráno sa otvorili brány veľkej mešity Mosala v Teheráne a iránska verejnosť sa môže rozlúčiť s bývalým duchovným vodcom krajiny Alim Chamenejím. Zabili ho koncom februára pri americko-izraelských úderoch na Irán. Ide o súčasť 6-dňových pietných akcií spojených s pochovaním Ajatolláha. Omán sa dohodol so Spojeným kráľovstvom a Francúzskom na spolupráci pri zabezpečení toho, aby Hormuzský prieliv zostal otvorený. Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron.
3: Počúvate Rádiožurnál.
5: Američania dnes oslavujú 250. výročie vzniku Spojených štátov. Podujatia sú plánované aj napriek extrémnym horúčavám. Deň nezávislosti je jedným z najpopulárnejších amerických sviatkov.
6: 4. júla 1776 schválil kontinentálny kongres deklaráciu nezávislosti od Spojeného kráľovstva. Na tú dobu revolučný dokument hovorí o rovnosti medzi ľuďmi, práve na život a slobodu. Kurátorka múzea v Yorktowne Sara Mešatová pre Slovenský rozhlas vysvetlila.
7: One thing unified.
8: 13 kolónií zjednotil odpor proti daniam a útlaku európskej mocnosti. Od 17. storočia boli kolónie spravované britskou vládou dosadenými guvernérmi. Dôležité rozhodnutia o kolóniách sa robili bez kolonistov 5600 kilometrov ďaleko v Anglicku.
7: It was England.
6: Kópie deklarácie nezávislosti vyvesili v každom americkom meste. Jednu z nich má aj múzeum v Yorktowne. Nikdy však neviete, či sa vo vitríne pozeráte na 250 rokov starý dokument.
7: Works on paper.
8: Vytlačený dokument na papieri dlho nevydrží, keď je neustále vystavený UV žiareniu. Aby sme originál chránili, tak ho každých 6 mesiacov zamieňame za kópiu, aby mohol originál 6 mesiacov v archíve oddychovať.
7: It will rest.
6: Spojeným štátom trvalo viac ako storočie, kým sa stali najväčšou ekonomickou veľmocou a na tróne vystriedali svojho bývalého pána Spojené kráľovstvo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: 23. svetový šampionát spoznal všetkých 8 finalistov. V záverečných 16 finálových zápasoch Egypt po remíze 1-1 vyradil Austráliu v penáltovom rozstrele 4-2 a v boji o štvrťfinále nastúpi proti Argentíne. Tá zdolala Kapverdy 3-2 po predĺžení. Kolumbia postúpila po víťazstve nad Ghanou 1-0. V ďalšej fáze sa stretne so Švajčiarskom. Slovenský štvorkajak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlato v K4 na 500 metrov. Slovenky zároveň obhájili minuloročný titul. Na najvyšší stupeň vystúpil aj náš junior Alex Gavlíder, ktorý triumfoval v K1 na 200 metrov. Slovenský hokejový obranca Tomáš Královič podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s Tampa Bay Lightning. 20-ročného Bratislavčana si klub vybral v treťom kole tohtoročného draftu z celkového 90. miesta. V NHL zostane aj brankár Samuel Hlavaj. Náš reprezentant podpísal ročný kontrakt s Toronto Maple Leafs. Skúsený reprezentačný obranca Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do našej najvyššej hokejovej súťaže. 37-ročný bronzový medailista zo zimných olympijských hier v Pekingu podpísal

0: a zmluvu s materským Zvolenom. Pokračuje člen športovej rady HKM Zvolen Lukáš Jurík.
1: Napriek tomu, že má veľa lukratívnych ponúk aj zo zahraničia, ale aj zo Slovenska, tak rozhodla hlavne jeho vôľa vrátiť sa domov a vrátiť vlastne svoje kvality rodnému klubu, čo si veľmi ceníme.
0: Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do druhého kola štvorhry vo Wimbledone. Francúzsky pár Pariová a Žakmotová zdolali 6-3 a 7-5. To 8 finále postúpili obhajca titulu a svetová jednotka Jannik Sinner, 7-násobný šampión Novak Djokovic aj líderka ženského rebríčka Arina Sobolenková. Už dnes odštartuje 113. ročník najslavnejších cyklistických pretekov sveta Tour de France. Peloton bez slovenskej účasti vyrazí zo španielskej Barcelony a po troch týždňoch vyvrcholí tradične na parížskom bulvári Champs-Élysées. K najväčším favoritom patrí obhajca titulu Tadej Pogačar.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky, teplota 24 až 29 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor a nad pásom lesa spočiatku búrlivý vietor.
2: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali pre vás vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Iveta Michalíková a Tobiáš Petra.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín 15 minút.
2: Zelená vlna.
4: Informácie z východného Slovenska začíname v Levoči, kde je pre Mariánsku púť zatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. S pracujúcimi cestármi sa stretnete na diaľnici D1 medzi Chmiňanskou, Novovsou a Prešovom, kde menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného prúhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované zhruba do polovice septembra. V Košiciach na Prešovskej ceste smere do centra mesta opravujú vozovku, prejdete vo voľnom pravom jazdnom pruhu. A v Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte tam aj s obmedzeniami. Jazdite bezpečne a opatrne, želáme vám šťastnú cestu, ak viete o niečom inom, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
4: Prechádzka minulosťou i súčasnosťou krajiny pod Alpami, tradičný sobotný šarišský oblaček Miroslavy Gavorovej i návšteva v kráľovstve zberateľky predmetov, ktoré ste možno kúpili v detstve aj vy, no nemali ste takú výdrž v živote ako pani Antónia z obce Ruská na Zemplíne. Aj toto budú témy nášho ranného vysielania do 8. Ponúknu vám ich Tibor Kurilla a Miroslav Talavašek.
2: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.
1: Začali sa prázdniny, je tu leto, obdobie, počas ktorého cestujeme viac ako v iných častiach roka. Aj my budeme v Rádiu Regina Východ cestovať, a to bez pasov, keďže je Slovensko už 22 rokov členom krajín Európskej únie. Na pohyb po ostatných jej štátoch nám stačí aj občiansky preukaz. Prínosom nášho vstupu do Európskej únie je však o mnoho viac. Sme vďaka tomu rovnocenným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s nami tvoria významné obchodné zoskupenie sveta a zdieľajú spoločné hodnoty ako sloboda, demokracia či solidarita. Viac už Iveta Vaculová a Michála Slivková-Kedňaková.
2: Zloženie na potravinových obaloch, reklamácia chybného tovaru v dvojročnej záruke či volanie z dovolenky blízkym bez strachu z horibilných účtov. Aj to sú pozitívne prínosy nášho členstva v Európskej únii, ktoré si už asi ani neuvedomujeme.
3: Vedeli ste, že Európska únia je najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci na svete? Približne 50% všetkej globálnej pomoci pochádza práve z členských štátov Európskej únie a jej inštitúcií.
2: Európska únia, to je aj program Erasmus. Vznikol v roku 1987 a odvtedy sa doň zapojilo viac ako 10 miliónov študentov a mladých ľudí, ktorí využili príležitosti na štúdium či odborné stáže v zahraničí. Dokonca sa vďaka Erasmu dostali aj do tejto krajiny.
4: Wissen Sie, was das bekannte Weihnachtslied?
3: Viete, čo majú spoločné? Slávna vianočná koleda Tichá noc, káva so šľahačkou a vyprážaný teľ. Ľací rezeň? Rakúsko. Malú vnútrozemskú krajinu, ktorá sa môže pochváliť aj najstaršou zoo na svete, aj takými hudobnými skladateľmi, akými boli Mozart či Beethoven.
2: Rakúsko je federálna parlamentná republika s kancelárom, ktorý je predsedom vlády, a prezidentom, ktorý je hlavou štátu. Krajina pozostáva z 9 spolkových krajín.
3: Hlavným mestom je Viedeň, úradným jazykom nemčina. Členským štátom únie je Rakúsko od 1. januára 1995.
2: Ide o vnútrozemskú krajinu, ktorú obklopuje 8 štátov. Nemecko, Švajčiarsko, Maďarsko, Taliansko, Česko, Slovensko, Slovinsko a Lichtenštajnsko.
3: Rakúsko je považované za priekopníka horskej turistiky a alpinizmu. Najvyšší vrchol Grossglockner, ktorý leží v Alpách a meria 3798 metrov, je obľúbenou destináciou nielen pre domácich, ale aj zahraničných horolezcov.
2: Prvé moderné jarné prázdniny. Aj takto by sme mohli označiť koncept, ktorý vznikol práve v Rakúsku v 60. rokoch minulého storočia. Jeho cieľom bolo umožniť deťom oddychnúť si od školy aktívnym pohybom, najmä lyžovaním a rekreáciou v Alpách.
3: Vedeli ste, že slávnu vianočnú koledu Tichá noc, Svetá noc zložili a napísali dvaja Rakúšania, Franz Xaver Gruber a Josef Mohr? Prvýkrát zaznela v Oberndorfe pri Salzburgu v roku 1818 a dnes sa spieva v 320 jazykoch a nárečiach.
2: Horné Rakúsko sa nazýva aj Knudeland, krajina knedlí, pretože knedle sú tu mimoriadne obľúbené nielen ako hlavné jedlo, ale aj ako príloha k polievke či dezert.
3: V Rakúsku nájdete aj najstaršiu existujúcu zoologickú záhradu na svete. Je v Schönbrunne vo Viedni a funguje od roku 1752.
2: Keď spomíname Viedeň, treba spomenúť viedenské kaviarne, ktoré sú na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. No a viedenská káva? Tak to je mňamka.
3: Viedenská štátna opera je jedným z najprestížnejších operných domov na svete, kde sa pravidelne konajú predstavenia klasickej opery a baletu.
2: Viedni sa hovorí aj mesto hudby, a to preto, že v ňom pôsobili mnohí významní skladatelia, vrátane Ludwiga van Beethovena, Wolfganga Amadea Mozarta a Johanna Straussa.
3: Nazrime aj do rakúskej kuchyne. Tá je svetoznáma vďaka jedlám ako Wiener Schnitzel, vyprážaný teliací rezeň, a Apfelstrudel, jablkový závin, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou rakúskej cukrárenskej tradície.
0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.

0: Krvavé dejiny už 22 rokov každé leto oživujú hrad v Kežmarku a prinášajú príbehy z histórie priamo medzi divákov.
1: Krvavé dejiny vznikli, aby aj tí ľudia, ktorí nepoznajú tú históriu Kežmarku, Kežmarského hradu, aby sa takýmto zaujímavým, atraktívnym spôsobom niečo dozvedeli.
0: Divadlo Ex Teatro z Ľubice uvedie divadelný sitcom Majstri, inšpirovaný dejinami remeselníckych cechov v Kežmarku. Rádio Regina Východ bude pritom naživo na hradné nádvorie v Kežmarku vás v piatok 10. júla od 10. pozýva Jana Pataráková.

0: Žarišský obláček.
1: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce.
2: Nasledujúce zhruba 3 minúty opäť patria Miroslave Gavorovej, ako inak v Šarištine.
3: Milé východňare, u vás tiež bolo tak horúco, jak v pekle. Bo u nás vera v ostatné dni horúč veľká. Ta nabíc tak i u vás bolo, bo však všadzi horúco, jak v úľu. Tato še človeku až pláno v takej horúčosti robí a najradšej by skočil do fajnej vody a dakus še schladzil. Lenže z telého slúňa už i voda nabíc oceplená a dakdzi možno i horúca, príklad v našim sudze na dižďovú vodu, co bol vystavený na tej horúčave. No ale v takej horúcej voze še ja vera kúpac nebudzem. A čom? No tá, bo by som možno do toho suda ani nevešla, a keby som i vešla, tá len z češku bydu by som z neho vyšla. Ale hlavne, že za to nebudzem kúpac, že by dachto po tým o mne nepovid, že ja v horúcej vodze kúpana. A co na tým, keby tak o mne povedzeli? No tá, to vám doraz vyšvetlím, bo hneška še popatríme na slovka, co sú dajak skapčané z to tú horúčinu, jakú toho roku máme. Jak ste sebe možno všimli, staré Šarišanci užívali vecej slovka na to, keď bolo horúco. Ktoré to boli slovka? No však som ich medzi časom i spomla. Isto ste sebe všimli, že to bola horúčosť, horúčava, horúčina a horúč. Takže keď zaž bude taká chvíľa, že nehodzen ani po vonka chodzic preto tú horúčavu, ta sebe môžete vybrať, či budete nadávať a skaržiť še, že veľká horúčava, horúč, horúčina abo horúčosť. No a keď vám na to nestača ani to te štyri slovka, ta sebe môžete spomnúť ešte so zvýrazami, že tu tak horúco jak v pekle, abo tak horúco jak v úľu. V pekle nabíc nikto z nás ešte nikda nebol, takže len sebe myšlíme, že tam horúco bars. Ale úľ se už dachtore opatreli, ta vera znace, že tam dosť ceplo. Ale to lepší znace vy, co še temu venujece. Ja s uľami a s pčolkami nenarabiam. To som len zeška čítala, že v úľu musí byť ceplo tak akurát, že by še malé pčolky mohli rodziť. No ale už som cicho, že by dachto o mne nepovid, že me v horúcej vodze kúpali. A co še tým myšli, keď takého v horúcej vodze kúpu? No tá dva veci. Buď to značí, že je spisovne chytrý, múdry, abo že je temperamentný. Ta vera neznám, či lepší jedno, abo druhé, abo obidva naraz, ale ta už na jeja chce. Co narobíme, keď sme še také narodzili? Vera nič. Takže ja nám všetkým, východňarom i nevýchodňarom, vinčujem, že by sme še z tej horúčosti, horúčiny, abo horúčavy nepripekli a nezglúpli. A že by sme vše boli také múdre, jaké by nás v horúcej vodze kúpali. Ostávajme zdravé a v chladečku, milé východňare.
0: Šarišský oblak.

0: Niektorí zbierajú známky, iní pohľadnice či mince. Antónia Kozáková z obce Ruska v Michalovskom okrese sa rozhodla zbierať servítky. Dnes ich má vyše 150 tisíc a jej nevšedná zberateľská kolekcia jej priniesla 10 národných rekordov a 3 zápisy v Guinnessovej knihe. Mnohí ju tak poznajú najmä pod menom Servítková Tonka. V jej servítkovom kráľovstve ju navštívila Kristýna Bertičová.
1: Buďte vítaní v mojej servítkovej izbe.
2: Ja som doslova uchvatená, pretože v tejto izbe sa nachádza koľko tých servítok?
1: Presne 158 470, ale to sa z týždňa na týždeň mení, keďže mi prichádzajú každý týždeň balíky, čiže počet sa tým aj mení.
2: Neuveriteľné. Tie servítky sú tu doslova všade.
1: Áno, to je moje kráľovstvo a v tejto izbe sa asi cítim najlepšie, môžem povedať. Keďže ľudia to nemôžu vidieť, aspoň skúsim to takto popísať, aby si to vedeli predstaviť, ako to je uložené. Tak na regáloch mám uložené ozdobné krabice, v ktorých sa nachádzajú dané servítky. Na každej je napísané po maďarsky, po slovensky, aké servítky sa tam nachádzajú. Napríklad kvetinové, rozprávkové, vianočné, veľkonočné. Kvôli tomu, aby som mala väčší prehľad. Na stenách mám vyložené pár tých najzaujímavejších servítok, čiže keď vstúpia ľudia do izby, aby hneď boli očarení tými zaujímavými servítkami.
2: Poďme si nejaké tie servítky pozrieť. Áno. Ako ste spomínali, servítky sú uložené buď v krabiciach, alebo niektoré máte aj vyložené.
1: Áno, napríklad veľmi sa ľuďom páčia, ktoré vyzerajú ako bankovky. Všetké mám skoro len 5 eur, neviem do dnes zohnať. Mám aj franky, doláre, mám aj také, na ktoré sa mi podpísali známe osobnosti. Napríklad mám podpisy bývalých prezidentov maďarského Adera Jánoša, Andreja Kisku, Zuzany Čaputovej. Mám najväčšiu servítku, ktorá má 12 metrov, najmenšiu mám 8x8 cm, najstaršie mám z roku 1940 a 60, mám aj také, ako vejáre vyzerajú. A teraz sa zameriam aj na také servítky, ktoré vyzerajú, ako by boli vystrihnuté. To sú také naozaj zaujímavé. Mnohí ľudia si za začiatku mysleli, že som tie servítky vystrihovala, ale nie.
2: To sú napríklad tieto topánky.
1: Áno, topánky, napríklad cowboys. Alebo
2: korčule. A z každej servítky máte len po jednom kuse?
1: Áno, to musí byť.
2: A to si ako pamätáte?
1: Teraz je to už ťažšie si zapamätať, priznám sa. Zo začiatku to bolo ľahšie. Skúšam každému zberateľovi dať takú radu zo svojej skúsenosti, že nech od začiatku si svoje servítky fotia. Ja som urobila tú chybu, že som to nefotila, ale keď sa vrátim úplne k začiatku, ja som nikdy neverila tomu, že niekedy budem aj vôbec toľko tých servítok. Preto teraz je to ťažšie. Mám zvlášť na to krabicu, do ktorej si dávam tie servítky a raz do mesiaca prídem do servítkovej izby, otvorím a triedím.
2: A je medzi týmito servítkami nejaká, ktorú máte najradšej?
1: Pre mňa každá servítka je krásna, jedinečná. Nemôžem povedať, že táto je najkrajšia, bo v každej niečo krásne nachádzam. Teraz napríklad aj zameriavam sa na servítky, kde sa nachádza Eiffelová veža. Z toho už mám 3 albumy. Od priateľky som dostala taký album.
2: Paríž?
1: Áno. Tu sa naozaj nachádzajú len servítky z Paríža, ale kde je Eiffelová veža.
2: To znamená, že vy cestujete aj za pomoci týchto servítok.
1: Áno, môjim snom je raz dostať sa do Paríža.
2: Zatiaľ len so servítkami.
1: Áno, presne. Dostať sa tu na tú Eiffelovú vežu. Je to zatiaľ sen, ale vďaka tým servítkam už aj tak cítim, že z jednou nohou som asi aj tam už. Neľutujem ani jeden deň, že som sa tomu začala venovať, lebo naozaj servítky to je môj život a veľmi veľa pomáha aj v ťažkých chvíľach, lebo možno niekto povie, že no tak čo servítky, prídu ti odložiť a tak, ale nie, to je aj spájanie sa s ľuďmi, lebo keby nie servítok, nikdy by som veľa ľudí nespoznala, takých úžasných ľudí, a to by bola veľká škoda.

0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
1: No aj s týmto konštatovaním a s touto možnosťou, čo sa týka vašej odozvy, budeme rátať aj počas dnešného dňa. A ja sa vás hneď opýtam, máte radi rozprávky? Myslím si, že niet takého, kto by si v dospelosti niekedy rád nepozrel, neprečítal, alebo nevypočul rozprávkový príbeh. Rozprávky tu boli s nami od nepamäti. Najskôr to boli príbehy o pôvode sveta, o hrdinoch, zvieratách, či odvahe a šťastí a šírili sa ústnou tradíciou. Dnes si vieme rozprávky prečítať, pozrieť v kine, televízii či v divadle, alebo si ich vypočuť v rozhlase. A okrem poučenia či morálneho posolstva sa dnešné rozprávky zameriavajú viac na emócie a osobný rozvoj. V každom prípade bez rozprávok by bol svet oveľa chudobnejší. Kristýna Bertičová oslovila deti v Piešťanoch na festivale rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok.
2: Ja mám rád rozprávky, ja ich pozerám každý deň aspoň dve.
3: Aj počúvaš niekedy rozprávky v rozhlase?
2: Hej, počúvam.
3: A ty?
4: Ja mám ich rád, aj sú podľa mňa také zrušné.
3: Zrušujúce, myslíš?
4: Áno.
5: Ja mám veľmi dobré vzťahy k rozprávkam, lebo veľmi rada aj čítam, ale prednedávnom som zistila aj, že rozhlas je taký dobrý a počúvam každý večer.
3: Takže ty počúvaš večerníčky?
5: Počúvam.
3: A čo sa ti páči na takých večerníčkoch?
5: No, sami, že môžem nechať moju fantáziu, nech si robí, čo chce a sama si to môžem vymýšľať. No, ja počúvam každý večer a keď idem napríklad k mojim starkovcom, oni sú na dedine a keď sa nudím, tak si sadnem a počúvam.
3: A najobľúbenejšia rozprávka alebo večerníček?
5: Všetky sa mi veľmi páčia, neviem povedať, ktorá je menej, ktorá je viac.
3: A ty prečo rada počúvaš rozhlasové rozprávky?
6: Lebo si môžeme hoci kde počúvať tie rozprávky a sú zábavné, vtipné a sú také súprové.
3: Čo by ste poradili deťom, ktoré nepočúvajú rozhlasové rozprávky? Prečo by mali počúvať?
6: Aby sa poučili a aby sa občas aj zasmiali a aby boli múdrejšie.
7: Lebo sú zábavné, sú poučné, vždy sa končia šťastným koncom a sú smiešné.
8: Lebo im to rozvíja fantáziu a možno ich to aj niečo naučí.
9: A ešte to pomôže, že keď si smutná, tak ťa to aj trochu rozveselí a vždycky končia dobre.
10: Určite by som to odporúčil, lebo je tam taká väčšia emócia. Počuješ tie hlasy. Môžeš si to pustiť do sluchatiek a spať popri tom, alebo počúvať to pri jedle, pri hocičom to môžeš počúvať.
3: A viete si predstaviť, že by rozprávky neexistovali? Že by sme si nevedeli žiaden príbeh prečítať, pozrieť, ani vypočuť?
5: To si neviem predstaviť, to by bolo hrozné.
4: Bolo by to bez nápadov, bez fantázie a tak, neviem sa to proste predstaviť.
11: Keby neboli rozprávky, tak by neboli knihy a potom v rozprávkach sú slova, ktoré sa nové naučíme. Potom by sme nevideli našu slovnú zásobu. A keď sú není knihy, tak sú není slova. Takže by sme nevideli rozprávať. By sme rozprávali...
3: Čiže rozprávky sú veľmi dôležité.
12: Ja si myslím, že bez rozprávok, bez kníh by svet ani nemohol existovať.
13: Rozprávky potrebujeme strašne moc.
5: Podľa mňa by ten svet nemal to čaro.
14: Pretože keby rozprávky neboli, tak by sme nemali ani žiadnu inšpiráciu napríklad napísať knihu. Ani nič by nás nenapadalo, žiadna fantázia, ani nič.
3: A keby ste mohli vymyslieť a dať nápad spisovateľom, hercom, herečkám, dramaturgom v rozhlase, o čom by ste chceli, aby bola rozprávka v rozhlase?
5: Ja by som chcel takú rozprávku o škrečkoch, lebo ja som na narodení dostala škrečka a mne sa škrečky strašne páčia a chcela by som, aby tá rozprávka bola o škrečkoch.
4: Ja by som chcel o futbale, lebo ja som milovník futbalu, tak je to jasné, ale mohlo by aj o tých zvieratkách také tie poučné, alebo jak nás zvieratá naučili život a tak ďalej.
11: O nudnom morskom koníkovi.
3: Prečo o nudnom?
11: Neviem, mňa to napadlo prvé.
6: Podľa mňa by mal byť aj taký večerníček o zvieratách, pretože ja strašne rada zvieratá, sú také milé, dá sa aj s nimi pohrať, napríklad pes, mačka a tak ďalej.
3: Ty by si čo odporúčal, o čom by mali napísať spisovatelia?
12: Ja by som odporúčal o deravej fľaši.
1: Zaujímavý nápad. Čo by bolo, keby neexistovali rozprávky? Prečo sú naopak také dôležité a akú majú históriu? Dozviete sa, ak si aj dnes podvečer naladíte Rádio Regina. Relácia Čo by bolo, keby, tentoraz o rozprávkach, sa vysiela dnes na všetkých okruhoch Rádia Regina od 17.05. A potom v pravidelných slučkách aj v Rádiu Junior. Reláciu pripravuje Kristýna Bertičová.

0: Naša prvá júlová sobotná raná relácia sa končí. Ďakujeme vám za pozornosť a spoločnosť pri rádiach, ale ak si neviete rady s okrasnými rastlinami v záhradke, ale aj v byte alebo dome, počúvajte nás aj v nasledujúcej hodine. Zostávajú s vami Tibor Kurila a Miroslav Talavašek a o chvíľu sa k nám pridá aj botanik Martin Pizňák.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
2: Košice Region Turizmus ťa pozýva objaviť gotické fresky Štítnického okruhu z pohodlia sedadla. Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky Štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.travel.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Je krátko po 8 hodine, sobota, 1. júlová, no a vy už teda tušíte aj na základe zvučky, ktorá práve teraz znie pod nami, že sa budeme rozprávať možno o vašej záľube, možno o vašom hobby, možno o tom, čo všetko súvisí so záhradkou, prípadne aj takouto vnútornou záhradkou, pretože dnes sme pozvali do nášho štúdia odborníka, botanika Martina Pizňáka z botanickej záhrady UPŠ v Košiciach, ktoré špecializáciou je predovšetkým, sú predovšetkým okrasné rastliny, tie exteriérové, ale aj interiérové. Takže budeme radi, ak svoje prípadné otázky budete smerovať práve na túto tému, na tieto témy a na tie problémy, s ktorými sa možno boríte a nemuseli by ste sa. Takže vítajte v štúdiu, pán Pizňák, dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Som rád, že ste prišli. Dovolenka je ešte len pred vami, alebo niečo už máte za sebou?
2: Bola taká veľmi krátka spoznávacia v máji,
1: áno,
2: ale taká naleňošenie je ešte predo mnou.
1: Naleňošenie, keď spomínate to leňošenie a čo sa týka práve vašej profesie, v nedávnej minulosti sme mali v našom vysielaní sériu niekoľkých rozhovorov a takých spomienok možno na to, čo ste prežili a hlavne teda, pokiaľ ide o botanické záhrady. Chystáte ešte tento rok niečo?
2: No práve tá spoznávacia. Sa týkala aj tých botanických záhrad. Navštívil som ich zopár v Španielsku, pretože na tomto mieste som ešte nebol. A zaujímavosťou je, že niektoré záhrady sú ovplyvnené islamskými prvkami z tých čias, kedy tam ešte vplyvala arabská ríša. A tým pádom tie záhrady sú veľmi pekné, veľmi exotické.
1: Takže aj Arabi majú svoj, by som povedal, rastlinný vkus, alebo ako to laicky nazvať.
2: Je to veľmi špecifická záhradná architektúra, ktorá používa určité prvky, ktoré bežne v tých klasických európskych záhradách vôbec nie sú. A tým, že je to zmiešané, že je tam aj európsky vplyv, aj ten islamský, tak naozaj ten výsledok je veľmi pekný, je veľmi zaujímavý. A oplatí sa vidieť tie záhrady väčšinou buď pred alebo po lete, pretože tie leta v Španielsku sú tak intenzívne a suché, že tá vegetácia je najkrajšia mimo toho leta, tak preto som si vybral máj.
1: Malú ochutnávku sme mali už vlastne aj u nás, možno z takého počasia, ktoré možno Španieli zažívajú nielen počas leta. Pán Pizňák, hovorili sme botanická záhrada, pozrime sa na to, čo sa tam momentálne deje, možno aby sme pripomenuli.
2: Práve tento víkend je posledná šanca vidieť populárnu výstavu motýľov, ktorá začala už v podstate koncom mája. To znamená, kto ešte nevidel motýle, tak môže dnes alebo zajtra. No a zhruba od polovice júla, od 17. začína u nás umelecká výstava Erika Sikoru v spolupráci s Východoslovenskou galériou. V tom skleníku, kde sú práve teraz motýle, tak po tých motýľoch tam príde tá umelecká výstava, budú to rôzne maľby, obrazy vytvorené formou akvarelu na prírodnú tematiku a tá výstava potrvá až do polovice septembra, čiže v podstate návštevníci majú celé leto ju možnosť vidieť. No a včera sme už mali prvý letný koncert, ďalšie dva budú v auguste, takže keby niekto chcel zažiť aj nejakú hudbu pod holým nebom medzi kvetinami, tak určite má šancu.
1: Čo to v minulosti nebolo až také tradičné, aby naozaj ste išli, povedzme, v úzko špecializovanej ustanovizni, ako bola kedysi botanická záhrada. Je to už dnes naozaj veľmi pestré, je to aj trošku do tej živočíšnej ríše a nakoniec teda, ako počúvame teraz, aj do rôznych druhov umenia, čo je naozaj, naozaj putavé a v podstate pre vás tiež také spestrenie, nie?
2: Je to určite zaujímavé, pretože to prostredie tej botanickej záhrady je tak originálne a pekné, že jednoducho, ja si myslím, aj ostatní podľa mňa mi dajú za pravdu, že umenie tam jednoducho patrí. Už v akejkoľvek forme.
1: Určite, lebo aj nakoniec aj tá sila prírody a to, čo príroda ponúka, je svojím spôsobom umenie. Takže máme v tejto chvíli za sebou taký rozbeh pre tú našu dnešnú už necelú hodinku, aby sme dnes sa sústreďovali predovšetkým teda na okrasné vzácne rastliny s našim hosťom Martinom Pizniakom a možno trošku načrieme aj do toho aktuálneho horúčavy, suchá a tak ďalej, prípadne dovolenky. To všetko budeme skloňovať s pánom Pizniakom v nasledujúcich minútach. Ja len pripomeniem ešte na úvod, že možnosť pýtať sa na to všetko, čo vás trápi a nemuselo by, máte buď formou správy na WhatsApp 0919 24 84 24, prípadne nám môžete poslať e-mail na reginavýchod@stvr.sk. No a možno, že príde čas aj na telefonáty, takže si napíšte telefónne číslo do štúdia 055 622 29 94. A teraz si už chvíľku zahráme.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: Vy ste zažili takúto atmosféru španielského, tropického, takmer leta by som povedal, v trošku inom prostredí, ale my sme ho chvíľku zažívali aj na Slovensku a možno, že práve ten nedostatok alebo teda málo vody a vôbec nejaký spôsobom pitný režim aj okrasných rastlín by mal byť tomu nejako prispôsobený.
1: Je to pravda, pretože nielen my ako ľudia, ale samozrejme aj rastliny v našich zemepisných šírkach nie sú zvyknuté na horúčavy. A problémom je, že nielen tie horúčavy prídu, ale aj trvajú čoraz dlhšie. A je to možno zaujímavé, ale povedal by som, že medzi rastlinami a živočichmi aj ľuďmi je veľmi veľa spoločného, pokiaľ ide o to, ako zvládnuť teplo, pretože určite napríklad aj nám je veľmi príjemné, keď síce cez deň je veľmi horúco, ale aspoň v noci sa ochladí. Vieme si vyvetrať príbytky, aha, lepšie sa nám spí, trošku si z toho tepla oddychneme a potom vieme fungovať ďalej. A presne pri rastlinách funguje to isté. To znamená, že je dobré, keď sú tie noci chladné, pretože rastlina cez tú noc dokáže zregenerovať a dokáže tým pádom nasledujúci deň prežiť bez újmy.
0: Dobre, venujme sa ale tomu, že teda, lebo často sa rôzne názory a rôzne názory zaznievajú, že teda kedy polievať, buď ano, teda v exteriéri, alebo aj v interiéri, v takýchto horúcich, a keď sú ešte navyše aj povedzme pomerne horúce noci.
1: No a práve to, keď je neustále teplo a tá rastlina si tiež nevie oddychnúť, tak existuje taký pojem v botanike, respektíve vo fyziológii rastlín, a volá sa to fyziologické sucho. Uh-huh. To znamená, že aj keď rastlina má k dispozícii dostatok vody, tak kvôli tým faktorom, ako je veľmi vysoká teplota, nedokáže príjmať dostatočné množstvo vody a napriek tomu trpí suchom. Uh-huh. To znamená, boli prípady, že videli sme, že rastlina v tom teple vedne, snažíme sa ju polievať, napriek tomu stále ostáva zvednutá, pretože tie teploty sú tak vysoké, že aj pôda je extrémne prehriatá a pokiaľ korene fungujú pri vyšších teplotách, než je normálne, tak nedokážu prijímať toľko vody, ako by mali. Uh-huh. A tým pádom tá rastlina, napriek tomu, že tá voda v pôde je, tak tú vodu nepríjma a stále vedne a začínajú vznikať nejaké poškodenia. Uh-huh. A to práve som k tomu mieril, že keď nie sú ani noci chladné a stále je teplo, tak tá rastlina nemá šancu zregenerovať a potom pri dlhodobých horúčavách vznikajú nejaké poškodenia, najčastejšie popáleniny.
0: Uh-huh. A sú väčšinou nezvratné, alebo po nejakom čase, keď sa upraví trošku ten klimatický režim a teda tie teploty povedzme klesnú, prípadne prídu tie chladnejšie noci, tak sa spamätá?
1: Ide o to, že pokiaľ dojde k popáleniu listov väčšinou, to znamená, že vidíme nejaké suché, čierno-hnedé škvrny, tak samozrejme tieto pletiva sa už nezregenerujú, lebo sú trvalo poškodené, ale pokiaľ samotná stonka ostala zdravá, tak ako náhle ten režim sa upraví, rastlina bude mať dostatok vlahy, bude pokračovať v raste a to nové, čo už vyrastie, tak bude už v poriadku. Pokiaľ sú popálené napríklad aj nejaké časti, ktoré sú určené na konzum, hej, nemusia to byť len plody, tak samozrejme nás to veľmi mrzí, lebo tie časti potom už sú natoľko zdegenerované, že ten nasledujúci vývoj už nemusí byť taký, aký by mal byť a tým pádom príklad, keď máme ešte na stromoch nejaké ovocné plody, hej, ktoré sú ešte maličké a ktorým ešte niekoľko mesiacov chýba na dozretie, tak už tieto malé plody, pokiaľ budú mať nejaké popáleniny, tak oni síce dorastú, ale už budú nejakým spôsobom deformované, škaredé. Počas toho dozrievania môžu chytiť nejaké choroby, keďže to poškodené miesto je vstupným bodom kde sa môžu dostať tie patogény. Čiže potom to vie aj ovplyvniť nasledujúcu úrodu.
0: Mm-hmm. No, tak neviem, my sme už medzi tým videli jeden obrázok, ktorý sa objavil na našom WhatsAppe od pana Ladislava, ktorý nám napísal, že na oleandroch žltnú a padajú listy. Počúvam, že to nie je iba môj problém, mm-hmm, čo s tým, a pridal nejaké tri fotografie toho chradnúceho oleandra. Vy ste to videli, čo poviete?
1: Často sa to stáva práve v týchto podmienkách, pretože aj keď oleander je rastlina zo Stredomoria a teda mal by to zvládať úplne bez problémov, tak tým, že my ho pestujeme v kvetináči a aj v

0: Kvetináči sa tým pádom tie korene zohrievajú, čo sa bežne u oleandroch, ak rastie voľne v pôde, nestáva. A tým pádom to neustále nahrievanie, ochladzovanie a hlavne náš vodný režim, ktorému dávame, spôsobuje, že rastlina začne väčšinou tie staršie listy zhadzovať. Nie je to žiadna tragédia, tá rastlina neodchádza, len reaguje na tie podmienky, pretože oleander by mal mať neustále vlhkú pôdu a pri takých horúčavách sa môže stať, aj nedopatrením nemusíme si všimnúť, že my keď ten oleander dostatočne polejeme, tak pri tých horúčavách už za pár hodín môže byť suchý a my ho potom polejeme treba až ďalší deň bez toho, aby sme si všimli, že už je suchý. A tým pádom, že to sa strieda, raz vyschnem, raz som poliatý a tak ďalej, tak výsledok je, že zhadzuje listy. To znamená, že jediným riešením je mať rovnomernú zálievku.
1: Rovnomerná zálievka a možno ešte nepomohlo by aj to, že keď, lebo vyzerá to tak, že ten oleander nie je celý čas vonku v tom črepníku, že ho možno na leto dal von z interiéru. Keby sme ho aj s tým črepníkom v podstate zasadili do pôdy, aby teda to pôsobenie na ten koreňový systém a na tú zeminu v tom črepníku nebol taký značný.
0: Je to jeden z možných spôsobov, pokiaľ máme záhradu a vieme ako keby ten celý oleander ponoriť do zeme aj s tým pôvodným kvetináčom, aby sme to potom zase ľahko vedeli vybrať. Určite tým pádom si uľahčíme aj tú zálievku, pretože zabraníme prehrievaniu koreňového balu. Samozrejme, pokiaľ niekto má len balkón, tak navrhujem tie kvetináče možno obaliť do nejakej dekoratívnej látky alebo ho dať do nejakého ešte iného väčšieho kvetináča, ktorý vytvorí tieň na ten vnútorný kvetinač, aby priamo ten kvetinač sa tak neprehrieval.
1: Napadla mi ešte jedna taká alternatíva, ale obalom obaliť, aby to odrážalo v podstate to teplo a svetlo, či ani veľmi nie, neviem.
0: Teoreticky by to šlo, áno, lebo však ako fyzika funguje, to znamená, jasne, že odráža to teplo aj svetlo. Skôr je potom tá otázka, ako to bude esteticky vyzerať.
1: To je druhá vec, samozrejme. Dobre, síce sa rozprávame hlavne teda o okrasných rastlinách, ale prišla nám na WhatsApp aj otázočka. Chce sa opýtať na cibulu, mám ju už vybrať z hriadky, aj keď ešte je pomerne skoro oproti minulým rokom?
0: No, tým, že máme v podstate tie horúčavy a sezóna sa v podstate posúva a častokrát aj jar začína oveľa skôr, tak je úplne normálne, že niektoré plodiny dozrievajú skôr, než sme na to boli zvyknutí. Áno. Tie vysoké teploty a sucha naopak to dozrievanie ešte viac urýchľujú. To znamená, že pokiaľ klasická kochynská cibuľa už položila vňať, to znamená, že jej vňať leží na povrchu pôdy, začína žltnúť, je najvyšší čas tú cibuľu povyberať, treba ju nechať vyschnúť niekde na suchom, tenistom mieste. Niektorí zruční aj pletú z nich vrkoče, hej, do tých takých veľkých skupín a ako náhle tá cibuľa za pár dní, týždňov vyschne, tak je potom určená na skladovanie. To znamená, že pokiaľ tá vňať leží na zemi, už by som nečakal a treba ju vybrať.
1: No a teraz dilema z mailu regina@stvr.sk. Prosím o radu, mám dva kríky žlté a dva kríky červené bobule. Bohato rodia, rozrastajú sa. Tu je nejaký, vy ste videli ten latinský názov Egnus umbellata pointillia portunella. Či sú jedlé, alebo skôr na okrasu? Tak vyriežme túto dilemu pani Dagmar z Betliera.
0: Áno, ja len opravím, je to správne Eleagnus umbellata. Eleagnus. Áno, tá pointilla, to je názov toho kultivaru. Je to málo známa ovocná drevina, ktorá sa ešte len v posledných rokoch objavuje v zahraničstvách na predaj. Je to naozaj jedlá rastlina. Vytvára také drobulinké bobule o veľkosti asi rybezle, ktoré sú buď teda podľa odrody žiarivo žlté alebo červené. Je to samozrejme, ako som spomínal, jedlé. Človek musí prísť na tú chuť. Nie každému je to po chuti. Ale výhodou tejto hlošiny je, že je to extrémne nenáročná drevina. To znamená, porastie aj v nekvalitných pôdach, zvládne aj veľmi silný mraz, dokonca aj sucho, čo je práve akurát na tú našu klímu teraz ideálne. Takže ja ju vrelo odporúčam, kto ju nemá, môže ju vyskúšať a keď nie na surovo, tak potom spracovať nejakým spôsobom. Mm-hmm.
1: Určite nejaký spôsob nájde naša pani poslucháčka. Spomenuli sme cibulu a máme tu ešte jednu cibulu aj s obrázkom. Každoročne sa mi na cibuli mesiac pred zberom urobí niečo takéto, také v podstate jazvy, dá sa povedať, ešte pod tou vrchnou šupkou. Cibula od koreňa zo spodu praskne, praskne aj celá cibula a potom hnie. Vnútro cibule je mäkké, vodnaté, zapácha a je nevhodné na konzum. Čo je vo veci?
0: Pravdepodobne nejde o chorobu, ale znova o fyziologickú príčinu súvisiacu s vlahovým režimom, pretože keď už cibuľa dozrieva, tak vyžaduje skôr suchšie podmienky. A môže sa stať, veď aj teraz tento týždeň sa dialo, že po dlhom období sucha prídu nárazové dažde, búrky.
1: Áno.
0: A tá cibuľa z ničoho nič sa ocitne vo veľmi vlhkom prostredí. Pardon, a to je presne to, čo sa niekedy stáva, keď veľa naprší a začnú praskať napríklad čerešne alebo nejaké iné ovocie.
1: Áno.
0: Že jednoducho rastlina z ničoho nič do seba nasaje veľa vody a potom praskne. A to je aj prípad tej cibule, to znamená, že dôležitý je ten vlahový režim a priepustná pôda, ktorá nezadržuje príliš veľa vody. No a logicky, keď tá cibuľa praskne, vznikne ranka, do ktorej sa dostanú patogény, ktoré následne spôsobujú, že to vnútro cibule začne sa rozkladať, hniť, a keďže cibuľa obsahuje veľa síry, tak práve tá síra naviac zapácha.
1: No, takže sme cibuliarom v tejto chvíli zodpovedali ich otázky a medzi tým sa nám na WhatsAppe objavil obrázok, ktorý ste zatiaľ nevideli, ja vám ho otočím. Budeme hovoriť o cikase a naša poslucháčka sa pýta, že začal jej cikas žltnúť, ako mu môže pomôcť, čo by mala spraviť na jeho záchranu. Je to už teda začiatok nezvratného podľa vás procesu, alebo sa mu dá ešte pomôcť?
0: Myslím si, že ešte sa mu dá pomôcť, nie je to nič vážne. Ono jednak pri cikasoch je bežné, že staršie listy postupne žltnú a odchádzajú. Rastie extrémne pomaly, to znamená, že možno len raz za rok, alebo dokonca raz za 2 roky vyženie novú ružicu listov a medzi tým tie staršie listy postupne žltnú a odpadávajú. Pokiaľ sa stane, že naraz všetky listy sú žlté, tak pravdepodobne došlo k nejakému stresu. Cikasy majú radi, keď sú v lete vonku. To znamená, majú radi čerstvý vzduch, dostatok slnka a veľmi, veľmi striedmu zalievku, pretože neznášajú, keď majú, ja to tak poviem ľudovo, nohy vo vode. To znamená, že nesmie síce nikdy vyschnúť, ale nesmie byť ani permanentne mokrý. Preto majú radi takisto veľmi priepustnú zem. To znamená, že keď máme nejaký bežný substrát na izbovej rastliny, tak je vhodné pridávať napríklad perlit, štrk, pemzu, keramzit. Niečo, čo tú zeminu odľahčí. Čo tú vodu odvedie,
1: áno,
0: keď je jej príliš veľa. Áno. A samozrejme aj striedmo hnojiť, pretože zaujímavosťou je, že cikasy majú na koreňoch také zvláštne hrčky a v tých hrčkách žijú symbiotické baktérie, ktoré fixujú vzdušný dusík. To znamená, že on si vie trošku ako keby vyrobiť živiny pre seba,
1: áno,
0: preto treba prihnojovať striedmo, nie veľa. A samozrejme pravidelne. No a samozrejme určite skontrolovať tú rastlinu, či náhodou sa tam nenachádzajú nejaké škodce, lebo to môže byť aj tá najčastejšia príčina. Aj na cikasy chodia napríklad puklice, roztoče, červce a častokrát si to ani nemusíme všimnúť, lebo sú malých rozmerov. To znamená detailne skontrolovať rastlinu aj z vrchu, aj zo spodu ten list. Pokiaľ nájdeme nejakého škodcu, musíme zasiahnuť postrekom a potom vieme vylúčiť, že či to je ten škodca alebo nejaké iné podmienky.
1: Vy ste spomenuli to tie nohy
0: vo vode.
1: Určite sa tomu dá predovšetkým teda tým pomôcť, že keď to aj preženiem s tou zálievkou, tak práve ten substrát, ktorý takýmto spôsobom vylepším, tak mi pomôže odviesť tú vodu. Neviem, čo spôsobilo, a opäť vám posuniem jednu fotku, tento problém. Je to trošku staršia otázka, ale myslím, že ešte nebola zodpovedaná. Je tu fotka ihličnana, ktorý je z časti zhnednutý a vlastne ako keby vyschnutý. Ako píše pani poslucháčka, zo dňa na deň sa takto zmenil. Zatiaľ sa ošetrili postriekom horkou soľou.
0: Áno. To, čo sme videli na obrázku, je zakrpatený smrek, ktorý je pomerne bežný, veľa ľudí ho pestuje. S takými hustými konármi vytvára buď takú guľu, alebo taký dokonalý ihlan. No a na ňom, to je taký typický príklad, ako sa prejavuje ten tepelný šok.
1: Áno.
0: Pretože na fotke vidíme úpal. To znamená, že ten deň, kedy teplota dosiahla nejakú kritickú hladinu, tak jednoducho ten smrek spieklo. Pretože tak, ako aj pani posluchačka písala, že doslova zo dňa na deň, to znamená, že vyslovene tá strana, ktorá bola orientovaná na juh, dostala tak silný úpal, že všetky ihlice úplne spieklo až do hneda.
1: A ešte možno spravili jednu malú chybu, že ho poliali pred tým slnkom a možno práve tam, kde bol poliatý zhora, tak aj to trošku pomohlo
0: tomu stavu. Pri horúčavách a samozrejme pri priamom slnku by sa nikdy nemali akékoľvek rastliny polievať na list, pretože tá voda, tie kvapky vody fungujú ako malé lupy. To znamená, že ešte viac vieme poškodiť. Samozrejme, môžeme urobiť takisto teplotný šok, lebo keď si predstavíme, že ten povrch listov je nahriatý na nejakú teplotu a my tam zrazu vylejeme vodu, studenú alebo aj mierne studenú, tak to prudké schladenie môže vyvolať to, že po niekoľkých hodinách tie listy jednoducho uschnú.
1: No, je to v podstate tak ako ľudský organizmus, keď príde veľmi chladné na veľmi horúce.
0: Áno.
1: Nie je možno dobrý príklad, ale veľmi rozhorúčený skočím do studenej vody.
0: Áno.
1: No, asi tak.
0: Čo som spomínal na začiatku, že ľudia, živočichy a rastliny majú veľa spoločného v tomto, ako reagujú na horúčavy. To znamená, horká soľ v tomto prípade nepomôže. Uh-huh. Tá časť, ktorá je spálená, je jednoducho už mŕtva.
1: Stratená.
0: To znamená, tie suché konáriky je vhodné vystrihať, aby zbytočne neboli zdrojom nejakého hnitia a ďalšej infekcie. Do budúcna, ak náhodou prídu nejaké ďalšie horúčavy, jediným možným riešením je pri týchto smrekoch mu poskytnúť nejaký slnečník alebo nejakú formu tienenia, aby prežil ten úpal. Inak je to veľmi nenáročná rastlina, ktorej v podstate skoro nič netreba. Samozrejme dbať na zálievku, pokiaľ je extrémne sucho, a v žiadnom prípade priamo na rastlinu nepokladať nejakú plachtu alebo fóliu v domnení, že ju zatiením. Nie. Musí tam prúdiť vzduch. To znamená, že buď zapichnem nejaký slnečník, dážnik v dostatočnej vzdialenosti a myslieť na to dostatočne vopred. Hej, lebo ten úpal sa nemusí prejaviť hneď.
1: Áno.
0: A keď už dáme potom to tienenie, tak už je neskoro.
1: Už je neskoro. Tak, stále máte, milí poslucháči, príležitosť a mám taký pocit, že ani aj tak nebudeme stíhať, lebo už teraz sa množia viaceré otázky aj s fotografiami na WhatsAppe 0919 24 84 24, ale samozrejme, že pokiaľ sa na vás neujde dnes, tak buď sa k tomu vrátime, alebo prípadne vám odpovieme priamo na WhatsAppe. V tejto chvíli si opäť chvíľku zahráme a potom budeme pokračovať už v tých otázkach a v tých obrázkoch, ktoré ste nám poslali ako váš momentálny pestovateľský problém.

0: No, milí poslucháči, množia sa nám vaše otázky, problémy, s ktorými chcete pomôcť s nejakým riešením s pánom Martinom Pizňakom, botanikom botanickej záhrady UPE v Košiciach. My sme si už medzi tým pán Pizňak pozreli zo pár obrázkov a vy ste sa trošku tak pousmiali, že toto je málo kvetov, lebo nám napísala naša poslucháčka a poslala aj tri fotky. Poprosím o radu ohľadom supertuní Vista, sú také vytiahnuté, kvetov je pomerne málo, mám ich zostrihať, aby zhustli?
1: No, vidíme na obrázku, že naozaj tie truhlíky sú úplne plné červených petuní, doslova to tečie z tých okien, čiže ja si myslím, že sú veľmi krásne, zdravé, bohato kvitnúce, totiž tá séria petuní supertuní a Vista, to je taká americká šľachtiteľská línia, ktorá je známa tým, že tie rastliny sú veľmi zdravé, odolné a dlho kvitnú. Určite samozrejme klasická rada, petunie majú radi dostatok vody, sú to hladné rastliny, čiže ich bohate prihnojujeme celé leto, aby bohato kvitli. A pokiaľ vytvárajú trošku nejaké dlhé, vyťahnuté výhonky, samozrejme petunie bez problémov môžeme ostrihať, tým pádom sa tie konáriky rozvetvia, zahustia a budú mať tým pádom ešte viacej kvetov.
0: No to sú umiestnené v kochlíkoch na parapete z vonkajšej strany okna. Mám taký pocit, že až tak toľko veľa priamého slnka nemajú, takže možno aj to im prospieva.
1: No, paradoxne, veľa rastlín, ktoré majú radi slnko, tak už neznášajú úpal pri tých vysokých teplotách. To znamená, že pokiaľ aspoň čas dňa sú pár hodín v tieni, tak je to v týchto horúčavách aj na prospech.
0: Také uvoľnenie viac menej. Dobre, máme tu ďalší obrázok. Naša pani poslucháčka, pozriem sa, Jana. Na orgovane mám hnedé flaky, prosím poradte, ako sa ich zbaviť. A sú tu priložené dva obrázky, ktoré ste si už pozreli a videli. A jednak je to orgovan, ktorý je vo veľkom čretníku, zrejme, položený desi na betónovej ploche a neviem, ako to vyhodnotíte, to, čo ste videli?
1: Ja by som povedal, že máme dve možnosti, tak pani poslucháčka ich môže vylúčiť. Tak prvá možnosť je zase buď ten úpal, to znamená, že mohlo dôjsť k tomu, že rastlina krátkodobo preschla, keď zvedla, zároveň ju popalilo slniečko, vznikli všelijaké škvrny suché na listoch, lebo vyzerá to, že sa to stalo takmer na všetkých listoch, hromadne na celej rastline. Pokiaľ teda je to vylúčené, že vie, že sa starala a nemohol k ničomu takému dôjsť, občas sa stane, že na orgovánoch môžu vznikať všelijaké bakteriálne alebo hubové škvrnitosti listov. V tomto prípade by asi bolo najjednoduchšie riešenie všetky choré listy dať preč, vyhodiť ich do odpadu, rastlinku mierne ostrihať a prihnojiť samozrejme, počkať na tie nové výhonky, ktoré vyrastú a pokiaľ sa znova na tých výhonkoch zopakuje ten istý problém, tak pravdepodobne naozaj ide o tú infekciu. A v takomto prípade je jediným možným riešením chemický postrek. To znamená, v každom zahradníctve nám poradia nejaký postrek na hubové choroby, ktorý môžeme použiť. Takže buď teda to ten úpal, alebo jednoducho je to nejaký patogen.
0: Trošku mi tak zvláštne prípada, že orgován je zasadený v črepníku, hoci veľkom, lebo tak väčšinou je to voľne v prírode jastúca rastlina, alebo to je nejaký špeciálny druh?
1: Vidím, že je to iný druh ako tie bežné orgovány, ktoré máme voľne v záhrade, alebo aj v podstate v mestskej výsadbe. Sú to skôr tie druhy, ktoré kvitnú neskôr, to znamená, že až začiatkom leta a dorastajú oveľa menších rozmerov. Preto sa môžu pestovať aj ako mobilná zelená, napríklad na terase.
0: Jasné. Dobre. Kaleráby necháme na zeleninára, keď to bude, a budeme sa venovať ďalšej žiadosti, alebo teda ďalšej poznámke našej poslucháčky, alebo poslucháča, neviem. Ale v každom prípade sa nás pýta, v maji som vysadila do zeme hortenziu metlinatú. Listy sa jej sfarbili do hnedozlata. Chýbajú tam nejaké živiny, alebo to môže byť niečo iné?
1: Vyzerá to na ten istý problém, ktorý dneska rozoberáme, a to je úpal. Ten úpal, pretože vidno, že na tých listoch, presne ako boli orientované na to slniečko, tak tá časť, ktorá bola v tom inom uhle, je zelená, a tie, ktoré boli priamo osvetlené, tak chytajú takú hnedozlatistú farbu. Čiže nebol spálený ten list až do sucha, len tá jeho ako keby povrchová vrstva. S týmto už nič nespravíme, tie listy takto ostanú až do jesene, kým opadnú, ale samotná rastlina je stále živá, nič sa jej nestalo, to znamená len dostatok vlahy, môžeme ju aj prihnojiť, pokiaľ tak nebolo spravené, aby sa z toho dokázala zregenerovať, a znova do budúcna jediným možným riešením je buď teda takéto citlivejšie rastliny pestovať na polotienistých miestach, aj keď sa napríklad pri metlinatej hortenzii uvádza, že má rada slnečné stanoviska, ale pokiaľ máme takú záhradu, takú mikroklimu, že tam vzniká ten úpal, tak radšej také rastliny sadiť niekde, kde je polotieň. Alebo potom, videl som to aj na internete, takých vášnivých zahradkárov zapichovať po zahrade tie slnečníky a jednoducho chrániť tie rastliny. Aspoň na tých pár dní, na tie najhoršie obdobia.
0: Áno. Mimochodom, chytím sa toho, čo ste spomenuli, že prihnojovanie, to je asi proces, ktorý by sa tiež nemal uplatňovať možno v takomto počasí horúcom, ako je teraz. Čiže aj v prípade tej hortenzie teda počkať, kým opadnú listy, a keď už bude teda trošku iná klíma, aby sme jej trošku pomohli, tak možno ešte pred zimou prihnojiť?
1: Ono väčšinou, samozrejme, pokiaľ vidíme rastlinu, že je v akutnom strese, čiže napríklad je zvednutá a popálená, určite nemusíme práve v ten moment hneď prihnojovať. Dôležité je ju zaliať a proste dostať ju z toho stresu.
0: Sústredie sa na svoje zregenerovanie.
1: Áno, áno. Ale následne po niekoľkých, dajme tomu, týždňoch alebo mesiaci, či už vieme jej dodať energiu hneď nejakým tekutým hnojivom. Väčšinou samozrejme vonkajšie rastliny sa prihnojujú na jar, kedy dávame ku rastlinám buď teda nejaký kompost, nejaký granulovaný hnoj alebo nejaké špeciálne hnojivá na kríky. Dnes ich je naozaj veľké množstvo, veľký sortiment v tých zahradníctvách, a niektoré sa oplatí prihnojiť znova aj napríklad uprostred leta, keď očakávame, že prinesú nejakú druhú vlnu kvitnutia, ako napríklad rúže, alebo môžu byť aj tie hortenzie. A v žiadnom prípade takéto poškodené listy nebudeme prihnojovať na list. Jednak môžeme im ešte viac uškodiť. A tým, že tie listy už sú popálené a svojím spôsobom sú to pletivo vnútri je poškodené a neplní teda tú pôvodnú funkciu, tak aj to prihnojovanie na list v podstate sa môže minúť účinku.
0: Síce sme si ešte o tom nepovedali, ale možno, že by nemal byť problém. Náš pán poslucháč Jozef sa pýta, aký ker použiť na živý plod, aby bol celý rok zelený a dobre sa znášal aj s ovocnými stromčekmi, ako sú marhole, slivky, jablone a hrušky. Žiadne tu je.
1: No, žiadne tu je veľmi dobrá poznámka, pretože vidíme v posledných rokoch, že klimatická zmena nepraje tujam a na viacerých lokalitách aj krásne, husté tujové ploty odchádzajú.
0: No to sme videli pár záberov aj v spravodajstve televíznom, kde povedzme na cintorínoch mali problém s takýmito porastmi.
1: Je to jednak zapričinené priamo tou klimatickou zmenou, pretože tuje ako také nemajú radi extrémne teplo a sucho. A majú plitký koreňový systém, to znamená, že pri extrémnom suchu si nevedia nájsť tú vodu. A druhá vec je, že sa naprieč Európou šíri krasoň boriokový. To je taký, síce možno na pohľad pekný chrobák, ale spôsobuje to, že jeho larvy žijú v dreve tuji a tým pádom tú tuju zničia zvnútra. A to je práve to, keď vidíme, že zelená tuja z ničoho nič začne byť taká, ako keby lokálne schnúť. Tu jeden konárik, tu druhý konárik. A po určitom čase je celá komplet tuja vyschne. Sú na internete všelijaké postupy, ako tie tuje aj vznútra niekoľkokrát do roka postrekovať a snažiť sa ich chrániť. Ja si osobne myslím, že keď niekto má niekoľko desiatok metrov dlhý živý plod, to množstvo postreku chémie, ktoré tam musíme dať a námahy len za to, aby sme ich zachránili, si myslím, že nestojí za to. Takže je to veľmi dobrá poznámka. No a stalozelený živý plod, pokiaľ nechce tuje, tak v našich podmienkach máme dosť málo možností. Uh-huh. Buď teda tis.
0: Áno.
1: To je ihličnan, ktorý je, má také mäkké zelené ihličie. Je veľmi takisto odolný, to znamená veľa toho znesie. Na druhej strane rastie extrémne pomaly, takže uh-huh. musíme byť chvíľu trpezliví, kým nám z toho vyrastie krásny plod. A druhá možnosť je dnes veľmi populárna a to sú vavrínovce. Uh-huh. Čiže stalozelené lisnaté kríky, ktoré majú také oblé, vajcovité lesklé listy. Nie je to vavrín, hej? Áno, nie je to bobkový áno. list, ale vavrinovec. Je to rastlina príbuzná čerešni. Uh-huh. A oni sú veľmi odolné voči teplu aj suchu, preto sú aj v dnešnej dobe veľmi populárne. Existujú rôzne odrody, ktoré sa líšia tvarom listu a aj charakterom rastu, pretože niektoré odrody rastú do šírky aj do výšky, čiže v takom prípade budeme musieť budúci plod strihať z boku aj z hora.
0: Áno.
1: Alebo, ja vrelo odporúčam, existujú aj stĺpovité odrody, ktoré rastú len ako úzky stĺp, len smerom nahor. To znamená, že ten živý plod v budúcnosti sa striha len z hora. Čiže mm-hmm. si trošku ušetríme Aha. prácu. Takže jediné tieto dve možnosti. Samozrejme, nič nie je dokonalé. To znamená, že pokiaľ budú nejaké zlé podmienky alebo nastane nejaký netypický priebeh počasia, môže sa niečo stať aj týmto rastlinám. Ale aj z vlastnej skúsenosti vidím, že tis a vavrinovce sú takmer nezničiteľné rastliny.
0: A taká existencia s ovocnými stromčekmi, ktoré tam spomínajú.
1: Áno, je to úplne v poriadku. Pani možno naražala aj preto na tuje, lebo existuje hrdza hrušková, uh-huh. ktorá parazituje na borievkách uh-huh. a záhradkári si mylne myslia, že aj na tujach, čo nie je uh-huh. pravda. A tam, kde sú borievky, tak z tých borievok sa potom každý rok spätne tie hrušky znova a znova infikujú a vznikajú také oranžovo-žlté škvrny na listoch.
0: Čiže borievky a hrušky.
1: Čiže určite v ovocnom sade, alebo kde máme veľmi veľa takých druhov ovocných drevín, nepestovať borievky, lebo si môžeme urobiť problém do budúcna. Ale samotné vavrinovce a tis a ovocné stromy úplne v poriadku.
0: Ešte sa pristavme pri druhej časti otázky, neviem, to je skôr teda možno pre ovocinára, ale možno sa mýlim. Ako najvhodnejšie rozmnožiť kiwi a figy, aby som ich nemusel zaštepovať, očkovať a vrublovať? A kedy je najvhodnejší čas na rozmnožovanie?
1: Pri kiwi aj pri figách sa najjednoduchšie množí odrezkami. A máme na výber dva termíny. Jeden termín je teda skorá jar, kedy množíme drevenými odrezkami Aha. bez listia, ktoré odoberieme koncom zimy. Alebo niekedy začiatkom, respektíve až uprostred leta, môžeme odoberať aj zelené polovyzreté odrezky mm-hmm. s listami. V tomto prípade ich musíme zapichnúť do vlhkého prostredia, aby tie odrezky neuschli. Nám sa veľmi osvedčilo v botanickej záhrade zakoreňovať v čistom perlite.
0: Mm-hmm.
1: To znamená, že pokiaľ môžeme, tak si kúpime perlit, dáme to do nejakého kvetináča, do tých kvetináčov napícháme tie odrezky. Tým, že ten perlit je veľmi pôrovitý, tak aj keď drží veľa vlahy, je tam zároveň aj veľa vzduchu, čo je veľmi dôležité pri tvorbe nových koreňov. A keď nám tie odrezky po niekoľkých týždňoch zakorenia, tak je lepšie ich presadiť do kvetináča, nech trošilinku naberú tú hmotu, nech trošku vyrastú a až nasledujúci rok by sme ich potom priamo posadili do záhrady.
0: Uh-huh. Teraz mi napadlo ešte, keď hovoríte o tom zakoreňovaní z odrezkov, v podstate taká moja privátna otázka. Trošku som obstrihal čínsku ružu uh-huh. a niektoré tie konce, by som dalo povedať, som dal len do vody, ako zakoreniť a zaujímavé, že boli tam asi 4 odrezky, ale len jeden pustil korienky. Uh-huh.
1: To sa stáva jednoducho, nie každý odrezok má takú silu v sebe, aby zakorenil. Častokrát my si to ani nemusíme uvedomovať, je to otázkou infekcie.
0: Áno.
1: To znamená, že do tej reznej rany sa dostanú nejaké baktérie alebo čo a spôsobí to, že tá rastlina namiesto toho, aby vo vode zakorenila, tak odhnie ten odrezok. Preto je veľmi dôležité, a to môžem aj v súvislosti s tou otázkou povedať, pri odobere odrezkov je dôležité pracovať so sterilným náradím. Uh-huh. To znamená, že tie nožnice, ktorými budeme strihať, treba vždy vydezinfikovať, aby sme minimalizovali to riziko patogénov. Ono sa to zdá, že je to nejaká drobnosť, ale to je takisto ako na operačnom stole.
0: Áno.
1: Keby doktor robil s nevysterilizovaným náradím, tak by to dopadlo veľmi zle. Takže málo kto si uvedomuje, ale aj medzi záhradkármi je dobré šíriť informáciu, že pokiaľ používame nožnice, pilky, čokoľvek, aspoň raz za čas ich dobre vysterilizovať, vyčistiť, lebo môžeme takto aj medzi rastlinami prenášať rôzne patogény, asi to ani nemusíme uvedomovať.
0: Alkohol a liek nepomôže.
1: Na tú dezinfekciu určite. Buď alkohol, liek, akákoľvek dezinfekcia na predmety. Je to v podstate viac menej jedno.
0: Áno. Tak, ešte chvíľku si teda raz si zahráme a pôjdeme do finále, ale stále máte k dispozícii jednak naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na vaše písané otázky, prípadne aj priložené fotografie, pokiaľ ich máte, ale rovnako tiež na maily reginavýchod@stvr.sk.

0: No a s botanikom botanickej záhrady UPŠ v Košiciach Martinom Pizniakom ideme do finále, tak povediac. Zatiaľ sa nám neobjavili ďalšie nejaké vaše problémové otázky, ale ja využijem vašu prítomnosť a vrátim sa trošku k tým súvislostiam leta. Jedno z tých súvislostí je, že odcestujeme na 2 týždne, povedzme, na dovolenku. A doma máme okrasné rastliny rôzneho druhu a tie samozrejme 2 týždne asi ťažko bez nás a bez minimálne zálievky prežijú. Takže čo k tomu?
1: No samozrejme najjednoduchšie je si zavolať niekoho, kto by nám rastliny...
0: Dobrého suseda napríklad.
1: ...popolieval správne. Tá záhrada ako taká nie je až taký problém, predsa rastliny vo voľnej pôde trošku vydržia. Hej. Pravdepodobne možno aj sem tam naprší, ale pokiaľ ide o rastliny v kvetináčoch, na terasoch, na balkóne alebo vnútri v interiéri, tak samozrejme sú rôzne všelijaké vychytávky. Napríklad vieme si buď vyrobiť alebo kúpiť všelijaké zásobníky na vodu, ktoré sa priamo zapichnú do kvetináča a v nejakých malých dávkach tú pôdu zavlažujú. Čisto teoreticky napríklad z obyčajnej plastovej fľaše si niečo Áno. také môžeme vyrobiť, alebo hovorím, sú aj nejaké dizajnové pekné veci. Ďalej napríklad sa odporúča, že môžeme ku rastline pristaviť nádobu s vodou a tú nádobu a kvetináč spojiť nejakým motúzom, napríklad šnúrkou od topánok alebo šnúrou od prádla, ktorá vlastne bude fungovať ako kapilára a postupne sa bude tá voda nasávať do substrátu. Ďalej napríklad sa odporúča určite zatemniť okná, aby sa zbytočne interiéry neprehrievali.
0: A odpára vôbec všetko.
1: Áno, áno. Samozrejme, rastliny potrebujú svetlo, ale ten týždeň, dva, keď sme preč, tak nemusíme sa bať, že by sme im nejak veľmi poškodili. Napríklad dnes už sa dajú kúpiť aj také hobby súpravy na automatické zavlažovanie, či už na balkóny alebo terasy. A
0: tam to asi nie je také ako s plastovou fľašou, myslím finančne.
1: Áno. A takisto sa odporúča aj rastliny zoskupovať, pretože keď ich zhromaždíme naraz do jednej skupiny, tak tým, že sú spolu, navzájom si ten vzduch zvlhčujú, tak je im v podstate lepšie. Tak to poviem, že keď sú kamaráti spolu, tak im je to lepšie na tie horšie časy. Môžeme ich dať aj do jednej spoločnej nejakej veľkej misy, do ktorej nasypeme keramzit a nalejeme vodu a na to postavíme tie kvetinače, aby zase nestali priamo vo vode, ale mali k dispozícii nejakú vlhkosť.
0: Čiže taký trik, akože veľký lavor alebo vaňa s nejakou hladinou vody napustená do nej položené rastliny v čerpníkoch?
1: Mohlo by to byť, len hovorím, nie je dobré, keď je priamo rastlina vo vode ponorená, aby potom sme nezapričili to hnitie. Tu najinak je dobrá poznámka, pokiaľ v kúpeľni nemáme žiadne okno, tak zase tam nemôžeme dať rastliny, lebo síce som hovoril, že zatemniť okna, ale absolútna tma nepripáda do úvahy, lebo to si tie rastliny môžeme zabiť. A určite všetky tieto triky by som si najprv vyskúšal preventívne, kým sme ešte doma, aby sme videli, ako to funguje.
0: A čo vzduch? Výmena vzduchu, povedzme, počas tých dvoch týždňov, keď nám páli minimálne pol dňa do tej miestnosti slnko.
1: No, keď si zatemníme okná, tak určite minimalizujeme naraz tej teploty. Asi je nebezpečné nechávať potvorené okná aj kvôli zlodejom, kvôli počasiu, takže s týmto nič nespravíme. Ale tým, že tie rastliny zoskupíme, dáme im tie misky s vodou, alebo vieme napríklad spraviť aj to, že priložíme k ním nádobu s vodou, do ktorej dáme nejakú veľkú tkaninu, napríklad obyčajný veľký utierak, ktorý bude namočený jednou stranou do tej vody.
0: Áno.
1: A ako tá voda bude pomaly vzlínať,
0: áno,
1: a zároveň sa bude aj vyparovať, tak bude udržovať nejakú vlhšiu atmosféru. A to je takisto veľmi kľúčové pre tie rastliny, pretože aj malé zvýšenie vzdušnej vlhkosti môže zapričiniť to, že tá rastlina dlhšie vydrží bez tej vody.
0: No, jednoducho dobrý sused, alebo nejaký známy, alebo rodina, ktorá nejako periodicky príde a polieva, prípadne je vytratený asi nezaplatený v danom prípade.
1: Je to pravda.
0: Pán Pizniak, ešte tu nám sem pristál jeden jeden, neviem, či problém, ale jednoducho otázka. Dajú sa rozmnožovať odrezkami tak, ako figy aj čučoriedky kanadské? A kedy plodiť budú normálne ako primárny ker? Vieme zareagovať?
1: No, kanadské čučoriedky, to sú tie čučoriedky tie väčšie, ktoré sú vnútri ale biele, na rozdiel od tých našich divokých. Dajú sa samozrejme rozmnožovať, ale neodporúča sa odrezkami, lebo tá priateľnosť je veľmi nízka, ale odporúča sa potápaním. To znamená, že nájdeme si nejaký bočný konár, dostatočne dlhý, ktorý vieme ohnúť až po zem, do takého písmena je. Tam môžeme urobiť takú menšiu ranu nožom alebo nožnicami a tu to miesto ponoríme do zeme, môžeme priťažiť nejakým kameňom alebo tehlou a zvyšnú časť konárika otočíme naspäť hore a zhruba do toho jedného roka na tom mieste by mali vzniknúť nové korene, potom ten konár vieme odstrihnúť a v podstate si vypestujeme ako keby nový konár s vlastnými koreňmi.
0: Toto je väčšinou...
1: Áno, toto je väčšinou najúspešnejšia metóda roznožovania pri tých čučoriedkach.
0: Tak, ešte sa raz pozrieme do mailovej schránky, tam nám nepristálo nič. Otázku pána Vladimíra sme zodpovedali. No a čas sa nám v podstate naplňa, takže v tejto chvíli by som rád poďakoval jednak za účasť v štúdiu a predovšetkým teda za reakcie na vaše otázky, milí poslucháči, ktoré ste nám poslali a verím, že teda sme vám dostatočne bohato odpovedali. A v prvom rade teda dávajte pozor predovšetkým na to, aby rastlinky, ktoré opustíte hoď len na chvíľu, alebo teda na nejaký dlhší čas, jednoducho mali to, čo potrebujú, lebo každý človek, každý z nás, čo si potrebuje, a keď to nemá naplnené, tak chradne. To isté je to aj s rastlinami. Takže ďakujem pekne ešte raz. To bol botanik botanickej záhrady UPŠ v Košiciach, pán Martin Pizňák. A zase o nejakých pár týždňov sa budeme opäť rozprávať o okrasných rastlinách. Ďakujem pekne, pekný deň.
1: Ďakujem, Maja.
2: Poradňa pre záhradkárov.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volebné miestnosti sa dnes zatvoria o 30 minút neskôr. Začína sa jubilejný 20. ročník festivalu Vrbovské vetry. Dnes premenlivá oblačnosť, teplota 24 až 29 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Referendum sa dnes oficiálne skončí o pol hodinu neskôr, teda o 22.30. Dôvodom je neskoršie otvorenie jednej volebnej miestnosti v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota. Komisia tam nezačala pracovať na čas pre zdravotný problém zapisovateľky. Štátna volebná komisia zasadá od 8 hodiny a priebežne monitoruje situáciu v regiónoch. Jej šéf Eduard Burda pripomína, že členovia môžu kedykoľvek vyraziť na kontrolu do terénu.
2: Závisí to podľa individuálnych potrieb. S týmto máte vždy určitý problém, že keď jednoducho nie ste v centrále a chodíte po jednotlivých okrskoch, tak akurát vás to môže niekedy odviesť od riešenia tých skutočných problémov, lebo tých okrskov je samozrejme veľa a nie je až taká veľká pravdepodobnosť, že sa trafíte akurát do toho, v ktorom by ten problém byť mohol.
1: Dodal, že štátna komisia zatiaľ eviduje len drobné nezávažné podnety. Na bezpečnosť dohliada aj policajný zbor, jeho viceprezident Rastislav Polakovič.
3: Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov, aby sme referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narušali priebeh tohto referenda.
1: Volebné miestnosti v Košiciach otvorili na čas. Okresná volebná komisia v meste ráno nemala hlásené žiadne komplikácie. Košice majú približne 189 tisíc zapísaných voličov. Prví prichádzali na sídlisku nad jazerom už krátko po otvorení.
4: Chcem sa súčasňovať na občianske nejaké povinnosti, aby som vlastne rozhodovala o nejakých dôležitých veciach v našom štáte.
5: Išla som, lebo chodím na každé referendum aj voľby, tak aj teraz som nechcela vynechať.
1: Na nádvorí Starej radnice v Bratislave si môže verejnosť pozrieť archeologický unikát, zuholnatený peceň chleba zo sklonku rímskej doby. Okrúhly peceň s priemerom 23 cm upiekli z pšeničnej múky s malou prímesou raže. Na jeho okraji sú aj po vyše 15 storočiach viditeľné stopy poformovaní prstami. Chlieb, ktorý upiekli pred viac ako 1500 rokmi, je ústredným exponátom mini výstavy s názvom Devínsky unikát. Prístupná je do konca septembra. Výstavu sprístupňuje Múzeum mesta Bratislavy pri príležitosti 40. výročia objavenia tohto nálezu. Popoludní sa začína jubilejný 20. ročník hudobného festivalu Vrbovské vetry, ktoré sú pevnou súčasťou slovenského festivalového leta. Od začiatku za ním stojí hudobník, autor kníh pre deti a organizátor kultúrnych podujatí Braňo Jobus.
6: Vznikol tento festival preto, lebo chcel som si splniť svoje sny a želania. Chcel som hrať na festivale aj spolu s kamarátmi. No tak som si ho urobil. Tie Vrbovské vetry sú jedným bombónikom z tých mnohých. Tak ako sú to knihy, tak je opera v Slovenskom národnom divadle má muflonáncia.
1: Festival vo Vrbovom pri Piešťanoch privíta aj tento rok zaujímavých hostí.
6: Keďže to budú 20. Vrbovské vetry, bude tam hudobná skupina Para, Pudding Pani Elvisovej, Čikiliki tu a budú tam karpatské chrbáty, Fulcrum a hlavne priateľská atmosféra a stretnutie dobrých ľudí na jednom mieste vo Vrbovom na štadióne.
1: Festival má osobitú atmosféru a humor. Okrem koncertov ponúkne preteky na hojdacích koňoch, Formulu 0, streľbu z poplašnej pištole či ďalšie recesistické súťaže. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Teplota 24 až 29 v severnej polovici a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor. Nad pásmom lesa spočiatku búrlivý vietor až výchrica. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Aktuálne sa pozrieme na dianie na cestách východného Slovenska. Je to zatiaľ relatívne pokojné, akurát si dávajte pozor v Levoči. Pre Marianskú púť je tam uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. A na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna rýchlosť je znížená na 60. Cestári, s tými sa stretnete v Košiciach na Prešovskej ceste smere do do centra, kde opravujú vozovku. V ľavom jazdnom pruhu prejdete vo voľnom, teda pravom jazdnom pruhu. Jazdite naďalej bezpečne a opatrne. Želáme vám šťastnú cestu. Ak viete o niečom ďalšom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
7: Krátko po 9. aj v toto prvé júlové sobotnejšie predpoludne sme tu pre vás s našou rozhlasovou ponukou na spríjemnenie tohto voľného dňa. Dnes však spolu strávime už len hodinku do 10. a potom sa vydáme pod Tatry, kde pokračuje program 71. ročníka folklórneho festivalu vo Východnej. Kým tam odovzdáme slovo našim banskobystrickým kolegom, stihneme sa ešte porozprávať so svetobežníkom z Belgicka, ktorého novým domovom sa stále Východné Slovensko a Košice a približíme vám prvý zo série zemplínskych príbehov. Verím však, že aj v tejto sobotnejšej hodinke strávite s rádiom Regina Východ príjemné chvíle. Sprevádzať vás pre nich bude stále rozhlasová dvojica Tibor Kurila a Miroslav Talavašek. Pekné sobotnejšie predpoludnie.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: V našom víkendovom vysielaní vám okrem príbehov východniarov, ktorí žijú v zahraničí, pravidelne predstavujeme aj rôznych cudzincov pôsobiacich na Slovensku. A dnes to bude riaditeľ spoločnosti Volvo Car Košice Mark Gomber, ktorý má za sebou úspešnú viac ako 30-ročnú manažerskú kariéru, hlavne v automobilovom priemysle. Tanuša Reginová sa však nepýtala iba na prácu, ale aj na jeho slovenské väzby. Pôvodom je totiž Belgičan, ale ani naša krajina nie je pre neho neznáma, pretože tu už predtým pôsobil.
2: I can actually answer that very shortly. For me, Slovakia is my home.
3: Na túto otázku viem odpovedať veľmi stručne. Pre mňa je už Slovensko domovom. S mojou slovenskou manželkou bývame vo Voderadoch nedaleko Trnavy. A to je miesto, ktoré proste nazývame domovom. Roky sme žili v rôznych krajinách, ale v súčasnosti je našim domovom Slovensko.
2: At this moment Slovakia is our home.
4: Ako dlho ste už na Slovensku?
2: I kind of did two assignments.
3: Doteraz som mal na Slovensku dve pracovné úlohy. Prvá trvala 7 rokov, hoci v tom čase som ešte pendloval medzi Belgickom a Slovenskom. Potom som dlhšie cestoval po svete a pred 2 rokmi som sa sem vrátil, takže teraz som tu znovu 2 roky.
2: So now I'm here again 2 years.
4: Ako teda vnímate našu krajinu? Aké máte skúsenosti so Slovakmi v rámci vašich každodenných interakcií v pracovnom či susedskom prostredí?
3: V prvom rade som tu kvôli práci. Riadím firmu Volvo Car Košice, takže sa na to pozerám hlavne z profesionálneho hľadiska. Vždy som rád spolupracoval so Slovákmi, pretože si myslím, že sú veľmi profesionálni, oddaní práci a oceňujem aj ich technické zručnosti. Úzko spolupracujem s univerzitami ako STU Trnava a v súčasnosti aj s Technickou univerzitou v Košiciach. Musím povedať, že tu máte kvalitný systém vzdelávania pre technické vedy. Som presvedčený, že toto je pre Slovensko veľká výhoda.
4: Spomínali ste, že bývate na západnom Slovensku. Ako ste sa teda udomácnili u nás na východe? Zvykli ste si rýchlo?
3: Keďže moja manželka pochádza zo západného Slovenska, stihol som už zaznamenať, že medzi východom a západom sa občas prejavuje isté pnutie, takže keď som jej oznámil, že sa sťahujeme na východ, prvá reakcia bola prečo a čo tam budeme robiť. Ale teraz, keď sme tu už vyše roka, úprimne začíname vnímať mnohé prínosy. Jedným z nich je bližšia dostupnosť Vysokých Tatier, potom aj odlišná príroda. Trnava leží na rovine a vy tu máte pekné hory, skvelé možnosti na turistiku. Takže si myslím, že vždy sú nejaké plusy aj mínusy. Avšak vo výsledku veľmi oceňujeme, že sme v Košiciach alebo na východe, pretože je tu veľa iných možností ako na západnom Slovensku.
4: Vnímate ešte nejaké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi na Slovensku?
3: No takto. Mám malú dcérku, 9-ročnú a je dvojjazyčná, ale hovorí aj po slovensky. A moja žena citlivo vníma nárečia. Toto je jedna z vecí, ktoré som sa naučil, že v rôznych lokalitách východného Slovenska sa používajú iné výrazy alebo iné nárečia. Je to niečo, na čo si treba zvyknúť, pretože dnes už viem, že aj Trnava má špecifický dialekt, na ktorý som si snáď už trochu privykol, ale s tým sa samozrejme na východe Slovenska nestretnete. Takže každý región má svoje špecifiká a jazyk je jedným z nich.
4: Vy hovoríte po slovensky aspoň trošku? Pochytili ste niečo z toho ktorého dialektu, či už z toho trnavského alebo z toho nášho východniarského?
2: Ja vždy môžem povedať, že pozor, ja môžem rozumieť, tak pre mňa je trošku ťažký. Slovensko je veľmi ťažký, tak pre mňa není taký ľahký, že môžem rozprávať po slovensky. Ale ja môžem rozumieť trošku.
4: Už ste nám popísali svoj vzťah k východnému Slovensku a aj k niektorým miestam, čo máte rád na Slovensku. Nejaké konkrétne miesta alebo jedlá?
2: It's kind of not so easy to describe.
3: Nie je jednoduché opísať, čo sa vám tu páči, pretože je to proste miesto, kde sa cítite ako doma. Pre mňa je to v prvom rade na

0: Náš dom, v ktorom bývame, milujeme ho. Je to náš domov, ale radi navštevujeme aj mesto Trnava. Niekedy chodíme skoro ráno na miestny trh. Pocitovo mi to pripomína južné Francúzsko, kde si ľudia z rána nakupujú čerstvú zeleninu a potom spolu raňajkujeme doma na terase, najmä v lete, keď je pekné počasie. Je to vždy veľmi príjemné. Páči sa nám tento pohodový spôsob života s atmosférou, ktorú ľudia vyhľadávajú na juhu Talianska alebo Francúzska. Myslím si, že podobne môžete žiť aj tu. Stačí sa preto rozhodnúť a nájsť si miesto, kde sa to dá uskutočniť. A potom je tu veľa ďalších možností. Máme svoje obľúbené lokality, napríklad Vysoké Tatry. Radi chodíme na túry. A potom áno, Bratislava, aj tam som býval, takže sa tam rád vraciam. S rodinou navštevujeme kvalitné reštaurácie, máme radi dobré jedlo a dobré víno. Slovensko je krajinou s kvalitnou produkciou vína, takže ak to mám zhrnúť, je to celý balík, ktorý máme radi, bez toho, aby som z neho vybral jednu alebo dve konkrétne veci.
1: Takže to ešte sme neminuli všetko, čo sme s Belgičanom Markom Gomberom nahrali. Riaditeľ košického závodu automobilky Volvo, s ním sa ešte vrátime po pesničke v podaní Dua Roxette, pochádzajúceho z krajiny pôvodu automobilky, teda zo Švédska, práve po tejto skladbe. Asi.

0: No a my môžeme pokračovať rozhovor s dlhoročným úspešným manažérom Markom Gombérom, ktorý pochádza z Belgicka a v súčasnosti je riaditeľom závodu a vedúcim projektu Volvo Car Košice. K mikrofónu si ho pozvala opäť kolegyňa Danuša Reginová, ktorú tento raz zaujímalo, aká bola jeho profesionálna cesta a ako sa prepracoval až k súčasnému postu.
1: Many people think you get born as a plant manager.
2: Mnoho ľudí si myslí, že sa už narodíte ako riaditeľ závodu, čo samozrejme nie je pravda. Stálo ma to veľa úsilia a veľa rôznych pozícií, kým som sa dopracoval na túto úroveň. Svoju kariéru som odštartoval pochopiteľne v rodnom Belgicku, v automobilovom sektore, presnejšie General Motors, kde som pracoval 10 rokov a to položilo základy mojej kariéry. Študoval som síce priemyselné inžinierstvo, ale potom som sa dostal do automobilového priemyslu a pomerne rýchlo som sa prepracoval do manažérskych pozícií, čo predznamenalo ďalší vývoj mojej kariéry. Potom som prešiel do odvetvia, kde som mal väčšiu zodpovednosť. Vtedy som pracoval pre belgickú firmu Bekaert. Je to medzinárodná spoločnosť, ktorá má závod aj tu na Slovensku v Sládkovičove, ktorý práve rozbiehali. A mali tiež fabriku v Hlohovci, to bola stará drôtovňa. Takže som sa potom, čo som chvíľu pôsobil v Belgicku, presťahoval na Slovensko. Prevzal som tento závod ako jeho riaditeľ a ďalej som ho potom rozvíjal a rozširoval. Dokopy 7 rokov. Potom som dostal ponuku odísť do Brazílie a pracovať pre rovnakú firmu. Takže sme sa celá rodina presťahovali do Brazílie na 2 roky a keď som bol tam, zavolali mi zo švédskej automobilky Volvo s otázkou, prečo sa k nám nepridáš v Číne. Pamätám si, že prvá reakcia mojej ženy bola, čože, práve sme prišli do Brazílie a ty chceš, aby sme sa zase sťahovali do Číny? Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale napokon sme sa predsa len dohodli, že sa presťahujeme do Pekingu. Vtedy sa narodila aj moja dcéra. Ona sa síce narodila ešte na Slovensku, ale keď mala 3 mesiace, už s nami letela do Pekingu. V Číne sme zostali 3 roky a potom sme sa presťahovali do Spojených štátov, do mesta Charleston v Južnej Karolíne. Tam som pracoval ďalšie 2 roky pre automobilku Volvo. Následne sme sa opäť sťahovali, tentoraz do Švédska, do centrály tejto spoločnosti, kde sme žili 2,5 roka. A potom Volvo sa rozhodlo otvoriť závod na Slovensku a všetci sa obrátili na mňa, že toto je ponuka práve pre teba. A ja na to, že áno, ale predsa len. Je to 400 kilometrov od môjho domova na západe Slovenska. Napriek tomu som túto ponuku prijal, pretože to je jedinečná príležitosť.
3: Posúňme sa teda ďalej. Aké miesto má fabrika Volvo Car Košice v sieti spoločnosti Volvo vzhľadom na výrobu, v prospech regiónu a zohľadom na udržateľnosť?
2: Projekt Volvo Car Košice je pre spoločnosť Volvo veľmi dôležitý. Je to poprvýkrát za 60 rokov, čo budujeme nový závod v Európe. Hlavný závod je vo švédskom meste Torslanda, ďalší v Belgicku v Gente. Vo Volve sme sa predčasom rozhodli, že chceme v rámci Európy ďalej expandovať a vybranou lokalitou sa stalo práve Slovensko, teda Košice. Pre nás je to významná investícia. Minie sa tu viac ako 1,3 miliardy eur, takže je to naozaj masívna investícia a my všetci v tíme musíme dbať na to, aby bola dobre využitá. Ročná výrobná kapacita automobilky má po nábehu dosiahnuť 250 tisíc vozidiel, čo je podobné ako v závodoch v Gente a Torslande. Malo by nám to poskytnúť silnú konkurenčnú výhodu v porovnaní s čínskym importom. Je to napokon aj jeden z hlavných dôvodov, prečo tu investujeme, aby sme mali dobrú nákladovú štruktúru v porovnaní s dovozom aut z Číny, čo sa netýka Volva, ale našej konkurencie. Táto investícia je mimochodom investíciou doplne elektrických automobilov, čo je tiež súčasťou stratégie spoločnosti Volvo, pretože veríme, že budúcnosť patrí práve elektromobilom. Táto investícia zároveň potvrdzuje náš záväzok voči stratégii plnej elektrifikácie.
1: to our strategy of being full electric.
3: V závere, čo prináša Volvo pre východné Slovensko? Nie sú to len pracovné príležitosti, ale aj špecifické hodnoty.
1: First of all, I have been working in...
2: V prvom rade chcem povedať, že som pracoval vo viacerých firmách, takže viem posúdiť rôzne prístupy a ten náš zameraný na ľudí nie je len frázou alebo sloganom. Volvo kladie dôraz na rozvoj a podporu svojich zamestnancov, čo pravdepodobne nie je samozrejmosťou v iných firmách v okolí. Ďalšia vec je, že vďaka tejto našej investícii slovenská vláda významne investuje do modernizácie infraštruktúry na východe krajiny. Môžete to už vidieť aj na vlastné oči. Či už ide o novú diaľnicu, nové dopravné napojenia na cesty vyšších tried, prepojenie s okolitými obcami, podporuje sa autobusová doprava a aj vlakové spojenia. Takže všeobecne sa zlepší sieť verejnej dopravy. Som veľmi rád, že sme súčasťou oživenia celého východného Slovenska nielen v oblasti zamestnanosti, ale aj tejto infraštruktúry. A to som ešte nespomenul možnosti spojené so vzdelávaním, keďže teraz budú mať mladí ľudia o dôvod viac ísť študovať na stredné odborné a vysoké školy s technickým zameraním, napríklad na technickú univerzitu, pretože budú mať motiváciu v podobe potenciálnej práce vo svojom blízkom okolí. Takže vo výsledku celá táto, nazvem ju, revitalizácia regiónu a komunity je niečo, čo sme pomohli naštartovať a sme veľmi radi, že môžeme byť jej súčasťou.
1: Happy that we can be part of this.
4: Východniari všetkých krajín.
5: Až jednou na rohu oslovím dievče a začnu o lásce pieť.

0: Z Rádia Regina Východ vám želáme príjemné prvé júlové sobotnejšie predpoludne. No a v tom našom rozhlasovom na vás ešte čaká úvodný zemplínsky príbeh tohto leta.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
5: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A vaše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
4: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši vo štvrtok po 14.

0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.
1: Michalovce síce neboli kráľovským mestom a nemôžu sa popíšiť veľkolepými pamiatkami ako povedzme dom svätej Alžbety v Košiciach, bazilika svätého Jakuba v Levoči alebo dom majstra Pavla či početné pamiatky v Bardejove. No napriek tomu napísala história o tomto meste veľa zaujímavých príbehov, ktoré vznikli vďaka ľuďom, ktorí tam žili. Niektoré tragické, iné veselšie. Toto leto vám preto v tomto čase približíme príbehy bežných ľudí i známych osobností, ktorí žili na Zemplíne v meste Michalovce a jeho okolí, alebo ho navštívili. Dnes sa pozrieme na tragický príbeh michalovského Romea a Julie. Počúvajte Kristínu Bertičovú a po nej regionálneho historika Martina Molnára.
2: Kto by už len nepoznal tragédiu Romeo a Julia slávneho anglického autora Williama Shakespearea, odohrávajúcu sa v talianských mestách Verona a Mantova. Naše dnešné rozprávanie je však mladšieho dáta, hoci v niektorých črtách sa môže podobať práve príbehu týchto dvoch mladých zaľúbencov. Preniesme sa teraz do Michaloviec do roku 1933. Mestečko Michalovce žije svojim každodenným rytmom. Pri plnení bežných povinností čas plynie aj vojakom miestnej posádky. Sú rôznych národností, majú svoje vlastné príbehy i osudy. Ide o dôstojníkov veliteľstva 20. pešieho pluku. Michalovčania si dodnes spomínajú na parádne vojenské prehliadky sprevádzané vojenskou hudbou.

0: náš príbeh sa síce stal v roku 1933, ale on sa kvázi začal písať v 20. rokoch 20. storočia. Po vzniku Československej republiky totiž Michalovce sa strašne usilovali o vojenskú posádku. V období Československej republiky, tak jak sa dneska mesta snažia mať napríklad univerzitu, nemocnicu, keď chcel byť zabezpečený rozvoj nejakého mesta, nejakého regiónu, umiestňovala sa tam vojenská posádka. Sen Michalovčanov sa splnil v roku 1921, keď prichádzajú vojaci a dôstojníci 20. pešieho pluku. V Michalovciach mali kasárne, neskôr sa vybudovali murované štefanikové kasárne, ktoré stoja do dnešných dní. A samozrejme, títo vojaci to 20. pešieho pluku, ktorí pôsobili v Michalovciach, sa zaslúžili aj o taký všestranný rozvoj mesta, pretože začali tu stavebné investície, napríklad prvé bytovky vojenské sa tu postavili a tak ďalej. Pôsobilo tu aj mnoho významných dôstojníkov. Ja by som spomenul napríklad Ladislava Kotíka, ktorý napríklad napísal inscenáciu pre Košické divadlo. O tom sa málo vie. Alebo napríklad Emanuel Moravec, známy dôstojník, československý legionár, ktorý neskôr kolaboroval s Nemcami a zvykne sa mu hovoriť, že je to najväčší zradca českého národa, tak on pôsobil v Michalovciach a napríklad druhú a tretiu manželku mal Michalovčanky a jeho v podstate milostné alantúry v Michalovciach mu trošku šramotili jeho povesť dôstojníka a zároveň človeka, ktorý publikoval. Rok 1933 bol v Michalovciach akože veľmi špecifický. V roku 1933 sa napríklad prevalila v Michalovciach peňazokazecká aféra. Boli tu ľudia, ktorí falšovali peniaze, aj keď to boli 10 korunáčky československé, tak išlo o doznačnú sumu peňazí. A táto peňazokazecká aféra je známa vo všetkých publikáciách o dejinách československej kriminalistiky. V tom istom roku sa stal aj príbeh nešťastnej lásky a to vojaka 20. pešieho pluku. On sa volal Jan Štebák, bol rodákom z Podkarpatia, pretože Podkarpatská Rus bola súčasťou vtedy Československej republiky. Tu sa zoznámil s Helenou Jaremovou, ona bola slúžkou u bohatej židovskej rodiny v Michalovciach Dušlakovcov a údajne to bola veľmi veľká láska. Obidvaja však pochádzali z veľmi chudobných pomerov a asi by sme sa o ich veľkej láske nedozvedeli, keby 20. apríla 1933 neboli nájdené ich mŕtvoly v jednom lesiku 1 km od Michalovskej železničnej stanice. Ten lesik sa volal Žvirník, taký názov mal v dobovej tlači. Žandárstvo a vojaci, teda spolubojovníci Jana Štebáka, ho hľadali, pretože našiel sa list na rozlúčku. On totiž v kasárniach 20. pešieho pluku nechal list, kde vymenoval všetky svoje záväzky, svoje dlžoby, rozlúčil sa so svojimi kamarátmi, vojakmi 20. pešieho pluku, vyjadril sa veľmi pochválne o 20. pešom pluku a v liste uviedol, že sa chystá spáchať samovraždu. Na základe objavenia tohto listu sa spustilo pátranie po vojakovi Janovi Štebákovi. Hľadali ho najprv na hrádku, pretože na hrádku Michalovce bol predtým veľmi hustý lesný porast. Tam ho nenašli, ešte nevedeli, že nájdu dve mŕtvoly. Stále hľadali zatiaľ Jana Štebáka. Až nakoniec žandárstvo, teda ešte četníctvo sa volalo, a vojaci našli v tom lese 1 km od Michalovskej železničnej stanice.
1: Tento prípad nešťastnej lásky žiaľ v histórii Michaloviec nie je prvý ani posledný. V meste i v jeho okolí sa odohralo už niekoľko ľúbostných tragédií, ktoré skončili smrťou jedného zo zaľúbencov. Zväčša išlo dôsledok nenaplnenej lásky, spojenej s odmietnutím. Tragédia z roku 1933 však veľmi otriasla nielen veliteľmi a vojakmi 20. pešieho pluku, ale aj miestnymi obyvateľmi.
0: My sme ich nazvali Michalovský Romeo a Julia kvôli tomu tragickému koncu, nie kvôli tej zápletke, ktorá bola v Shakespeareovskej dráme Romeo a Julia. Viedlo sa rozsiahle vyšetrovanie. Vie sa presne priebeh, ako sa zastrelili dvoma ranami z vojenskej pušky. Najprv zastrelili svoju milú, ktorú potom uložili. On si ľahol vedľa nej a na pravú ruku si uviazal šnúrku od pušky a jednou ranou zastrelil sám seba. Čiže tri nábojnice ukončili krásne mladé životy, lebo to boli mladí ľudia. Motívy vo svojom liste na rozlúčku neozrejmil, len taká zaujímavosť, mi sa pár rokov dozadu ozvali potomkovia tej Heleny Jaremovej. Oni už o tej udalosti pomaly ani nevedeli, čiže dozvedeli sa o nej z mojej publikácie. Ja som si myslel, že sa mi podarí prípadne, čo sa hovorí rodine, nejaký motív, alebo prečo sa to stalo, alebo tá, tak, ale nevedeli mi plne žiadnu nejakú relevantnú informáciu, ktorá by tento tragický príbeh ozrejmila. Čiže ťažko povedať, či tam rodina tej služobnej bránila aj vzťahu alebo nie. Skôr ani nie, keď sa navštevovali a keď on ako vojak za svojou milou do tých Malčíc sledoval. Objavila sa taká špekulácia, že údajne boli obidvaja tak chudobní, že chceli sa zobrať a nemali ani finančné prostriedky na to, aby urobili si vlastnú svadbu. Ale či toto bol ozaj motív tej veľkej tragédie, to sa môžeme len domnievať, ale táto tragická udalosť hýbala Michalovcami dlhé obdobie, pretože ozaj išlo o mladých ľudí, ktorí svoj život mali pred sebou.
2: O týždeň sa môžete tešiť na ďalší zaujímavý príbeh tohto regiónu.
3: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.

0: Počasie.
1: Takmer jasno, alebo len malá oblačnosť prevládali o 9. na väčšine územia východného Slovenska. Najteplejšie v našom regióne bolo v Čaklove na Zemplíne a v Moldave nad Bodvou, kde sa pohybovala teplota medzi 21,5 a 22,5 stupňami. Teplotným protipólom bolo skalnaté pleso s 8 stupňami a na zahmlenom Lomnickom štíte s dvojstupňovým mrazom a vetrom fúkajúcim 60 km rýchlosťou. Podľa meteorológa Marcela Macka však nejaké extrémy dnes netreba očakávať.
2: Počas dňa zostane počasie pokojné, bude väčšinou prevažovať malá, len prechodne zväčšená oblačnosť. Zrážok bude málo, výnimočne očakávame možnosť nejakej prehánky a teplota vzduchu v rámci východného Slovenska bude stúpať na 19 až 24 stupňov, na juhu bude miestami až okolo 26 stupňov. Na horách o výške 1500 metrov očakávame teplotu približne 11 stupňov a bude fúkať z počiatku slabý, postupne miestami severozápadný až severný vietor a to rýchlosťou 10 až 30 km/h. Nad pásmom lesa rána ešte búrlivý vietor, dokonca v Tatrách a môže byť až výchrica.

0: folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
2: Košice Región Turizmus ťa pozýva objaviť gotické fresky Štítnického okruhu z pohodlia sedadla. Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky Štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.com.

Blíži sa 10. hodina, s ňou aj záver nášho vysielania z Košického rozhlasového štúdia, no Regina sa z vašich príjimačov nevytratí. Štafetu po nás preberú kolegovia z Banskej Bystrice, ktorí si svoje improvizované štúdio rozložili v areáli amfiteátra vo Východnej, aby vám v priamom prenose približili dianie na 71. ročníku tamojšieho folklórneho festivalu. Spoločnosť vám budú robiť až do pravého poludnia. Tibor Kurila a Miroslav Talavašek vám teda želajú príjemné a pekné prežitie tohto prvého júlového víkendu aj v spoločnosti Rádia Regina.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počas referenda je na Slovensku viac.

Folklórny festival Východná je najstarší a najrozsiahlejší celoslovenský festival. Východná je prehliadka najvýraznejších umeleckých počinov súčasnej folklórnej scény. Na javiskách festivalu sa predstavia laureáti celoštátnych súťaží jazykom tanca, Šafová ostroha či Vidiečanová habovka, významné folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby aj nositelia tradícií. Východná sa tak stáva miestom stretnutia toho najlepšieho, čo v slovenskom folklórnom hnutí vzniká. Východná je oslavou folklóru a vďaka Regine môžete byť pritom. Počúvate priamy prenos zo srdca folklórneho festivalu vo Východnej. Pozdravuje Peter Cítení a teraz už ako inak domáca folklórna skupina Kriváň z Východnej.

0: Tak toto bola jedna nevýslovná nádhera. 10 žien, folklórna skupina Krivan z Východnej, nádherné ženy, Viera Tekelová, tak povedzte mi jednu jedinú vec, ako vy dokážete takto viac vlastne spievať?
1: No to sa takto naučí vo Východnej. Musíme trojhlasne, tak musíme aj takedy stvorila sa podarí, takže ako povedali naši predkovia, tak musíme aj my.
0: Chlapi vás poctivo sledovali, už za chvíľočku prídete chlapci aj vy k mikrofónom, tak som zvedavý, ako sa predvediete, ako to u vás funguje vo Východnej, v Kriváni. Chlapi, ženy, je tam veľká rivalita, alebo ste skôr partneri, kamaráti, kto lepšie spieva? Dá sa to povedať, poslucháči posúdia o chvíľočku?
1: Posúdia, ale my sa tak, že my sme kamaráti, že držíme pokope, takže my si prajeme, žiadna rivalita tu nie je.
0: No, ženičky, povedzte, u vás doma sa od malička spievalo? Ako ste sa k spevu dostali?
2: Jo, ja som spievala veru, keď sme išli na výlet, tak s maminkou, dvojhlasne.
3: Chcem povedať, že táto pani je zo susednej obce Hybe. My sme si ju zobrali za svoju. Takže ste trafili presne na to, kde ste chceli.
0: Takže beriete aj takýto hybianky? Správne sa to tak hovorí?
3: Jasne, hádam, sme nie ľudia, ako sa hovorí.
0: Ale vy ste tam, keď ste spievali o tých čižmách, ste niečo naznačovali, ale máte biele tenisky. Vo Východnej už sa teraz takto chodí?
3: No, tam sme si my sami trošku vymenili akože slova. Také slova, ktoré sme potrebovali tam mať, ktoré nám do nášho spevu lepšie pasovali. A neboli sme si až tak celkom isté.
0: Ale aspoň vieme, že je to naživo, tak pozerám, že tu máte aj také mladšie členky. Ako sa oni chytajú? Vedia dnes mladé východňanky spievať?
4: Ale vedia, pretože majú prastaré mami, staré mami, ktoré ich to naučili, takže vedia. A tie mladé už nás začínajú oni učiť.
0: Tak inak tečie tu veľmi studená voda na východe, neviem, už sa zaplňa naše humno divákmi, som rád, že ste tu, vítajte, ahojte. Zatleskajte, aby vedeli, že ste tu na celé Slovensko. Tečie tu studená voda v amfiteátri, v areáli. Z toho sú také dobré hlasivky. Ja som ho pil celú noc, že budem také mať hlasy ako vy.
5: Určite.
0: Aj na sprchovanie je dobrá.
5: Všetko.
0: No a povedzte, ako trénujete tie vás hlasy? Ako to funguje, keď sa vystrednete na nácviku? Máte tam hlasové rozcvičky, robíte si hlasy, alebo ako to funguje?
6: Áno, skúšame si prvý, druhý, tretí, ako nám ide. No. A snažíme sa, aby to bolo dobre.
0: Tak trošku cúnime o krok, aby chlapi mohli dostúpiť sem k nám. Vy ste teraz rozprávali vo východňanskom náreči prvý, druhý, tretí?
6: Áno, ja po východňansky rozprávam. Ja po východňansky. Ako ma mama naučila, stará mama a starý otec.
0: Ako ste sa vy dostali k spevu? Bolo to také rodinné, rodinná tradícia, že u vás sa spievalo? Alebo ste začali až vo folklornej skupine?
6: Nie, nie. Najprv v škole s pani učiteľkou v Teplickou a potom to išlo stále do... keď som bola staršia a tak ďalej. A potom tu som zakotvila v tomto súbore.
0: No a chlapi mi včera spomínali, že najviac sa spievalo, keď boli výplaty roľníkov a výplaty týchto ľudí a tí družstevníci si sadli do krčmy. Aké boli tie spevné príležitosti na dedine? Kedy sa spievalo z vašeho detstva? Na čo si tak najviac spomínate?
6: Stále sa spievalo pri robote, pri hrabaní, pri kosení. Stále sa spievalo, stále, no.
0: Pozerám, že aj vy ste pekne opálená, keď sa seno v lete sušilo. To boli brigády.
6: Prihrabaný, hrabaj, že len hrabaj. To je prihrabaný, to je všetko pri robote môj.
0: Takže vaše prázdniny to bolo obracanie sena.
6: Áno. No na lúkach a tam ujúkalo sa, spievalo a robota išla.
0: No a vo Východnej boli opaľovacie krémy vtedy, alebo ako to fungovalo?
6: Určite, zo studničky. Zo studničky, keď ste sa pofrkali studenou vodou.
0: No, vás je 10, teraz sa pozerám na tých chlapov, spočítame ich. 2, 4, 6, 8, 10, 12 chlapov. 12 chlapov ide teraz spievať. Posledná otázka na vás, Hybianku. Tak vy u vás v obci Hybe máte takýchto 12 švárnych chlapov, ktorí by zaspievali?
2: No, švárni sú, ale asi nespievajú.
0: Tak pozdravujeme do susednej obce. Východňanci sú už pripravení. Privítajte ich potleskom, priatelia, a potom naživo folklórna skupina Krivan z Východnej.

0: Aj do 14. by mohli títo chlapi spievať. Neverím, že ste to takto dali na život. Tuto je Tercoš, ten, čo spieva vrchný hlas. Pekný dobrý deň.
1: Áno, dobrý deň.
0: Ako to vy viete tak strašne vysoko spievať a pritom, ako sa pozerám na vás, máte tak meter a pol najnižší zo všetky.
1: Vyzerá, že hlasivky sa dobre vyvinuli asi. Zvládam tie vysoké tóny, no dá sa.
0: Ale ako, máte nejakú zicherku vo vrecku a poštípete sa?
1: Áno, asi tak, tak, trošku sa musím, hej, aj uštipnúť sem tam.
0: No tak, predstavte nám vašu folklornú skupinu Krivan z Východnej. Vás je 12, viac ako žien. A spievali ste, že zapalíte Hybe Važec. To hádam nie je pravda.
2: To sa najbližšie dediny, tak tie treba vypaliť a my ostaneme sami.
0: Majú takéto pekné spevy aj v okolitých obciach?
2: Áno, každá dedina, sme vzdialení od jednej 7, od druhej 5. V každej dedine sa inakšie hovorí, a v každej dedine je iný zvyk, folklor. Aj my máme dvoch hybiancov, chlapov, jedného, druhého, hej, aj ty nám chodia no ty si nevie, čo ty ukazuješ. No a snažíme sa ako so ženami cvičiť spolu, myslím, že nám to ide dobre.
0: No a tie dediny nie sú tak ďaleko vzdialené od seba, aj pôvodný amfiteáter mal takú podobu ako keby takých vrškov. Vy chlapi, keď ste sa kedysi obreli do hlasov, dalo sa to počuť aj do tej vedľajšej dediny, alebo spievalo sa kedysi na lúkach, tak?
3: Áno, tak tu nás ovo výkonne hrabalo, síce ja som rodák z Hyb. Ale už som od 78. vo Východnej pri ženení, stále ma volajú pachohybský zbojník, tu naže som. No, ale keď sa spievalo na Polanách, keď sa hrabalo, tam sa vždy doberali Východanci s Vašťanmi a tak, alebo Hybenia, takisto z Východnou a tak.
0: Vedľa vás, toto je ďalší Hyben?
4: No, áno. Tak je, tak, tak.
0: A to máte tak usporiadané, že musíte byť vedľa seba, aby to bolo bezpečnejšie, či?
4: No, barzani nie, ale tuto tak mám hlasy postavené.
0: No, tu máme aj včerajších respondentov zo živého vstupu, tak vy spievate aj so svojím otcom, váš syn hrá na heligónke, takisto sa chytá spevu. Ako sa vám spieva v skupine?
5: V skupine sa spieva výborne aj s tými hybiancami.
0: Vy ste aj predspevovali, to máte aj nejak určené, že kto ide predspievať, alebo ako to funguje? Vy stojíte v takom polkruhu, aj tuto v humne, aj keď spievate, ako viete, kto čo predspevuje?
5: Ono viac menej to máme dohodnuté na tých skúškach, a komu aká pesnička pasuje, lebo jedna sa začína z vyššej tóniny, druhá pesnička z nižšej tóniny, čiže tak to máme podelené podľa hlasu, podľa výšky hlasu.
0: Tak a ideme aj podľa výšky k ďalšiemu spevákovi. Tenisky, modré tepláky, kraťasy a biela košela a klobúk. To je teraz taký autentický odev z Východnej?
6: No, treba aj taký autentický odev dať, lebo momentálne som si zavodol tričko z Východnej. A aby som tak zapasoval do tohto kolektívu, tak som si obliekol túto košelu.
0: Ale vy máte taký hlas, taký vy ste spotkar v tejto skupine, či čo spievate?
6: Nie, nie. Tanečník som v prvom rade a v druhom rade spievam vždycky prvý hlas. Tuto s kolegami vedľa mňa.
0: Áno, to je ten základný stredný hlas. Na hore hroní sa to volá spodkár, ten horný je tercoš. Kto tie spodky spieva? Vy, pán Ervin, alebo vy dvaja?
7: My spievame tu na dvaja, čo sme na kraji tak skromne postavení. Tak si spievame tu v treťom hlase, ako sa podarí. Väčšinou sa nám to darí.
0: Je to asi aj ťažké, vy potrebujete mať vedľa seba taký pevný základ, ktorého sa držíte, alebo ako to funguje?
7: Teraz myslíte postavu, alebo...
0: Pozerám na brucho cez kožuch, trošku trčí, áno, aj pevný základ toho spevu.
7: Určite aj ten pevný základ toho spevu, no a keď treba, tak sa vieme pridať aj ku druhému, aj ku prvému hlasu, ale väčšinou spievame v tom treťom hlase.
0: A toto je niečo, čo vy máte prirodzene zakódované v uchu, alebo to musíte trénovať? My, chlapci z mladosti v Bystrici, to vyslovene trénujeme, tie položenie hlasov, ale vy tak viete úplne od ucha?
8: Tak Východná je špecifická tým, že tu sa hlasy rozdeľujú ako na tri a väčšinou sa to niektorí ľudia, ktorí to majú v srdci od malička. Takže dá sa to aj natrénovať, ale to vytvorí svoje príroda.
0: Ako vy by ste popísali túto folklornú skupinu, keď sa teraz pozerám na chlapov, už roky takto spolu spievate, reprezentujete ten folklór, ktorý tu vo Východnej je. Čo to pre vás znamená, že si takto môžete spolu zaspievať?
8: Tak je to, ako by som to... Láska ku folklóru, láska ku skupinu.

0: združuje to priateľov, kamarátov, zabúda sa ako na všedný deň v práci, doma, aj že to, tu si tak troška oddychneme. A je to dobré, že vrajem tento folklor sa dedí z generácie na generácie. My sme to dostali do vienka. Mali by sme to posunúť aj my ďalším generáciám, aby to fungovalo čo najdlhšie.
1: Áno, práve leitmotív tohto festivalu. Kľudne môžete zatrieskať pánovi Ervinovi, jasné. Taká myšlienka tohto festivalu, tohto ročníka 71. vo Východnej je, že mala by sa tá generácia odozdávať z generácie na generáciu. Ervinov a Radkov syn, takisto teda vnúk a syn spievajú. Sú mladí, chytajú sa vo Východnej, tuto pod Tatrami aj mladí sa chytajú spevu.
2: Tak chytajú sa mladí spolu, väčšinou to ide, ja poviem tak otvorene, po rodinách, hej. Otec tancoval, syn tancuje, dcera spieva, alebo, viete, čiže aj my sme tu také rodiny. Toto je môj brat napríklad, to je otec a syn, naše, moje dve dcery tancujú, jeho dve dcery spievajú, čiže my sme tu také rodiny, to sú také rodinné tradície, čiže táto dedí z generácie na generáciu a tak by to malo aj ostať a o to sa budeme vždy snažiť, aby sa tá tradičná kultúra zachovala v tej prirodzenej forme.
1: Ženy takto sedeli oproti vám, veľmi vám priali, aká je teraz atmosféra v Kriváni, vo Východnej. Toto inak, naši milí poslucháči, je najstaršia folklórna skupina na Slovensku. Vôbec tak nevyzerajú, to si zatlúži potlesk. Už 111 rokov sa mi zdá, že máte?
2: Už 113 rokov, lebo 1913 bola založená folklórna skupina Kriváň ako okrojovaná družina. Čiže už 113 rokov sme tu na... Neustále založili sme naši predkovia tento nádherný jedinečný festival, čiže je to naozaj úžasné a to, nás to zavezuje, aby sme túto tradíciu udržali ďalej. A myslím si, že sa nám celkom darí. Máme aj mladšie dievčatá, aj chlapcov, s tými je trošku, nie že problém, ale je ich menej, ale pridávajú sa postupne, keď vidia, že to robíme s láskou a sme jedna fakt super skupina, partia. Čiže pozývam všetkých, kto má chuť, tak nech príde ku nám sa pozrieť, ako to je. Dvere sú otvorené.
1: Tak začalo sa to v Strážnici, kam Východná putovala ako jedna z prvých folklórnych skupín. Pozerám, či tu máme Pala Pitoňáka, nášho ďalšieho hostia, pomaličky hádam príde, ale tu je brat speváka, ktorý teraz spieval. Ako hodnotíte tento ročník Východnej? Včera ste spievali aj na veľkej scéne. Čo to pre vás znamená zaspievať si tu pod Kriváňom?
3: My sme doma, tak nám sa to ráta, že môžeme tu vystupovať ako celá skupina folklórna, takže sme radi, že sme doma a že môžeme tu byť pre týchto divákov a všetkých, ktorí nás podporujú.
1: Tak, my sme teraz naživo v Humne. Bolo mi cťou, páni, že ste tu teraz boli s nami. Ďakujeme veľmi pekne. A zahrá vám počas celého nášho priamého prenosu bude hrať ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša pod vedením Petra Palana. Je to vynikajúca hudba, tak nech sa páči, priatelia, na celé Slovensko. Iba pre vás naživo z Východnej.

0: Tak naživo z východnej parádna ľudová hudba Haluška ešte chvíľku zostanú pripravení. Dnes nás budú sprevádzať v priamom prenose z tohto festivalu. Sme radi, že nás počúvate, sme radi, že prichádzate do Humna a som rád, že prišiel aj programový riaditeľ festivalu Východná, Pavol Pitoňák. Vítajte, pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň všetkým.
0: Tak toto je podľa mňa jedna z najšťastnejších pracovných pozícií, ktorú máte. Aj keď telefón zazvoní tisíckrát, ale keď potom vidíte, ako sa Východnej darí, aký je to pocit?
1: K tomu telefónu zvoní skutočne pravidelne. Najhoršie na tom celom je, keď si večer chcete zaplatiť účet a vlastne prídete na to, že telefón máte vybitý. Takže tak toto je s tými telefónmi. Prvý deň začal fantasticky o Východnej. Od prvej sekundy začali sme tanečnou školou. Od prvej sekundy sa tanečný stan zaplnil. Energia bola gradujúca, fantastická. Začal sa program vlastne Liptovom, krásne, tak však sme na Liptove, tak na Liptove to začalo. No a na veľkej scéne sme mali možnosť vidieť regióny z celého Slovenska. Mali sme možnosť vidieť Sľuk, mali sme možnosť vidieť súťažné veci s jazykom tanca, na nakoniec krásny program Zdar Boh.
0: Áno, aj malá scéna priniesla krásnu, pestrú mozaiku skupín, ktoré sú v tú okolí. Dávate priestor teda aj domácim skupinám. Čo to znamená pre tých ľudí, ktorí hovoria, že ten festival by mal byť ich? Tí domáci sú radi, je to vždy pre nich česť. Aj Východná, ktorá teda má svoju skupinu, prišla k nám teraz zaspievať. Otvárate dvere aj skupinám, ktoré sú tu v okolí?
1: Samozrejme, to bolo hneď prvý otvárací program. Snažíme sa, alebo tých liptovských skupín je prirodzene, že viacej, aby sa to ob rok stále nejak menilo, aby dostal každý priestor. A folklórna skupina Krývaň, tá hneď asi účinkuje v nejakých 3-4 programov, takže ten priestor pre nich samozrejme vytvárame.
0: Vy ste si okolo seba vytvorili skupinu ľudí, ktorým dôverujete, ktorým veríte, to sú aj autori programov, ktorí potom vytvárajú programy, ktoré tu dnes ľudia uvidia aj v našom priamom prenose. Budú teraz hovoriť o tých programoch, ktoré sú, ale taká nosná myšlienka celej Východnej tento rok je, že folklór je živý, že to nie je niečo staré, k čomu sa stále vraciame, na čo iba spomíname, ale je to nejaká taká živá tradícia. Ako to tohto roku na Východnej myslíte?
1: Ja som mimoriadne prekvapený. Kedysi v minulosti som si myslel, chodil som v tých 90. rokoch po zahraničí a tie súbory, ktoré tam boli, boli tam predovšetkým takí 50, 60, 70 a myslel som si, že po zmene systému sa stane aj u nás. A opak je pravdou. Stále mladší a mladší ľudia účinkujú vo folklórnych súborov a ten záujem pretrváva. Čoho dôkazom sú aj veľmi vysoké súťaže a ohromný počet účinkujúcich, ktorých vlastne máme.
0: Aké sú vaše pocity, keď vidíte Halušku, ako nám tu vyhráva, keď vidíte chlapov a ženy z Krývaňa z Východnej, počujete tie viac hlasy. Dajú sa tie zimomriavky zastaviť na vašom tele, alebo to je celé 4 dni?
1: Sú to celé 4 dni. Tie stretnutia, ja som taký tichý pozorovateľ, niekde sa ukriem. Napríklad včera na tomto mieste tu bol jeden fantastický koncert. Spektrum kvartet a Simona Hulejová.
0: Tuto bolo za nami to, sedí, to bolo úžasné.
1: Bolo to úžasné zimomriavky a krásne, že von tak ako aj teraz, jedna hudba, druhá a Simonka, zatvorím sa do seba a idem si svoje. Teraz mám tie zimomriavky. Aký to bol nádherný koncert.
0: Východná je festival, ktorý nie je iba pre tých milovníkov folklóru, ktorí si sadnú do hľadiska, ale tu naozaj môžeme sa naučiť spievať, naučiť tancovať. Je to také, nechcem povedať slovo event, je to také podujatie pre rodiny s deťmi, môžu sem prísť. Čo môžu zažiť? Majú tu zázemie, povedzme, aj rodiny s menšími deťmi, je tu pre nich pripravený program, útočisko, možno kuchyňa?
1: Kuchyňa, určite tradičné východňanské halušky, ale pre deti tu máme v nedeľu jeden krásny program, folklórny súbor Vienok, a týmto programom si vlastne pripomenieme aj spomienku na Helenu Jurasovovu, ale pre deti tu máme školičky tanca, jarmok remesiel, môžu sa naučiť vykrútiť svoj prvú hlinenú nádobu, ale máme tu aj takzvaný košiarik, kde sa zabávajú tak, ako kedysi deti pred 100 rokmi.
0: Tak pozvime ešte tých, čo nás počúvajú na dnes do Východnej, čo máme pripravené. Viem, že okrem tohto priameho rozhlasového prenosu bude večer aj televízny prenos a krásny program ste pripravili dnes na veľkej scéne.
1: Tak to budú odkazy. A vlastne to Slovenská televízia 2 bude uvádzať v priamom prenose, ale bezprostredne pred ním máme program, v ktorom si spomíname na Viliama Jana Grusku, ktorý bol autorom pôvodného amfiteátra. To bude taký spomienkový program. A ešte pred ním, ak prídu diváci, tak budú mať možnosť vidieť najlepších tanečníkov z roku 2025 v kroku majstrov. Ten výber najlepšie z najlepšieho.
0: Tak, aj Chýr letel krajom, priniesie vynikajúcich, úžasných tanečníkov na naše pódium. Ešte posledná otázka. Včera tancovisko. Máte vedomosť, do koľkej do rána sa pri muzičke tancovalo? Viem, že niektorí tam boli až do východu slnka.
1: Mali sme to plánované do 3, ale o 2:30 tak sme sa nazdali, že už je najvyšší čas. Videl som to z takého zase obďaleč pozorovania, aby tí ľudia si troška oddychli a dneska to potiahli naozaj do tej 3.
0: Tak, Východná žije, pri mikrofóne bol Pavol Pitoňák, programový riaditeľ. Ďakujem pekne. Užívajte si, pracujte, aby Východná fungovala. A teraz už ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša.

0: Ľudová hudba Haluška, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme z východnej na celé Slovensko. Spojenie špičkového sláčikového kvarteta a výraznej slovenskej speváčky prinieslo včera na tieto priestory jedinečný hudobný projekt na pomedzi folklóru, jazzu a world music. Spektrum kvartet a Simonka Holejová. Pekný dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Tak aké to včera bolo, ako sa vám spievalo?
1: Nádherné, citlivé, eterické, ale aj dramatické. A priznám sa, že som so sebou trošičku aj bojovala, pretože okolo humna bol veľký hurhaj a my sme tam vytvárali častokrát veľké ticho. Takže to bola pre mňa taká skúška, ako sa naozaj dostanem 1000% do seba a nebudem vnímať nič, len to, čo sa tam naozaj deje.
0: Inak aj tu je taký trošku hurhaj. Pred sebou máme ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na náš priamy prenos a tuto asi 2 metre za doskami nášho humna. Ľudia bežne sedia na tráve, užívajú si festival, takže ako sa vy viete v takejto chvíli naladiť na takú intimnú interpretáciu? Je to veľmi ťažké, keď tu počujem, že nás meter odtiaľ to vyrušuje, ale sme v srdci festivalu. Inak sa spieva v kostole a inak na takýchto pódiach.
1: No musíme byť v tom našom srdci. Asi. A vedieť spomaliť a byť proste v prítomnom čase. A to je podľa mňa najdôležitejšie aj nielen pre vystúpenie, ale aj pre celý náš život.
0: Tak a prečo práve Spektrum Kvartet? Ako ste sa k sebe dostali a ako to na vašich koncertoch vyzerá?
1: Fú, ako sme sa k sebe dostali? No ja myslím, že s Jankom Kružliakom som sa stretla v Oľune. Jeho otcino hrával v Oľune, moja starka. Tak nejak to tak akože prirodzene vyplynulo a už viem, my sme hrali na Viva Muzike, na prvom festivale, kde sme hrali so Spektrum Kvartet. Tam sme hrali aj s spevackým zborom, s Uliankami, aj s Michal Noga Band. No a potom sme si povedali, že v tom môžeme pokračovať ďalej a tak to nejak to pokračuje doteraz. Odohrali sme desiatky koncertov a asi to pôjde aj ďalej.
0: Tak, spomenuli ste starku. Anna Holejová, to bol vynikajúci výrazný hlas Liptová aj Rádia Regina. Ja si teraz dovolím jej venovať chvíľku ticha. Nech odpočíva v pokoji, hoci je to rušivé prostredie festivalu vo Východnej, ale Anka Holejová bola naozaj zjav, rodáčka z Liptova, myslím, z liptovských Sliačov.
1: Áno.
0: Starka bola človek, ktorý vás priviedol k spevu?
1: Áno, 1000%. Keď som bola malá, keď som sa narodila, tak som strašne moc plakala na hlas. A všetci mi povedali, že budem raz speváčka. No, vtedy sa to tak nejak ťahne a naozaj na pódiu som prvýkrát stála a spievala, keď som mala 2 roky a odvtedy sa to nezmenilo. Čiže na každom festivale snáď sme boli spolu, na každom podujatí a Východná je pre mňa špeciálna, pretože ju tu dnes veľmi cítim a je tu všade prítomná.
0: Veľká osobnosť folklóru, a nielen liptovského, slovenského. Hanka Holejová odišla v apríli. Poznali sme ju z mnohých vystúpení, jej hlas. Inak, vy ste taký zjav, že vy ste ako keby inkarnácia tej starky. On je vo vás, vnútri, vo vašom srdci podľa mňa zostal. Ale povedzte, aký ona bola človek? Poznáme ju z vystúpení, ako speváčku, ako výborne naladeného človeka, podobne ako ste vy. Nejakú takú spomienku z detstva, z prázdnin, aká ona bola?
1: No, spomínam. Veselá, veľa sme sa nasmiali, veľa sme spievali, ale keď som bola v puberte, tak sme sa aj veľa hádali. Častokrát sme si aj nerozumeli, ale vždy sme k sebe našli cestu a no, ona, všetci, ktorí ju poznali, tak ona bola proste energická, šialená a toto všetko si myslím, že zostalo proste vo mne. A som rada, že som Holejová. Že ja som asi fakt som postarkej, keď to mám tak povedať. Prepáčte, rodičia, ak to počúvate. Ale tá starka je vo mne, no. Čiže mali sme super život. Celý život bola so mnou. Od narodenia do teraz.
0: Ja inak, keď sa teraz na vás pozerám, tak vidím ju. Úplne tie oči, to sú oni. A ona, raz sa mi stalo, že ja som dovysielal v rádiu Regina nejaké vysielanie. Ona mi zavolala, že pán Cicin, ja vám ďakujem za to, čo vy robíte, že vy ste taký úžasný. A on, že ja? Že v žiadnom prípade to vy ste úžasná. Takže ona bola človek s veľkou pokorou v srdci. Ona nebola nejaký rozdrapenec, ktorý sa premáva po podiach. Tak ľudský, ako na vás pôsobila?
1: Ľudský, ako na mňa pôsobila? Tak samozrejme, že tam bola rovina profesionálna, kde som musela byť všade na čas, musela som mať správne oblečený kroj, nič mi nesmelo odstávať a v tomto bola taká dôsledná, prísna. To proste bola rovina profesionálna a potom bola tá rodina. No a tam sme sa proste stále smiali a stále, my sme stále spievali. Proste my, aj keď sme sa pohádali, tak o 10 minút už bolo dobre a spievali sme. Alebo pamätám si presne historku, keď som bola v tej puberte, tak to sme mali také obdobie, že sme si moc nerozumeli. A povedali sme si po koncerte a už končíme. Už nejdeme spolu vystupovať a už nejdem s tebou vystupovať nikdy. No a ďalší deň mi volala: Simonka, a bude vystúpenie po Východnej, pôjdeš, ideme? No, zaspívame tam zase túto a túto trávnicu. No, tak už bolo dobre. Východná... Takže toto nás spájalo.
0: Nádhera. Východná je miesto, kde ste sa vystretávali. O chvíľku nám zaspievate trávnicu, ale ak by sa to dalo. Uh-huh. Jedna vec, čo by ste ešte teraz povedali, keby tu bola, alebo keby ste jej mohli odkázať, čo by to bolo?
1: Fú, to je ťažké. No, chýba mi. Každý deň. Každý deň na ňu myslím, každý deň mi chýba a je to krásne, že celé to, čo mi odostala, môžem šíriť ďalej. Takže ďakujem.
0: Z celého srdca ďakujem aj ja. Nech sa páči, môžete sa presnúť k našim mikrofónom, ktoré tu v humne máme. Tak teraz aj na pamiatku Anny Hulejovej, rodáčky z Liptovských Sliačov, zaspieva jej vnúčka Simonka Hulejová naživo pre vás, milí naši poslucháči z Humna vo Východnej v priamom prenose.

0: Nádherné. Ďakujeme veľmi pekne, Simona Hulejová, pre vás na živote z Východnej. Tak, ťažké potom to niečo povedať po takomto speve. Mirka Polohová Ivanová, moja ďalšia dnešná hostka. Pekný dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Tak, čo vy hovoríte na osobnosť Simonky Hulejovej, keď to takto vidíte naživo a keď to počujete?
1: No, tak ako aj Simonka povedala, ja počujem jej starku a my sme teda včera robili ten program Liptovských folklórnych skupín, ktorý teda bol na malej scéne. A keďže tento ročník sa nesie aj v duchu teda spomínania na osobnosti, ktoré nás opustili, tak ja som chcela tento program venovať jej, lebo teda bola Liptáčka srdcom aj dušou, takže som rada, že sa to tak podarilo.
0: A že sme ju dnes tu aj mali. Vy ste etnologička, teda nielen v srdci, ale aj vo vedomostiach si nosíte tieto všetky folklórne tradície, ktoré aj na Liptove sú živé. Ako ste už spomenuli, včera bol program Obchôdzky na Liptove, myslím o 16. Tak o čom ten program bol a prečo práve táto téma?
1: Ten program zobrazoval obchôdzky, ktoré sú v repertoároch jednotlivých kolektívov, ale hlavne tie, ktoré sú stále živé, keďže aj tá hlavná myšlienka tohto festivalu, tohto ročníka, je urobiť teda z dedičstva živé, tak som práve siahla po tejto téme, lebo je to naozaj niečo, čím tie dediny ešte žijú. Nielen tie folklórne skupiny, ale aj tí ľudia. Takže prišlo by to, že čo iné vybrať.
0: A sú živé ešte na Liptove, aké tie obchôdzky prežívajú, lebo v niektorých oblastiach Slovenska ich už držia iba tie folklórne skupiny alebo súbory. Viem, že Betlehemci sú vo veľkom zastúpení, najmä teda na Podpoľaní, chodia obchôdzky tam v medzisviatočnom období. Aké obchôdzky ste ešte objavili na Liptove, ktoré sú živé?
1: Tak určite najrozšírenejšie a stále aj tie, ktoré sa vyskytujú, sú tie počas kalendárneho roka, fašiangové, vynášanie, moreny, potom stavanie májov, a teda chlapci potom chodia, robia obchôdzku za vyplácanie, ale ja musím spomenúť, a vždy to veľmi rada hovorím, keď je možnosť, lebo málo sa stále o tom vie, sú to svadobné obchôdzky neviest, ktoré sú naozaj veľmi živé, hlavne v obciach Dolného Liptova. A nerobia to vlastne žiadni členovia folklórnych skupín kolektívov. Sú to ženy, ktoré sa idú vydávať a po svojich svadobných ohláškach v kostole obchádzajú dedinu so svojou birmovnou mamou alebo krstnou mamou. A ľudia aj prispievajú. Dnes sú to už finančné dary, kedysi to boli najmä teda naturálie, a to je vlastne stále krásne, že tento taký archaický zvyk sa zachoval až do dnes.
0: Toto je teda pred svadbou, teda nevesta si vezme svoju bimlovnú mamu, a v akom období pred svadbou sa to robí a ako to prebieha?
1: Je to týždeň alebo dva pred svadbou, teraz sa to robieva v sobotu, sú sviatočne oblečené, niekedy chodia aj v krojoch, pokiaľ teda majú blízko k tej ľudovej kultúre, a obchádzajú od domu k domu. Nemusia ani nič hovoriť, nie sú tam žiadne ustálené reči, žiadne vinše. Oni prídu, ľudia ich obdarujú, dajú, prehodia slovíčko dve, keď je rodina alebo priatelia, tak ich pohostia. A vlastne je to taká finančná tiež podpora pre tú nevestu, čo dnes už samozrejme nie sú na to odkázané, ale kedysi to bola veľmi dôležitá súčasť toho predsvadobného obdobia. Až naozaj si ten mladý pár takto pomohol.
0: Bolo to aj mienené ako pozývanie na svadbu, alebo obchádzajú, aké typy domov si vyberajú, koho navštevujú, a je v tom nejaká regula, alebo je to iba
1: nie,
0: tak?
1: Nie, práve že nie je to ako pozývanie, je to vyslovene len ako obchôdzka s cieľom vybrať tieto dary. A boli tam také pravidlá, boli ustálené smery, ktorými mohli ísť, že išli napríklad hore dedinou proti prúdu rieky, aby aj to manželstvo nešlo dolu vodou. To boli teda také reči, ktoré sa hovorili, ale boli tam samozrejme nejaké ustálené pravidlá, napríklad keď niekto dal väčší obnos, dnes už aj finančný, tak zase na revanš tá nevesta im posiela svadobnú nejakú výslužku sladkú, alebo teda nejak inak. A dokonca krásne je to, že aj veľa ľudí nie je doma, a oni jej aj dodatočne ešte donesú tie peniaze domov, alebo teda nejaký ten dar. A častokrát aj starší ľudia, ktorí už napríklad nemajú tie dievky na vydaj, alebo už proste sú už aj dôchodcovia stále, že naozaj je to tak silno ešte zakorenené, a to je také veľmi, veľmi pekné z môjho pohľadu.
0: Je super, že je to živé aj mimo skupín, že sa to robí, že ste to objavili. Vy ste etnologička, toto bol, myslím, váš prvý program na Východnej. Ako ste sa toho zhostili, ako dlho ste sa na to pripravovali, aký máte z toho dojem?
1: Áno, toto bol môj prvý program z tej druhej strany. No, bola som veľmi rada, keď ma Pálko Pitoňák oslovil, a zároveň teda my sme spolu aj s Jankou Veselovskou na tom spolupracovali. Asi niekedy od marca obchádzali sme si jednotlivé skupiny, pracovali sme s nimi, skracovali sme častokrát aj veľa programov, aby sme dali priestor viacerým. A bolo to krásne a strašne rýchlo to ušlo, tá hodina, takže teším sa.
0: Tak a ešte posledná otázka, na čo sa ešte na Východnej tešíte, čo si užijete teraz, keď je už po?
1: Tak my ešte dnes ideme s našou nevestou do programu, ktorý je venovaný pánovi Gruskovi, takže na to sa tiež teším. A teším sa na odkazy. Ja som to už videla a pôjdem si to pozrieť znova, lebo je to naozaj krásny program, ale teším sa aj na tú atmosféru celú, takže východná je láska.
0: Pozerajte odkazy aj vy dnes na dvojke. Po 20. hodine mojou hostkou bola Mirka Polhová Ivanová. Ďakujem pekne a dovidenia.
1: Ďakujem aj ja.
0: A teraz nám už zahrá ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša.

0: Ďakujeme pekne. Ľudová hudba Halúška z Liptovského Mikuláša. Počúvate priamy prenos z východnej z nášho humna. Ak nás počúvate niekde v aute smerom na východnú, pokojne príďte. Dostu pod Tatrami fúka, v humne sa zohrejete. Zohrej sa aj Karol Kočík, vynikajúci instrumentalista, muzikant, odborník na pastierskú kultúru. Vítajte aj vy u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne, srdečne pozdravujem.
0: Ďakujeme pekne. Karol Kočík často chodieva po porotách rôznych postupových súťaží. Tí najlepší z najlepších sa predstavujú na východnej. Ako hodnotíte našu dnešnú ľudovú hudbu Halúška, ktorá nás tu sprevádza? Liptov, neviem, či je úplne vaše gusto, skôr na Podpolianie sa orientujete, ale ich zemovito viete načítať aj takto?
1: Viem to veľmi pekne načítať, pretože tá ľudová hudba má určité semantické znaky, ktoré sa aj v ostatných regiónoch do istej miery opakujú. Samozrejme sú tam také charakteristické črty, či už napríklad hranie toho doprovodného, tej doprovodnej časti tej muziky, tie rytmy. A táto muzika ma veľmi milo prekvapila, lebo hrála v takomto autentickom zložení. Prvé husle, traja primáši, v podstate potom veľmi pekná kontrabasa, takže šťavnatá, vynikajúca taká autentická muzička.
0: Presne takýto istý pocit z toho má. Máte také prísne ucho na týchto súťažiach, ale viete to takto odčítať už aj z pohybu muzikantov, z toho, ako komunikujú, čo sa hodnotí, keď vy počujete ľudovú hudbu?
1: Tak samozrejme sa hodnotia také veci, ako výber toho repertoára, ktorý zodpovedá tomu konkrétnemu regiónu, potom aj naplnenie tých regionálnych osobitostí, samozrejme aj to, ako dokázali spracovať ten hudobný materiál. A potom si ja tak veľmi rád všímam hudobný, ale aj jazykový dialekt, lebo ten odchádza. A mne sa veľmi páči na tých ľudových muzikách aj to, že tie ľudové muziky musia byť také ako v minulosti, že oni medzi sebou komunikujú. Ja som sa rozprával s rozkazovačmi, so starými rozkazovačmi na Podpoľaní. A oni mi vravili, že dakedy, keď boli rozkazovačky, tak to muselo byť také, že sa dívali do očí tí rozkazovači tomu primášovi a ten primáš častokrát dával cez chrbát pokyny, dajme tomu bráčistovi, kontrášovi, či má spomenúť. On sa doslovne prispôsobal tomu spevákovi a jeden taký krásny moment je, keď ešte tohto roku tiež oslavujúci, vynikajúci primáš, inžinier Jozef Berky, hral vtedy ešte vo folklornom súbore Očová a tie Očovania, keď rozkazovali, tak on sa im krásne, on tak jemne povystúpil od tej muziky. Keď napríklad zistil, že on bude troška pomalšie spievať, tak sa tak naklonil a paradoxne vtedy mu robil kontráša Jan Berky Dušan, slávny primáš, ale on mu vtedy kontroval.
0: Toto sa už často nevidí. Dnes sa stáva aj taká vec, že primáš sa otočí chrbtom k spevákovi. To nebolo v tradičnej spoločnosti možné.
1: To by bola skoro taká urážka, lebo veľmi dôležitá je tá komunikácia. To je tak, ako keď by ste tancovali s nejakou dievčinou a dívali ste sa niekde úplne inde poza chrbát, lebo dobre, že nie, bokom sa k nej postavili. Nie, takedy boli nejaké také prísne kanonické pravidlá a tie sa jednoducho zachovali aj v týchto hudobno-vokálnych prejavoch.
0: Tak my sme na tomto ročníku východnej prišli aj spomínať na niektoré významné osobnosti slovenského folklóru, ktoré nás opustili. Už sme spomenuli Hanku Hulejovú, ale vynikajúca a významná osobnosť. A keď som vás uvádzal ako milovníka pastierskej kultúry, tak musím povedať, že človeka, ktorého nie, že som si vážil ešte o trošku viac, ale ktorý by mi napadal ako prvý, keď by som spomenul pastierskú kultúru, bol Ľubomír Tatárka Čalamacha. Odišiel, myslím, lani tesne pred Vianocami po ťažkej chorobe. Dnes máte v ruke gajdy a budete účinkovať v dvoch programoch Gajdoši a Čalamachoviny. Čo sú to za programy a prečo ich robíme?
1: Tak Ľubo bol naozaj výrazná osobnosť niekoľkých dôvodov. Poprvé, že veľmi dobre poznával od svojho útleho detstva okolie Salašov v blízkosti Banskej Bystrice Zvolena. Rád tam chodieval, doslovne sa nadchol tou pastierskou kultúrou, pretože my sme ho poznali ako účinkujúceho, ako vynikajúceho píšťalkára, fujerstva, hlavne gajdoša, ale on bol nielen po tejto instrumentálnej stránke veľmi zručný, ale on bol zručný aj tým, že vyrezával rôzne pastierské náčinia, lyžičky, čerpáčky a hlavne čerpáky veľmi krásne. Aj ešte existuje obrovská zbierka čerpákov, ktorým sa venoval. No a postupne z neho sa stala taká výrazná osobnosť, ktorá ovplyvnila mnohých vrátane mňa.
0: A ovplyvňovala aj ďalších gajdošov, ktorí dnes na malej scéne vystúpia. Budú to také aj rozprávania o ňom, aj ten odkaz hry, ktorý on šíril, ale on nielen učil tých ľudí hrať, on im robil ako keby taký životný štýl. Tí chlapci mladí, ako Adam Margeta a Marek Lihocký, sa začali obliekať ako Čalamacha, začali sa správať ako Čalamacha. Zrazu si dali za Sáru nožík. To je životný štýl, ktorý on razil a ktorý dokázal prenášať na ľudí. Aký on bol pedagóg, aj keď povieme tak obyčajný človek, ale bol vynikajúci učiteľ.
1: To bolo veľmi spontánne, pretože ja hovorím, a ja keď som chodil za újom sanitárom, tak on ma neučil didakticky. Toto si chyť takto, toto urob takto, toto takto. On mi hrával a ja som ho doslovne nasal v takej forme, ako som ho videl. On mi bol obrovským vzorom. Ľubo mal to šťastie, že videl tie staré vzory, sám to na seba prevzal a stal sa takým mostíkom pre tú najmladšiu generáciu. Takže tak, ako chodili starí chlapi zo Šajby, potom z týchto dedín, ako boli Podkonice, Priechod, tak aj on chodieval, aj s tým nožíkom zásarov, aj s tou gestikuláciou. A tí chlapci, keď tam prišli, tak to po ňom nejako začali preberať so všetkým, čo k tomu patrí. To znamená aj s tým, ako sa obliekal.
0: On mal neuveriteľný dar reči, ale aj dar takého úžasného ako keby improvizovania. On nebol človek, ktorý sa riadil niečím, čo si naplánoval. On sa stalo, že prišiel na východnú a zostal tu aj týždeň a pol, stáďal rovno na Detvu, išiel na sel až na 2 dni a bol tam 2 týždne. Bol on takýto človek?
1: On bol veľmi spontánny s tým, že on sa nepodriadoval konvenciám. Čo bolo na tú dobu, to bola tá bývalá doba, veľmi špecifická. Myslím si, že to je veľmi dôležité aj pre túto dobu. Zostať samým sebou, zostať tým spontánnym. A práve tá spontánnosť, to je to, čo napríklad aj mne sa veľmi páči na ľudovom umení. A dokonca tu niekde je taká hranica pre mňa, že aha, toto je už folklor, lebo je to príliš nacvičené, príliš scenické a tá spontánnosť. A on nemá rád nacvičené veci. Karolo, budeme hrať tak, ako sme si povedali. A my sme, zrazu som ja zbadal, lebo sme takedy aj spolu hrali, či na fujárke, alebo aj na gajdách. A teraz pozerám, aha, veď ten už hrá inú melódiu. Tak sme hrali inú melódiu. My sme sa nikdy nedohodli, že budeme toto hrať, alebo toto hrať. Z neho to vypadlo a ja som sa musel okamžite prispôsobiť. A toto robil aj on. Z toho vyplývalo, že pre niekoho bol tak trošku nevyspytateľný. Nie, on bol veľmi spontánny.
0: Tak dnes mu venujeme dva programy, Gajdoši a Čalamachoviny.
1: Čalamachoviny, áno.
0: Sú jeho nástupcovia, sú vynikajúci muzikanti, aj mladí, z radov mladých. Tohtoročná východná je o tom, že tá generácia a tá tradícia by sa mala odovzdávať. A sú aj nejakí mladí interpreti, ktorých vy, povedzme, prístupom k životu obdivujete. Možno Fero Kostúr, alebo iní mladí, ktorých by sme teraz mohli spomenúť, ktorí sú takou pýchou a cestou motivačnou, možno aj pre iných. Nechceme to porovnávať. Ale sú také mladé zjavy, čo sa týka aj interpretácie na pastierských nástrojoch?
1: Samozrejme, tak veľkú a veľmi dobrú prácu urobil už spomínaný Ľubo Tatárka, tí jeho spomínaní žiaci Lehocký, Margeta a tak ďalej, Beňo. A potom pre mňa bolo veľmi prekvapujúce, keď sa zrazu niekde tu na okraji objavili chlapci, ktorí veľmi spontánne sa venujú tradičnej ľudovej kultúre, ale v tom širokom diapázone od, dajme tomu, nejakých remeselných záležitostí až po architektúru. Ja niekedy hovorím, že architektúra je matka umení. A tým, že na Slovensku odišla tá ľudová architektúra, tak my sme stratili kus vlastnej identity. A k tomu patrí aj tá architektúra toho, ako hráme, ako tancujeme. A v tom ma zrazu zaujal už spomínaný Ferko Kostúr. Ale ja mám tiež takého svojho žiaka Milan Ďurica. Nedávno hral v programe Hrajte, že mi hrajte. A niektorí ďalší. A ja vravím, vďaka Bohu za takýchto ľudí, lebo to pekné, čo bolo na tom ľudovom umení v minulosti, čo si to tak veľmi vážime na tých našich predkoch, nezostáva nikde na okraji v tej masovej folklórnej kultúre, lebo to je maskultúra, ale je to tu zrazu a viem, že to bude svojím spôsobom žiť ďalej.
0: Tak, bude žiť aj odkaz Ľuba Tatárku Čalamachu, tak ako by on teraz povedal, tak Károľo, zahraj, vidím, že v ruke máte gajdy, tak čo nám zahráte?
1: Zahrám takú veselú pesničku Dokonca si dodneska, teraz keď som si sadol, čo vyberiem? A pamätám sa, ako sa postavil v kultúrnom dome v Detve a zahral takú pesničku. A keď zahral, tak on mal na tých gajdách taký priestor medzi tými rožkami. Tam mal štamprlík a hneď... Čiže on už nedohral, on len zapískal, vypil si, ľudia hneď tlieskali. Takže on vedel byť aj dobrý zabávač.
0: Tak ďakujeme, že ste tu boli s nami. Karol Kočík teraz prejde k mikrofónu, nafúkne svoje gajdy. Počúvate priamy prenos z Humna z východnej až do 12. sme tu pre vás naživo a teraz vám naživo zahra vynikajúci gajdoš, interpret a znalec pastierskej kultúry Karol Kočík. Pekný deň z východnej, priatelia.

Poďme domov, večerie, máme krumple pečenie. Hej, starý otec na piekli, keď sa s krčmi dovliekli. Hej, starý otec na piekli, keď sa s krčmi dovliekli.

0: Ďakujeme pekne. Karol Kočík naživo z Východnej. Parádna hra. Ako keby som Ľuba počul, tak ďalším mojim hosťom je Juraj Jakubík z ľudovej hudby Javorníček. Vítajte.
1: Ďakujem za privítanie, ja som rád, že tu môžem byť.
0: Tak, a chvíľku nám aj zahrá vaša kapela, práve sa naladila, tak pomaličky, ak chlapci budete pripravení, môžete prísť k mikrofónom. Dnešný program Tance zo Šťavníka o 17. hodine?
1: Áno, o 17.10 to začína, ale nech ste tam radšej trošku skôr.
0: Jasné, toto nie je obyčajný program, ale v zahlásení toho programu je, že v roku 1981 vznikol jeden unikátny filmový záznam. Tak čo to bol za záznam a čo sa s ním stalo potom?
1: Tak vlastne je to filmová dokumentácia tancov zo Šťavníka, ktorú vlastne vtedy uskutočnil Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Vlastne boli to také rôzne záchranné výskumy a je to vlastne prvý takýto filmový záznam, ktorý sa v Slovenskej akadémii vied podarilo zdigitalizovať oficiálnou cestou a spraviť, tak poviem, že na poriadok.
0: Je to prvý záznam, ale je ich tam koľko? Tam sú obrovské množstvo
1: záznamov.
0: Je to
1: obrovské množstvo a koľko obcí sa podarilo vlastne takto zdokumentovať, tak sa dozviete práve večer.
0: Tak, a ako ste sa vy dostali k týmto záznamom a čo vás na nich možno najviac prekvapilo, ako sa vám pracovalo s nimi?
1: Tak, ja som o tom vedel, keďže detko založil folklórnu skupinu, ktorý má tiež vlastne, tento rok by mal 100 rokov, takže je to také symbolické, že sa to práve v tomto roku podarilo. A tak ja som o tom vedel, u nás sa o tom hovorilo, fotografie sme z toho mali aj zvukovú nahrávku, ale k filmu sa nebolo možné dostať. Ja keď som robil diplomovú prácu o ľudových hudbách v Javorníkov, tak som to veľmi chcel, ale ako ja som fakt asi 15 rokov na tom robil, aby som sa k tomu dostal. Trikrát som to vzdal a trikrát som sa zase do toho dal. A z hodou okolností som sa dostal k pánovi, ktorý to ešte natáčal, pán Rutkaj, a ten mi dal všetky podstatné informácie a potom sa to začalo už hýbať aj vlastne aj ďalších ľudí, ktorí mi tak prišli do cesty a boli nápomocní, bez ktorých by som to nedal, tak som vďačný, lebo naozaj to bol veľmi náročný proces a rád sa o to podelím, keď niekto bude mať záujem, ako som na tom pracoval.
0: Je to naozaj obrovský úspech, pretože Slovenská akadémia vied natáčala videá po týchto rôznych dedinách a vy v Humne, čo tu sedíte, možno aj vaše dediny sú tam natočené, možno vaši predkovia tam tancujú, vystupujú. Doteraz boli také názory, že Slovenská akadémia vied to nechce dávať a ťažko sa k tým záznamom dá dostať a my nevieme, ako máme tancovať. Vy ste prví, ktorým sa to podarilo dnes, na Východnej to predvediete. V tom vašom vystúpení budú pôvodní protagonisti filmu a súčasní členovia Javorníček skupiny, tak to je asi obrovská výzva a preto treba do Východnej prísť.
1: Určite. Ja som veľmi rád, že sa nám ich podarilo práve tých ešte protagonistov dostať na scénu. Bolo to také, že zo začiatku, že to asi už nebudú chcieť, ale boli aj na programe na premiére v Šťavníku, potom aj vo Hoznici a nakoniec sa nám podarilo vlastne dostať aj sem na Východnú, tak určite to stojí za to vlastne. Oni to majú v sebe také prirodzené, že ten ich tanec je niečo, že z toho ide taká energia, ktorú si myslím, že oplatí sa vidieť.
0: Tak už vaši muzikanti sú nastúpení, tak predstavte túto kapelu a povedzte, čo nám zahráte, odkiaľ tu bude.
1: Áno, tak my by sme si dovolili vám zahrať to, čo bude dnes večer na veľkej scéne, vlastne taký muzikánsky vstup, ktorý je venovaný práve môjmu detkovi, ktorý by mal tento rok 100 rokov, ktorý založil našu folklórnu skupinu pred 40 rokmi, účinkoval na folklórnom festivale Východná a sú to také jeho obľúbené piesne, takže ktoré sme spracovali na taký starosvetský štýl podľa starých muzikantov, ktorých budete vidieť aj v tej filmovej dokumentácii. Takže myslím si, že bude to aj lahodiace uchu. Takže nech sa páči, také starosvetské zo Šťavníka.
0: Ďakujem pekne, nech sa páči, môžete prejsť aj vy na svoje miesto. Zoberte husle do ruky, tance zo Šťavníka budú dnes 17.10 na veľkej scéne amfiteátra. Východná spomína na vynikajúce osobnosti ľudovej kultúry. Z Hvoznice a zo Šťavníka pochádzal Otto Jakubík, starký primáša, ktorý vám teraz ide zahrať, dámy a páni. Sme šťastní, že ste tu a sme šťastní, že počúvate Reginu. Priamy prenos Východnej a ľudová hudba Juraja Jakubíka, Javorníček.

0: Ďakujeme pekne. Unikátna ľudová hudba Javorníček, lepšia pozvánka na program Tance zo Štiavnika ani nemohla byť. Tak je úžasné vidieť, že chlapci vo flanelových košeliach a šiltovkách zahrajú takto štýlovo. Katarína Babčáková, vítajte pri mikrofóne.
1: Dobrý deň všetkým.
0: Čo vy hovoríte na Javorníček a na to, že takto štýlovo sa dá predviesť odkaz zo Štiavnika?
1: Ja som veľmi šťastná aj za to, akým spôsobom... Aj...

0: prezradiť, že je aj dobrý tanečník, bol aj na celoštátnom kole súťaže solistov tanečníkov a samozrejme sú to vynikajúci muzikanti, speváci.
1: Tak po našom rozhovore zahrajú, ešte chvíľku sa zatiaľ nachystajte. Katka, taká osobná otázka na teba. Prečo má taký význam ťahať sem do Východnej tých najlepších z najlepších? A to teraz nechceme sa tu hrať na nejakých pyšných, že iné festivály nie sú dobré, ale je to skôr asi také motivujúce, aby celoročná práca tých súbrov by mala byť o tom, že na niečom práca makuje, na niečom makám, pracujem, aby som sa potom dostal do Východnej, aby som mohol inšpirovať ostatných?
0: Určite áno. Musím povedať, že Východná ako vrcholná prehliadka folklórneho hnutia má priamo vo svojom štatúte, rovnako ako v štatútoch celoštátnych postupových súťaží vyhlasovaných a odborne garantovaných Národným osvetovým centrom také pravidlo, že víťazi folklórnych súťaží sa prezentujú na vrcholnej prehliadke, ktorou je Folklórny festival Východná, podobne ako víťazi súťaže ochotnických divadiel a neprofesionálnych divadiel sa predstavujú na festivale Scenická žatva, takže máme tento model ako hlavný organizátor, ale to je, povedala by som, tá legislatívna, ale taká tá oficiálna stránka. Ale faktom je, že naozaj vystúpiť na tomto veľkom javisku pred 6800, niekedy aj viac divákmi, je pre mnohých folkloristov, a často to počúvam, pre mnohých tanečníkov, hudobníkov, spevákov, takým celoživotným zážitkom. A my, pre nás je cťou, že sa to najlepšie, čo v tom neprofesionálnom svete vzniklo, má možnosť prezentovať, pretože často sú to diela, ktoré nielen povedala by som inšpirujú aj iné kolektívy, ale ktoré naozaj aj mnohé našich divákov naučia.
1: Tak naučili aj včera na veľkej scéne 2020 bol váš program Jazykom tanca, pre mňa veľmi silné choreografie, veľmi silných súborov. Chcel som sa pripravovať na uvedenie ďalších programov, ale z boku som celý čas nakúkal na váš program. Čo to boli za čísla a aké súbory?
0: V roku 2025 sa realizovala každé 3 roky organizovaná celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení, ktorá má veľmi symbolický názov Jazykom tanca a má 3 kategórie. Tie 2 kategórie, kategória A, to sú choreografie tradičnej, tanečnej, hudobnej, odevnej, spevnej, výtvarnej formy. Tu sme mali možnosť vidieť laureáta súťaže, folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice, ktorý v choreografii Milana Jankoviecha prezentoval tradičnú formu fašiangových obchôdzok. Bola to choreografia Fašiangová ďurčina. Bol to laureát tejto kategórie a následne sa predstavili ešte 2 ocenené čísla. Bol to folklórny súbor Šaľan zo Šale, ktorý v pásme Holenie pintárov, teda príjmanie, fašiangové príjmanie za mládencov z obce Branovo, predstavil choreografiu Slavomíra Ondejku, ktorá získala cenu za režijno-dramaturgické stvárnenie. A potom sme mali ešte možnosť vidieť folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty, ktorý v choreografii Michale Baštákovej a Petra Gecelovského predstavil Bál v Rejdovej. A potom v druhej časti programu sme videli víťaza, tá laureáta a oceneného v kategórii B tanečno-divadelných predstavení, ktoré majú nejaký režiny, teda, ktoré majú nejakú myšlienku alebo nejaký dej, nejaký odkaz. A bol to laureát súťaže, folklórny súbor Železiar z Košíc v choreografii Vladimíra Michalka, ktorý nám predstavil, teda v choreografii Klbko v tieni v autorstve Vladimíra Michalka, ktorý nám predstavil taký príbeh, životnú niť, príbeh rómskej komunity aj so všetkými stereotypmi, so všetkým, nazvala by som to anglickým slovom feelingom, ktorý o tejto komunite máme, alebo ktorým aj ona žije. A v závere sme mali možnosť vidieť folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova pod vedením Evy a Miroslava Boreckých, choreografiu som robila ja a dostala cenu za režijno-dramaturgické spracovanie. Bolo to pásmo s názvom A ľudé neanheli, príbeh o tanci v tichu a ľudskosti v nás. Takže mali sme možnosť vidieť naozaj 5 z môjho pohľadu veľmi zaujímavých, rozmanitých choreografických prístupov a diel a verím, že diváci tým standing ovation vyjadrili, že tomu jazyku tanca tiež rozumejú.
1: Pozerám sa ti do očí a poviem ti teraz jednu vec. Pre mňa osobne toto bola jedna z najsilnejších choreografií, akú som za posledné roky videl. Takže ďakujem, že to robíš a ďakujem, že si tu s nami bol.

0: Ďakujeme pekne, parádna ľudová hudba, Peťa Gonšor. A Peťo, môžeš prísť k nám na krátky rozhovor. Sedí tu so mnou aj Saška Bachledová, etnologička, ktorá pripravuje programy Regenerácia a takisto Zladený, Zlatený. Prečo si si vybrala práve túto kapelu do svojho programu Regenerácia? O čo v ňom ide?
1: Pozdravujem všetkých. Tak ľudovú hudbu Petra Gonšora som si vybrala preto, pretože minulého roku získali Zlaté pásmo na súťaži Vidiečanová Habovka a vlastne obidva moje programy reagujú na túto súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum a teda Východ nadáva priestor tým najlepším z tejto súťaže, ktorí boli ocenení špeciálnymi cenami a získali titul laureáta a potom ich vlastne predstavujeme v vybraných programov.
0: Áno, ja iba im poviem, že nikam neodchádzajte, ľudová hudba Peťa Gonšora, ešte nám Goral zahráte, jasné, idú sa iba preladiť, alebo tak. Peťo, tak predstav túto kapelu, ste výborní muzikanti.
2: No tak my ako kapela pôsobíme v podstate asi 3 roky, alebo 4, už neviem, ako to čas letí. Ja som Peter Gonšora, som hlavne primáš, potom basistu máme Jana Vojteka a krásne dve devčatá, Taňu Faglicovú a Karinku, ktorú podľa toho, čo hráme, hrajú iné roly. Keď hráme Goral, to napríklad oni hrajú kontrášky a napríklad teraz pri Žaškove, tak Taňa Faglicová vlastne hrá druhé husle.
0: Tak, toto bol Žaškov, čo ste nám zahrali, ano. Čo to bude v druhom stupe?
2: V druhom stupe dáme goralské pesničky z Hladokia Suchej hory a vlastne takým našim vzorom bol vlastne môj prapradedo Anton Hurko, takže vlastne podľa neho a podľa jeho kapely sa snažíme hrať aj tieto pesničky. Mm-hmm.
0: Saška, ty ešte môžeš povedať aj o tom druhom programe, Zladený a Zlatený, to je tiež program, ktorý bude v nedeľu o 10:00, o čo tam pôjde? Mm-hmm.
1: To je takisto program, v ktorom sa predstavia účinkujúci z Vidiečanovej Habovky, ale už to nebude iba kategória ľudové hudby, ktorá bude vlastne dnes, kde sa predstaví aj kapela Petra Gonšora, ale predstavia sa tam aj v iných kategóriách a to sú solisti, speváci, aj spevácké skupiny, aj instrumentalisti a vlastne sú to čerství laureáti a špeciálne ocenení z tohto ročnej Vidiečanovej Habovky 2026.
0: Tak Peťo, povedz ešte ty o sebe, prečo ťa tak fascinuje ten starý svet? Lebo keď sa na teba pozriem, to úplne vidno aj tým, ako žiješ, ako sa obliekáš, ako hráte. Čo v ňom nachádzaš?
2: Tak asi takú nejakú spokojnosť, alebo proste, tak poviem nejaké, že tie korene, ako ten starý svet, vedieť o tom, skade pochádzam a proste aj tá muzika, taká drevená, akože taká tvrdá, proste má to niečo v sebe. Neviem to ani ako vysvetliť, ale proste ten feeling a toto všetko, to, no, poviem, že také nebeské, no.
0: Tak v tvojom laptope sa nachádzajú asi úplne, že najstaršie záznamy. Počúvaš to od rána do večera. Ako sa dostávaš k tým starým nahrávkam? Viem, že aj u nás v rozhlase Karinka bola, hľadali sme nejaké záznamy. To som možno teraz ani nemusel prezradiť, ale niečo máme aj my, niečo má Sávka a pracujete s tým. Prečo to oživujete a prečo vás to tak naplňa ako muzikantov, ako ľudí?
2: Tak pracujeme s tým, áno, akože to je hľadanie, tie nahrávky sú, ako je presne Sávka, rádio a toto všetko, akože tam sú uložené, je to náročne sa k tomu dostať, treba si to napočúvať a vlastne robíme to kvôli tomu, že aby sa na to nezabudlo, lebo akože nevravím, že tradícia by sa nemala vyvíjať, ale treba aj poznať tú starú tradíciu, aby sa tá vlastne nová tradícia nejako mohla posunúť a vlastne, aby sme takto o 100 rokov vlastne nezmenili tú tradíciu a nezabudli na tú starú pôvodnú.
0: Tak čo budeme o tom rozprávať? Poď nám to zahrať. Ešte raz povedz, že čo nám idete zahrať?
2: Tak ideme zahrať Goralské melódie z Hladokia Suchej hory podľa Antona Hurkota a jeho kapely.
0: Výborne, nech sa páči prístup k muzike. Ešte Saška, pre teba, aký má význam volať takéto kapely do Východnej a vidieť ich a zažiť ich? Čo to tebe osobne dáva?
1: Ja som veľmi rada, že tohto roku sme dali priestor na malej scéne tej instrumentálnej tradícii, pretože častokrát vidíme účinkujúcich, hlavne je to veľakrát o tanci, o spievaní, ale tentokrát to bude hlavne tá instrumentálna podoba, ktorej súčasťou je samozrejme aj spev, ale budú mať samostatný priestor ako žijúce bunky, súčasná generácia, ktorá sa venuje tradičnej hudbe.
0: Tak ďakujem pekne, pozývame na všetky vaše programy. Mojou hostkou bola študentka etnológie Alexandra Bachledová a teraz vám naživo z Východnej z Humna, priatelia, zahrá ľudová hudba Petra Gonšora.

0: Ďakujeme pekne. Unikátna, úžasná ľudová hudba Petra Gonšora. Tak, toto boli ocenení z Vidiečanoj Habovky. Dvíha ma zo stoličky. Juraj Hamar, šéf Sľuku, aj vás dvíha zo stoličky?
1: Dvíha, ale není to celkom presný smer. Nedvíha, skôr ma to usadilo, že som padol na zadok, lebo som strašne rád. Ja milujem goralskú muziku a vidím tu krásnych mladých ľudí, ktorých som nepoznal doteraz a hrajú skvelo.
0: Dali by sme si takú vec, no ešte by ste vedeli taký kresaný.
1: Samozrejme, že. Aj zaspievať, aj zatancovať.
0: Tak, na budúci rok si to dáme spolu, čo poviete?
1: Dáme.
0: Výborne, tak. Šéf Sľuku, včera ste predviedli program Slovensko na veľkej scéne. Fenomenálny, unikátny, nádherný program. Aké to bolo z vášho pohľadu?
1: Tým, že som mal možnosť, lebo nie vždy sa to darí, akože byť pri každom vystúpení nášho Sľuku, ale že som absolvoval aj generálku, aj skúšku, takže sme vyladili všetky také technické detaily so šéfom tanca, s umeleckým vedúcim. A samozrejme, mal som veľký zážitok, lebo to nezapriete, že to nie ste len riaditeľ, ale že tam je aj nejaké citové zainteresovanie k našim umelcom a tanečníkom. Myslím, že to bolo skvelé, aj diváci to ocenili.
0: Tak nezaprieme, že dnes ste autorom programu na veľkej scéne amfiteátra, ktorý sa určite zaplní do poslednej nohy o 19. po stopách Williama Jána Grusku, to je ďalšia osobnosť, na ktorú spomíname. Čo bol on za človeka? Všetci vieme, aký bol autor scenických programov, navrhol amfiteáter vo Východnej, bol človek, ktorý objavil krásu vo folklore, ktorú dovtedy mnohí ani nevideli, ani nevedeli, že také niečo je. Vizionár, aký bol on človek?
1: No, bol to renesančný človek, pretože ovládal milión remesiel, talentov, umení. A tento program, ktorý dnes večer uvedieme na scéne, tak je zameraný vyslovene na taký úzky okruh jeho tvorby, lebo je to len o ňom a o vzťahu k Východnej a o tvorbe pre Východnú, pre festival, pre amfiteáter. Pretože keby sme chceli robiť nejaký jeho medailón, tak by to bol asi 7-hodinový program. Takže bol skvelý pre mňa osobne, bol môjim veľkým vzorom a učiteľom. Prvý písaný scenár, keďže ja sa živím aj písaním scenárov a podobne. V živote som videl od Williama Grusku, potom som ho robil v druhej polovici 80. rokov takého asistenta, inšpicienta aj vo Východnej, aj v takých programoch, ktoré neskôr realizoval. Prežíval som s ním veľmi intenzívne rok 1989, keď prišla revolúcia. Začalo to v Prahe, aby sme v bývalom dome Eroha. On robil program o Hviezdoslavovi Hviezda tisícročia. Miško Dočolomanský Nebohy to uvádzal a vtedy sme sa dozvedeli, Dočolomanského dcera bola v Prahe a volala, že čo sa už deje v Prahe a tak. Ťažko sa to dá opísať, lebo naozaj je to môj vzor, môj učiteľ. Ja už sa nevenujem programom veľmi na festivaloch na Slovensku, ale toto sa mi zdalo, že sme mali tak k sebe blízko, že som sa nehal nahovoriť.
0: Tak pozývam všetkých dnes o 19. na veľkú scénu amfiteátra vo Východnej po stopách Williama Jána Grusku. Posledná otázka. Dva také silné scénické jeho vízie vyťahnete dnes a to sú ornamentníky a tichú krásu, svadobné kroje. Na čo sa môžeme tešiť?
1: Môžu sa diváci tešiť na to, že urobíme takú retrospektívu presne týchto jeho zásadných koncepčných vecí, ktoré priniesol do Východnej a to sú tie ikonické veci, že samozrejme neobídeme amfiteáter, neobídeme koncept ornamentníkov, ktorý je unikátny na celom svete, sa dá povedať. Budeme sa venovať kresanému do dreva, to sú tie nadrozmerné plastiky drevené, ktoré dodnes sú tiež v amfiteátri a budeme hovoriť o tichej kráse, kde on prezentoval vtedy aj tú materiálnu kultúru, kroje a podobne. Budeme končiť s ďalším takým cyklom, ktorý priniesol rodokmen Zeme a budeme sa venovať programu, ktorý bol veľmi polemický, kritický, na ktorý čakal on sám 3-4 roky, pokiaľ mu to vtedajšia vláda schválila a to budú ľudia z rodu Rómov.
0: Tak povedal riaditeľ Sľuku Juraj Hamar, lepšia pozvánka na váš program ani nemohla byť. Ďakujem pekne, že ste tu s nami boli. Teším sa na večer.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A teraz už naživo z Východnej ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša.

0: Ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša naživo z Východnej. Ďakujeme pekne, budú nás sprevádzať až do 12. Na veľkej scéne v nedeľu bude vrcholiť na amfiteátri program Nesmrteľná pieseň. To je program venovaný pamiatke významnej osobnosti choreografke detského ľudového tanca Heleny Jurasovej Blahovej. Spomíname na zakladateľku detského folklórneho súboru Vienok. Ja tu mám pri sebe členov tohto súboru, bývalého, to už sú takí vyrastenci v tričkách Lúčnice. Jakub Sobolič, ako si ty spomínaš na pani učiteľku?
1: No, tak ja si na ňu spomínam veľmi živo. A teda, ako sme ju volali, teta Helenka, všetci takto familiárne. A bola to jedna veľmi milá, humorná pani, ktorá svojim pôsobením vlastne v detskom folklornom súbore zapalovala ten oheň a rozvíjala jakoby talent v tých deťoch a snažila sa nejako... ako som spomínal, že rozvíja ten talent a čo bolo veľmi dôležité, čo by som chcel teda povedať, že vlastne ja som sa aj venoval v mojej záverečnej práci na vešom úprave jej práci a pôsobení vo folklornom hnutí tuto na Slovensku a jej práca bola veľmi významná, pretože svojou tvorbou priniesla na scénu niečo nové, hlavne v detskej choreografii, to znamená, že ona dokázala v tej svojej choreografii humorne aj scenicky spracovať nejakú bežnú vec, ktorú teda poznáme nejakých tých zvykov alebo tradícií a dokázala veľmi pekne to tak poňať detsky.
0: Títo detskí choreografi sú občas takí prísni, mnohí búchajú po chrbátom deťoch. U vás sa to dialo, skončili ste v Lúčnici, tam sú vystreté chrbáty, takže asi to nebolo treba.
1: Podľa mňa to treba, samozrejme, od mala, aby sme teda mali nejakú tú disciplínu a hlavne teda podľa mňa veľmi dôležité v tých detských folklórnych súboroch, aby tí ľudia, lebo práve tam sa tie deti učia najviac v tých detských súboroch a tam dostanú najviac a potom môžu akýby rásť ďalej a pokračovať v tých dospeláckých detských súboroch, takže si myslím, že aj taká nejaká disciplína a prísnosť je určite na mieste, ale samozrejme boli na nás aj veľmi dobrí a milí, áno.
0: Tak som rád, že Helenu Jurasovú Blahovú si uctíme v programe Nesmrteľná pieseň. Marek Čiernik, o čom bude ten program?
2: Program bude v podstate prierez jej života od toho, ako sa vlastne dostala do Skalice, ako založila súbor v Bratislave, čo tým pádom ako je to najstarší súbor detský v Bratislave. Porozprávame jej príbeh, čo ona robila, akým spôsobom odovzdávala deťom tie dôležité skúsenosti, ako pracovala, čo si o nej pamätáme a dúfame, že aspoň takýmto spôsobom si vieme pripomenúť jej prácu a posunúť ju ďalej. To je pre nás dôležité.
0: Marek, ty aj vieš po záhorácky?
2: Ja umím vypráviať. Ja.
0: Tak prosím ťa, pozdrav našich poslucháčov, počúvajú nás aj na západe, aj na východe, aj na strede. Tak niečo povyprávaj aj daj im taký ten pozdrav z východnej. Teraz
2: no záleží, či sa budeme vypráviať, alebo ríkať, alebo zhováriať. Ale pozdravujú všetkých, hlavne na západe našem, pretože Helenka bude vypráviať v skalickém nárečí a budú tam v podstate 4 Helenky v programie. A všetci budete počuť vypráviať po našim, takže teším sa na vás, dúfam, že to budete kúkať aspoň z toho nejakého záznamu, či ak sa tomu hovorí.
0: Ďakujeme pekne. V nedeľu o 14:00 a teraz ľudová hudba Haluška.

Vynikajúca ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša a teraz nám naživo uspávanky podľa Anny Grelovej z Liptovských Sliačov zaspieva Jana Gejdošová-Veselovská.

0: absolútna nádhera. Jana Gejdošová Veselovská, poď k nám sem k mikrofónu. Ďakujem, že si prišla, pekný dobrý deň. A takisto sedí tu s nami aj Mirka Palanová, to už bude taký spoločný náš posledný vstup. Zatiaľ, čo dievčatá zo Sliačov pristúpia k mikrofónom, tak Janka, v Sliačoch to ako funguje? Mladé dievčance si priniesla, koľko ich je? 2, 4, 6, 8, 9 a ty si 10. Tak spievajú mladí v Sliačoch?
1: Spievajú. Ďakujeme veľmi pekne aj za pozvanie. Folklórna skupina Sliačanka a Dievky, ktoré teda sú teraz tu s nami, pôsobíme, myslím, že vo veľmi dobrej kondícii, pracujeme usilovne a pilne. Okrem toho, že robíme programy na folklórne festivály alebo na nejaké obecné slávnosti, tak venujeme sa aj takej tradičnej kultúre, snažíme sa zachovávať aj taký autentický folklór. Napríklad jedno z posledných boli práve spevy jánske, ktoré sme robili v obci. Snažíme sa robiť to tak, ako sa to robiť má, ako nás to naučili naše starke a naše staršie dámy z folklórnej skupiny Sliačanka, a takto spolu ďalej pestujeme tradičnú kultúru v obci Liptovské Sliače.
0: Krátučká otázka, čo ty hovoríš na ľudovú hudbu Haluška? Pre mňa jedno z najväčších prekvapení tohto ročné východné, a to sa hambím, že som vás doteraz, chlapci, nepoznal, ste výborní.
1: Tak ja ich teda poznám. Už dlhšie. No ja som veľmi rada, tak my sa stretávame aj na iných podujatiach a poznáme sa, a ja som veľmi rada, že ich vidím tu a že nás takto krásne reprezentujú, tento náš krásny Liptov.
0: Tak ešte kým dostúpiš k speváčkam, povedz, čo nám teraz zaspievate.
1: Teraz nám dievčatá zaspievajú dievocké piesne Ej pred kostolom Lalia, a budú ich spievať také kolesové piesne sú to.
0: Výborne. Dám ešte slovo aj Mári Palanovej, tak pekný dobrý deň, vítajte.
2: Mirke.
0: Mirke Palanovej, áno. Už z toho dojatia som aj zabudol, krstné meno, prepáč. Ahoj.
2: Ahoj, pozdravujem všetkých.
0: Tak, za chvíľku nám zaspievajú dievčence, potom si odhlásime reláciu a Haluška nám zahrá do 12. Ale vy ste práve teraz prišli z generálky programu, ktorý bude dnes. Odkazy v priamom prenose na dvojke. Folklórny súbor Váh, čo prinesie tento program do východnej a do televíznych obrazoviek na dvojku?
3: Tak určite prinesie odkazy z Liptova, z našich liptovských dedín, ktoré sme prepojili s našim mestom, s Liptovským Mikulášom, kde sme vlastne scenicky prepojili jednotlivé obce a jednotlivé garpiárske rody, ktoré boli veľmi slávne, ako Žufovci, Pálkovci, Stodolovci. Takže my sme sa snažili urobiť z toho taký celkový kompaktný obrázok, komponovaný program, ktorý sme vlastne venovali k 45. výročiu, ale v podstate odprezentovali sme ho aj na súťaži jazykom tanca, celoštátnej súťaži, kde sme v podstate sa stali laureátmi ako v rámci celovečerných programov práve s týmto programom Odkazy.
0: Je to tak trochu ešte o niečo väčšia tréma, keď budete v priamom prenose slovenskej televízie, tam nemôže byť ani sekundička nejakých prestojov.
3: Je to obrovská tréma, už teraz som spotená. Takže aj tanečníci, myslím, a muzikanti, pretože v tom programe účinkuje približne 66 účinkujúcich. Sú to aj naši niektorí bývalí už členovia, aj súčasní, aj proste máme tam hosti, máme tam kaviarenskú kapelu, takže ja všetkých srdečne pozývam k sledovaniu, pretože je to trošku taký aj netradičný obrázok, ale myslím si, že vzácny.
0: Mirka Palanová, o chvíľku nám zaspievajú dievčatá zo Sliačanky. Ako ty vnímaš to, že tu sú takéto mladé talenty spevácké na Liptove, že ich môžeme predstaviť? To sú všetko dievčatá, ktoré majú pod 30 rokov, určite možno aj pod 20, takže tá generácia sa posúva.
3: Ja sa z toho veľmi teším, pretože my aj v Liptovskom kultúrnom stredisku podporujeme práve folklórne skupiny a takéto aj mladé talenty, ale aj tých skôr narodených, pretože myslíme si, že práve od nich sa máme čo učiť, práve od nich čerpáme tie odkazy. Aj práve z Liptovských Sliačov v našom programe máme tam časť, ktorá je aj z Liptovských Sliačov, takže ja sa teším z toho, že Sliačanka sa tak aj trošku omladila, aj priniesli nedávno nádherný scenický program, ktorý práve tu Janka Veselovská zase zorganizovala a zosnovala, tak by sa to dalo povedať, volá sa Nevesty. Takže takisto majú aj také pokusy o to, aby vlastne tie ich tradície naďalej žili a my ich budeme podporovať a budeme sa od nich učiť, samozrejme.
0: Tak a teraz naživo z východnej folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov.

0: je.
1: Počúvali ste priamy prenos naživo z folklórneho festivalu vo Východnej. Spolupracovali Boris Dobiš, Pavel Mocný, Peter Gazarek, Slavka Rotnerová, Lucia Holá a priamy prenos pre vás pripravil a s radosťou moderoval Peter Cítení. Do počutia o rok, priatelia, na záver unikátna, špeciálna, vynikajúca ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša pod vedením Petra Palana.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Desiate referendum je pokojné, volebné miestnosti sú otvorené. Jednu z nich otvorili pre zdravotné komplikácie zapisovateľky neskôr. Rezort vnútra aj štatistický úrad hlásia pripravenosť na referendum. Hlasovať môžu aj hospitalizovaní pacienti a zdravotníci. Spojené štáty oslavujú 250 rokov. Americký prezident Donald Trump v prejave varoval pred hrozbou komunizmu. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
2: Referendum 2026.
1: Dve otázky, jedno referendum. Občania dnes rozhodujú v 10. celoštátnom ľudovom hlasovaní. Hlasovacie miestnosti sú otvorené a podľa štátnej volebnej komisie hlasovanie zatiaľ prebieha pokojne a bez závažných komplikácií. Výnimkou je obec Blhovce, kde sa jedna miestnosť otvorila neskôr. Hlasovanie sa tam predĺží o pol hodinu. Všade inde sú miestnosti otvorené do 10. večer. Voliči sa aj počas trvania referenda môžu obrátiť na infolinku, ktorú zriadilo ministerstvo vnútra. Budú poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Ľudia sa môžu v referende vyjadriť, či zrušiť doživotnú rentu napríklad pre premiéra Roberta Fica a obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Väčšina volebných miestností otvorila na čas. Hlasovanie sprevádzajú len drobné incidenty. Hlasovať môžu všetci občania nad 18 rokov v mieste trvalého bydliska, prípadne s vopred vybaveným hlasovacím preukazom aj kdekoľvek inde. Viac informácií má naša kolegyňa Denisa Žilová.
3: Dobrý deň. Všetky miestnosti, ktorých je vyše 5000, sú otvorené do 22. hodiny s výnimkou jednej komisie v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota, priblížil riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
4: Kde sa teda udial nejaký zdravotný problém pani zapisovateľke okreskovej volebnej komisie, ktorá je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti vlastne zoznam voličov?
3: V tejto obci sa preto hlasovanie začalo o 7.30 a potrvá do 22.30.
1: Denisa, okrem tohto incidentu vieme aj o iných?
3: O podobných udalostiach nevieme, ale napríklad štátna volebná komisia doteraz zaznamenala zopár nahlásených, no nezávažných podnetov. Napríklad v Handlovej nemohol občan hlasovať, pretože mal len elektronický občiansky preukaz. Preukázať sa digitálnym občianským občania môžu aj pri voľbách alebo referendách, no aspoň jeden člen komisie musí mať čítačku kariet v mobile, ktorou totožnosť overí. Nie všetci ju však majú, keďže podľa Martina Gajdoša digitalizácia služieb sa zavádza postupne. Čo sa týka bezpečnosti, priebeh hlasovania je podľa viceprezidenta policajného zboru Rastislava Polakoviča pokojný.
5: Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov, aby sme toto referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narušali priebeh tohto referenda.
3: Na záver pripomeniem, že voliť môže každý občan nad 18 rokov po preukázaní sa občianskym preukazom, ideálne fyzickým, alebo hlasovacím preukazom, pôjde do osobitného priestoru pre hlasovanie listok s zakruškovanou odpoveďou áno alebo nie vloží do obálky. Z osobitného priestoru potom vyjde von a obálku hodí do hlasovacej krabice. Dôležité je, že ak má nesprávny listok, napríklad s chybami, problém musí nahlásiť a vyplniť nový listok, inak mu hrozí pokuta 33 eur. Kto nemôže voliť osobne, môže požiadať obec o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.
1: Informovala Denisa Žilová. Plnia si svoju občiansku povinnosť, takto reagujú voliči v Bratislave na to, prečo sa referenda zúčastňujú. Viac prišiel do štúdia povedať Peter Madro.
6: Želám dobrý deň. No, v hlavnom meste je zatiaľ referendum pokojné. Motivácie zúčastniť sa na ňom sa rôznia, no vypočujme si anketu z bratislavských volebných miestností.
7: Ako vždy chodím, pokiaľ sú voľby, alebo pokiaľ je nejak takáto príležitosť ísť vyjadriť svoj názor, tak prečo nie? Pretože kým budeme všetci mlčať a budeme čušať, tak potom budú rozhodovať za nás niekto iný.
8: Som si povedal, že využijem toto právo, zaplatené to je.
9: Myslím si, že nebude úspešné.
10: Ale aj tak ste prišli.
9: Aj tak som prišla, no ja chodím na všetky voľby.
11: Moja účasť bude znamenať, že snáď bude platné.
12: Občianska povinnosť a vyjadriť svoj názor, a aj keď je to hlúposť. Najdrahšie dva krúžky asi tento mesiac.
1: Peter, a ako vyzerá účasť?
6: Tá, zdá sa, zodpovedá aj prázdnym uliciam hlavného mesta. Na miestach, kde sa bol rádiožurnál pozrieť, nebol až taký ruch, ako býva zvykom počas parlamentných či prezidentských volieb. Aj demokrati vnímajú referendum skôr ako mobilizáciu voličov. Pokračuje podpredseda strany Juraj Šeliga, ktorý bol predpoludním hlasovať v Starom meste.
10: To je princíp, tu nejde o to, že koľko to stojí. A ja som v minulosti povedal, že je to drahé a podobne, ale v tej podstate je to o tom, že Slovenská republika je štát. Občania tu majú nejaké miesto a majú nejaké práva. A o toto to je, lebo toto je sviatok demokracie. Znie to ako klišé, aj mne to znie trochu ako klišé, ale že buďme vďační, že môžeme voliť.
6: Predseda vlády avizoval, že sa na ňom nezúčastní, naopak prezident Peter Pellegrini spomínal, že hlasovať pôjde, no bez účasti médií.
1: Ďakujeme Petrovi Madrovi. Svoj názor v dnešnom referende môžu vyjadriť aj kúpeľní hostia. Ako sa na to pripravili v Sliači, povie Ivana Kapralíková.
13: Prajem pekný deň z kúpeľného mesta Sliač. V tomto meste sú 4 volebné okrsky a ľudia môžu prísť odovzdať svoj hlas do 3 základných škôl, ale môžu tak urobiť aj v mestskej časti Sampor, kde je referendová miestnosť v požiarnej zbrojnici. Viac informácií povie aj primátorka Sliača Ľubica Balgová.
14: My máme 3 volebné miestnosti s tým, že môžu chodiť aj kúpeľní hostia, ktorých tu máme, a takisto vojaci, ktorí chodia na volebný poukaz.
13: Čo sa týka samotných kúpeľných hostí, tak tí môžu svoje rozhodnutie s 2 referendovými otázkami odovzdať aj do hlasovacej schránky. Je na to stanovený čas medzi 13. a 14. hodinou priamo v kúpeľnom areáli. Tá situácia priamo tu na Sliači je úplne pokojná, naozaj taká príjemná letná oddychová. Ja keď som sa náhodne pýtala ľudí, či sa plánujú zúčastniť na referende, tak tá odpoveď bola skôr nie ako áno. Taký ten môj strohý prieskum potvrdili aj ľudia priamo, ktorí sedia vo volebných miestnostiach. Povedali mi, že tá účasť je zatiaľ nízka. Niektorí si vybavili hlasovací preukaz, iní tú účasť ešte zvažujú.
15: Zvažujeme, som proti doživotnej rente, to poviem rovno.
16: No radi by sme sa zúčastnili, keď sme boli doma.
13: Nemáte hlasovací
16: preukaz? No nemáme.
15: Nemáme
16: preukaz. Tak nemôžeme. Hej.
1: Nie všetci voliči môžu dnes prísť do volebnej miestnosti. Hlasovať v referende môžu aj hospitalizovaní pacienti a v nemocniciach a zdravotníci. A ako hlasovanie pripravili vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch a univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach, zisťovala Marina Opalková.
17: Ak chceli hospitalizovaní pacienti hlasovať aj počas pobytu v nemocnici, ešte pred prijatím si museli vybaviť hlasovací preukaz a svoj záujem nahlásiť zdravotníckemu personálu. Dopĺňa vedúca sestra na urgentnom príjme Novozámockej nemocnice Andrea Krasková.
18: Buď vedúce sestra primárovi, tí nám nahlásia presný počet. Ľudí deň pred referendom nám nahlásili včera do 9. hodiny. Tým pádom sme vedeli, že na ktoré oddelenia pôjdeme.
17: Možnosť hlasovať tentoraz využilo 5 hospitalizovaných pacientov. Volebná komisia za nimi prišla priamo na oddelenia. Zo zdravotníckeho personálu sa neprihlásil nikto, hovorí jedna z pacientiek.
19: Ja som sa rozhodla zahlasovať v referende, aj napriek tomu, že som so synom hospitalizovaná. Tak z jednej strany to referendum je drahé, ale z druhej strany už keď sa uskutočňuje, tak myslím si, že by sa ľudia mali zúčastniť tohto referenda, pretože žijeme v demokratickej krajine. Každý by mal vyjadriť svoj názor.
17: Rovnakú možnosť majú aj pacienti a službu konajúci zdravotníci v Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pastera. Hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová približuje organizáciu hlasovania.
20: V nemocnici na triede SNP budú môcť voliť s hlasovacím preukazom v čase, ktorý určila volebná komisia, a to od 15. hodiny do 15.30 v lôžkovom monobloku. Miestnosť na voľbu bude pripravená aj v areáli na Rastislavovej ulici v čase od 14. do 15. hodiny.
17: Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje pohyb mimo oddelenia a o hlasovanie požiada, navštívia ho členovia volebnej komisie priamo na oddelení pri lôžku. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Do Vysokých Tatier prichádzajú hlasovať miestni aj turisti. Na Štrbskom plese v najvyššie položenej volebnej miestnosti na Slovensku býva zvyčajne viac ako 100% na účasť, a to vďaka návštevníkom s hlasovacím preukazom.
21: Pani Pavlína má trvalý pobyt na Štrbskom plese, je už na dôchodku, nevynechá však žiadne voľby ani referendum. Za každým prichádza do volebnej miestnosti ako prvá.
22: No ja sa čudom, aj niekedy aj meškam, že by išli druhý, no ale
0: vidím, že nikto neprišiel.
21: Na Štrbskom plese vládne pokojná atmosféra, účasť je zatiaľ nízka, hovorí predsedníčka volebnej okrskovej komisie Jaroslava Gažiová.
2: Štrbské pleso má teda 82 obyvateľov, no a ostatní očakávame, že teda budú turisti.
21: Počas prvej hodiny prišli 5 hlasujúci, z toho 3 turisti. Vybavili si preukazy, aby mohli hlasovať aj počas pobytu v horách.
22: Lebo sa nám to neľúbi, tak ako to funguje. Mysleli sme si, že tu bude viacej ľudí, ktorí chcú svoj názor prejaviť.
23: Chystáme sa s vnúčkami na turistiku ešte a chceme využiť tento pekný deň, aby sme to stihli.
0: Každý mal ísť, no to sú naše peniaze.
23: Ľudia nechodia a zbytočne kritizujú.
21: Miestnosti na hlasovanie v referende nájdu turisti aj v Tatranskej Lomnici a tiež v Starom Smokovci. Tam je zapísaných 1721 voličov, pokračuje predseda volebnej okrskovej komisie Pavol Jaty.
24: Doposiaľ v priebehu necelých 2 hodín došlo cirka 30 voličov, z toho 15 zapísaných zoznamy voličov.
21: Vo Vysokých Tatrách očakávajú väčšiu účasť popoludní, keď sa budú návštevníci vracať z turistiky. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Dnes vrcholí takmer dvojročná snaha mimo parlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb, čo bolo zmarané rozhodnutím prezidenta Petra Pellegriniho.
25: Kľúčovou otázkou malo byť skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády. Prezident Peter Pellegrini však po jej preskúmaní dospel k záveru, že pri aktuálnom znení ústavy sa referendum volebné obdobie skrátiť nedá. Referendum preto vyhlásil len s dvomi otázkami. Prvá znie, či súhlasíte so zrušením tzv. Dožitia.

0: Zaoberal sa všetkými trestnými činmi, ktoré riešil špecializovaný trestný súd.
1: Konkrétne sa jedná o všetky trestné činy korupcie, ďalej o trestný čin úkladnej vraždy, terorizmus a o trestných činoch proti majetku, kde škoda bola pôvodne 6 650 000 eur a od novely trestného zákona tá škoda sa zvýšila na 7 miliónov eur.
0: Jozef Čentež doplňa, že ak by úrad znovu vznikol, opäť by riešil trestné činy, ktorému vymedzuje zákon.
1: Pokiaľ ide o NAKU, NAKA konala o všetkých trestných činoch, o ktorých bol príslušný konať úrad špeciálnej prokuratúry, plus mala výberovú pôsobnosť.
0: Spresňuje, že po jej zrušení vznikli nové pracoviská a časť agendy prešla na krajské riaditeľstva policajného zboru. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
2: Ministerstvo vnútra v spolupráci s okresnými úradmi zabezpečilo pre volebné komisie všetko potrebné vybavenie, volebné materiály a metodické pokyny v potrebnom množstve a zároveň zabezpečilo vyškolenie volebných komisií tak, aby bolo referendum vykonané demokraticky, profesionálne a dôstojne, informuje o tom hovorca rezortu Matej Neumann.
3: Štátna komisia pre voľby, ministerstvo vnútra, okresné úrady, štatistický úrad a aj orgány policajného zboru sú pripravené operatívne vyriešiť akúkoľvek krízovú situáciu, ktorá by mohla nastať.
2: Pripravenosť zamestnancov aj informačného systému si overil aj štatistický úrad, a to počas troch úspešných skúšok, ktoré sa uskutočnili v júni. Ich cieľom bolo simulovať spracovanie výsledkov a boli do nich zapojení všetci partneri, ktorí participujú na zabezpečení referenda. Prijaté boli maximálne bezpečnostné opatrenia, rovnako ako pri všetkých ostatných voľbách a referendách, pokračuje hovorkyňa úradu Jana Morháčová.
4: Na samotnú sumarizáciu výsledkov bude nasadených takmer 450 pracovníkov a k dispozícii budú mať približne 400 počítačov.
5: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Bratislavský magistrát zverejnil nový návrh volebných obvodov a počtu poslancov do mestského zastupiteľstva pre nasledujúce štvoročné volebné obdobie. Počet volebných obvodov sa má znížiť z doterajších 17 na 11. Spojiť sa tiež majú niektoré mestské časti do jedného obvodu. Magistrát takto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste Bratislava. Ruská štátom podporovaná skupina vykonávala vlani aj na Slovensku dlhodobú kybernetickú kampaň. Ruské a čínske skupiny a skupiny napojené na iné štáty sa prevažne zameriavali na západné logistické firmy, technologické spoločnosti a štátne inštitúcie či subjekty podporujúce Ukrajinu. Vyplýva to zo správy Národného bezpečnostného úradu. Ukrajinský generálny štáb poprel, že by ruské jednotky dobili Konstantinivku na východe Ukrajiny. Moskva dobitie tohto strategicky položeného mesta oznámila v noci. Ukrajina opäť zaútočila dronmi na ruské ropné zariadenia pri Baltskom mori v okolí Petrohradu. Časti dronov dopadli v prístave Vysock vo Fínskom zálive, v ktorom sa nachádza veľký terminál na nakladanie ropy. Údajne tam vypukol požiar. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo útoky na Leningradskú oblasť v okolí Petrohradu, nie však na samotné mesto. Ukrajinské drony zasiahli aj ruské prístavné mesto Kronštadt na ostrove Kotlin vo Fínskom zálive. Omán sa dohodol s Veľkou Britániou a Francúzskom, že budú spolupracovať na zabezpečení toho, aby Hormuzský prieliv zostal otvorený. Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1502. Chorobe doteraz podľahlo najmenej 473 ľudí. Okrem Konga boli ďalšie 20 prípadov potvrdené v susednej Ugande a jeden vo Francúzsku.
2: Spojené štáty si pripomínajú 250. výročie svojho vzniku. Podľa komentárov ich oslavy zastihli nielen uprostred vlny horúča vo Washingtone, ale aj v čase, keď spoločnosť rozdeľuje Donald Trump, ktorý sa sám označil za ústrednú postavu Dňa nezávislosti. V príhovore za hlavnú hrozbu pre americkú slobodu označil komunizmus.
7: Tonight on the threshold of our 25th year we
8: Americký prezident Donald Trump vyzval Američanov, aby chránili slobody, ktoré pred 250 rokmi vytýčili zakladatelia národa, a to pred hrozbou, ktorú označil za komunistickú a ktorú podľa neho predstavujú progresívni demokrati. Pomýlil si však číslovku a povedal, že ide o 25. výročie. Pri pamätníku Mount Rushmore na podujatí, ktoré sprevádzal ohňostroj, v predvečer Dňa nezávislosti tiež vyhlásil:
7: We see our American identity
9: under a renewed attack.
10: V našej krajine teraz opäť ožíva komunistická hrozba, a to aj zo strany novoprišelcov, ktorí vyznávajú myšlienky úplne protichodné nášmu spôsobu života a nášmu veľkému úspechu.

0: a great success.
1: Spojil tak antikomunistickú retoriku s protiimigračnou témou, ktorá poháňala jeho volebnú kampaň. Hovoril o vyháňaní. Odhodlane a pod prísahou, aby to všetci počuli, vyhlasujeme, že občania Spojených štátov amerických komunizmus rýchlo porazia, rýchlo ich vyženieme a budeme naďalej budovať našu krajinu, väčšiu, lepšiu a silnejšiu než kedykoľvek predtým. Amerika nikdy nebude komunistickou krajinou, dodal v zápätí. Podľa komentárov demokratických kongresmanov, zakladatelia USA by neschválili Trumpovú imigračnú politiku. Miroslava Nejra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Futbalisti Argentíny zostávajú v hre o titul. Obhajcovia trofeje však zdolali v 16 finále outsidera šampionátu Cap Verde 3-2 až po predĺžení. Juhoameričania prišli o náskok, ktorý zariadil kapitán Lionel Messi krátko po zmene strán. V predĺžení sa opäť ujali vedenia, ale mužstvo debutanta sa v 103. minúte dotiahlo na 2-2. Argentínčanov napokon poslal do 8 finále vlastný gól súpera po Romerovej hlavičke zo 111. minúty. Až penaltový rozstrel rozhodol duel medzi Austráliou a Egyptom. Po remíze 1-1 v riadnom hracom čase sa z historicky prvého víťazstva vo vyraďovacej časti majstrovstiev sveta tešili Egypťania. Kolumbia vyradila Ghanu po najtesnejšom výsledku 1-0. Dnes od 19. hodiny zabojujú o postup do štvrťfinále Maroko s Kanadou a od 23. Francúzsko s Paraguajom. Brankár Samuel Hlavaj zmenil dres, v kariére bude pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs, s ktorou sa dohodol na kontrakte na jeden rok. 25-ročný reprezentant bol po vypršaní nováčikovskej zmluvy s Minnesotou neobmedzený voľný hráč.
4: Je to hokejové mesto, ľudia tam tým hokejom žijú. Aj možno, že kebyže nedajú také peniaze, ako by som chcel, alebo toľko príležitosti na farme, tak by som asi aj tak, či tak to zobral.
3: Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianca Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu na 500-metrovej trati. Vlaňajší triumf obhájil s náskokom 30 stotín sekundy pred loďou Maďarska. Z juniorského titulu sa teší Alex Gavlider v disciplíne K1 na 200 metrov. Talianský tenista Jannik Sinner sa prebojoval do 8 finále Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. Obhajca titulu zvíťazil nad Američanom Jensonom Brooksbym 6-4, 6-3, 6-4. Z tretieho kola postúpil aj Srb Novak Djokovic, ktorý víťazstvom nad Francúzom Arturom Rinderknačom vyrovnal rekord Švajčiara Rogera Federera. Obaja majú na konte 105 singlových triumfov na tráve v All England Clube. Medzi ženami ide ďalej najvyššie nasadená bieloruská Arina Sobolenková. Do 8 finále postúpil po výhre 2x6-4 nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.
2: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami najmä na severe a západe, prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 11 až 6 stupňov, cez deň 23 až 28, v severnej polovici územia na hore Hroní a Dolnom Spiši 18 až 23 stupňov. Vietor do 35, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
6: Poludňajší súhrn sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Zlatica Mokrá, Iveta Michalíková a Tobias Petra.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín 20 minút.
2: Zelená vlna.
7: Nehoda v Lučenci a niekoľko obmedzení, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Lučenci na Haličskej ceste, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj za Štiavnickými Baňami smerom na Bohunice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte aj na R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Banskú Bystricu, stojí tam odstavené auto. Pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom sa po starej ceste presúva pelotón cyklistov. Vo Zvolene budú prechádzať strážskou cestou a pokračovať budú po ceste číslo 66 cez Kováčovú smerom do Banskej Bystrice. Počítajte s obmedzeniami. Cyklistické preteky sa konajú aj na vjazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinnej. Riadte sa pokynmi polície a aj organizátorov. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Marianskú púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rovnako rešpektujte pokyny polície a organizátorov. V plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte tam opatrne. Radar vás nameria na ceste číslo 66 pri Medzibrode smerom do Banskej Bystrice, pred Hniezdnym smerom zo Starej Ľubovne a pred Podolíncom smerom z Nižných Ružbách. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalice otáčí.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Bolo 12 hodín 30 minút.

naši. Vítajte pri rozhlasových bakalároch číslo 878. Dnes pridáme ďalšie naše spracovanie poslucháčskeho príbehu zo života. A ja sa na to teším. Verím, že aj vy.

0: Veľmi rada počúvam Slovenský rozhlas a najmä Reginu. Začínal sa mail pani Gabriely Korbovej. Bývam v zahraničí, takže pre mňa predstavuje isté spojenie s domovinou. Teším sa, že som dala na papier zážitok z našej letnej dovolenky v Chorvátsku s nádejou, že sa vám možno zapáči. No a my sme sa radi preniesli do leta, ideálneho času na oddych, ale pre niektorých i času na nové dobrodružstvá. Lebo kým jedni radi pokojne relaxujú, zvedavejšie povahy dávajú prednosť hľadaniu nových zážitkov. Neraz aj s príchuťou želaného či neželaného adrenalínu. Zvyčajne však s dobrým koncom. A presne takýto zážitok si z letnej dovolenky v Chorvátsku odniesla domov aj pani Gabriela Korbová spolu so svojou rodinou. Jej námet spracovala Alžbeta Verešpejová a príbeh dostal názov Kotva.
1: Dano, je naozaj nádherný.
2: Myslíš rybársky prístav?
1: Nie, západ slnka.
2: Á, to je. Ale mali by sme si ho ísť pozrieť do Zadaru. Ten povestný, Hitchcockovský.
1: Hororový?
2: O, naopak. Gabi, keď Hitchcock navštívil Zadar a z hotela uvidel západ slnka, povedal, že je najkrajší, aký dovtedy videl.
1: To by sme mali overiť.
2: Hitchcock nám bude závidieť.
1: No hej, ale už iba z iného sveta. Dano, a kde sú decká?
2: Mirka naháňa slamený klobúk a chlapci...
1: Mirka, nedávaj si ten slamák na hlavu. Je silný vietor. Spúkne ti ho do mora.
3: Tomi s Markom mi ho vylovia.
2: Mirka, na nich by som sa teraz nespoliehal. Nevidíš, akí sú zaneprázdnení. Celkom zabudli, že ideme na zmrzlinu.
3: Mňam, tati, ja si prosím veľkú a najviac čokoládovú.
2: A aký sladolec si dáš ty, Gabi?
1: V Chorvátsku akýkoľvek, všetky sú chutné. Chalani, ideme na sladoled, na zmrzlinu.
2: Nepočujú ťa. Z toho pútača nevedia otrhnúť oči.
1: Čo ich na ňom tak mimoriadne zaujalo? Na slovo sladoled? Reagujú vždy, ako osy na lekvár.
2: Tomáš, Marek, chalani.
4: Tati, mami, poďte rýchlo sem. To musíte vidieť.
2: No, čo také súrne treba vidieť?
4: Toto.
2: Reklamu? Najam motorných Brodova glisera jedrilica.
1: Rent boats. Glissers? Sailboats.
5: Super, nie? Tati, požičajme si motorák a poďme na výlet na more.
6: Poďme. Celé dni len vylihujeme na pláži.
5: Zišla by sa konečne dajaká zmena. Aj vám.
2: No, čo povieš, Gabi? Zdá sa mi, že to nie je zlý nápad.
1: Súhlasím, je to lákavé.
5: Super, ideme na more.
1: Dano, lenže ty si na motoráku nikdy nejezdil.
2: A to nebude problém. S tým sa tu počíta, vidíš. Bezplatný kurz uprav Jana Broda.
1: Požičovňa poskytne začiatočníkom rýchlo kurz? Potom nie je čo riešiť.
6: A mohli by sme si požičať loď aj na viac dní.
2: A to my myslím, že na začiatok nám celkom postačí aj výlet na pár hodín.
5: Iba?
1: Marek, i za pár hodín sa dá užiť si mora až.
3: Jupi, poďme hneď na more.
2: A už je neskoro. O chvíľu sa začne stmievať. Zajtra ráno sa sem vrátime a dohodneme sa s majiteľom požičovne.
3: Tati, môžem i ja šoférovať loď?
6: Mirka, loď sa nešoféruje, ale kormidluje.
3: A to skade vieš?
6: Predsa z Pirátov z Karibiku.

0: Marek, je zatvorené a ani dnu nikoho nevidno.
1: Ako to? Už je 9.
2: Chlapci, čo je? Požičovňa nie je otvorená?
0: Ešte nie.
3: Mne sa nechce čekať, ja chcem ísť na more.
4: Trpezlivosť, rodinka. Sme na Balkáne.
1: Čo to znamená?
2: Raz pochopíš.
5: Dobro jutro!
6: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
6: A bio sa mu kafiču. Znáš, u nás dá, nemôže započeť i bez jutárne káve.
4: Súhlasím. Na. Máte perfektné espresso.
6: Dá. Super.
1: Tati, nie kvôli káve sme sem prišli. Už sa ho opýť aj na ten motorák.
2: Marek, vydrž chvíľu.
6: Na, dieca sú viek nestrplív. Vy želite ísť na mýty brod? You want friend brod? Líser? Ili jedrlicu?
1: Áno, chceme si požičať motorový čln. No. Motorboat.
6: Okej, motorný brod. Ty vozať. Driver, ne?
2: Hej, som šofér, hej.
6: A, super. Onda nemá probléma. Ty máš driving pass?
2: Mám, molím.
6: No. A ovdje je cienik.
1: Tak chceme si požičať motorák na 5 hodín.
6: Okej, 5 sáty. Benzín, extra do pláta. Money, za benzín extra. Do you understand?
1: V poriadku, rozumiem.
0: Tati, rýchlo zaplať a poďme na motorák.
4: Marek, kde je Mirka?
1: Naháňa klobúk po mole.
4: Nedá si povedať. Chlapci, zabehnite po ňu.
1: Môžeme si čo požičať hneď teraz?
4: Eh? Right now. Ah. Do you understand?
6: Danas. Ali znáte, danas nie dobar dan. Danas búra. No vietar. Moráte čekáti da završi.
4: Aká búra? Čo je to?
2: To bol ten severák, čo búšil do nášho auta v lani, keď sme išli cez Velebit.
6: No, búra. Very strong vietar. Extrémno opasný za plovidbu na moru. Very dangerous wind. Uh-huh. Do you understand?
1: Yes, pochopili sme.
6: Vietar dá nás cieli dan. Even 2 days.
1: Čo? Má fúkať 2 dni?
6: Dá, tak.
1: OK, počkáme.
4: Má pravdu, neoplatí sa riskovať.
2: Sme dohodnutí, prídeme o 2 dni.
4: Dovidenia.
6: Dovidenia. Idi, Vose.
3: Mami. Vietor mi spúkol klobúk do mora.
4: Ejha, došlo na moje slova.
2: No, rodina, keďže na more sa dnes ísť nedá, navrhujem výlet do Zadaru. Decka, dáte si tam sladoled a Mirke kúpime nový klobúk.
7: Hurá, ide sa do

0: ten majiteľ požičovne čaká.
1: Kde?
2: Na mole pri motoráku. Kýva na nás.
3: Dobar dan.
4: Dobro jutro.
3: Tak sme prišli, ako sme sa dohodli.
4: Na, Bora Jožu stála.
3: No, mali ste pravdu. Trvalo jej to 2 dní, kým prestala vystrájať.
4: Da. Bora, kao žene. Buni se i uzdane.
3: Presne tak, ako ženy.
0: A ktorý motorák nám požičiate?
4: Ovaj. Dobro?
3: Dobro. Ako sa to riadi?
4: No problem. Nemá väze pokázať, ako voziti se brodom.
0: To je ľahké. No? Vo filme som to videl 100-krát.
5: Ja, chlapci, nemudrujte.
4: A brodom se ľahko upravlia. Ovo je kľúč. Start. Rozumieš?
3: Rozumiem.
4: Motor se uključuje tako.
0: A tak ako na aute.
4: Tak. A ovo? Ovo je kormilo. Kao vola na autu.
3: Inačo nie.
4: Da. Kontroliraš smier borda. Aha. Desno, lievo, ravno.
3: Doprava, doľava, rovno.
4: Da. A ovo? Ovo je poluga brzine. Speed level.
3: Rýchlostná páka?
4: Tak. Pomákneš ovamo, dodaš brzinu. Pomákneš kamo, odúzmeš. Rozumieš?
3: Da, pridám a uberiem. No.
2: Tati, veď to je fakt super ľahké.
3: No, teoreticky určite uvidíme na mori. More nie je asfaltka.
4: A ovdje na strane broda je karta. Aha. Za vašu orientáciu.
0: To je mapa ostrovov pri Zadare?
4: Da. Môžete doploviť do ových otoka.
2: Wow, tu ide až toľko?
4: No, ako želite pristáť, moráte pronači miesto, koje nie plítko. Dá se brod neoštetí?
3: Samozrejme, budeme dávať pozor na príčiny.
4: Bácite sídro v more? My sme gotovo.
5: Toto je čo?
4: Ovo? Ovo je sídro. Anchor.
5: Tá kotva vyzerá ako skladací dážnik.
3: Veď aj musí byť skladacia, aby o ňu v malom člne niekto nezavadil, alebo sa na nej nezranil.
4: Spúšťaš železný prsten na sídru i oslobodaš ramen. Anchor arms.
3: Toto sú ramena ako tri?
4: Sídro se ukopáva u dnu i brod se fixíra na miesto. Sve si rozumiel?
3: To je jasné, áno.
4: OK. No, veď sve, čo treba znáti. A ovo? Ovo je number, môj mobitel. Ja sem Goran. Rád by bio potrebný.
3: Ďakujeme. Hvala, Goran.
5: Môžeme teda nastúpiť?
4: Da. I stretan put. Vidimo se.
3: Hvala. Dúfajme, že to bude šťastná cesta. Vidimo se o 5 hodín.
5: Dovidenia.
2: Tak toto bol najmega rýchly kurz pre námorníkov.
0: Aj bez neho by sme to 100 min vedeli.
3: No, mudrlanti, nastupujte.
5: Tomáš, Marek, vezmite uteráky a ruksaky do člna. Kde je zase Mirka?
6: Mami, môžem si zobrať nový klobúk?
5: Miláčik, teraz ho nepotrebuješ. Na motoráku by ti ho odfúklo a bude zasa plač.
3: Dievčatá, poďme nastupovať.
5: Rozkaz, pán kapitán.
2: Tati, prečo sa plavíme tak pomaly?
3: Musím najprv otestovať čln i jeho riadenie.
0: Testuješ ho už strašne dlho.
5: Chlapci, nie sa kam ponáhľať. Kochajte sa pohľadmi.
2: Na čo akože?
5: Na pobrežie, na velebit.
0: Tak ten je totálne v opare.
5: Pozrite, tam je veža kostolíka našej dediny a tam celkom naľavo vidieť náš apartmán.
6: Vidím našu pláž i náš slnečník.
5: Aj na Zadar je dobre vidno. Krásna panoráma.
2: Tati, budeme sa ešte dlho plaviť popri pobreží.
0: Nemohli by sme ísť ďalej na more?
3: Dočkáte sa.
6: Aha, čajky!
5: Dano, spomáľ. Hodíme im niečo pod zub. Tomáš, vyber z ruksaku žemľu.
2: Mami, mám ju hodiť celú do mora?
5: Natrhaj ju na kúsky a až potom háč.
3: Uvidíme, či sa dajú zlákať.
2: Wow! Tie majú postreh. Už sa upajujú.
0: To je reflex. Boj o žemľu sa začal.
5: 8 hladošov.
0: Vrhajú sa na žemľu ako holuby na našom námestí.
5: To už je po nej. Zmizla fakt expresne.
3: A čakajú na ďalšiu várku.
5: Majú smolu, na dnes stačilo.
2: Hneď pochopili, odleteli.
3: Alebo zbadali rybárskú loď. Tam ich isto čaká väčšia hostina.
0: Tati, môžem teraz chvíľku riadiť motorák ja?
2: A potom aj ja?
3: Dobre, budete sa striedať. Najprv Marek, potom Tomi. Chlapci, ale opatrne pridávať. A žiadne stíhacie preteky, jasné?
0: Jasné, tati. Posádka, držte sa!
5: Marek, čo ti povedal otec?
0: Spoko, mami, mám to pod kontrolou.
6: Tati, môžem si ľahnúť na predok čola?
5: Chalani, tak bacha. Jazdiť opatrne. Nech sestru nezhodíte do mora.
0: Veď vie plávať, neutopí sa.
5: Marek, nepraj si ma, ak spadne.
0: Neboj, v podstate mám svoju segru rád. Kam ideme, kapitán?
3: Smer, tamten malý ostrov.
0: Rozkaz, kapitán. Posádka, pevnina na pravoboku.
3: Marek, spomaľ. Podľa mapy sa na brehu nedá pristať. Musíme nájsť miesto na kotvenie.
0: Môžeme i tu.
3: No, sme dosť ďaleko od brehu. Poďme bližšie.
2: Ja by som stade to na ostrov hravo doplával.
3: To mi ty určite, no. Nie som si však istý, či aj ostatní členovia posádky.
6: Tati, ja hej.
3: Hej, há, mám na palube samých majstrov. Marek, vypni motor. Tu zakotvíme.
5: Ideálne. Sme asi 20 metrov od brehu.
3: Tak, poďme na vec. Ako to vravel Goran? Z kotvy najprv odstrániť železnú obrúč, uvoľnia sa tak ramena kotvy.
5: Chlapci, chlapci, pozor! Presadnite si! Ramená majú ostré hrany.
3: Tak, to by sme mali. A teraz už len kotvu hodiť do mora. Zarie sa do dna a loď zafixuje na mieste.
2: Hotovo!
3: Do prasa!
5: Čo sa stalo?
3: Ale to som tomu ale dal. Lano nebolo priviazané očom. Spadlo na dno aj s kotvou.
0: No teda, sme v keli.
5: Nevidel si, že lano nie je priviazané?
3: No nevidel. Ani mi len nenapadlo, že by nebolo.
5: Čo teraz? Vrátime sa nazad?
3: Bez kotvy. Čo povieme Goranovi?
5: Mali by sme mu zavolať. Dal nám číslo mobilu.
3: Ako nám to pomôže v tejto chvíli?
5: Veľmi nie. Bez kotvy sa nemôžeme vrátiť. Goran by sa nepotešil.
3: Musíme ju nájsť a vytiahnuť.
0: Tati, pozor. Vlny nás splavujú od miesta, kde si hodil kotvu.
3: A nie. Ako ju nájdeme?
2: S Markom sa potopíme a budeme ju hľadať.
0: Sme dobrí plavci, potápači. Nájdeme ju.
5: Naozaj sú vo vode ako doma. Nech to skúsia.
0: Tomáš, podaj mi potápačské okuliare.
2: Chytaj!
6: Ja idem s vami.
5: Nie, nie, Mirka. Ty ostaneš na palube.
0: Žubrienky neberieme.
6: Ale i ja sa viem potápať.
3: Vieme, lenže tu je na teba more príliš hlboké.
5: Poď ku mne. Budeme spolu dávať pozor na chlapcov.
3: Chalani, a opatrne. Žiadne hlúposti.
5: Dávajte na seba pozor.
0: Neboj sa. Tomi, skáčem.
2: A ja.
3: Tomi! Zabudol si potápačské okuliare.
2: Hoď mi ich sem.
6: Mami, a nie sú tu žraloky?
5: Žraloky? Ani náhodou. Stačí, čo sa nám stalo s kotvou.
3: Mirka, nenakláňaj sa. Môžeš prepadnúť cez palubu.
6: Ale keď ja sa nudím.
3: No, nič sa nedá robiť. Musíme čakať na chlapcov.
6: Aha, tam sú.
5: Kde?
6: Tam vpredu.
3: A nie, to sa len dvihla väčšia vlna.
5: Dúfala som, že ju vylovia raz, dva.
3: A ja ale.
6: Marek, Tomáš, vidím ich, naozaj vidím.
2: Našli sme kotvu, ale jedno rameno sa zaseklo o kameň.
5: Moje nervy. Ako by nestačil jeden problém.
3: Počkajte, pohľadám niečo na vypáčenie.
5: Ja tu nič také nevidím.
3: Možno v úložnom priestore na boku, a čo nájdem.
5: Je tam niečo?
3: Zatiaľ moment. Mám! Drevenú týžaj s hákom.
5: Výborne, tá by mohla pomôcť.
3: Tomi, poď sem! Hádam, týmto kotvu uvoľnite.
2: Skúsime.

0: Tati, kedy už vyťahnu kotvu?
1: Toto čakanie je nekonečne dlhé.
2: Nič iné sa nedá robiť.
0: A viete, že Pepek námorník by tú kotvu vyťahol raz, dva? Lebo je dosť penát.
1: Oj, zišiel by sa nám teraz.
2: Aha, Tomi sa vynoril. Tak čo? Podarilo sa!
3: Už to bude! Tati, kotva je voľná!
2: Ste makrí chalani!
4: My sme vždy.
5: Bola to hračka.
2: Podajte mi lano, vytiahnem kotvu.
1: A nezabudni, prosím ťa, lano hneď priviazať.
2: Nechápem, ako mohol Goran nechať člne nepriviazanú kotvu. Čo to bol za nápad?
1: Možno si myslel, že je kotva v poriadku.
2: Ale mal predpokladať, že také námornícke ucha na to nepomyslia.
1: Dostali sme príučku.
5: Plavíme sa ďalej?
2: Neviem, ostrov máme blízko. Keď už sme pri ňom, bola by škoda nepozrieť si ho. Čo poviete?
4: Som za.
3: Ja tiež.
2: Takže nasleduje pokus číslo 2. Hádžem kotvu.
1: Dano, počkaj. Je priviazaná?
2: Nie, dvakrát som skontroloval uzol na lane.
5: Tati, ale dračej slučke sa ten uzol vôbec nepodobá.
2: Nemusí, len nech dobre drží.
1: Pozor, hádžem kotvu.
2: Lano drží.
1: A na podiu aj uzol.
5: Stojíme.
3: Môže plávať k brehu?
2: Vydržte, urobím ešte skúšku, či kotva dobre drží, aby nám motorák neodplavilo. Kotva drží. Ide sa na ostrov.
5: Kto prvý dopláva na breh?
3: Marek nemá šancu.
0: Ja chcem vyhrať.
1: Za prvé tri miesta bude večer sladoled.
2: A my?
1: My si vychutnajme radšej rekreačné plávanie.
2: Súhlasím.
1: Je to naozaj malinký ostrov, ale príjemný.
2: Hlavne to nikto nie je. Ej. Gabi, prečo sme my doteraz nikdy nechodili na ostrov?
1: Lebo nám to nikdy nenapadlo.
2: Na budúce leto budeme múdrejší.
0: Tomáš, vieš urobiť stojku vo vode?
4: Že váš, sleduj.
0: A teraz ja. Aha. Au. Mami.
1: A máme po romantike. Mirka, čo sa stalo?
0: Boli.
3: Spadla a udrala si koleno.
1: Poď, pofúkame.
0: Idem.
1: Tak. Ešte bolí?
0: Ešte.
1: A teraz?
0: Už iba trošku.
1: Ešte že tak.
2: A náš prieskumník sa vracia. Marek, tak čo si objavil na ostrove?
5: Sú tu len kamene, tráva a ešte mušle. Aj takéto.
0: Ukáž! Jej, vyzerá ako ucho.
1: Ucho, čo počúva more. Morské ucho.
0: A ja som našla takéto malinké mušličky.
4: Takých je kopa. A takú máte?
0: Jej, tá je pekná. To mi dáš, Mil?
4: Je tvoja. Za ten pád.
2: Volá sa pelikánie nôžka.
1: Fakt? Odkiaľ vieš jej názov?
2: To je tajomstvo.
1: Niekto študoval Bedeker.
2: Odhalila si ma. No, neviem ako vy, ale ja by som sa už vrátil na motorák.
5: A pôjdeme ešte na ďalší ostrov?
2: Samozrejme. Čo poviete na tamten ostrov? Vyzerá byť oveľa väčší.
1: A času máme ešte dosť.
2: Takže posádka, opúšťame pevninu.
3: Kto dopláva k motoráku ako prvý?
5: Tomi, nemáš šancu.
0: Ja sa už nehrám na preteky.
2: A ani my s mamkou však.
1: Jednoznačne, dávam šancu pretekárom.

0: Výborná správa, nemusíme vyhadzovať kotvu. Na brehu je molo. Možno pri ňom pohodlne pristáť.
1: Nikoho tam nevidno.
2: Ďalší opustený ostrov len pre nás.
0: Gabi, vyskoč na molo, hodím ti lano.
1: Mám ho!
0: Drž ho pevne. Ja ho uviažem od tamto železné oko. Decká, vystupovať.
2: Berieme aj niečo z člna?
1: Úteráky určite.
3: Hlavne ruksak s jedlom. Som strašne hladný.
4: I ja.
0: To sme už všetci.
4: Ja si prosím žemlu s lekvárom.
2: A ja dve s prošutom.
1: Decká, a to nepočkáte, aspoň tým rozložíme úteráky?
2: Nie.
0: Hladoši.
1: Dano, je lano pevne priviazané?
0: Môžeš overiť.
1: Fakt. Robíš príšerné uzly. Mali by sme sa ich naučiť viazať. Nevieme, kedy sa nám zídu.
0: Sľubujem, že do budúcej dovolenky sa stane zo mňa expert na uzly.
1: Budem si tvoj sľub pamätať.
4: Mami, ja už nevlázem.
2: Daj, dojem za teba.
1: Tretia žemľa? Marek, ty máš dnes elastický žalúdok.
0: V jeho veku som tiež nikdy nemal dosť.
1: Tomi, kam idete s Markom?
5: Prebádať ďalší ostrov.
1: Mirka, ideš s nimi?
4: Čo ja viem.
2: Radšej ostaň a stráž rodičov.
0: Len nepoblúďte.
3: To sa nedá zablúdiť.
1: A nebuďte dlho. Mirka, poď. Rozprestrieme si úteráky a budeme sa opaľovať.
4: Musím ísť hľadať mušle. Chcem nazbírať aj pre Elišku a Majku.
1: A ja si ľahnem. Budem sa opaľovať, obdivovať farby mora i oblohy, počúvať špliechanie vln.
0: Decká, pozor, mamky sa zmocnila. Romantická nálada.
1: Presne. Nepribližovať sa, nerušiť. Mirka, poď sem, nech ťa natriem. Celý chrbátik máš červený.
4: To nič.
1: Len poď, v noci budeš jojkať.
4: Mami, a vieš, čo by som teraz chcela?
1: Netuším.
4: Sladoled. Škoda, že tu nie je zmrzlináreň. Čítala som rozprávku o jednom takom ostrove, kde na majáku žil kocúr Bruno a rozdával turistom zmrzlinu.
1: Len tak?
4: Nie, za to, že nehádzali odpadky do mora.
1: Múdry kocúr.
3: Neobývaný ostrov so zmrzlinárňou? To by bola bomba.
1: Pochopila som, čo vám chodí po rozume. Decká, keď sa vrátime do prístavu, dáme si všetci poriadnu porciu zmrzliny. Čo vy na to?
6: Hurá!
1: Jednohlasne schválené.
0: Myslím, že by sme sa už mali vrátiť na pevninu.
1: Škoda, ale čas nepustí.
2: Tati, ak chceš, naučím ťa viazať dračiu slučku.
0: A to je čo?
2: Uzol záchrany. Pre námorníkov, horolezcov.
0: Výborne, posádka, nastupovať, odchádzame.
7: Päť hodín na mori ubehlo rodine pani Gabriely naozaj veľmi rýchlo. Prišiel čas na návrat. Vežička kostola im udávala smer návratu do prístavu. A akokoľvek to bol napokon výlet plný príjemných chvíľ, všetci sa už tešili na pevnú pôdu pod nohami. V prístave ich už vyzeral Goran a pomohol im s vylodením. O ich dobrodružnom zážitku s kotvou sa mu však nezmienili. Radšej si ho nechali pre seba. A kto je? Možno je na takéto nehody zvyknutý. Veď nie každý suchozemec vie, že má vždy skontrolovať, či je kotva priviazaná očom. Tak, už budeme vedieť. A milí poslucháči, nezažili ste aj vy niečo nekaždodenné? Podelte sa o to. Stačí len jednoducho napísať, čo zaujímavé sa stalo a poslať to na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje, aby sme sa s vami mohli spojiť, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Ďalšou našou adresou je bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Tešíme sa na príbehy v nich, ktoré nám dávajú príležitosť stretnúť sa opäť pri rozhlasových bakalároch. Na príhody vás, našich poslucháčov zo života, sa teší aj Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 878. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Gabriela Korbová. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Soňa Harčár-Petrilová, Adam Trcka, Šimon Lorko, Juraj Fotul, Sofie Ellen Harčár a Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné sobotné popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Martin Gnip. Či už ste po dobrom obede, alebo sa doň ešte len púšťate, veríme, že vám bude v našej spoločnosti chutiť a že dnešných pripravených 12 pozdravov bude príjemnou sladkou bodkou. Prvá polovica vysielania bude patriť oslávencom zo Šarišských Draviec, Ruského Hrabovca, Sabinova, Matoviec, Chmeľovca a Zrafajoviec. Dominovať v prvej polovici budú jubilá začínajúce šestkou. A jedným z nich otvoríme reláciu. Úvodný pozdrav totiž putuje do Šarišských Draviec k pani Márii Mišenčíkovej. Drahá moja manželka, za 41 rokov manželského života sme spolu vytvorili krásny domov plný lásky, porozumenia a obetavosti. Každá strana v knihe tvojho života svedčí o tvojej obetavej láske a starostlivosti o našu rodinu. Za všetko pekné, čo nám život priniesol, aj za tvoju starostlivosť vo chvíľach, keď som to najviac potreboval, ti z celého srdca ďakujem. Milá moja mamička, naša milovaná babička. Tu treba len jedno veľké ďakujem, ktoré ale patrí vám obom, drahí moji rodičia. Keby som chcela všetko vymenovať, nestačí nám ani jedno celé vysielanie. Drahá jubilantka, nech ťa Pán Boh požehnáva aj do ďalších rokov tvojho života. Toti k 60. narodeninám prajú manžel Štefan, dcéra Mária s manželom Patrikom a vnúčatá Laurinka, Patrik a Adamko. K blahoželaniu sa pripájajú aj súrodenci Margita, Jana a Peter s rodinami, teta Alžbeta, kmotra Marcela s rodinou a švagrina Mária Hurtuková s rodinou.

Milujúci a podľa pozdravu aj milovaný manžel a otec, pán Ľuboš Kočan z Ruského Hrabovca, sa 30. júna ocitol na prahu najoslavovanejšieho jubilea. Drahý oslávenec, oslávil si krásnych 50 rokov, polstoročie plné skúseností, spomienok a chvíľ, ktoré nás spojili. Som vďačná za každý jeden deň, ktorý môžem prežiť po tvojom boku. Spolu s našimi deťmi, Ľubkom a Slávkom, ti ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš a sme radi, že ťa máme. Si úžasný otec, ktorý rozdáva lásku, silu a múdrosť, na ktorú sa môžeme vždy spoľahnúť. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia a božského požehnania. Nech je každé tvoje ráno dôvodom na úsmev a hlavne nech sme tu jeden pre druhého. To ti praje manželka Slávka a deti Ľubko a Slávko. Ľúbime ťa, ocko náš.

Adamka. Dňa 27. júna oslávila svoje krásne životné jubileum jedna výnimočná žena. Žena, ktorá v živote veľa bojovala, veľa vydržala a ešte viac lásky rozdala. Mamka, tvoj život nebol vždy ľahký. Veľmi skoro si zostala sama, no napriek tomu si mi dala domov istotu, lásku a všetko, čo dcéra potrebuje. Keď ťa život skúšal znova a znova, nikdy si sa nevzdala. Si dôkazom toho, že sila nemusí kričať. Niekedy má podobu mami, ktorá mlčky zvládne aj nemožné. Dnes ti chcem povedať, mamka moja, veľmi ťa ľúbim a som ti nesmierne vďačná za celý môj život. K 60. narodeninám ti prajem, aby sa ti všetka láska, dobro a obetavosť, ktoré si celý život rozdávala, vrátili späť v podobe pevného zdravia, pokoja v srdci, úsmevu na tvári a krásnych dní po boku tvojho životného partnera, ktorý je ti oporou. Túto pieseň ti z celého srdca venujú dcéra Melisa s rodinou, partner Michal a mamka Zsófia.

Do radu sedemdesiatničok sa ododnes radí pani Helena Suchaničová z Matoviec. Milá naša Helka, nastal čas, kedy aj tebe pribudol na chrbát siedmy krížik. V jeseni našich životov je pre nás naše dlhoročné priateľstvo vzácne a drahé. Sme veľmi radi, že ťa máme a veríme, že nám Pán Boh dopraje ešte veľa spoločných chvíľ plných smiechu. Už teraz sa tešíme na naše každoročné stretnutie na chace a na tvoje povestné holúbky, lokše a pyrohy. Ku krásnemu jubileu 70. narodeninám ti želáme všetko najlepšie. Nech ti zdravie ešte dlho slúži a nech máš stále veľkú radosť zo svojich detí, vnúčat a malého pravnúčika. Buď vždy taká, aká si teraz. Milá, dobrosrdečná a vždy ochotná pomôcť. To ti z úprimného srdca želajú tvoje kamarátky, dve Hanky, Magduška a sestry Mária a Irena. Mnohaja, blahaja, lita.

Do konca prvej polovice nás čakajú, ako sme avizovali, ešte dve šesťdesiatky. Tú jednu 26. júna oslávil pán Jaroslav Jurečko z Chmeľovca. Šesťdesiatka na tabuli, zápas života sa hrá, stavbárskému šampiónovi dnes rodina ruku podá. Základy si v živote už postavil pevné, zdravé, s loptou aj s tou cehlou robíš kúsky dokonalé. Do druhej polovice zápasu ti pevné zdravie prajeme, nech ťa žiadna únava či choroba nedobehne. Nech ti život prináša len samé skvelé góly, nech ťa v tvojej partii nikdy nič nebolí. Všetko najlepšie k 60. narodeninám prajú krstný syn Patrik, sestry Alena a Jana s rodinou a brat Juraj s rodinou.

aj pani Anna Hudáková z Rafajoviec 60-ku slávy. Prajeme jej, nech ju žije v plnom zdraví. Milá mamka, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás počas života urobila. Život ťa vôbec nešetril, no napriek všetkým ťažkým chvíľam si nás vždy držala spolu, chránila nás a učila nás byť dobrými ľuďmi s pokorou, úctou a vierou v Boha. Nikdy nezabudneme na tvoju lásku, obety, modlitby, objatia ani silu, ktorou si nás prevádzala celým životom. Vždy si myslela viac na nás ako na seba a vďaka tebe sme dnes tým, kým sme. Si srdcom našej rodiny a človekom, ktorého si nesmierne vážime. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v srdci, Božie požehnanie, veľa radosti a ešte mnoho krásnych rokov medzi nami. So spomienkou na tvojho nebohého manžela Michala, ktorý by bol dnes na teba nesmierne hrdý, s láskou synovia Ján s Jankou a dcérkou Leou, Peter, Michal s Kristínou a deťmi Miškou a Miškom. Mnohaja i blahaja Lida.

Naše ďalšie pomyselné kroky povedú do Soli, Banského, Kochanoviec, Trebišova, Vyšnej Rybnice a Lukačoviec. Soľanské zvony nám ohlásili, že naša milovaná mamička, babička, pani Anna Michalíková zo Soli sa požehnaných 75 rokov dožili. Dnes prišiel čas zastaviť sa a poďakovať vám, mamička naša, za všetku vašu lásku, nehu a obetavosť. Nech vás Boh chráni a zdravie dožičí, nech každý váš deň modlitbou vyslyší. Za všetko ďakujeme, mamička naša. Synovia Stanislav a Ján s rodinou, céry Agáta a Ľubomíra s rodinami, babičku objímajú vnúčatá a veľkú pusu posiela pravnúčka Lu.

O pár rokov menej v Banskom oslavuje pán Juraj Guzi. Milý oslávenec Juraj, my tvoji najbližší, manželka, deti a vnúčatá, ti chceme povedať to, čo dávno vieš. Dnes, keď oslavuješ krásne životné jubileum 70 rokov života, keď je pohromade celá rodina a hostina sa začína, neobzeraj sa za minulosťou. Pozeraj smelo dopredu, kde sme my, tvoji gratulanci a vec, že ťa stále ľúbime a ľúbiť budeme. Si človek s dobrým a veľkým srdcom. Máš tam miesto pre každého z nás. Bol si a budeš pre nás vzorom usilovnosti, prajnosti, odhodlania a vytrvalosti. Nech ťa život baví s prácou, ktorú rád robíš, so záľubami, ktoré sú tvojim koníčkom a s láskou, ktorú dávaš a opätovne dostávaš od manželky Anny, od céry Martinky a zaťa Juraja, syna Matúša a nevesty Viktórie a milovaných vnúčat Jakubka, Matejka, Félixka a slniečka Rubenka. K prianiu všetkého najlepšieho, pevného zdravia a pokojného života sa pripája celá rodina. Na mnohaja i blahaja lita.

Nasleduje pozdrav pre manželov, ktorí dovršili v tomto roku Abrahámoviny a dnes si ich pozdravom pripomenú. O pozornosť prosíme Máriu a Martina Jaržabekovcov z Kochanoviec. Milá Majka, milý Martin, pri príležitosti vášho krásneho jubilea 50 rokov, ktorého sa v tomto roku každý z vás dožíva, vám chceme zo srdca popriať všetko len to najlepšie. Nech váš život stále kvitne ako záhrada, o ktorú sa s láskou staráte. Zdravie nech vám stále slúži a radosť zo života nech vás hreje na duši. Do ďalších rokov vám vyprosujeme veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie. K pozdravu sa pripájajú rodičia Štefana Mária, súrodenci Eva, Marcela a Marek s rodinami, synovia Martina Patrik, ktorí vám ďakujú za lásku a starostlivosť.

Výročie sobáša s číslom, ktoré je hodné obdivu, oslavujú manželia Jána a Anna Gibovci z Trebišova. Drahí oslávenci, dnes oslavujeme diamantovú svadbu. 60 rokov, počas ktorých sa bok po boku prekonávali prekážky a tešili sa z každého úspechu. Ďakujeme, že ste pre nás všetkých veľkou inšpiráciou a dôkazom, že skutočná láska existuje. Z celého srdca vám a prajeme pevné zdravie a veľa ďalších spoločných chvíľ. A tebe, naša mamička, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti pri tvojom 80-ročnom jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Z celého srdca vám obom všetko dobré prajú. Janko a Euka s deťmi Lenkou a Borisom a pravnúčikom Hubertom, Daniel a Martina a vnúčatá Alexandra a Tamara a pravnúčik Samko, Slávka a Roman s Ninkou a Tým.

Pred dvoma dňami, 2. júla, v Radze gratulanci stáli, aby si s vami pán Daniel Peťak z Vyšnej Rybnice na zdravie pripíjali. Jubilant náš, neboj sa, 50 nie je o starobe, je to len mladosť vo vintage podobe. Srandista, správny chlap, náš Daňo, je veru skvelý kamarát. Pohostinnosťou nikdy nešetríš, vždy nám niečo chutné pripravíš. Ponúkneš aj slivovičku a hneď máme lepšiu náladičku. Kúpele s partiou liečia nielen telo, ale i dušu. Sú plné smiechu, historiek a dobrého vína, po ktorom sa ráno trošku ťažšie spomína. Prechádzky, túry či výlety, ísť s tebou sa všade oplací. Čo na srdci, to na jazyku. Veru, málo kto s tebou vyhrá slovnú bitku. V každom ročnom období zdobíš nielen svoj dom, ale aj obec, kde sa angažuješ ako poslanec. Aj v 50-ke si plný života, hoci ťa kĺby niekedy poriadne potrápia. Teba to však neodradí, veď práca volá do záhrady. Nech máš vždy chuť do práce, peňazí plné vrece, zdravia a lásky hojne, nech sa ti žije šťastne a spokojne. To ti k jubileu praje sestra Ružena a brat Milan s rodinami a teta Božena s rodinou.

Záverečný pozdrav bude dnes patriť pánovi Jozefovi Frenákovi z Lukačoviec. Milý náš brat Joško, 60 rokov je krásne jubileum a zároveň čas, keď človek môže s úsmevom spomínať na všetky pekné chvíle, zážitky a skúsenosti, ktoré život priniesol. Prajeme ti, aby si aj ďalšie roky prežíval v zdraví, spokojnosti a pokoji obklopený ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Nech ťa každý nový deň naplňa radosťou, dobrou náladou a chuťou užívať si život naplno. Prajeme ti veľa síl, šťastia, pohody a krásnych okamihov, na ktoré budeš rád spomínať. Nech ti nikdy nechýba úsmev na tvári, pokoj v duši a dôvod tešiť sa z každého dňa. Uži si svoje krásne jubileum v radosti, láske a v kruhu svojich najbližších. Všetko najlepšie k narodeninám ti prajú otec a sestry Mária, Helena, Jozefína a Lucia s rodinami.

Vážení poslucháči, veríme, že sme vám denne človečinou osladili a na zajtrajšie nedeľné pozdravy vás zároveň príjemne naladili. Tešíme sa na vás od 13. hodiny. Dovtedy, do počutia.

0: Košice Región Turizmus ťa pozýva objaviť gotické fresky Štítnického okruhu z pohodlia sedadla. Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky Štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.travel.
1: Rádio Patria.
2: Príjemné pobyťa, drahí jubilanté, milé sluchačky i sluchači. Počutia, že rok fršno bežať je univerzálna ľudská skúšení z kotru, zintenzívňuje modernej fršnej spôsob života. No u každého z nás životí sú chvíli, ktoré sa nám na vse zapešuť do našeho srdca, ktoré potiša človeka v každom viku. A ja veriu, že i dnes potešeme hlavno vás, našich jubilantív. U nasledujúcej hodinky dnešnej relácii muzičné pozdrave. Príjemné sluchanie vám želajú od zvukového pultu Gabriel Nigházy i od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

perši pivhodinci dnešnjoj relaciji muzične pozdrave. Prichodíme do domu drohých jubilantiv Márii Slivovoj i Staškovec, grekokatolického siaštenika Vasiliana Petra Pavla Haľka z Priešova, Anne Humenikovoj z Svidnika, Anne Beňovoj z Oriabina, Rastislava Kostelníka Košeci Krasna a Jana Surgenta i Svidnika. Piv storoča života, polnoho zažitkiv, usmiviv i krásnych chvíľ, to je dar od Hospoda Boha, ktorej 20. júna privítala jubilantka pani Mária Slivová u Sely Staškevci. Milá Majo, nej každá ďalšia kapitola tvojho života je ešte vecej farebnejšia, šťastlivejšia i naplnená ľubovňou i mycným zdraviom. Buďte zdravá i šťastlivá. Toto najštyrejšie gratulácii ku vašim okrúhlym 50. narodeninám vám posielajú mama Anna, otec Vasil, sestra Jana, brat Marian, muž Paľo, syn Jakub, dievka Nikola a synovci Peter, Matúš, Šimon i Adam. Mnohaja i blahaja vám lítá, jubilantko naša.

S milým slovom i srdečným pozdravom už prichodíme do domu otcu Vasiliániu v Priešovi, kde 29. júna slavil svoji menin a 30. júna privítal Bohom blahoslovenej svej krásnej 70. jubilej. Grekokatolíckej siaštěník iština sviatoho Vasilia Velikoho otec Petro Pavlo Haľko. Drohý náš jubilante, u to čas, koli je slavil svoji menin i 70. narodenin, siazatia cíla naša rodina molit s velikou poďakou v srdci. 70 rokov životnej dorohy, to je dar, ktorej z Božoj milosti plyne. Aj ty na lehkou dorohou siaštěníka je Bože blahoslovíňa. Sme nesmierni vďačné Hospodu Bohu za dar tvojho života, za to, že ťa v rodini máme. Tvoja služba siaštěníka je pro nás všetkých veľkým blahoslovíňom. Vyprošujeme ti, milej náš jubilanté od Cevšňoho Hospoda Boha, do dalšie roky mycné zdravia, spoky, svitlo v duši. Nech Hospod Boh ťa chroní na všetkých tvojich dorohách a napĺňa tvoje veľké srdce hlubokým pokojom na mnohaja i blahajalita. V ľubvi a molitvách vaša najbližšia rodina, sestry Milka, Mária, Alžbeta, dále Petra, Ivan, Ivko, Ďoďo, Víťo a Ran z dalekoj Ameriky. Mnohaja i blahaja vám lítá, jubilante náš.

26. júna privítala svý krásnej, Bohom blahoslovené jubilej 70 rokov pani Anna Humeníková iz Svidnika. Drohá naša mamko, ľuba babko, z nahody tvojich 70. narodenín žičíme ti mocného zdravia, šťastia, radosti, spokojna duši i Božoho blahoslovenia po každej ďalšej deň pozemného života. Naj ťa, mamko naša, Hospoď Boh chronit, da silu i ľubov, što raz vecej, jakou ty zahartáš na svoji díti, Silviju, Taňku, Mirka s navistou Mirkou i vnuky Teodora i Nikitu. S celou srdca tobi ďakujeme za všetko, što jest pro nás robila i robiš. A nelen pro nás, ale i pro druhých ľudej. Byli čas, koli tobi nebolo lehko, keď je sobi veľo odrikala, lenže v nám bolo lehko. Najbudú ďalšie tvoji dni, mamko naša a babko, naplnené len radosťou, pohodou i rodinným teplom na mnohaja i blahaja lita.

Milej vinč najpotešot vseli oriabina pani Annu Beňovu. Mamko naša milá, z náhodu tvojho životného jubileja, aby sme ti chotili poďakovati za všetko, što jest pro nás robila. Vychovati na stroje ditej, na to trebalo veľkú silu žatvu i materinskú ľubov. Ďakujeme ti za počuťa, že i keď už máme svoji rodiny, sme doma vsesedečno vitan. Želáme ti holovno micné zdravia, zaslúžený spoky a srdce plné radosti i svojich hnučat Nelke, Lucke, Dianke, Julinke, Robinka a Branka, ktoré svoju babku micno ľubiať a stiskajúť. Znaj, že máme ťa všetko baz radí, vaše deti Raďo, Valika a Maroš s rodinami.

Drohý náš Rastislav Kostelník z Košec Krásna. Od dňa 18. júna si ja s tebe stav svižej 30-tník. Želáme ti všetko najlepšie, hlavno, že by to by tester furt davali test past, že by si ja ti darilo u hokeji i davali se veľo goliv. Že by ti zvariačka zvariovala a kotuči z flexe ťa miňali. Chžu dokinč pro svoju rodinu, najťa se sluchajú tvoji ženičky i ľubej synočok. Ku tomu holovno zdravia, šťastia i Božou blahoslovenia vám zo srdca želajú chlopci zo Skady i z Košec. Peťko, Lukáško, Kristianko, Kupko, Enriček, Joško, Peťko 2 i tak samo kolegové z Prahy Dana, Libor, Lukáš i Milenka. Na mnohaja i blahajalita.

Krásnu i blahoslovenú okrúhlu 80-ku siatkuje ľubý muž, ňaňko i ditko, pán Jan Surgent i Svidnika. Ňaňku, ku vašomu vyznačnému životnomu jubileju vám do dalších roky vinčujeme predovšetko micné i stabilné zdravia, jasnú myseľ i ničím nerušenú každodennú pohodu. Nech vám všetko budúci dni plynúť spokoju, osobní spokojnosti i v bezpečnosti domova. Nech bude váš život i nadále napounený Božom blahosloviňom. Všetko najkrajšie, veľo sil i micnej krok do budúčnosti vám s ľubovou i vďačnosťou vinčujú žena Maria, divka Janka, synové Marek i Janik s rodinami, vnúk Samko i vnúčka Dianka i Kristinka. Ku vašej cinnej 80-ky vám z celého srdca srdečno blahoželáme.

U druhej polovini dnešnej relácii muzičné pozdrave už milé slovo prinošame jubilantám Milošovi Iberlau Erovi z Lackovec, Ani Frickovi z Andrijovi, Marti Suchy z Nechvaľovej Polianke, Michalovi Kruľovi z Takčina a Pavlovi Vicovi zo Žilin. Milej náš Milošu, to sú slova z písma pro jubilanta pana Miloša Iberlau Era z Humenoho. Ku tvojim okrúhlem 50. narodeninám chočeme ti silou srdca tak poželatý. Všetko najlepšie, máme ťa bas radi. Je pro nás príkladom robitnosti, človek na pravý misci. Bode prídeš, tam prinošáš dobrú naladu. Želáme ti veľo krypkoho zdravia, radosti i života. Božou blahoslovenia i veľo príčina úsmiv na tak, jak máme im vse. Keď sme s tobou, ku tomu veľo pravilných krokov na dlhých túrach, veľo šťastných kilometrov, ktoré zdolávaš auti i na bicykľu za robotou i na Sninskej kamiň, a to najhlavnejšie veľo ľubovi do života. Milý náš Milošu, náš ľubej synu, brate i chresný ňaňku, všetko krásne nám nohaja i blahá elita želajú mama Ružena i sestr Ingrid i Ivona s rodinami. Že by ste byli vse fit, to vám žičiť váš chresnej syn Janík.

drohý jubilantky pani Anni Frickovi z Andrijovoj, ktoré privítala 30. júna. Droha naša mamko, ku tvomu krásnomu hospodom Bohom blahoslovenomu jubileju ti chočeme i čerez rádio poďakovati za tvoje láskavé materinské srdce, za vychovu terpezlivis i nedospané noči, za veľkú žrtvinis i starostlivosť pro nás ditej i cilu rodinu. 100 rokov to vík, koli siadas bilancovatý, prežetej život s nami i s tvojim mužom, proto Jerejom Josifom, s ktorým je sprežila 34 rokov. Byli to chvíli krásne, na ktoré rada spomínáš, ale i ťažké, ku ktorým sa nerada vertáš. Byli to roky plné veľkých žertv u služby hospodu Bohu. Do dalšieho tvojho života ti vyprošujeme od hospoda Isusa Krista veľa zdravia, radosti, spokojnosti v kruhu ľubiačej rodiny. Z nahody tvojho veľkého prázdnika príjmi, ľuba mamko, babko i prababko, štyrosrdečné pozdorovania od nás svojich najbližších Jana so ženou Annou, Vladimíra s priateľkou Vierou, vnúčat Vladimíra, monacha Synesia iz Grécii, Janka s mužom Michalom i Ivanka. Pocilunok na líčko príjmi ľuba prababko od pravnúčat Ninka, Danielka, Miška a Janika. Na mnohaja i blahaja lita.

U Polianskej cerkvi dzvony vyzvaniajú a našej jubilantky Marti Suchy z Nechvaľovej Polianky krásne Bohom blahoslovené 70. roky ohlošujú. Drohá i najmilšia ženo, mamko i babko naša. 24. júna je krásne jubilejom oslavila. Ja tvý muž Dušan chcú ti poďakovať za lásku, porozumenia, starostlivosť i za 52 rokov spoločného života. Za to, že furt pri mi stojíš, mamko moja, i ja, tvoja divka Ivana, prichodžu ku tobi s takými slovami. Za všetko ti dneska ďakujú a od Hospoda Boha dalších zdravých a šťastných rokov plných usmívu ti vyprošujú. Na mnohaja i blahajalitá, oslavenkyňo naša. To vám silou srdca želajúť muž Dušan, divka Ivana s mužom Ľubošom, vnuk Ľuboš so ženou Simonou, vnučka Michaela i svacha Mária, feciška Ninová z Repejova.

Včera 3. júla oslavil náš priateľ Michal Kruľ iz Takčina 70 rokov svojho života. Doľana spojila pred 20 rokami v turčianskych Tepliciach, kde začalo sa jedno krásne priateľstvo. Z priateľstva, ktoré sa zrodilo pred rokmi, vzniklo puto, ktoré dnes s plným právom nazývame rodinou. Choď z nás diliať stovky kilometrov, naše srdca zostávajú na vse spojené. Dnes, koli sviatkuje svoje krásne životné jubileum, chceme ti povisti to najsrdečnejšie. Ďakujeme ti za všetko roky naplnené smichom, spoločným a zažitkami i spomínami, ktoré zostanú na vse v našich srdcach. Život nám priniesť nelen krásne chvíli, prišli toto ťažké. Bihom každoj mojoj chvoroty to stojal primi, byl je s oporou, koli bolo ťažko, dodával je z nádeju, silu i odvahu nevzdatý sia. Také skutky zostávajúce zapísané v srdci, za što ti z celého srdca ďakujeme. Naj ti pán Bih dá zišti veľa roky v zdraviu, šťastiu i spokojnosti, že by sme mohli spolu vytvariať ďalšie krásne spomíny. Naj naše priateľstvo zostáva také mycné, čisté i štire išti po ďalšie dovhrok. To vám z celého srdca želajú Jan i Terezia Leňové Srnin so svojou rodinou. A teper už pripíjame na zdravia, drohý priateľu i brate.

Zahrajte hudáci radí spre veľká, bo už dlho sukovi nehrala muzika. Vtikajú dročke, dni i hodinočke, a verá kresný náš 6. júla už prišli i tvoji 60. ročke. Čítame z peršoj gratulácií pro jubilanta pana Pavla Vica iz Žilin, rodaka sela Sukiv. Veľkú buketu do ruk vám dávame. Ku krásnomu jubileju všetko najlepšie želáme. Hlavno zdravia, šťastia, láske, spokojnosti v rodini i úspechy v roboti. Jak by to len nedávno bylo, jak ste nás na rukách u cerkvi trimali, koli nás krestili. Vera, vyrity si nám nechoče, že mu usia tak dospilými stali. Chočeme vám chresný za všetko dnes poďakovatý, že ste nám od malinka pomáhali, darunkami nás obdarovali, silou srdca vám za všetko ďakujeme. Bac vás ľubíme, bo vy náš ňaňko, bo svoho nemáme. Kicia v rodičovským domy stričame, vse dobrú hostinu pripravite, opíkačku i dobrej, smačnej guľaž navarite. Ďakujeme Hospodu Bohu za to dar, že nám takoho dobroho chrestnoho dal. Naj vás se naša ľubov hrie, buďte dlhojští medzi nami. Vera, žiadnej robote sa nebojite, i v choži sobi vse dobrý poradíte. A teped nám dobroho vinka nalíte, a my vám mnoha ja i blahé líte zaspívame, znajte, že my vás bas radi máme. Vaše chrestné divke Zuzka s priateľom Paťom z Humenoho a Jana s mužom Paťom z Udavskoho.

Čuli sme novinu, že ty náš ľubej šovgre robíš veľkú hostinu. Sukivským potičkom vodička hurkoče a my šovgre vyrity si a nechoče, že strinka u knižky tvojho života si už na 60. odkryla. Čítame už po druhý raz z gratulácií pro jubilanta pana Pavla Vica iz Žilin, rodaka i sela Sukiv. U ní všetko napísano, što to prežil, što jest dobre zrobil i jaké plány máš ešte pred sobou. Na dobre spomínaj, na plány zabývaj. Šovgre milej, dozvoľ mi ťa aj prez rádio pozdravitý, ku tvomu jubileju všetko najlepšie povinčúvatý. Zdravia, láske, úspechy v roboti, šťastia veľkého dožetý sia, cholem viku storočnoho. Ty ješ človekom dobrého srdca, bo koli sia na tebe obernú, vse pomôžeš, poradiš. I keď už nemáš rodičiv, len brata, se s radosťou sia do rodnoho, domu vertáš i svojou rodinou v časi dovolenke. Pospomína ty na roky dieťači, kde sme vrostali, pri opikačky, ide vse navaríš smačný guľaš. Najnaša ľubovišti dlho ťa hrie, že bys byl išti dlho midžinami. Vaša ľuba žena Eva prichodiť vám poďakovatý za spoločné vlasci prežete roky, za vychovu dvoch ditej, za trpezlivý spitporu, za to, že pri mi vse po boku stojíš. Ňaňku, ime tvoji diti, Mišo i Pavlinka, prichodíme ti poďakovatý za vychovu, za nedospaté noči, za ľubov. Vera, laskavé te srdečko máš, všetkým ľuďam i nám radíš i ľubov rozdávaš. A teped nám palinočke ponalívaj, veselo sobi zaspívaj a svoj ženičku i vnúčata poobjímaj. Mu už čašu hory pidny máme, i mnohaja, i blahaja, lita tobi spívame. Šovgorina Tania Vicová z Humenoho, chresné dity, Zuzana Vicová s priateľom Paťom, Jana Romanová z Udavského s mužom Paťom, žena Eva, dity Pavlinka s mužom Majom, sen Miško s priateľkou Lindou, brat Rasťo, vnúčatá Nadia i Ninka, ditka Micno obímajúť i Solotko cilujúť. Ja

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini sa na referende zúčastnil, povedal však, že má naň vlastný názor. Na Chameneiho pohreb stále prichádzajú 100 000 smútiacich. Zajtra má byť oblačno, 17 až 28 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na referende v obci Králiky. Jeho hlasovanie sa uskutočnilo bez účasti médií. Z jeho vyjadrenia preto citujeme.
3: Naša ústava dáva občanom Slovenskej republiky právo spravovať veci verejné aj priamo prostredníctvom referenda a ja rešpektujem právo každého človeka tento spôsob využiť.
2: Prezident dodal, že ako občan, politik a človek má svoj vlastný názor na dnešné referendum. V referende majú možnosť poštou hlasovať aj zahraniční Slováci. Podľa údajov ministerstva vnútra o túto možnosť požiadalo takmer 8500 voličov zo 66 krajín. Pán Marian, ktorý žije 23 rokov v USA, prišiel vyjadriť svoj názor osobne.
4: Snažím sa zúčastňovať všetkých volieb aj referend. Keď som takto na Slovensku, tak idem osobne a myslím si, že je dôležité, aby všetci zahraniční Slováci sa zúčastňovali takisto ako Slováci, čo sú na Slovensku, aby tá účasť bola najvyššia, lebo najväčší nepriateľ demokracie je v podstate apatia, si myslím, ľudí.
2: Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v rozhovore pre BBC vyhlásil, že rozhodnutie odstúpiť bolo naozaj veľmi ťažké. Minulý mesiac avizoval, že po 2 rokoch vo funkcii odstúpi, čelil okrem iného kritike za to, že veľa času venoval zahraničnej politike. Medzi svoje kľúčové úspechy zaradil podporu Ukrajiny a účasť na medzinárodných koalíciách.
5: Často sa vedie diskusia o tom, aká je správna rovnováha medzi riešením medzinárodných a domácich záležitostí. Pritom ide o jednu a tú istú vec. A preto som hrdý na to, že Spojené kráľovstvo je teraz vnímané ako líder, ako krajina, ku ktorej ostatní vzliadajú a s ktorou chcú spolupracovať.
2: 100 000 ľudí sa v iránskej metropole Teherán schádzajú na pohrebe zosnulého najvyššieho vodcu ajatoláha Alího Chamenejího. Rakva s jeho pozostatkami bude až do pondelka vystavená v teheránskej veľkej mešite Mosalá. Následne ju prevezú na juh do mesta Kom a v stredu do irackých miest Nadžaf a Karbala, kde budú verejné sprievody. Chamenejího pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde bude záverečný pohrebný obrad so svätyňami vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je Chamenejího rodiskom. Lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava v Katalánsku už zničil približne 2200 hektárov lesov a krovín a vynútil si evakuáciu 150 turistov vrátane 70 detí z kempu. Včera v noci sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu viac než 2/3 horiaceho územia a zranenia nehlásia. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky, najmä v severnej polovici. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Nitre, cyklopeloton pri Donovaloch, počúvate dopravné správy. Za veľkým lapášom smerom do Nitry sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 143 za Malackami smerom na Rohožník blokuje odstavené auto jeden pruh. Vodič mení pneumatiku, zvýšte opatrnosť. Pred Donovalmi smerom z Banskej Bystrice sa presúva peloton cyklistov. Ďalej peloton cyklistov stretnete na trase z Hrušovian do Nitry, aj medzi Motešicami a Dežericami. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Cyklistické preteky sa konajú aj na vjazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinej. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Naše správy môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
0: Príjemné popoludnie prajeme z Košíc. V nasledujúcich minútach pokračujeme vo vysielaní reláciu Klenotnica ľudovej hudby so záznamom verejnej nahrávky. Otvárame verejnú nahrávku Zemplín a Šírava. Pekné popoludňajšie letné chvíle vám z Košického veľkého rozhlasového štúdia želajú zvukoví majstri Gabriel Nikházy, Viktor Vataščin a Otto Novák a tiež moderátorská dvojica
7: Zuzana Bobriková
0: a Milan Rendoš.

0: Zemplínska šírava. Pred 100 rokmi si čosi také naši predkovia nedokázali predstaviť. Dnes táto najväčšia vodná nádrž východného Slovenska k regiónu Zemplín už patrí celkom prirodzene.
1: Áno, a myslia si to 3/4 obyvateľov, práve toľko je podľa štatistík na Slovensku ľudí mladších ako 60 rokov. No a to je práve vek našej zemplínskej krásavice.
0: Zvykneme tvrdiť, že šírava je tu od nepamäti. Aké to však bolo južne od Vihorlatu predtým a ako vodné dielo vznikalo, zostáva už iba v spomienkach tých najstarších, no a samozrejme aj v ľudových piesniach.
1: Väčšina ľudových piesní má určite viac ako 60 rokov a či existuje nejaká pesnička, kde sa zemplínska šírava spomína, nevieme.
0: V dnešnej verejnej nahrávke si však vypočujete, aké melódie si spievali naši predkovia v časoch, keď ešte o obrovskom ľuďmi stvorenom jazere ani netušili.
1: Tí, ktorí k nám prišli zahrať a zaspievať, sú ľudová hudba a spevácka zložka folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
0: A mužská spevácka skupina Hnojňane z toho istého mesta, veď Michalovce sú z miest tohto regiónu k zemplínskej šírave najbližšie. Hnojňane, vitajte.
1: Cez tradičnú kultúru, zachovanú v piesniach, krojoch i spomienkach, sa obrazne povedané ponoríme do časov ešte pred slávou tohto turistického centra.
0: Začali sme Resko, známou piesňou z tejto oblasti a Resko aj pokračujeme. Hrá a spieva súbor Zemplín z Michaloviec.

0: Výrazné hlasy a naozaj záplavu tónov na ponúkol folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Priblížme si základné údaje o tejto časti regiónu Zemplín. Územie celého Zemplína, najvýchodnejšieho regiónu Slovenska, siaha od hraníc s Poľskom až po hranice s Maďarskom. Za východného suseda v súčasnosti považujú

0: katolíckym západom a pravoslávnym východom. Na juhu s veriacimi kalvínskej reformácie. No a trošku severnejšie v okolí Vranova nad Topľou žijú evanjelici. V minulosti tu žili aj početné židovské komunity, ktoré tvorili napríklad v Michalovciach až takmer tretinu obyvateľstva, najviac na Slovensku.
1: Dnes vám v rozhlasovom zázname síce ponúkneme spev a hudbu, ale na folklórnych javiskách môžeme obdivovať aj tanec. Ten je v oblasti Zemplína mimoriadne rôznorodý. Prelínajú sa v ňom vplyvy slovanské, maďarské aj rómske.
0: Charakteristické sú temperamentné, rýchle párové čardáše, ale aj neodmysliteľné kolesové ženské tance karičky, sprevádzané spevom. No a spomeňme aj mládenecký tanec Verbung.
1: Pri zemplínskom tanečnom folklóre mužov nezabudnime na čapáše. A zdá najbohatšie, najrýchlejšie rytmické údery po stehnách, lýtkach a iných častiach nôh.
0: Ešte pred niekoľkými desaťročiami boli v živej tradícii aj jarné chorovody, ktorým tu hovorili aj pavička, kačky hnác či fendia.
1: A ešte doplnok k zemplínskej hudbe. Hrávali tu sláčikové, prevažne rómske muziky s cymbalom i klarinetom. Mimochodom, všetky tieto nástroje dnes v podaní ľudovej hudby súboru Zemplín aj počujeme. Zaujímavosťou bol tzv. Fogaš alebo trešťak. Krátky hudobný motív, bohato melodický ozdobený, sa veľakrát opakuje. Fogašom či trešťakom zvykli čardášové rundy vyvrcholiť.
0: V inštrumentálnom čísle s názvom Oj Haničko, premielené srdečko si mnohé spomínané znaky vypočujeme. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Instrumentálne číslo s výrazným cymbalom Oj, Haničko, premilené srdečko zahrala ľudová hudba folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec na verejnej nahrávke Zemplín a Šírava.
1: Rozhlas dokáže prenášať iba zvuk. Ale našim poslucháčom musíme povedať, že na verejnej nahrávke sú účinkujúci odety do nádherných krojov. Radi by sme ich priblížili aspoň slovom a preto vítam pri mikrofóne krojárku súboru Zemplín pani Marianu Koščovú. Keď prídeme na Zemplín, tak dnes už normálne na ulici bežne nevidíme mládencov a dievčatá, mužov a ženy oblečených v krojoch. Vy ale kroje pravidelne v rukách máte. A viete mi tak z hlavy povedať, že koľko krojov je vo vašom funduse? Koľko asi ich máte vo folklórnom súbore Zemplín?
2: Presne kusy nemám spočítané, ale keď je inventúrny zoznam, je asi 50 strán. A na každej strane 30-40, takže si to spočítajte kusov.
1: Čo typické uvidím, keď budú dievčatá a chlapci oblečení do zemplínskych krojov? Čo je taký najtypickejší prvok, ak sa pozriem na mládenca?
2: Má vypasované nohavice, niekedy sa šili z drelichu, teraz máme keper a sú zdobené šnurovaním vpredu a po stranách. Niekedy sa nohavice aj štapali a opasok niekoľkokrát otočený okolo pása.
1: Keď sa pozriem na zemplínske dievča, čím je typický zemplínsky dievčenský alebo ženský kroj?
2: Okolí Michaloviec boli sukne hlavne dlhé, do polovici lítok alebo až po členky. Mali tvár sudkovitý, nemali tvár ako keď sú parchovaní, že majú zvonovitý tvar a mali tmavšie farby a zastiera, ktorá bola len tak do polovičky sukne. U nás neboli plisované sukne. V blízkom okolí Michaloviec v dedinách boli len nacahané pod šiacím strojom alebo pod žehličkou biglajzom zažehlené na faldy.
1: To, čo prvé vedeli rozlíšiť, keď sa napríklad stretli mladí, starší, všelijakí ľudia, obyvatelia rôznych dedín na jarmoku, bol symbol, ktorý nosili na hlave. Podľa toho sa vedeli niekedy ľudia aj rozlíšiť, že toto je slobodné dievča, toto je slobodný mládenec, toto je vydatá žena, toto je ženatý muž.
2: Určite to bolo tak, pretože dzivčatá nošili varkoče, vo varkočoch mali pozaplítané mašle, veľomašľov, samozrejme to bolo aj od toho, ktorá jaká bola bohatá. A dzivče, keď malo aj chustočku na hlave, varkoč vyšiel. Žena tam už mala vlasy schované pod šatku. Čepce še nenošili. U naše nošili začepky, to bola šatka. Vzadu zaviazaná a na troch koncoch mala madejru prišitú. A šeliak bola ozdobená. A na varich z toho išla chustočka. Žena keďže odala, už nikda nebolo vidno jej vlasy. Co še týka chlopov, parobci mali kalapy, parádne pirka a kvitky. Ženatý chlop nemal pirko, nemal ozdobený kalabuš, no a daktori, to tí starší chlopi, už nemali ani ozdobené nohavky, nemali ich také vypasované, nemali ani košule bohato vyšívané a takisto aj lajbiky. Mali už také jednoduchšie.
1: Tak sme sa dozvedeli, ako vyzerá zemplínsky kroj. Ďakujem veľmi pekne Mariane Koščovej. Budeme počúvať trošku hudbu.
0: Divocké piesne ponúkne spevácka zložka a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Dozneli dievčenské piesne v podaní súboru Zemplín z Michaloviec. V tejto chvíli ich vystrieda mužský spev.
1: Pozvanie do veľkého nahrávacieho štúdia Rádia Regina z brehu Zemplínskej Šíravy totiž prijala aj mužská spevácka skupina Hnojňane

0: Takto spievajú Hnojňane a ja teraz k mikrofónu pozvem Jozefa Žobráka, lebo on vie, prečo sú Hnojňane Hnojňane.
1: Vznikli sme v jednotnom rolníckom družstve Závadka a tá mala v Hnojnom, dedina Hnojné, mlín, tam sme sa schádzali, aktivity všetky sme robili, odtiaľ sme aj vycestovali po okrese.
0: Vy ale nie ste rodák z Hnojného, vy ste doma v Zalužicoch.
1: Áno. Práve o tom, čo sa rozprávalo o tej Šierave, takže odtiaľ pochádzam ja zo Zalužíc a ostatní chlapci sú z blízkych dedín okolo Michaloviec.
0: Tých 50 rokov vy ste prežili od začiatku a sú ešte takí medzi vami, čo úplne od začiatku, od založenia spievajú?
1: Teraz momentálne sme tu dvaja, ja a ešte kolega Marian Kravec.
0: Ale vy ste boli pri tom, aj keď sa Šírava stavala. Koľko ste vtedy mali rokov?
1: Keď sa Šírava otvorila, som mal 18 rokov. Už som bol parobok.
0: To už bola paráda. Pamätáte si to, ako sa stavala, ako sa o nej začalo rozprávať, ako museli niektorí aj odísť zo svojich domovov, aj u vás v Zalužiciach?
1: Áno, pamätám sa. Od nás v Zalužic, hľadom tomu, že tam nie je umelá hra, tak sa muselo vysťahovať 37 rodín. Bolo to ťažké, lebo boli to pekné domčeky a po niektorí sa ťažko lúčili so svojím majetkom. Po niektorí odišli preč do Zalužic, ale myslím si, že 80% ostalo v dedine, kde si postavili na iných miestach rodinné domky.
0: Tie pozemky, ktoré zaliala Šírava, sa využívali aj na pestovanie alebo iba na chov dobytka? Aké to boli pozemky? Ja viem tak, že tam často boli na jar záplavy a že vlastne to územie bolo nie veľmi využiteľné na niečo. Takže to bolo potom aj pre mnohých taká úľava, že dostali nejaké tie korunky a mohli ísť niekde inde.
1: Tak to bolo. 90% možno, že aj viac boli len lúky. Aj malo to názov Blata. Stále tam bola voda po tých záplavách. V šťastí tam boli aj pozemky poľnohospodárske, kde sa dalo pestovať. A najmä sa tam pestovali konope v tom čase. Konope a kukurica. Bola tam čierna zem, taká humusovitá. Ale ostatné všetko boli lúky, sa tam kosilo trava, pasli sa tam kravy, kone a nič iné.
0: K tej konope to potom aj močidla rovno už boli, že nebolo treba ďaleko nosiť.
1: Presne. Boli tam také dve veľké jazera, tri, a volali sa močidla.
0: No ale vy ste mi povedali, že vraj aj železnica tadiaľ niekde išla. To je naozaj pravda?
1: Málo kto verí, ale kde je teraz Šírava, išla železnica, úzko koľajka, tam sú Remenské Hamare, blízko, a išla koľajka až do Michaloviec na zvažanie dreva. Takže mali sme aj železnicu v Zalužiciach niekedy.
0: Obec Zalužice, krátučko si ju pripomenieme v nahrávke z rozhlasového archívu, do niekdajšej Československej akadémie vied v Prahe totiž pozval folklorista a zberateľ Karol Plicka spievať aj obyvateľku Zalužic pani Máriu Ilkaničovú. A bolo to v roku 1930. Počúvajme.
2: Mária Ilkaničová z Veľkých Zalužic spíva Ej, Zalužici poľo.

0: Tak počuli sme aj hlas Karola Plicku, ale predovšetkým pani Máriu Ilkaničovú, no ale len jednu slohu zaspievala Janka Guzová, potom ešte tuším ďalšiu pridala vo svojej veľmi známej interpretácii, ale vy ste vraj objavili ešte aj ďalšie slohy.
1: Neobjavil som to ja, ale našiel som v knihách, čo sa týka Zalužic, tam boli 4 slohy ešte, lenže zrejme tie slohy neboli priateľné pre vtedajšiu, nie som povedal, že pre komunistov samozrejme, ale...
0: Ale pre nich.
1: Pre to zriadenie, ktoré bolo vtedy, lebo v týchto ďalších slohách sa hovorilo o pánu Bohovi, hej, takže môžem to aj prečítať. Bolo tam ešte, ej, pocežme, Bože môj, keď čime zarmucil. Ej, zružme s tým beťarom. Co šime rozlúčil, hej? Sa tam spomínal pán Boh. A tu zase ešte jedna. Ej, poceš, Pane Bože, každého tají mne. Ej, každej matky dceru i mne zarmucenú.
0: My to vieme aj vďaka vám teraz a vďaka Hnojňanom budeme počúvať aj piesne, ktoré si uchovali pôvodnú podobu. Mikrofóny sú vaše, spievajú Hnojňane.

Spievali nám Hnojňane z Mihaľovec a budeme pokračovať hudobno-speváckým vstupom práve folklórneho súboru Zemplín. Speváčky v ňom spomenú aj skutočnú historickú osobnosť grófa Stáraja. No a kto vie, že či gróf Stáraj niekedy navštívil tie územia, ktoré dnes už zalieva voda Šíravy. Každopádne v pesničke si o ňom vypočujeme.

0: Hral a spieval folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Hovorí sa, že ak chceme spoznať cudzú krajinu, mali by sme ochutnať jej tradičnú kuchyňu. A keď chceme spoznať Zemplín, tak mali by sme ochutnať kuchyňu pani Beaty Micákovej. Vítajte u nás.
2: Ďakujem.
1: Okrem toho aj speváčka v súbore Svojina v Michalovciach. Ktoré jedlo je také naj zemplínske?
2: Zemplínsky koláčok. Predstavte sebe, že by ste prišli na odpust a dostanete holubky bez koláčka. To nemôže buď. Keď idete na vešele, perší jedzenie bolo perkel. A jak ho môžete jesť s chlebom? Nie, s bielým koláčkom. A keď idete na Kristiny, a keď je kračun, a keď je Veľká noc, všadzi je bielý koláčok. Zaplecený, cestoše musí krásne tarhať a vtedy to je nebičko také, jak má perinka buď na oblačku.
1: No a potom toto druhé jedlo, ja si myslím, že to bude to, čo už ste spomenuli.
2: Sú to holubky, čože uhárku varia. A keď je holubok, tá nemôže byť veľký. Holubok musí byť taký, že by vešol do dlane i malého decka. Ale nedumajte sebe, že holubky boli perše jedzenie na stole. Nie, nie, na Zemplíne, keď prídete do obisa a vám položa na stôl holubky, tá znamená, že berce gerok a ice het, bo už koniec hostiny, vecej nebude nič.
1: Dobre, vieme biely koláč, holubky a ešte tretie jedlo nejaké, ktoré patrí medzi také vaše naj.
2: Keď som bola malé decko a baba še postavila guharku, kde vrela voda, podrúcila chustočku dozadu, žala veľký rozhnecený cesto na ruku a tarhala halušky do harka. To boli najlepšie halušky, ešte teraz mi maslo pachne, keď sa preľali a boli abo zo sladkú kapustu, abo z kvasnú kapustu, abo s tvarohom, so sírom, jak šep na Zemplíne hutorí. Najsmačnejšie jedzenie, ktoré ešte kedy varilo.
1: A ja musím povedať, že to nie sú také tie halušky, čo brinzu na ne dávame, ale pekne vyvaľkané veľké cesto?
2: Toto je rezankovo cesto. Za to še volajú halušky. Na Zemplíne še bandurkovým haluškom hutorí hičkoše. A hičkoše še varia so sladkú kapustu, s kvasnú kapustu, so sírom, no teraz už i so sírečkom, i s brinzu, ale môžu buď i s maslom, ale i so slaninou.
1: Ešte som počula aj taký názov, čo sa mi páči, že poplanky.
2: Poplanky sú najľahčejšie kysnuté koláčky. Bo toto, co máte doma, rucice na tepšu, položíte na cesto, posypete z posypku a máte napečeno, narežete, ku tomu dáte mlíka alebo kávej a už podľa dzejky, co už pajže bolo. Abo šlivka, abo baracka, abo vinička, podľa toho, co še vtedy zrodzilo, tá toto gazdyňa použila.
1: To bola Beata Micáková so svojou kuchyňou. Veľmi pekne ďakujem. Ak pôjdete niekedy okolo Zemplínskej Šíravy, vyskúšajte, či v niektorom hoteli alebo reštaurácii také jedlo pripravujú. Určite Peter Pestuch je taký jeden pokračovateľ v tejto kuchárskej tradícii. Ponúka tieto jedlá. Mládenecké piesne ponúkne mužská spevácka skupina Hnojňane z Mihaľovec.

0: Takéto hlasy, ktoré sme počuli v podaní Hnoňanov, zneli po večeroch veľmi často, keď sa schádzala mládež na večárkoch, samozrejme aj s dievčatami. No počuť skutočnú kapelu, to už bola nevšedná, priam sviatočná udalosť. Najčastejšie to mohlo byť na spoločenských udalostiach typu tanečná zábava alebo na svadbách. O štýle zemplínskych ľudových hudieb i o tom, ako sa ich zvukom inšpirovala ľudová hudba súboru Zemplín, sa porozprávame s jej vedúcim Ľubomírom Burášom. Už sme tu dnes v relácii spomínali rómske kapely, prevažne sláčikové.
1: Áno, bola ľudová hudba väčšinou rómska, sláčiková, ale keď bola biela ľudová hudba, po druhej svetovej vojne bolo zoskupenie saxofón, husle, veľký bubon, možno cymbal. Keď nebola basa, tak bol bubon alebo basa. Tá hudba bola úplne iná u bielých, ako bola u rómskych muzikantov. A samozrejme, nikto to necvičil, netrenoval, boli spontáni, niečo si zahrali a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Samozrejme, že tá štruktúra alebo novodobé hudby sa vytvorili viac po vzore hudby z Kamenice, z Zamutova, z Vojčic a tak ďalej, kde boli tie rómske kapely, ktoré určili nejakú štruktúru tej ľudovej hudby. V skutočnosti tá biela ľudová hudba vyzerala ináč.
0: Ako spracúvate hudbu vy? Totiž máte určite šťastie, že nadviažete na zberateľskú prácu choreografa pána Milana Hvižďáka. Môžete s ním konzultovať. Určil možno nejaké hranice, aby ste boli reprezentantom javiskového folklóru a možno už aj štylizovaného. A tak popri husliach sme tu mali dnes už možnosť počuť cymbal, ale aj ďalšie hudobné nástroje, ktoré možno neboli až také obvyklé. Ktoré?
1: Áno, ľudová hudba v Zemplíne bola typická multi-instrumentalistami, kde sa vlastne vzali mimo saxofónov, flaut, rôznych dýchových nástrojov, aj samozrejme aj klávesové, teda heligonka napríklad sa objavila, alebo bicie nástroje a tak ďalej. My si musíme uvedieť, že doba sa zmenila. My už nemáme drevo rubačov, alebo ľudí, ktorí hrajú na nástrojoch po večeroch, ale mnohokrát sú to študovaní ľudia. A tie autentické pôvodné nahrávky sú veľmi dobrou predlohou. Ale nemôžeme sa vrácať naspäť.
0: Poďme do súčasnosti, pretože vy, ľudová hudba, respektíve orchester súboru Zemplín, dokážete ponúknuť aj čosi navyše, ako je nazvime ho, tradičný folklór a rešpektujúc už aj súčasné trendy populárnej hudby. Poviem iba dve slová, ikony to, korene.
1: Vzniklo to nápadom, že skúsme to urobiť tak. V roku 2014 mala ľudová hudba, volala sa to Pod kupolou, s filharmoniou koncert, kde boli spracované ľudové piesne do rôznych žánrov. Od klasickej hudby, cez jazzovú hudbu, ešte starú stredovekú hudbu a tak ďalej. A na tomto základe vzniklo aj tento projekt Inkognito alebo Korene. Treba si uvedomiť jednu vec, že ľudová hudba bola od nepamäti inšpiratívnou aj pre veľkých skladateľov. Čiže každý z nej vychádzal. A keď vznikol tento projekt, má to za úlohu, aby sa tá ľudová hudba, ten folklór, to národné povedomie a cítenie prenieslo aj do srdc mladých ľudí.
0: Ďakujem pánovi Burášovi za rozhovor.
2: Verejná nahrávka Zemplín a Šírava sa chýli k záveru.
0: To, aké sa v tejto oblasti spievali pesničky, aké sa kroje nosili, aké špeciality pripravovali, nám sprostredkovali dnešní účinkujúci. Ľudová hudba a spevácka skupina folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
2: Mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaľovec.
0: Rozhovor mi prispeli pani Mariana Koščová.
2: Solista Hnojňanov pán Jozef Žobrák.
0: Pani Beata Micáková.
2: A vedúci ľudovej hudby pán Ľubomír Buráš.
0: Na výrobe verejnej nahrávky sa podieľali
2: zvukový majstri Gabriel Mikházy a jeho asistenti Viktor Vataščin a Oto Novák.
0: Produkčná Blažena Hajduková,
2: dramaturgička Kristýna Mojžišová
0: a moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
0: a Milan Rendoš.
2: No a nemôžeme končiť len tak bez toho, aby sme si zaspievali. Poďme spolu s účinkujúcimi, ale aj s divákmi a hádam aj s poslucháčmi pri rádiopríjimačoch zaspievať tú, ktorou sme aj začínali. Ej za Lužický poľo!

0: Krásny deň prajem všetkým divákom vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach a príjemný deň želáme aj našim poslucháčom pri rádiopríjimačoch. Rádio často počúvajú na cestách vodiči automobilov aj šoféri autobusov, ale netuším, či sa dá naše vysielanie naladiť aj v kabíne rušňa. Tak možno aspoň cestujúci majú v uchu strčené slúchadlo a počúvajú. No, ale prečo spomínam vlaky? 27. septembra je presne 200 rokov, čo sa začala prevádzka na prvej britskej verejnej železnici. Parná locomotion, ktorú skonštruoval George Stephenson, dosahovala rýchlosť 24 km za hodinu. To bola jazda. Tak, nastúpte aj vy, začína sa septembrové vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. O dobrú náladu sa postarajú herečka a herci východoslovenských divadiel Beata Dubielová, Peter Čižmár a Miro Kolbašský. Hrať a spievať bude víťazka vlaňajšieho 40. ročníka Košického zlatého pokladu, ktorá si hovorí Nicky Mac. O divadelnom zákulisí nám čosi prezradí herečka a umelecká šéfka divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Ľudmila Lukačíková-Kozmenko. A príjemné počúvanie vám želá Zuzana Bobriková. Tak, počúvajte manželskú scénku Adriany Krúpovej. Myslím, že Mara a Rudo môžu pokojne bývať aj niekde vedľa vás.
1: Tu si, Rudo. Hľadám ťa po celom dome a ty si na gauči v obývačke. Spíš?
2: Nie, oddychujem. Ha,
1: to určite. Ale vieš, že keď budeš po obede drýchmať, zase v noci nezaspíš?
2: Nespím, len oddychujem.
1: A prečo si si nepustil telku?
2: Nechcelo sa mi.
1: Zase nevieš nájsť ovládač, čo?
2: Je na stole. Nechcem sa pozerať. Chcem si len oddychnúť.
1: Bože môj, ty si už taký lenivý, že si ani ovládač zo stola nevezmeš. To ti ho mám akože podať?
2: Nie. Nechcem pozerať telku, len si trochu oddychnúť.
1: To poznáme. Pustíš tam nejaký ten svoj športový kanál a do 5 minút zaspíš. No na čo si púšťaš televízor, keď ho aj tak nepozeráš?
2: Nezapol som ho.
1: Takže ešte aj televízor. Ti mám zapnúť ja. Ja ti vravím, do 5 minút budeš drýchmať a telka bude bežať na prázdno. No tak potom sa nečuduj, keď nám dôjdu účty za elektrinu. Aký šport ti tam mám pustiť?
2: Žiadny. Nechcem robiť nič, iba si chvíľku oddychnúť.
1: Futbal?
2: Nie.
1: Vieš čo? Ja fakt neviem, čo ťa na tom baví. Dospelí chlapi a naháňajú sa za loptou ako malí chlapci. Ktorý je to kanál?
2: Nechaj to tak.
1: Mal by si si namiesto pozerania tej bedne niečo prečítať.
2: Nechce sa mi.
1: Telka ťa iba ohlupuje. Čítať by si mal, môj drahý.
2: Teraz oddychujem.
1: Ale čítať nie iba športové výsledky. Ozajstnú knihu by si mal čítať. Podám ti ozajstnú knihu.
2: Nie.
1: Nie. Ja som to vedela. Teba literatúra nezaujíma. Ty len potrebuješ vedieť, ako dopadol zápas. A čo ti to dáva do života, čo? Nič. Najvyšší čas začať na sebe pracovať. Takže ktorú knihu ti mám podať?
2: Nechce sa mi čítať.
1: Mal by si si prečítať niečo o histórii. Poučiť sa z dejín.
2: Teraz nie.
1: Ale ty radšej budeš čítať detektívku však.
2: Nie.
1: Bože môj, ako ty sa máš dobre. Prídeš z roboty, Ľahneš si na gauč a môžeš čítať knihu, vzdelávať sa, alebo snívať pri nejakom zamilovanom románe. Aha, takže ty chceš zamilovaný román? No tak toto by sa ti páčilo.
2: Ale vôbec nie.
1: Namiesto vysedávania nad knihami by si sa mal prejsť, trochu sa rozhýbať. Kto necvičí, ochorie. A čo si myslíš, že budem potom s tebou behať po doktoroch?
2: Nebudeš.
1: No pravda, že nie. Veď je to tvoja vina, že si sa viacej nevenoval zdraviu. No tak sa ideš prejsť?
2: Nie, teraz oddychujem.
1: A keď pôjdeš, tak si vezmi hodinky, čo ukazujú, koľko si urobil krokov.
2: Nikam nejdem.
1: Keď už si si na Vianoce vypýtal také parádne hodinky, tak nech ich využiješ.
2: Ja som nič nechcel.
1: A nie, že pôjdeš v tých teplákoch. Normálne sa obleč, nech nevyzeráš ako vandrak.
2: Chcem ostať doma a oddychovať.
1: A obuj sa. Ako ťa poznám, zase sa vyberieš v papučiach.
2: Nevyberiem.
1: A keď pôjdeš, tak si vezmi dáždnik. Nie, že zmokneš. Vieš, ako ľahko nachladneš?
2: Ostanem doma.
1: Bože. Bože, vy chlapi, a ten váš smrteľný soplík. To my ženy niečo vydržíme.
2: To je fakt.
1: Prechladneš a ja, aby som ťa potom zasa obskakovala. Pánko sa vyberie na prechádzku v teplákoch a papučiach, doma si zabudne dážnik, zmokne a skoro umrie na prechladnutie. Chováš sa ako decko. Vonku je pred búrkou a ty sa chceš prechádzať?
2: Ja nechcem ísť nikam.
1: Ale ja viem, čo je za tým. Povieš, že potrebuješ pohyb, prechádzku, ale za rohom zakotvíš v bufete nachladené pivo. Tak potom sa nečuduj, že ťa bolí hrdlo. Studené pivo v tomto počasí. Ja ti fakt niekedy nerozumiem.
2: Nechcem ísť na pivo.
1: Čo? Adam, si nemyslíš, že ti ho mám ísť kúpiť ja?
2: Nie.
1: No tak toto som sa dožila. Ty si sa pekne vyfarbil. Tak ja ti mám ešte aj po pivo chodiť? Ale mamička ma varovala. A čo keby mamička? Ale všetky moje kamarátky, neber si ho. To nie je muž pre teba.
3: Mala si ich počúvnuť.
1: Ty máš ty vôbec srdce? Tak ja sa tu o teba zaujímam. Starám sa, aby si bol zdravý na tele aj na duchu. A tvoja odpoveď na všetku tú lásku je, že ma pošleš po pivo?
2: To som neurobil.
1: A ty vieš, aké to je teraz nebezpečné? Je pred búrkou. O chvíľu sa začne blízkať. Z neba budú padať krúpy ako pingpongové loptičky a ty ma v takom počasí posielaš po pivo. Čo ak tam umriem? Čo? Čo potom budeš robiť bezo mňa? No čo?
3: Nič. Konečne si oddychnem.

Mali sme tu u nás v Regine na začiatku septembra deň otvorených dverí. Presne na Reginu. Nenahrávali sme síce úsmevník, ale aj tak prišli ľudia, aby nás aj videli. Možno aj vy ste boli. No a predstavte si, že dvaja šráci zo scénok Jana Mičucha tiež

0: Kristinka by mala dnes o 3 roky dlhšie vlasy.
1: Jaká Kristinka, šrác? Tá toto Peter Naď spieval. A nie o 3, ale o 2 roky dlhšie vlasy.
0: Ale Peter Naď není rodina s Laciom Naďom, nie?
1: Prečo?
0: To len tak. Počuješ raz. Včera večer si mi nedvíjal mobil.
1: Nevládal som.
0: Dvíhať telefon. To máš taký ťažký.
1: Ťažký večer som mal.
0: Ale si doma bol, nie?
1: Ako vieš?
0: A sa u teba svietilo v okne.
1: No to ešte nič neznamená.
0: Tá bol si doma, abo nebol?
1: Bol, ale nie sám.
0: Zasa bol brat pýtať televízor po nebohom otcovi.
1: Televízor už nemám 2 roky, šrác.
0: 2 roky?
1: Nepamätáš? Keď sme pozerali play-off a keď sme prehrávali so Slovanom.
0: Aha, už viem. Si vyrútil televízor cez zatvorené okno, šrác.
1: Cez otvorené, šrác. Som neni debil.
0: A komu vlastne ten televízor otec odkázal? Tebe alebo bratovi?
1: To teraz je to už jedno. Otcovi aj televízorovi.
0: A brat na to čo hovorí?
1: Nič. Zobral si tranzistor po matke a odvtedy sa už 2 roky nerozprávame.
0: Tranzistor?
1: Hej, ale nevadí. Bez tranzistora aspoň lepšie počujem, keď susedka bije suseda.
0: Takže brat u teba včera nebol. Joj, šrác, nebav tu teraz tajomného. Ta s kým si bol včera doma?
1: Ta s čaju, nie?
0: Ty už máš zasa čaju. A druhú, alebo to tú istú?
1: To tú istú. A na čo by mi bola druhá? Že by ostala samo druhá.
0: Čo?
1: To bol vtip, šrác. Kašli na to.
0: A čo ste u teba robili, šrác?
1: Ta čo asi? Sme hrali kanastu, nie? To bol vtip, šrác.
0: A ty si myslel Kama Sutru asi, nie?
1: Jo, nechaj tak, šrác, nechaj tak.
0: To také tajné bolo, že mi to nemôžeš povedať, šrác.
1: Tajné to není. Ale prečo sa ma na to pýtaš?
0: Len som chcel vedieť, čo ste tam s čaju robili, keď ste mali zapálené svetlo.
1: No a čo, že sme mali zapálené svetlo?
0: Však si hovoril, že tvoja čaja je škaredá jak noc. Tá sa mi normálne nevidíš, že si bol s ňou pri svetle.
1: A ty máš čaju, keď si taký múdry, šrác?
0: Nemám.
1: No tá nechaj tak, šrác. Nechaj tak. Teraz ľutujem, čo som urobil.
0: Zostal tu čaju?
1: Nie z čaju. Som ti dal zahrať pesničku v rádiu, šrác.
0: Pesničku? Ty? Mne? Však ja mám narodeniny až o 2 roky, šrác.
1: No a čo?
0: Ta nič. A čo si mi dal zahrať?
1: Hymnu.
0: Hymnu? Myslíš, jede, jede mašinka?
1: Hej, jede, jede mašinka. Hymnu. A ty nevieš, čo je hymna, šrác? Nepozeráš hokej? A čo sa tak na mňa pozeráš?
0: A to sa môže? To sa môžu také veci robiť s hymnou?
1: S hymnou si môžeš robiť, čo len chceš, šrác. Však to je naša hymna. Som ti chcel urobiť iba radosť.
0: Len či si nechceš zo mňa urobiť srandu, šrác. Bo dneska dajaký vtipný si.
1: Nie, nechcem, prisám.
0: A kedy mi to zahrajú?

0: Dneska o polnoci. Na Regine. A tak kde utekáš?
1: Tá za bratom. Bo pokiaľ ho presvedčím, že by mi požičal tranzistor a naladil Reginu, tá už aj polnoc bude. No za... Nazdar, Šrác.
2: Počuj, Šrác. Tak koľko kroky urobí vrabec za 100 roky?
1: Nechaj tak, Šrác. Nechaj tak.

0: Je čas, aby som k mikrofónu pozvala našu hostku. Dnes je to Ľudmila Lukačíková Kozmenko. Máte také ľudumilé meno Ľudmila. Nosí sa také meno vo vašej rodine, alebo ste boli prvá Ľudmila?
1: Prvá a posledná zatiaľ.
0: Prvá a posledná, lebo máte syna a ten dostal pekné meno.
1: Kristián.
0: No a váš manžel?
1: Valentín.
0: To je priam na divadelnú rodinu. Vy ste ale pôvodne nemali byť herečka, ale vy ste vraj mali byť chemička.
1: Áno, ja som toho preskakala veľa, kým som sa rozhodla ísť na umeleckú dráhu. Mala som rada chémiu, tak som sa rozhodla, že pôjdem na chemicko-technologickú fakultu. No vydržala som tam asi 3 mesiace. Tak som rozmýšľala, čo so životom. Tak som išla na filozofickú fakultu z technické, aby som obsiahla všetko. Tam som bola v Prešove na filozofickej fakulte odbor Nemčina-Slovenčina. Tam som vydržala 2 semestre. Potom už som toho mala dosť, tak som išla do divadla. Vtedy bolo áno, Ukrajinské národné divadlo. Som išla na konkurs, no a som prešla, lebo už keď som maturovala, už bol za mnou šéf činohry Ukrajinského národného divadla a prosil ma, aby som išla do divadla za herečku. A ja som, nie, ja budem chemička, ja budem neviem čo. Takže mal pravdu, starší stále majú pravdu. Tak potom som išla tu na Vršomu na príjimačky, lebo my sme chodili do Kieva študovať z Ukrajinského divadla a Maďari chodili do Budapešti.
0: Takže ste v Kieve absolvovali vysokú školu, bolo automatické, že sa vrátite do divadla Alexandra Duchnoviča.
1: Ale to vtedy ešte stále len bolo Ukrajinské národné divadlo. Asi 1991, keď bol kodifikovaný rusínsky jazyk, tak až potom sme sa stali divadlo Alexandra Duchnoviča. Hráme teraz po rusínsky. Viac nám ľudia rozumejú, aj na zájazdovým, lebo my sme zájazdové divadlo, nie sme kamenné divadlo. Ale raz za sezónu musíme odohrať jedno predstavenie po ukrajinsky. Takto hráme, kým sa hrá, kým chodia ľudia a potom to preložíme do rusínčiny a zase s ním chodíme po zájazdoch.
0: O vás musím povedať, že ste v ére divadla Alexandra Duchnoviča prvá žena, ktorá sa stala umeleckou šéfkou.
1: Bolo to počas covidu, niekde takto už ku koncu covidu a zavolal ma riaditeľ Marian Marko a hovorí: Ľudka, chceš mi pomôcť? Hovorím, áno, samozrejme. A pomôžem? Pomôžem. Budeš šéfkou? Nie, nebudem. Koniec. Som pomohla, hej. No ale potom ma uhovorili a takto poprosili. Nebolo iné východisko, lebo v tom období, neviem, či si pamätáte to, bolo 1.1.2022 som sa stala ako šéfkou a vtedy bola prezidentka prvýkrát, bola ministerka kultúry, potom bola až šéfka činohry v Národnom divadle, no tak už aj my sme chceli byť za moderných a postupovať to emancipáciou, takže už prišlo rad aj na mňa.
0: Divadlo Alexandra Duchnoviča nie je veľké divadlo. Stáva sa, že musíte hrať všetko?
1: Áno, áno, niekedy takto hrám s kolegom a hovorím, bože, ty si kto mi dnes? Manžel, detko alebo syn? Lebo všelijaké to je. Ten istý herec, hej.
0: Koľko máte tak bežne počas sezóny divadelných predstavení? Koľko dokážete zahrať? Wow, koľko dokážete uviesť?
1: To ani neviem. No každú sobotu, nedeľu chodíme na zájazdy.
0: Keď tak prídete do nejakej dediny, to je také veľmi romantické, že prídete a tam ešte v peci horí oheň v zime a ide vám zima od úzda, cencule vám visia a zažili ste niekedy aj niečo také na tej dedine?
1: Zažili, áno, bolo zima. Ja som hrala morskú pannu raz, len na hrdelník tu a pri vode som ležala. A začali sme hrať to v Medzilaborciach, v starom kultúráku, ale to už bolo dávno, nebojte sa. Ľudia sedeli v kožuchoch a ja som ležala morská pana na hrdelníku pri vode. Ale musím povedať, že teraz sú kultúráky už teplúčke, nádherné, čisté. A tie hostiny, čo potom sú. A strašne pohostiny sú. Rusini sú takí pohostiny. Aj mačanky máme, aj guláš, aj neviem čo.
0: To je božský život, čo vy žijete v tom
1: divadle. Ešte máme Mercedes, autobus nový, nás vozia na Mercedese. No tak čo by človek chcel?
0: No ale okrem toho, že vy hráte v divadle Alexandra Duchnoviča, tak už vás spoznala aj bratislavská scéna. Napríklad v divadle Komédie hráte v takej veľmi peknej inscenácii, hlavne pre ženy, zaujímavá. Volá sa Klimakterium.
1: Dvojka.
0: No a o čom to tam hráte? O ženách v klimaktériu?
1: No áno, ako prekonať to, ako to zvládnuť, ale nebojte sa, je to úsmevné. To napísala taká staršia pani aj prvú, aj druhú Poľka. A oni v Poľsku majú možno aj tri skupiny a chodia po Poľsku. A stále, ona našla tú medzeru, čo chýbalo na trhu a to sa nádherne hrá. Všade, kde prídeme, úplne je vypredané a veľké sály. Ľudia sa bavia, tešia. Potom máme autogramiádu, podpisujeme sa, fotíme sa s nimi.
0: No, my sa na to pôjdeme pozrieť všetky, čo sme v klimaktériu, keď najbližšie budete hrať.
1: Budeme.
0: Aby sme sa podučili niečomu.
1: Ako prežiť
0: toto strašné obdobie. Keď tak putujete krížom cez Slovensko, častejšie chodíte vlakom. A vo vlaku dobre sa vám cestuje? No, nemeškáte?
1: Keď napríklad hráme v Poprade, alebo ja neviem, v Sliači, alebo kde, tak oni idú z Bratislavy a ja idem svojou cestou z Prešova. No a raz sme hrali v Sliači. Ja som dochvíľna, išla som zo 3 hodiny skôr, že ako tam prídem, kým to nájdem. No a vtedy pršalo. Zastavili sme tak v poli, hej, tak po pršalom v poli sme zastavili, stojíme 15 minút, o pol hodiny hlasia, o pol hodiny, o 40 minút. A ja som sa chodila pýtať, dobrý deň, a koľko, koľko poď, o 15 minút, potom dobrý deň, koľko ide, no pol hodiny, hodina, a potom už som aj kričala, hej, na tých výpravcov, lebo už sa mi blíži čas a tam je predstavenie. No skrátka, pohli sme sa potom, dako. Volala som tam, oni hovoria, nič, vystup v Lučenci, my pre teba z tam, kde prídeme, lebo oni už boli tam, v tom Sliači, prišli pre mňa tam, ja som vystúpila kozmickou rýchlosťou, ani nebudem hovoriť akou, sme došli tam. Prišli sme, o 2 minúty sa malo začínať predstavenie, dievčatá ma prezliekali, parochňu mi dali, naportovali ma, už som bola hotová vyjsť na scénu. A potom hovorí, nie, meška starostka, ešte bude mať príhovor. Tak ešte zo 10-15 minút som čakala. Hovorím, asi ona nastúpila na zlý vlak.

0: Povedzte, zaklopete občas na drevo, aby ste niečo nezakríkli? Áno, áno. Adriana Krúpová pozná istú Maru a Žofu, ktoré majú v poverách úplne jasno.
1: Jaj, Žofka, suseda moja, počula si už, čo sa stalo?
2: Nepočula. A to už od rana vyzerám spoza plota, či sa dačo nešuchne. Boľa, čo som zmeškala?
1: Tak veru, premeškala si veľkú, preveľkú galibu.
2: Jaj, a čože sa zomlelo?
1: Jaj, Žofka moja, ani neviem, kde začať.
2: No od začiatku.
1: Jaj, no tak to musím od polnoci. Znenazdajky zakikiríkal náš kohút.
2: Jaj, ale to je zlé znamenie, keď kohút kikiríka v noci. To...
1: No, veď práve. Ale ja som už s ním urobila poriadky, hneď plával v polievke.
2: A čo bolo ďalej?
1: No však už nič. No, na obed sme ho zjedli. Ale vieš, to bol trochu šľachovitý, ale vývar chutil jedna básne.
2: Ale Mara, čo to mi tu táraš o obede? Mňa zaujíma, čo sa stalo v noci potom, čo ten váš kohút kikiríkal.
1: Jaj to!
2: No!
1: No, tak ja som v mihu vyletela, len tak v nočnej košeli na triedenie, že reku, čo sa deje?
2: No, a čo si videla?
1: Nič. Však bola tma ako v rohu.
2: Aha.
1: Starosta šetrí peniaze a pouličné lampy pred polnocou vypína. Ale Žofka, počula som také slabé. Mňau.
2: Mňau.
1: Mňau.
2: Marka moja, chceš povedať, že to bola...
1: Tak veru, čierna mačka.
2: Jaj, až smrtka ma preskočila. Najprv kohút a teraz čierna mačka. Jaj, čo za hrôza sa to na nás valí.
1: A to nie je všetko.
2: Naozaj, no ako by už toto nestačilo. No. Čo ešte, vrav?
1: Ja ti z tej tmy počujem voľajaký krik.
2: Volanie o pomoc?
1: Chvíľu to tak vyzeralo. No, nakoniec sa ukázalo, že to Ďuro s Pištom idú s krčmi a spievajú. Ale poblúdili v tej tme. A prešli rovno poza náš dom, kde máme opretý rebrík.
2: No, ak ho podliezli, tak je dielo dokonané.
1: Tak.
2: Prešli po podrebrík?
1: Prešli. No a keď narazili do múra nášho domu, obrátili sa, podliezli ho druhý raz.
2: No, s nimi už je amen.
1: No ale, možno by sa vedeli odkliať, keby im na tom záležalo.
2: Ako? Od kohúta, mačky a rebríka? To ani keby sa v svetenej vode vykúpali, kliatbu už nezmažu.
1: No tak Dora by vedela poradiť, veď raz odkliala Jarmilu, keď rozbila zrkadlo.
2: Jarmila rozbila zrkadlo? A ja zase nič neviem.
1: To už bolo dávno. Čo ty sa nepamätáš? Veď ty sama si jej predpovedala, že teraz, keď rozbila zrkadlo, ostane naveky starou dievkou. A potom sa do troch nediel vydala.
2: Ha, lebo musela. Keď sa prespala?
1: Musela, nemusela. Dora jej z toho nešťastia pomohla.
2: No, ako?
1: Vraj pozbierala všetky črepy a na 7 dní a 7 nocí ich ponorila do vedra s vodou a to ju odklialo.
2: Jaj, to klame, až sa práši. Lebo ak išla s prázdnym vedrom po vodu, to nosí ešte väčšie nešťastie ako rozbité zrkadlo.
1: A toto je čo za nezmysel? A za kým vedrom máš ísť po vodu, ak nie s prázdnym?
2: Ty pochybuješ o múdrosti našich predkov? Tak sa to hovorí, tak to aj je.
1: Ja to nespochybňujem, Ja som prvá, čo poklope na drevo, aby sa dobre nezakríklo. A verím na pavúkov v dome, že nosia šťastie a preto neupratujem. A nikdy neuniem pohľadom ako prvá, aby ma neuriekli. A keď si udriem lakeť, tak viem, že ma svokra ohovára a hneď beží mi nadať.
2: A teraz klameš. Poškrabala si sa na nose. Ha.
1: To neznamená, že klamem, ale že sa hnevám.
2: O škrabaní ja viem všetko. Ha. Áno, ak ťa svrbí ľavé ucho, hovoria o tebe pekne. Ak práve ucho, tak škaredo. Ak ťa svrbí pravá dlaň, dostaneš peniaze. Ak ťa svrbí ľavá dlaň, budeš platiť.
1: Ale Žovka, veď ty to máš celé popletené. Čo? Každý vie, že ak ťa svrbí ľavá dlaň, dostaneš peniaze. Ak pravá, budeš platiť. Pravá dáva, ľavá berie.
2: Ľavá dáva, pravá berie.
1: A ak ťa svrbí nos, tak sa budeš hnevať. A mňa teraz veľmi svrbí.
2: Nos ťa svrbí, lebo klameš.
1: Čo?
2: Ľava dáva, pravá berie.
1: Ty, bodaj by ti modrý motýľ na okno sadol.
2: A čo má byť? Veď modrý motýľ nosí blahobyt.
1: A to ti kto takú hlúposť povedal? Je to presne naopak, ako s tým, že ľavá berie a pravá dáva.
2: Aha, tak už je to zrazu naopak. No pozrime sa. Mňa to učila už moja prababka, takže ja presne viem, ako to má byť.
1: Tak ťa učila samé táraniny.
2: Ty si o moju prababku usa otierať nebudeš.
1: No, tak mi povedz aspoň jednu múdru vec, ktorá určite bude platiť.
2: Strihanie nechtov pondelok neprinesie pokazenie kolies. Ha! A teraz buď múdra.
1: No. Hm? Tak mne zas babka povedala, že ak stretneš ráno muža s drevenou nohou, celý deň budeš mať šťastie. Len sa nesmieš za ním obzrieť.
2: Jaj. A platí to?
1: No tak toto neviem. Ešte som nikoho s drevenou nohou nestretla.
2: No, aj by som šla s tebou takého pohľadať. Ale neviem, Marka moja, či sa ešte hneváš.
1: Ale Žovka, no tak už len trochu. No len donies zahrst soli.
2: Aha.
1: Zahodíme ju cez plece a zase budeme za dobre?
2: Áno.

0: herečka Ľudmila Lukačiková-Kozmenko a umelecká šéfka divadla Alexandra Duchnoviča je našou hostkou dnes. Vy máte také nejaké divadelné povery?
1: Keď spadne text dole, nesmie sa dvihnúť, lebo sa zabudne, musí sa na ňo sadnúť. Prisadnúť ho a potom sa môže dvihnúť. Lebo ináč zabudneš text.
0: Funguje to?
1: No, čo ja viem. zatiaľ pamäť mi slúži.
0: A keď idete na javisko, kopeme
1: sa, hej. Mm-hmm. A hovoríme, to máme ešte z Kieva, nepúchanie pera. A ten odpoveda k čortu.
0: No, to je dobré.
1: Hej. Ako zlom väz asi také tiež také. No a tak si každý dáme a to na premiéru. No a ja ešte taký mám rituál, ja som veriaca, tak pred každým predstavením sa prežehnám. Bez toho nevidím.
0: Vo vašej divadelnej rodine, lebo vy herečka, manžel režisér a už aj syn, ano. Herec.
1: Áno, nechcel uraziť nikoho, tak najprv na vašomu ukončil herectvo a potom hneď išiel na príjimačky, na režisúru a už je režisér.
0: Čiže v trojčlenej rodine teraz ste doma dvaja herci a dvaja režiséri. Áno. A ste traja. No to je dobré. A kto u vás doma je režisér a kto je umelecký vedúci? Ako si to delíte?
1: Tak manžel riadi to. Si myslí, hej? No a potom to musíme spolu urobiť.
0: Vás si mnohí diváci pamätajú aj zo seriálov, kvôli ktorým sa ponáhľajú ľudia domov, lebo presne vtedy a vtedy ide niečo, čo musíme pozerať, aby sme nestratili niť. Tak ste v takej peknej úlohe.
1: Áno.
0: V prihraničnej obci jednej.
1: Áno.
0: Na ukrajinskej strane pôsobila. Áno. Ako Polinka.
1: Áno. 2,5 roka tuším to sa ťahalo.
0: To ste tak dlho chodili do Bratislavy?
1: Áno. A viete čo, niekedy na deň a pol domov a potom naspäť do auta. Napríklad sme odohrali predstavenie so ženom. Nás, chvála Bohu, nás celú rodinku, ako tú ukrajinskú, zobrali z divadla. Takže otec, mama a dvaja synovia, my sme všetci boli z divadla, z Rusinského, z nášho, ako Ukrajinci. A potom ešte, no aj pohraničiar náš. No.
0: Keď ste išli natáčať, ano. Divadlo zamklo.
1: Áno, áno, alebo sme odohrali, sadali do auta okolo 10:00, okolo 2:00 sme boli v Bratislave a o 7:00, o 6:00 už na pliaci sme nahrávali. A potom niekedy sa stávalo, že potom, jak sme dotočili, zase do auta a naspäť. Na skúšky.
0: No a tento seriál mal úspech na celom Slovensku, alebo viacej na západe, alebo viacej tu u nás na východe?
1: Na východe strašne mali radi, zastavovali, pýtali sa, fotili. V Bratislave to je také rozmazané, tam je toho veľa, hej, všetkého a tam ľudia tak nesledujú, ale tu nás strašne si to obľúbili a ja im aj verím, lebo nemocnica, tam sa operuje, potom detektívky, tam sa vraždí a takto. A ja som, bohužiaľ, som mala brata chorého, už odišiel na onkológii a tam sestričky, Bože, ďakujeme vám, ďakujeme za ten seriál, si vyčistíme hlavu, nezabíja sa, pozrieme sa, zasmejeme sa nad vašou, našou hlúposťou, zasmejeme sa a ideme tak uvoľnenie spať, že strašne im to pomáhalo niektorým takto.
0: Tam sa pašovalo, tak to bolo také,
1: áno,
0: ľudské.
1: Áno, ľudské, pašovali sme, vymýšľali, čo sa dalo. Ja som bola cukrárka, vychyrená na všetky. A ja vôbec neviem piecť.
0: No a manžel čo na to, keď mu takto chodievate do Bratislavy? On kde chodí? Po celom svete?
1: Aj on chodil predtým stále, ani vôbec doma nebol. To v Amerike, to v Moskve, to v Kieve, to hore dole.
0: Aj tu v Košiciach režiroval.
1: Ja mu to vraciam teraz.
0: Áno.
1: Aj teraz on viac sedí doma už a ja zase chodím. Viete, ako to je? Stále sa mení. Raz ste tam, raz ten.
0: Aký je váš vzťah k mikrofónu a k rádiu, k rozhlasu?
1: Jaj, tak my sme sa tu toľko nachodili. Ešte sme robili v ukrajinskom divadle. Hry sme hrávali, aj poéziu sme čítali, všetko, všetko. To sa tak redukovalo. Ešte sme tu chodili, stále sme natáčali hry, všetko. Krásne obdobie, si to pamätám. A tak sa to skracovalo, až teraz je to už asi len spravodajstvo, alebo takto.
0: A ja vám želám za našich poslucháčov, divákov aj kolegov všetkých, nech máte radosť zo svojej práce a nech to, čo máte vo svojom mene, tú milú Ľudmilu, nech ste taká aj naďalej. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu.
1: A ja ďakujem krásne. Ďakujem.

0: všetkých to ako si ťahá na vidiek, odkedy tam už necítiť hnoj a aj kohuty sa bojaky kiríkať. No, Jančo a Stančo sa vybrali tiež na dajaký Valal a keďže tam ešte nevybudovali železnicu, museli voliť alternatívne riešenie. Pridali sa k týždňu mobility a naskočili na bicykel. A Tomáš Repčiak im pritom bude asistovať.
1: Stop! Ešte raz hovorím, stop!
2: Keby som znal, že sa zastaviš pri každej stopke, takže na túto výpravu znáš co.
1: Stáčo, kamarát, to je zvyk spalenia slivky. Pozor na kostky, pozor na stopky.
2: Takže na to ten Valal dostaneme da kedykolo vosr.
1: Všetko zvládame, však sme dajaká špeciálna skorovojenská jednotka, nie?
2: Nie, Jančo, my sme dvojka, len bicykel máme jeden. Ja som zadák a tyši hačik.
1: Chcel som zobrať tandem, ale ma vyhodili z technického muzea. Bez vysvetlenia.
2: Joj.
1: A za to máme k dispozícii starkého Ukrajinu v plnej výbave. Sedan, kabriolet? No, nič sa nedá robiť, šetríme. Ľudstvo je v koncoch.
2: Ja už barz nevládzem šľapať, Jančo. Maj by sme sa vedať pauzu, dať so tak ošmakovať, podegustovať, znažnem. Máme daco.
1: A vidiek?
2: To co máme do starých kapeloch? My sme živé až barz a musíme že prihotoviť na katastrofy.
1: Na tvoje.
2: A to co je?
1: Bratranec Toňo bol chorý na srdce. Asi robil cibuľovicu. 66.
2: A pomohlo mu, keď si ju dal, co?
1: To mám z dedického kolania.
2: Jaj, še čuduješ? 66. Diabolské číslo.
1: 33 by si nepil.
2: Keby še mŕtve more redzilo, neprešol by po ním žaden chlop. Či to bolo inzi?
1: Ty si dekompenzovaný. Mal by som ti dať infusku.
2: Daj. Poradnému chlopovi do druhej chlopni.
1: Na tvoj bypass.
2: Janču, co jednu kaj my už nikto nevežme.
1: No, presne jak tých 10 kilometrov, čo sme odbicykľovali, Stančo.
2: Počkaj, na hodzinkoch píše 3.
1: Asi tam máš zimný čas.
2: Jančo, co my dvojo na to tým Valaje budeme robiť?
1: Co bojím, že presne toto robiť.
2: No však my sme špeciálna dvojka. My musíme založiť základňu, nájsť mesto na podzemnú liehoteku a prihotoviť medicínsky balíček prvej záchrany.
1: Nezabudni na Európsku úniu. Čo povedala?
2: Znám.
1: No?
2: Zasoby na 72 hodziny.
1: Nie.
2: Sluchaj, nie je to málo. Co budeme piť vo štvrtok?
1: No, sa presunieme na druhú základňu. A ďalší štvrtok na ďalšiu. A takým systémom sa prezakladňujeme až do Austrálie.
2: No ani za svatého. Tam še kruci víno do druhej strany. Žeruce krokodily a jedovaté švekry.
1: No a zapojdeme do Korei, do kopcoch.
2: Na celoživotnú dietu, to taky ni. Ja ostávam doma. V dosahu pančároch a skladoch dezertného šato.
1: Ale mesta budú v apokalypse miestom bez života, len potkány a pavúky. Za mnou len smoga čara.
2: Čuješ ten luft? Bio.
1: O bohacú krajinu o močové prebytky a zvyšujú tak jej cenu.
2: No, myslíš povedzeť, že keď sebe opriskám špičky, to pán Koch, to som lepšejší človek, hej? Vyšiš, že na čisto zbicykloval.
1: Ja sa len snažím kúkať na veci z tej lepšej strany. Z jednej apokalypsa, z druhej príroda. Zelenina, jablúčka, nebičko.
2: Červené, želené, kobelavého. Janču, že my sme veľkomestské ľudze. Keby sme nežili na KVPčku, tá rovno na Brodvejský Rdinovák. Abo Luni Katrsansis, okres Paris.
1: Ale zajak sa zachrániť musíme. Svet je v problémoch a čaká na odvážnych, čo im šťastie praje.
2: Aj frajerstvo nehajeme na detvancoch. My dvojo máme degustačný talent.
1: Daj si jablko. Daj mi dva na trhovisku.
2: To sú dneška ľudze, žeru same polotovary.
1: Takže ideme ďalej na Valali.
2: Musím cez klamec, kolega, plány nám sfučeli. Kúkam, že na predný máme defekt.
1: Ej. Takže obracame?
2: Hej, obracame. Jak furt, Janču? Na tvojo.
0: Rozhlasový zábavník Úsmevník sa končí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali Beata Dubielová, Peter Čižmár a Miro Kolbašský. Pri hostovskom mikrofóne sedela herečka Ľudmila Lukačiková-Kozmenko. Hudobnými vstupmi nás potešila víťazka 40. ročníka Košického zlatého pokladu Nicky Mac s gitaristom Patrikom Freňákom. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy s asistentom Adamom Ďurkom, strih Peter Krajčovič, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, september 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Šéf agrorezortu Richard Takáč odmieta názor štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kufu na zonácie. Irán sa lúči s Alím Chameneim. Zajtra má byť oblačno, 17 až 28 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tvrdí, že v súvislosti so schválenými zonáciami národných parkov nie sú ohrozené žiadne míľniky ani nehrozí prepadnutie financií. Reagoval tak na tvrdenia štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kufu z SNS.
3: Toto uznesenie nič nemení ani nič nerieši z pohľadu nejakej ohrozenia milníka. Jedine, čo to spôsobuje, to, že keď budú chcieť národné parky z pohľadu nejakého manažmentu v niektorých častiach realizovať niektoré úkony, ktoré vysoko odborne a profesionálne vedia vykonávať štátne lesy, tak to budú riešiť štátne lesy ako štátna inštitúcia a nie niekto iný.
2: Po uzavretí všetkých volebných miestností okrskové volebné komisie fyzicky spočítajú hlasy, vytvoria, schvália a elektronicky odošľú zápisnice. Až následne začína podľa hovorkyne štatistického úradu Jany Morháčovej ich práca. Prostredníctvom 50 odborových sumarizačných útvarov rozmiestnených po celom Slovensku postupne spracujú dáta zo všetkých 5545 volebných okrskov.
4: Na spracovanie sa využíva integrovaný volebný informačný systém IVIS, ktorý zabezpečuje zber, kontrolu, sumarizáciu a aj zverejňovanie výsledkov všetkých volieb a referend na Slovensku.
2: Úrad nemá vplyv na čas, v akom okrskové volebné komisie svoje zápisnice vyhotovia a doručia na spracovanie. Delegáti zjazdu strany Alternatíva pre Nemecko potvrdili vo funkciách predsedov Alice Vajdelovú a Tina Chrúpalu. Zjazd strany, ktorú civilná tajná služba vlani označila za preukázateľne pravicovo-extrémistickú, je vo východonemeckom Erfurte. Proti zjazdu pochoduje v uliciach asi 31 tisíc ľudí. Ide o momentálne najväčšiu opozičnú stranu v krajine a podľa prieskumov by voľby aktuálne vyhrala. Líder strany Tino Chrúpala vyhlásil.
5: A my budeme vládnuť. Najprv na regionálnej úrovni, potom na celoštátnej. Je však tiež jasné, že naši predchodcovia nám zanechajú spúšť a ľudia nám budú klásť prekážky do cesty. Kdekoľvek to bude možné, na to všetci musíme byť pripravení.
2: Davy Iráncov sa v Teheráne lúčia s duchovným vodcom Alím Chameneim. Pohreb má trvať 6 dní, z toho 3 v hlavnom meste. Iránske vedenie očakáva, že na piete v Teheráne sa zúčastní asi 20 miliónov ľudí, čo bude pravdepodobne najväčšia akcia svojho druhu, akú kedy toto mesto zažilo. Verejnosť sa môže s Chameneim v Teheráne lúčiť do pondelka. Neskôr bude rakva putovať do šíitských pútnických miest Kom v Iráne a Nadžaf a Karbala v Iraku. Chameneiho pochovajú 9. júla v Mažhade, kde sa narodil. Taliansky pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v dnešnom šprinte na veľkej cene Veľkej Británie. Zvýšil tým náskok na čele poradia seriálu Formuly 1. Druhý najlepší čas dosiahol Lewis Hamilton na Ferrari, tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Zajtra má byť veľká, miestami veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, najmä na severe. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov, západný vietor do 35 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Odstavené auto na D2 stádo oviec v Čútovciach. Pozrime sa na cesty. Na bratislavskej D2 pred Lamačom smerom z Malaciek je odstavené neoznačené osobné auto. Zasahuje do pravého pruhu. V Čútovciach prechádza cez cestu stádo oviec. Zvýšte opatrnosť. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie. Prechádzajte opatrne. Z Liptovskej osady smerom na Ružomberok sa presúva cyklistický pelotón. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa po pokynmi organizátorov. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
0: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu.
7: Lampedusa dnes privítala Svätého Otca. Tento ostrov je symbolom prijatia migrantov v Stredozemnom mori.
0: Skúsenosť spoločenstva službe misií týmito slovami uzavrel pápež sobotu mimoriadne konzistórium kardinálov.
7: Na záver nedeľnej modlitby Anjel Pána Leo XIV. Opäť vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením.
0: Pápež na slávnosť svätých Petra a Pavla odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homilii zdôraznil, že cirkev sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale trpezlivým hľadaním jednoty vo svetle pravdy.
7: Svätému Otcovi bola v piatok 3. júla odovzdaná medaila Slobody Národného ústavného centra pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov amerických.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
7: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Tímea Saboslajová. Pápež Leo XIV. Predniesol sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil.
7: Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila.
0: Láska však prináša ovocie len darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého. Stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa. Stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Aj o tomto hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 28. júna. Následne svätý otec vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením.
8: Cari fratelli e sorelle, deseo expressar...
7: Drahí bratia a sestry, chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelským sestrám a bratom zasiahnutým nedávnymi zemetraseniami, ktoré si vyžiadali mnoho obetí a ranených, ako aj rozsiahle materiálne škody. Modlím sa k Pánovi, aby im daroval večný pokoj a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodinným príslušníkom, raneným a všetkým, ktorých táto tragédia tak tvrdo zasiahla.
0: Leo XIV. Tiež v španielčine vyjadril vďačnosť záchranárom, ktorí od prvého momentu pôsobili v teréne, aby čelili humanitárnej katastrofe.
7: Pondelok 29. júna počas slávnosti svätých Petra a Pavla v Bazilike svätého Petra pápež Leo XIV. Odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homilii pripomenul Petra a Pavla ako dva stĺpy cirkvi. Petra ako strážcu jednoty a Pavla ako neúnavného ohlasovateľa evanjelia. Zdôraznil, že spoločenstvo sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov vo svetle pravdy a službou bratom v láske.
0: Peter, strážca Božieho ľudu, sa na Novom zákone mnohokrát ukazuje ako ten, kto sa usiluje zachovať spoločenstvo medzi bratmi. Je to on, kto na Galilejskom jazere po noci zdánlivo márnej práce hovorí majstrovi. Nic sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A znova sa vydáva na hlbinu, pričom zo sebou berie aj ostatných. Je to opäť on, kto keď sa mnohí po tvrdej reči o chlebe života vzdialujú od Pána, hovorí Mesiášovi. Ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života a zostáva spolu s ostatnými jedenástimi.
7: Pri príležitosti slávnosti svätých Petra a Pavla po modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Poďakoval veriacím za podporu zbierky halier svätého Petra. Pozdravil obyvateľov Ríma, osobitne chorých, osamelých a väzňov a vyjadril vďačnosť kňazom, reholníkom a reholničkám za ich každodennú službu v meste. Svätý otec pripomenul, že práve v tento deň prebieha aj pravidelná zbierka na dobročinné diela svätého Petra. Ide o prejav solidarity veriacich s Petrovým nástupcom a s jeho službou univerzálnej cirkvi, pápež povedal.
0: Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí svojim darom podporujú moju službu Petrovho nástupcu. Pokračujme v spoločnom kráčaní vo viere a spoločenstve.
7: Pápež prijal v utorok 30. júna delegáciu ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolíckou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu.
0: V utorok 30. júna pápež Leo XIV. Vymenoval sestru Alessandru Smerliovú za prefektku dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj. Kardinál Fabio Baggio sa stal proprefektom a monsignor Jozef Barláš, pôvodom zo Slovenska, novým sekretárom dikasteria. Všetky tri menovania nadobudnú účinnosť 1. septembra 2026.
7: Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu, zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete.
0: V stredu 1. júla v sídle kňazského bratstva svätého Pia X. vo Švajčiarsku predsedali biskupy Alfonso de Galaretta a Bernard Fele biskupskej vysviacke. Generálny predstavený vyhlásil, akékoľvek tresty alebo cirkevné sankcie uložené za tento čin nemajú absolútne žiadnu platnosť.
7: Urobili tak napriek tomu, že noví biskupi na liturgickú otázku Habetis mandatum apostolicum, máte apoštolský mandát, odpovedali kladne. Svoje konanie odôvodnili tým, že vysviacky sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity a samotného prežitia ich spoločenstva, a to napriek úsilu Svätej stolice o dialóg a opakovaným varovaniam, aby neuskutočnili to, čo Vatikán považuje za schizmatický čin. Tieto varovania zazneli zo strany kardinála Viktora Manuela Fernandeza, prefekta dikastéria pre náuku viery, ako aj od samotného pápeža Leva XIV. V liste, vydanom 2 dni pred vysviackami.
0: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X. Alfonso de Galaretta a Bernard Fele, prvý ako hlavný svetiteľ a druhý ako spolusvetiteľ, ako aj novovysvetení biskupy Pascal Schreiber, Michael Goldlade, Michel Ponsigne de Sivry a Marc Anapie, upadli ipso facto do exkomunikácie late sententie vyhradenej apoštolskej stolici. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku štyroch kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza.
7: Udáva sa to v dekrete podpísanom kardinálom Viktorom Manuelom Fernandezom, prefektom dikastéria pre náuku viery, a spolupodpísanom dvoma sekretármi toho istého dikastéria. Ide o žiaľ očakávané vyústenie udalostí, ktoré prichádza 24 hodín po slávnostnom obrade slávenom ráno 1. júla 2026 v Ekon vo Švajčiarsku.
0: Bola zverejnená výročná správa o halieri svätého Petra za rok 2025. Táto správa ukazuje, že dary veriacich určené svätému otcovi podporili jeho službu univerzálnej cirkvi a financovali projekty priamej pomoci v 74 krajinách. Podľa výročnej správy za rok 2025 dosiahli príjmy zbierky na halier svätého Petra 57,6 milióna eur, zatiaľ čo výdavky fondu predstavovali 59,8 milióna eur.
7: Správa vysvetľuje, že halier svätého Petra prijíma dary určené svätému otcovi, aby podporoval jeho poslanie v službe univerzálnej cirkvi a financoval mnohé iniciatívy na pomoc ľuďom v najväčšej núdzi.
0: Lampedusa dnes privítala pápeža Leva XIV. Tento ostrov je symbolom prijatia migrantov v Stredozemnom mori. Ide o udalosť s hlbokým duchovným i ľudským významom, ktorá podľa starostu Filipa Manina nadväzuje na posolstvo pápeža Františka počas jeho historickej návštevy v roku 2013.
7: Pápež Leo XIV. Počas tejto návštevy slávil svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampeduze. V homílii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom samaritánovi.

0: a rozširuje myšlienky, srdce i život.
1: Modlíme sa za úctu a ochranu ľudského života vo všetkých jeho etapách, uznávajúc ho ako dar od Boha. Tak znie júlový úmysel apoštolátu modlitby celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo 14. vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, v ktorej okrem iného prosí za to, aby sme vedeli uznať a chrániť jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu každého človeka.
0: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Pracovné horizonty.
1: Milí poslucháči, v predvečer štátneho i cirkevného sviatku svätých solunských bratov Cyrila a Metoda, ktorý sa u nás už tradične každý rok slávi 5. júla, sa budeme v tomto vydaní Duchovných horizontov venovať práve tejto téme. Pripomenieme si ju s tromi hostiami.
2: Radšej si ani nepredstavujeme, že by sme ich nemali. Nevedno, čo by z nás bolo. Aké by to tu bolo, či by sme tu vôbec boli. Kardinál Jozef Tomko napísal presne: zásluhou svätého Cyrila a Metoda Kristus vstúpil do našich dejín a my sme vystúpili na javisko kultúry. Dielo a odkaz svätého Cyrila a Metoda to nie je len čestná zmienka v ústave Slovenskej republiky. Ich mená v názvoch univerzít a inštitúcií, povinné texty v knihách, ale ako píšem v jednej svojej básni, dávne dvere, čo viedli nás i vedú k pravej viere.
3: To je vlastne objavovanie tých našich predkov. Snažil som sa zobraziť ten dávnoveký svet, takže som sa inšpiroval všade možne.
4: Mne nadarmo sa aj Ohrid volá ako Jeruzalem Balkánu. Všetko to, čo tam dýcha, dá sa vyčítať z toho, ako to dielo svätých Cyrila a Metoda.
1: Básnik Michal Chuda, autor i ilustrátor detskej knižky o solunských vierozvescoch pán Igor Strinka a člen rehole milosrdných bratov Richard Jombík vám priblížia túto tému možno aj z takého uhla pohľadu, ktorý bude pre vás niečím nový. K relácii vás pozývajú zvukový majster Rudolf Fritzmann a redaktorka Andrea Eliášová. O výber hudby sa postaral hudobný dramaturg Matúš Wiedermann. Prežite spolu s nami pokojných a zaujímavých 45 minút na vlnách Rádia Regina.

Je básnikom, editorom, prekladateľom poézie, bol aj rozhlasovým a knižným redaktorom. Pôsobil tiež ako šéfredaktor vydavateľstva Spolku

0: svätého Vojtecha v Trnave a ako tajomník spolku slovenských spisovateľov. Vydal niekoľko básnických zbierok a neobišiel v nich ani cyrilometodskú tému osobnosti bratov zo Solúna a ich misiu. Pre Michala Chudu však nie je sviatok svätých Cyrila a Metoda len formalitou či tradíciou v kalendári, ale aj niečím, k čomu sa cíti potrebu vracať. Prečo? Vysvetlil nám to v jeho eseji, ktorú nám osobne priniesol do rozhlasu a v štúdiu ju pre vás aj načítal.
1: Zamýšľať sa nad duchovným a kultúrnym odkazom svätého Cyrila a Metoda znamená ponoriť sa do duchovnosti a kultúry našej cirkvi a národa v dnešných časoch, v našej prítomnosti a jednoducho si uvedomovať všetko to duchovné a kultúrne bohatstvo, ktoré tu máme. Všetci sme jeho dedičmi, vlastníkmi a správcami. Všetci máme na ňom podiel, rovnako však aj zodpovednosť za jeho zveľaďovanie. Vieme, že na začiatku našej duchovnosti a kultúry stáli svätí bratia Konštantín, Cyril a Metod. Radšej si ani nepredstavujme, že by sme ich nemali. Nevedno, čo by z nás bolo, aké by to tu bolo, či by sme tu vôbec boli. Nepochybne mala v tom prsty Božia prozreteľnosť, že sa zrazu ocitli na území našich predkov pred kniežaťom Rastislavom a odovzdali mu dary a list od svojho cisára Michala, v ktorom stálo: Boh videl tvoju vieru a horlivosť a preto zjavil písmená pre váš jazyk, aby ste sa aj vy pripočítali k veľkým národom, ktoré oslavujú Boha svojou rečou. A tak sme ti poslali toho, komu ich Boh zjavil, muža ctihodného a pravoverného, veľmi učeného a filozofa. Nože príjmi dar väčší a hodnotnejší nad všetko zlato, striebro, drahé kamene a pominuteľné bohatstvo. Pričiň sa, aby si s ním rýchlo upevnil dielo a celým srdcom hľadal Boha. Vráťme sa však trocha späť do situácie, keď byzantský cisár Michal po prečítaní Rastislavovho posolstva, v ktorom žiadal biskupa a učiteľa, čo by vysvetlil pravú kresťanskú vieru v ich jazyku, zavolal si Konštantína a povedal mu, že tieto veci nemôže nikto iný vykonať, iba on. V súhlase s Božou vôľou Konštantín odpovedal, že s radosťou ta pôjde, ak majú písmená pre svoj jazyk. Vieme, ako to pokračovalo. Keďže nemohol na vodu reč napísať, v modlitbách vzýval Boha o pomoc a hneď zložil písmená hlaholiku, hlaholské písmo. Nebolo to čosi úžasné, priam geniálne? Jednoducho vedel, že bez písma veľa slovanskej vody nenamúti, ani veľa duší neprivedie k Bohu. Nevieme si to ani predstaviť. Bohu je však možné všetko. Písmo, ktoré solúnski bratia darovali Slovanom, píše vladyka Cyril Vasil, sa stalo nositeľom posolstva slova a tak aj nezameniteľným prostriedkom duchovného rastu jednotlivca i celého spoločenstva. Lebo ako hovorí Konštantín Cyril, žiadna duša bez písmen vedomia nemá o tom Božom zákone, zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje.

Sme pri geniálnej Konštantínovej básni Proglas, ktorá je predslovom k jeho prekladu Jánovho Evanjelia. Ako hovoria odborníci, ide o najstaršiu slovanskú báseň. Zimom riavky musia chodiť človeku po chrbte, keď si uvedomí, že na úsvite našich dejín sme tu mali taký jedinečný básnický text, ktorý pripravuje vnímať Božie slovo. A to sa rovnako skvelo napísané nemenej jedinečným lahovským písmom. Jeho grafika bola totiž výrazom zmysluplných symbolov. Môžeme byť naozaj hrdí, že aj v našich dejinách na počiatku bolo slovo. Slová Konštantínovho proglasu sú aktuálne aj dnes. Slovieni, čujte, čo sám vám hovorí. Slovieni, čujte, celý národ slovenský. Slovieni, čujte, slovom Bohom poslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Slovo, čo aj srdce vaše posilní. Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Kardinál Jozef Tomko napísal presne. Zásluhou svätého Cyrila a Metoda Kristus vstúpil do našich dejín a my sme vystúpili na javisko kultúry. Kresťanská viera, to sú naše náboženské i kultúrne korene. Náš národ ako keby inštinktívne cítil, kde je jeho náboženská a kultúrna záchrana. Kresťanská viera a mravnosť sa stali dedičstvom a odkazom svätých bratov, čiže cyrilometodskou tradíciou, ktorá sa tiahne celými našimi dejinami. Vladyka Cyril Vasiliuš v citovanom texte píše, že svätý Cyril a Metod do duchovného genetického kódu tohto spoločenstva vložili vieru v trojjediného Boha, naviazali ho na Petrov stolec ako viditeľný znak jednoty Kristovej cirkvi a keďže vytrvalo ohlasovali právo každého národa chváliť Pána vo vlastnom jazyku, dali nášmu spoločenstvu aj identifikačný prvok, ktorý ho vedie k národnej svojbytnosti a k túžbe po nej, k túžbe po duchovnej, kultúrnej i politickej slobode a nezávislosti. Tak je to teda s nami. Musíme byť vďační Bohu za našich vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda, ktorí v mnohom predbehli dobu o celé stáročia. To, čo dosiahli v Ríme oni, že staroslovenský jazyk sa stal štvrtým liturgickým jazykom, sa realizovalo až po druhom Vatikánskom koncile, keď sa bohoslužby mohli konať v národných jazykoch. Sú absolútnym vzorom pre misionárov tým, že praktizovali inkulturáciu. Vyzdvihol to aj pápež Ján Pavol II. V encyklike Slavorum Apostoli, apoštoli Slovanov. Tým, že zakoreňovali evanjelium do miestnej kultúry národov, ktorí ho hlásali, svätý Cyril a svätý Metod si získali zvláštne zásluhy o vytvorenie a rozvoj tejto kultúry, alebo lepšie povedané mnohých rôznych kultúr. Vieme, že svätý Cyril a Metod preložili sväté písmo najprv evanjelia, misál, žaltár, skutky apoštolov a listy. Po Cyrilovej smrti Metod preložil aj starý zákon, nomokánon a paterik. Preložili a upravili aj byzantské občianske zákony, zákon súdny ľudem. Založili duchovné učilište, boli jazykovo odborne, duchovne aj ľudsky veľmi dobre pripravení, preto mohli zvládnuť v náročných podmienkach to, čo sa od nich očakávalo. Ba zvládli oveľa viac. Dielo a odkaz svätého Cyrila a Metoda to nie je len čestná zmienka v ústave Slovenskej republiky. Ich mená v názvoch univerzít a inštitúcií, povinné texty v knihách, ale ako píšem v jednej svojej básni, dávne dvere, čo viedli nás i vedú k pravej viere. Teda život jednotlivca i spoločenstva ukotvený u Bohu.

0: Zalistujme si teraz aj v poézii Michala Chudu. Najprv jeho zbierke Som s tebou v slove. Ako uchopil historickú a zároveň nadčasovú cyrilometodskú tému pomocou veršov, prednesie ich sám autor.
1: Sme tu. Sme tu už od Cyrila, od Metoda. Dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Ohňom sme šli, no prijala nás voda. Láskou nám, Pane, srdce otvoríš. A tvoj kríž nám vždy novú silu dodá, keď klesáme až k zemi, nevidíš? Sme tu už od Cyrila, od Metoda. Dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Preto nás každý ostrým slovom bodá a zahnať chce nás do najhlbší skríž. No duchom lásky zarodí vždy pôda. Sme tu už od Cyrila, od Metoda. Dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Slovenské slovo. Tvoje slovo je svetlo. Žalm 119, 105. Bolo aj tak, že v slovách bola tma. Tma ako nad priepasťou. Závan ducha ich zaodial však do nového rúcha. Za svetlom zdvihli sme sa z dola, z dna. Išli sme za ním v stopách Cyrila, veď s ním nás viedla Berla Metodova. Tak sa nakrídla k slovenského slova. Dobrá zvesť, brat môj, ticho šírila. Z nej plynul život, cesta za slovom. To nápor bytia vyklenulo, chvála, až nad chudobou stála katedrála s kupolou slzy boku pánovom. Slovenské slovo, čisté, zvonivé, aj zvony zmlkli, zaznel jeho hlahol. Patriarchálny pokoj na zem ľahol, tak ako vekmi líhal požnivé. Tu národ stál a s vlastným jazykom a Božie mlyny ďalej mleli deje. Tú múku bolesti vždy do nádeje. Aj na chlieb žencom, slovo básnikom.

0: V nasledujúcej chvíli vám predstavíme muža, ktorý sa ujal cyrilometodskej témy, aby ju predstavil deťom vo forme knižky, ktorú pripravil ako autor aj ilustrátor pre jedno z katolických vydavateľstiev. Knižka vyšla pred niekoľkými rokmi a vychádza aj v reedíciách, ale nás zaujala práve myšlienka priblížiť osobnosti Cyrila a Metoda detskému čitateľovi. Na knižnom trhu je to stále skôr ojedinelý počin. Vydavatelia sa zvyčajne prihovárajú deťom inými témami. Pán Igor Strinka, akademický maliar a pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, nám o tom povedal viac.
1: To vzniklo na popud vydavateľstva, ktoré chcelo vydať teda knihu pre deti. Ja som robil knihy pre deti už predtým, ilustrované. Ja som tiež v podstate bol ako dieťa, že som nevedel o Cyrilovi a Metodovi veľa, pretože za našich čas, keď som sa naučil, chodil na základnú školu, na strednú školu, tak sme akurát spomenuli, že Cyril a Metod, ale tie detaily historické, tak sme vlastne sa na školách nepreberali. Tak som sa do toho pustil, začal som hľadať a pátrať, aké sú pramene. No a našiel som tie legendy o Cyrilovi a Metodovi, no a potom z toho bolo treba spraviť niečo pre deti.
0: Keď sa povie svätý Cyril a Metod, tak vám čo sa tak ozve najviac v duši?
1: No, že to je vlastne, keď ideme k tým našim predkom dávnym, tak vlastne je to jediný prameň tomu 9. storočiu. Tam sa nevieme dostať k našim praotcom ani pramatkám. Tam máme iba legendu o Cyrilovi a Metodovi, čo je také zvláštne, takže je to vlastne jediná cesta. A potom archeologické vykopávky, ktoré nám občas niečo naznačia, že niečo to bolo a ako to bolo. A mňa história baví ako také hľadanie pravdy. Takže takým nejakým spôsobom som hľadal.
0: Ako ste sa vy vlastne popasovali s touto témou pre deti? Vy ste robili predsa aj ilustrácie.
1: Ja som hlavne maliar a s tým textom som sa musel hodne popasovať. Robím teda aj divadlo pre deti. To je iná platforma, divadlo, tam sa na javisku môže improvizovať a tak. A ten text, to je taká pevná forma v knihe. Tam sa už nedá nič zachrániť nejakým chichichichachacha. To bol taký tvrdý boj.
0: Ako ste sa vy snažili uchopiť tú tému?
1: No pre mňa, ako som už na začiatku povedal, že to je vlastne objavovanie tých našich predkov, takže v prvom rade ako historickú udalosť a historický taký pohľad na tých našich predkov a čím žili, ako to prežívali. Snažil som sa zobraziť ten dávnoveký svet aj na základe iných obrazov, iných autorov, ktorí sa už pokúšali túto dobu znázorniť, takže som sa inšpiroval všade možne. Napríklad som zisťoval, že aké v tej dobe mali kolesá na tých vozoch, keď niečo prepravovali, teda v tomto regióne. Už len to bol problém zistiť, že asi ako boli tvarované tie kolesá tých obchodných kočov a vôbec šaty, vzory na šatách. Tak toto všetko som nejak tak buď intuitívne riešil, keď som nevedel nájsť nejaký prameň, pretože aj tie textílie, však to sa nezachovalo. To sú len také zdrapy a vie sa, že sa niečo tkalo. Musel som veľa tvoriť fantáziou.
0: Dnes si veľmi ľudia pomáhajú napríklad umelou inteligenciou, proste internetom, ale v čase, keď vznikala vaša knižočka, ešte neboli rozvinuté tieto moderné digitálne formy, čiže ľudia si to možno ľahko predstavujú, ale vy, keď ste chceli byť presvedčiví, dôveryhodní, asi ste aj v archívoch museli zaloviť, v knižniciach, čo poviete?
1: Všetko som si musel nejako dohľadať, čo som nedohľadal, som si musel vymyslieť, ale šlo to. Inšpirácií je vždy veľa. O toto bolo kreatívnejšie, že som si to musel nejakým spôsobom dovymýšľať. To je ako v podstate taký veľkofilm. Zábery z filmu, tie ilustrácie, takže to ma bavilo.
0: Medzi časom vznikli aj v Českej republike, aj v koprodukcii Slovenskej televízie filmodokument o svätých Cyrilovi a Metodovi. Boli ľudia, novinári, ktorí sa venovali tejto téme, ale pre dospelých. Je naozaj zriedkavý počin, približovať túto tému deťom. Čo myslíte, prečo u nás veľmi nerezonuje táto sféra?
1: Tak tá téma Cyrila Metody je hodne vážna. Je to spojené teda s politikou, s vojnami, proste s takou spoločenskou zložitou situáciou, takže to nie je veľmi pre deti. Tak tam bol problém aj nájsť tie momenty, kde by to deti prilákalo a kde by ten príbeh bol taký zrozumiteľný, ale snažil som sa, napríklad keď tvoril ten Cyril Hlaholiku, čo samo o sebe hneď nám praví, že je to niečo o zvukoch, že to hlaholí, tak tam som sa snažil tiež to zobraziť pomocou tých zvieratiek, ako sa mu zjavujú tie jednotlivé písmená so zvukmi. Takže hľadal som také paralely, kde by sa to dalo s deťmi trošku sklbiť tie zložité, tie historické pochody, čo sa tam diali.
0: Čo vám ako človekovi z oblasti umenia možno chýba, keď sa u nás prezentuje téma svätých Cyrila Metoda? Čo vám chýba? O čom sa možno nehovorí, nepíše a malo by sa?
1: Ja som aj prekvapený z toho, že máme tú hlaholiku z tej dávnej doby, písmo. Chorváti tie ešte píšu v nejakej oblasti tou hlaholikou. Teda u nás na Slovensku je to vyslovená rarita, keď niekto vyťahne hlaholiku. Tak to je jedna z tých vecí, čo ma tak ako prekvapuje. No a potom vôbec by sa to malo, ten príbeh, viacej objavovať aj v divadle. Bolo by to zaujímavé aj ten prienik do tej histórie našich predkov, aj do tej snahy, ktorá tu bola kultúrnej. To bol veľký počin.
0: Alebo dnes sú opäť populárne komiksy?
1: Na tých mobiloch si to pozerajú deti, že už tá papierová forma pomaly mizne. Zas sú to nové výzvy a to už pre nových výtvarníkov a nových umelcov.
0: V totalite u nás sa nemohla téma Sviatok svätých Cyrila Metoda slaviť. Ako si na Slovensku zachovať dôstojne teda túto úctu, aby to nebol len folklór, aby to nebola len formalita?
1: Aby to nebola formalita, podľa mňa, ja tam vidím tých svojich predkov. Ja som vždy bol taký hľadač a hľadal som aj v tej histórii, aj v súčasnosti, aj v duchovnom svete, aj v materiálnom. Tak prajem každému, aby hľadal a neprestával v tom hľadaní.

0: posledných rokoch sa stáva novým cieľom slovenských pútnikov aj mesto v Severnom Macedónsku Starobylý Ohrid. Nachádza sa tam až 365 kostolov. Mesto bolo v roku 1980 zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pútne miesto z neho robí najmä fakt, že je tam pochovaný jeden zo žiakov svätých Cyrila Metoda, svätý Naum, jeden z tzv. Skupiny sedmopočetníkov. A to priamo v areáli kláštora svätého Nauma na brehu Ohridského jazera, približne 29 kilometrov južne od centra mesta Ohrid. Jeho hrobka sa nachádza v tamojšom pravoslávnom chráme, ktorý sám založil v roku 905. Miesto je známe aj tým, že podľa legend možno priložením ucha k hrobke počuť tlkot jeho srdca. Nedávno púť do Ohridu absolvoval aj kňaz a člen rehole milosrdných bratov Richard Jombík. Porozprával nám o tom.
1: Vy ste sa tiež rozhodli putovať ako kňaz práve na toto miesto. Čo vás viedlo a čo ste si odtiaľ priniesli?
2: Boli dve veci, ktoré ma viedli. Jedna vec bola to, že putovali sme štyria priatelia z Bratislavy. Za slovo týchto štyroch priateľov som mohol sa aj ja z ich milodaru dostať do Ohridu, o ktorom som vždy uvažoval dostať sa po stopách svätých Cyrila a Metoda. Získal som ku nemu vzťah z kníh, ktoré som čítal od profesora Michalova, ktorý slúžil kedysi v kostole milosrdných bratov a som mal tú možnosť mu aj ministrovať a potom on ma uvádzal aj do kňazskej služby v kostole milosrdných bratov.
1: Aká to bola cesta, ako by ste ju zhodnotili, aký by ste jej dali prívlastok a čo vám priniesla do života?
2: Táto cesta mi ukázala, kto je svätý Cyril a Metod, kto sú jeho žiaci, ktorých označujú ako sedmi početníci, to je slovansky povedané, alebo severomacedonsky, to je 5 žiakov a 2 učitelia, svätý Cyril a Metod. Svätý Konštantín bol už vo svojej dobe považovaný za geniálneho učiteľa.
1: Čiže tá spomienka na túto cyrilometodskú tradíciu je na tomto mieste v Ohride a teda v Severnom Macedónsku stále živá, môžete to potvrdiť?
2: Ja keď som prišiel do Ohridu a do toho Severnom Macedónska, to je tak ako keby práve teraz tam žili svätý Cyril a Metod. Už len to, že na hlavnej ulici, obchodnej, turistickej ulici sa nachádzajú sochy nadživotnej veľkosti svätého Cyrila a Metoda. A to nie len, že socha, ale je to v tvare stromu, ktorý má zapustené korene a z tých koreňov vychádza aj obidvaja svätí, svätý Cyril a Metod. A vedľa neho je potom socha svätého Nauma, žiaka, ktorý spolu so svätým Klimentom, on tak žije v Bulharsku a v Macedónsku, že všetky najdôležitejšie univerzity, knižnice, ústavy sú pomenované podľa neho svätého Klimenta. A svätý Naum, jeho žiak, ktorý mu pomáhal pri katechizácii ľudu, išiel potom asi 30 km od Ohridu do kláštora svätých archanielov, archanielských zborov a tam sa modlil za misiu svätého Klimenta. Preto takto premodlené miesto vytvorilo z toho Ohridu mesto, v ktorom žije svätý Cyril a Metod a žiaci. Nie nadarmo sa aj Ohrid volá ako Jeruzalém Balkánu.
1: Vy ste ščítaný človek, máte rád históriu. Napriek tomu Našli ste tam aj niečo, alebo dozvedeli ste sa tam niečo, čo vás prekvapilo, čo ste nevedeli?
2: Všetko to, čo tam dýcha, dá sa vyčítať z toho, ako to dielo svätých Cyrila a Metoda. A jedna taká zaujímavosť tam bola, keď som zbadal mozaiku starého kostola z čias spred 1000 rokov, kde bolo napísané greckými písmenami v tom význame. Keď som ťa prvýkrát uvidel, bol som nadšený. Ako to bolo v kostole z pohľadu na presbyterium, kde sa nachádza bohostanok.

0: Brat Richard, keďže ste vycestovali do Ohridu po stopách žiakov svätých Cyrila a Metoda, snažíte sa tie postrehy a to poznanie z tejto púte aj nejako zužitkovať vo vašej kňazskej službe?
1: Dostal som olej svätého Nauma. Svätý Naum je patronom chorých ľudí, psychicky chorých ľudí, a práve tým olejom, požehnaným olejom svätého Nauma, alebo olej, ktorý hore na hrobe svätého Nauma pomohol mnohým ľuďom, ktorí mali ťažkosti, psychické ťažkosti, upokojiť ich. Takže preto chcel som aj bližšie poznať, kto to bol svätý Naum, a takto som sa zoznámil aj pri modlitbe pri jeho hrobe a vnímal som aj ten taký príbeh, ktorý sa hovorí, že svätý Naum nedovolil za 1000 rokov, aby mohli ho otvoriť jeho hrob, tej jeho hrob.

0: a ako keby mu on nedovolil, aby to tajomstvo zostalo skryté. Ale cez tento olej a tie sviečky, ktoré tam horí a oni ho dávajú pre kňazov, on vlastne takto pôsobí.
1: Máte ešte nejakú radu na záver rozhovoru pre ľudí, ktorí ešte vo Ochride neboli a napríklad by sa tam chceli vybrať, na čo by sa mali pripraviť?
0: Aby najskôr poznali tú byzantskú tradíciu, byzantskú liturgiu a hlavne, aby sa nebali toho, že často ľudia povedia na Slovensku alebo v západnej Európe, že byzantská tradícia alebo grekokatolická omša je dlhá. Niektoré také poznámky, že nutná, že zdlháva. Ale ona je nie zdlháva, len keď sa zoznámime s textami, tak zistíme, že tie texty sú presne také isté ako v západnej liturgii. Len tým, že oni spievajú a nepoužívajú orgán, tak sú vnímané a tým spevom vytvárajú takú vlnovú dĺžku, ktorá vchádza do mysle a premieňa a harmonizuje našu mysel. Toto je to dôležité, že poznať liturgiu grekokatolickú, a keď poznáme grekokatolickú liturgiu, tak vieme poznať aj tú byzantskú.

0: No a na záver relácie sa ešte raz vrátime k tvorbe básnika Michala Chudu. No a v jeho zbierke Láska v splne možno nájsť aj triptych venovaný cyrilometodskej téme.
1: Veľkomoravský triptych. Rastislav. Aká to sila viedla Rastislava riadať od byzantského cisára, biskupa, učiteľa, múdra hlava, pre svoj rod, štát, čo sa len vynára na prahu dejín. Nech ho venčí sláva. Od Frankov Bulharov mu prihára, zovrú sa kliešte spravá hneď zľava, ak piť zo slovanského pohára. Ustal si, no choď, vraví cisár Michal filozofovi, ktorý ho hneď chápal, vediac, že láska na kríž pribíja. Áno, s radosťou pôjdem, nezavzdychal, lež zmocnil sa ho nepoznaný zápal tvoriť písmo. Hľa, Božia misia. Hlaholika. Čože si brali bratia do uzlíka na historickú cestu k Slovenom? V hlavách im vrela láva, hlaholika, veď jasali nad každým písmenom. Konštantín vedel, Božie dielo vzniká. V ich poslaní, tak múdro zdvojenom, nebol tieň strachu ťarcha otáznika, boli na mieste na vyvolenom. Ach, hlaholika, zaudela slová znakmi trojuholníka, kruhu, kríža, s najhlbším zmyslom pošli do bytia. S nimi aj my, a vchádzame doň znova so silou písmen, ktoré nebo znížia a duše Božiu múdrosť pocítia. Škola. Nohami na zemi a s hlavou v mrakoch šli, veď bez písmen duše trpeli. A prišiel dážď, dážď vzácnych Božích znakov. V nebi spievali o nich anieli. A jednoducho, jak spev vtákov, čo modlíme sa, už sme vedeli. Odvtedy srdcia netvrdli nám nakov, tešili sme sa každej nedeli. Zvon zvolával nás všetkých do kostola, kňaz dvíhal ruky, Boh nás volal. Ideme s vďakou za to, čo nám dal. Konštantín Metod, je to vaša škola. Igor Azdova prišiel z vášho dvora. Za dary ducha,

Milí poslucháči, verím, že to podstatné, čo zaznelo v dnešnom magazíne Duchovné horizonty, vás môže v ďalších dňoch sprevádzať ako posolstvo zajtrajšieho sviatku. Ďakujem zaň hosťom relácie, básnikovi Michalovi Chudovi, výtvarníkovi a pedagógovi Igorovi Strinkovi a členovi rehole Milosrdných bratov kňazovi Richardovi Jombíkovi. Za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Matúš Widerman a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v júni 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Pred niekoľkými dňami odišiel z nášho sveta divadelný, filmový aj rozhlasový herec Pavol Krištofek. Na jeho pamiatku uvádzame nasledujúcu rozprávku.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Anny Amadiny Nosič vody. Účinkujú Pavol Krištofek, Sidi Tobias, Anna Javorková a Jaroslav Mendel.

Boli raz dve vedrá na vodu, na oko celkom rovnaké. Jedno z nich bolo dokonalé, druhé, možno to poznáte. V tom druhom vedre bola diera, neveľká. Lenže do domu dlhá, predlhá cesta viedla aj od studne, aj od prameňa. Vedro s tou chybou prinášalo len polovicu miery. Málo. A veľmi ho to mrzelo. Raz utrápené povedalo.

0: Vidím to pred každou cestou. Vždy, keď ma načrú do studne, dostávam vody celý talent. Prinášam domov iba pol. Usilujem sa. Prečo je to? Ako sa hanbím pred sestrou?
1: Rovnako nebo odrážame, plné po okraj či do pol.
0: Ak nejde o výšku hladiny, tak o čo ide?
1: O pokoj. No povedz mi, čo nosíš v prázdne?
0: Nosím tam ozvenu a pamäť. Svoj príbeh, spev, pár príbehov. My, deraví, si pamätáme to, čo pri studni slepý starec.
1: Porozprávaj mi. Porozprávaj mi. Porozprávaj mi.
0: S radosťou. Raz prišli muži do Indie. Ich zem zostala ďaleko. Pri studni počula som príbeh o zakopaných talentoch. Zdal sa mi múdry, pravdivý. Neslúži ten, kto nenásobí? A čo sa týka rodu nádob, neslúži ten, kto neplní. Každý v nás vložený talent má rásť. Všetko, čo je dané. Len ja, najbiednejšia z biedných, nevraciam ani požičané. Primeriam si príbeh. Nosič sa zodiera v práci, bosí. Pre mňa sa nezastaví a po vodu musí dvakrát so mnou, vedrom deravým. Deň za dňom sa to zhoršuje. Preto sa mu radšej priznám skôr, než to sám objaví.

Dobrý pane, je mi ľúto, že ti neslúžim ako mám. Naplňaš ma až po okraj, ale načieraš iba z dna. Vinou vypálenia ohňa, z boku mi voda vyteká. Nie o tom ti chcem, že to bolí, no nesiem ti len málo vody z tej, čo ti dáva studnička. Zaslúžiš viac, veď si dobrý. Hľa, tuto moja sestrička odovzdá, čo si jej zveril.

0: Prečo sa mi trápiš? Chradneš. Mne je vzácna voda na dne. S tebou som mal iný zámer. Veď ja som videl, že si chcela niesť osoch, sviežosť ústam, telám. Poznám smet tvojej prázdnoty. Všimol som si, ako je to. Zavolal na pomoc vietor. Do zeme som dal semená. Semená neznámych ruží. Ty si tie ruže polievala. Predtým tu bola suchá tráva, kamenie, obruč hrdzavá.
1: A dnes?
0: Dnes je tu záhrada.

0: pretože z teba voda tiekla, narástli tieto kvety vedľa. Ja si ťa opatrne nahnem, aby si to uvidela. Dívaj sa.
1: To je nádherné.

0: Pozri, sú len na jednej strane cesty a mám ich porátané. Večer kvety na stôl dáme vedľa vína a chlebíka.
1: Čo som sa preto natrpela? Prečo to vravíš až teraz, keď som už stará, naklonená, keď mi zostáva málo dní?
0: Je lepšie, že si nevedela, aby si príliš nespyšnila. Pyšné nádoby nemám rád. Aj pre ruže je lepšie tak.
1: Ja som tie ruže nevidela. Vieš, vidím iba do neba. No naozaj si myslíš, pane, že bolesť bola potrebná?
0: Bolesť si naspev premieniala. Z boku je voda, z vody farba. Pozri, lúka je plná kvetov. Vlčím makom sa červená.

V rozprávke Anny Amadiny Nosič vody účinkovali Pavol Krištofek, Sidi Tobias, Anna Javorková a Jaroslav Mendel. Hudba Peter Grol. Zvuková spolupráca Milan Greguš. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Anna Hlaváčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2008.

0: Regina, deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Mini Šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Meninový kráľ.
2: Sú vynálezy, ktoré dokážu zmeniť celý svet. Nie je to ešte celé kráľovstvo. O rozprávkovom kráľovstve ani nehovorím. Tam sa vynálezuje takmer každý deň. Obzvlášť v kráľovstve, kde síce nemajú kráľovského vynálezcu, ale za to majú kráľovského kronikára, ktorému sa zdá, že dejiny idú príliš pomaly, že vlastne celé dni nemá čo kronikárovať. A tak on sám stále niečo vymýšľa, aby mal o čom písať. Kráľ si už zvykol, že sa kedykoľvek ozve...
3: Veličenstvo!
4: Čo sa deje, kronikár?
3: Veličenstvo, vymyslel som ohromnú vec. Aha.
4: A čo to je?
3: Nazval som to kalendár.
4: Čo?
3: Kalendár, veličenstvo. Kalendár.
4: A na čo je to dobré?
3: No, vďaka nemu budete vedieť, aký je deň.
4: Ha, takú ohromnú vec som vymyslel už dávno. Volá sa okno. Pozriem sa a vidím.
3: Ale cez okno nevidíte, aký je dátum. A môj vynález... ukazuje aj meniny.
4: A čo je meniny?
3: Sú, veličenstvo.
4: A teraz už viem, že sú, ale čo sú?
3: Veličenstvo. Všetci ľudia majú nejaké meno.
4: Aha. Aké?
3: Každý iné, teda nie úplne každý, ale mien je veľa. A tak som všetky tie mená spísal a dal som ich do kalendára.
4: Všetky mená? Hm? Tak by sa mal ten tvoj kalendár volať menodár. A na čo je to vlastne dobré?
3: Vďaka kalendáru budú ľudia vedieť, kedy majú meniny.
4: A to im je na čo?
3: No, aby vedeli, napríklad, kedy majú oslavovať.
4: Oslavovací kalendár! Tak to si mal povedať hneď. To je ohromný vynález.
3: Vy, veličenstvo, sa voláte Ján. A to znamená, že máte meniny 24. júna.
4: A na ďalší deň?
3: 25. júna má meniny...

0: Tadeáš.
1: Teda ten, kto je Tadeáš, môže oslavovať.
0: Presne tak, veličenstvo.
1: Takže nejaký Tadeáš môže oslavovať? A ja čo?
0: Každý deň má meniny niekto iný.
1: Niekto iný? Tak sa niekto naozaj volá?
0: Ale nie, veličenstvo. Chcem povedať, že...
1: Tak keď má niekto iný meniny každý deň, tak sa budem volať niekto iný. Jeho veličenstvo, kráľ, niekto iný. No, to znie nejako čudne. Ako by som to nebol ja.
0: Presne tak, veličenstvo.
1: Ale ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
0: Veličenstvo.
1: Ja viem. To by asi vyzeralo čudne. A ako by som potom vedel, ktorý ja som ja.
0: Veď práve.
1: Musím vymyslieť niečo, čo nebude vyzerať čudne. No, už viem. Dám sa premenovať a budem sa volať ako všetci.
0: To už naozaj nebude vyzerať čudne.
2: Ako sa kráľ Ján rozhodol, tak aj urobil. Premenoval sa. Dal si všetky mená, ktoré sú v kalendári. A tak sa kráľ Ján volá aj kráľ Rastislav, aj kráľ William, aj kráľ Viktor, kráľ Pavol, kráľ Milan, kráľ Jozef, kráľ Šimon. Ale aj kráľ Nikoleta, kráľ Mária, kráľ Jana, kráľ Zuzana, kráľ Emília, kráľ Maruška, kráľ Katarína, kráľ Veronika, kráľ Dana a tak ďalej. Kráľ Ján chce mať jednoducho meniny každý deň a hotovo. Trochu je len problém, že keď ide kráľ Ján niekam na návštevu a sluha musí oznámiť, že prichádza kráľ, tak s vymenovávaním jeho mien musí začať o deň skôr.

0: Najhubovejší kráľ na svete.
1: Rozprávky sa zvyčajne začínajú vetou Bol raz jeden kráľ. Ale táto sa musí začať vetou Je raz jeden kráľ. Ten kráľ sa síce volá Václav, ale ľudia ho volajú Kráľ Hubomil. Na kráľovskom erbe má veľký nápis Omnes fungi in mundo mei sunt. To je po latinsky. Prečo práve po latinsky, neviem, ale to je už taký zvyk. Nikto síce poriadne nevie, kde to Latinsko je a kde teda Latinčania žijú, ale na kráľovských erboch musia byť nápisy po ich a hotovo. A ten nápis, ktorý mal na svojom erbe kráľ Hubomil, sa dá preložiť ako Všetky huby na svete sú moje. Jeho dcéra, princezná Nikolka, hovorí, že keby jedného dňa na svete zrazu nebolo na jedenie nič iné, len huby, jej otec by si to asi ani nevšimol.
2: Zavolajte všetkých pisárov a všetkých tabuľkárov.
0: Tatinko...
2: Dcéra moja... Vieš, že inokedy nemusíš, ale keď riešim dôležité kráľovské veci, tak mi hovor veličenstvo.
0: Tak ty mi vtedy hovor princezná.
2: Ale veď ja som kráľočenstvo.
0: A ja som princcéra.
2: Ale...
0: Tak moje tatinkovské veličenstvo. Písár je na hrade len jeden a tabuľkárov nie je ani toľko.
2: Ako je to možné?
0: Čo ako je možné? Že máme len jedného pisára, alebo že tabuľkára nemáme vôbec?
2: Oboje.
0: Pisár nám vždy stačil len jeden a tabuľkára nemáme, lebo si ho ešte nevymyslel. Čo to vlastne je?
2: No, to je predsa to, čo vyrába tabuľky. Teda ten, kto vyrába tabuľky. A teraz potrebujem hubo tabuľkára.
0: Koho iného? A ten robí čo?
2: No čo asi? Hubo tabuľky.
0: To som si mohla myslieť, že to bude mať niečo spoločné s tými tvojimi hubami.
2: Konečne som vymyslel, ako to urobiť, aby by ľudia nezbierali v lese huby. Tabuľkári urobia tabuľky, pisári na ne napíšu veľký nápis a roznášači potom budú chodiť po celom lese a ku každej mojej hube postavia tabuľku, na ktorej bude napísané Majetok kráľa Hubomila. Aby to vedeli všetci, ktorí náhodou pôjdu po lese. A aby to vedeli aj všetci, ktorí náhodou po lese nepôjdu.
0: A ako budú sluhovia vedieť, ktoré huby sú tvoje?
2: Jednoducho, všetky huby na svete sú moje.
0: A nestačilo by napísať na tabuľku Všetky huby v tomto lese sú moje, kráľ Hubomil. A dať tú tabuľku pred vstup do lesa?
2: Vieš, koľko je vstupov do lesa?
0: Nie, koľko?
2: Všetky.
0: To je naozaj veľa.
2: No, z jednej strany lesa, z druhej strany lesa, z horného konca lesa, z dolného konca lesa. No, medzi horným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi horným koncom lesa a medzi ľavou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi ľavou stranou...
0: Dobre, dobre, dobre.
2: A to nehovorím o tom, že aj z hornej strany lesa a len kúsok vedľa. Medzi dolným koncom lesa a len kúsok vedľa...
0: A kúsok vedľa od vedľa.
2: No vidíš.
0: A čo lesné zvieratka? Ježkovia, veveričky, slimáky, srnky, medvede.
2: Čo s nimi?
0: Aj tie majú rady huby, ale čítať nevedia.
2: Všetci ľudia vedia, aký som veľkorysý a ako mám zvieratka rád. Takže lesné zvieratá si môžu zo pár húb zobrať.
0: Naozaj?
2: Kým sa nenaučia čítať.
1: Ak sa teda vyberiete do lesa, dajte si pozor, aby ste zbierali len huby, ktoré ešte nie sú označené tabuľkou. Kráľ Hubomil nevie byť zlý, ale keby sa dozvedel, že ste zobrali označenú hubu, bol by veľmi smutný. A kráľ Hubomil dokáže byť veľmi, veľmi smutný.

Kde bolo a tam bolo. Zo všetkých rozprávkových kráľovstiev na svete sú najslávnejšie dve susedné kráľovstvá. Jedno sa volá Kde bolo a druhé Tam bolo. Obyvatelia kráľovstva Kde bolo, teda Kde boločania, radi chodia do susedného kráľovstva Tam bolo pozrieť sa, kde všetko napokon bolo. A obyvatelia kráľovstva Tam bolo, teda Tam boločania, zas radi chodia do kráľovstva Kde bolo pozrieť sa, kde všetko vlastne bolo. V jednom z týchto kráľovstiev sa kedysi narodila malá princezná. Kráľovskí rodičia jej dali meno Veronika. Mali ju naozaj veľmi radi, zniesli by jej modré z neba. Ale kráľ bol kráľ a musel kráľovať. A kráľovná bola kráľovná a musela kráľovnovať. Rozhodli sa preto vyslať posla do pestúnkovského kráľovstva, aby odtiaľ doviedol tú najlepšiu pestúnku. Nie, že by tá pestúnka vedela znášať modré z neba. Vedela sa však o malú princeznú postarať vždy, keď bolo treba. Ale nejaké ale musí v príbehu byť vždy, inak by sa ten príbeh skončil hneď ako sa začal. Takže ale malá princezná plakala, kedykoľvek si zmyslela. Deti zvyknú občas plakať, ale Veroniku to asi bavilo. Ak nespala, plakala. Plakala, keď bolo dnes, plakala, keď bolo zajtra, plakala, keď bolo pozajtra, plakala, keď bolo potom a ešte aj keď bolo popotom. Plač malej princeznej sa ozýval nielen celé dni, ale aj celým hradom a aj celým podhradím. Podhradie, ako to už býva, je blízko hradu a tak sa v tej dobe jeho obyvatelia radšej sťahovali do čo najďalekejšieho ďalekohradia. Keď sa zdalo, že sa už odsťahuje aj kráľ s kráľovnou, dostala pestúnka úžasný nápad. Vymyslela pre Veroniku tú najlepšiu hračku na svete. Ušila jej plyšového maca. Teda vymyslela ho a ušila pre malú princeznú. Ale keď videla, ako sa jej maco podaril, povedala si, že princeznej nepovie, čo vymyslela, a medveďa si nechá sama pre seba. Lenže princezná plakala, ako keby to vedela. A tak jej plyšového maca radšej dala. A Veru dobre urobila. V kráľovstve bolo zrazu ticho, ktoré rušil len smiech malej princeznej a plyšového maca. Vlastne maca nie, ten sa len usmieval. Obyvatelia sa vrátili do podhradia. A to nebolo všetko. Z vďaky postavili pestúnke na námestí sochu. Naozajstnú, veľkú, plyšovú sochu. Bola to prvá a možno dodnes jediná plyšová socha na celom svetovi. Naozaj.

0: kráľ celého sveta. Slnko ešte ani nevyšlo spoza hory celé a hradom sa už ozývalo kráľové volanie.
1: Kronikár, alchymista, vynálezca, radca, všetci rýchlo ku mne!
0: Kronikár, alchymista, vynálezca i radca Sebastián boli naozaj prekvapení, lebo ráno kráľ nikdy nevstával. Nemal rád raňajky, lebo ako hovorieval, raňajky sú príliš skoro. Ale jedol rád, preto vstával až na obed. A tak Sebastián rýchlo zobral kráľovskú kroniku, na hlavu si dal alchymistovský vysoký špicatý klobúk, zahalil sa do vynálezcovského plášťa, do ruky schmatol radcovskú palicu a rozbehol sa do kráľovskej komnaty.
2: Volali ste, veličenstvo?
1: Už ste tu všetci?
2: Áno, veličenstvo.
1: Ty si všetci?
2: Kedysi ste povedali, že je zbytočné, aby ste platili toľko ľudí, keď tým všetkým môže byť jeden. Tak sme tu.
1: A to som dobre vymyslel. A to už na hrade nikto iný nie je?
2: Je. Ešte kuchár, zbrojnož, záhradník, pisár a sluha, ale tých ste nevolali. Tak som prišiel len ako kronikár, alchymista, vynálezca a radca.
1: Vidíš, aké mám rozumné rozhodnutia? Je jasné, že som ten pravý na to, aby som sa stal tým, čím som sa rozhodol byť.
2: Vám už nestačí byť len kráľom? Rozhodli ste sa byť aj kráľovnou?
1: Nie, budem len kráľom. Ale kráľom celého sveta.
2: Ale veličenstvo, to sa nedá. Kráľovstiev je na svete veľa, a teda aj kráľov. A nikto nie je kráľom celého sveta.
1: Vidíš? Takže očividne ma je treba.
2: Ale...
1: Aké ale?
2: Ale to by vás musel celý svet aj poslúchať.
1: Veď ma poslúchať bude. Zavolaj sa ako pisár a píš. Nadiktujem ti moje prvé rozkazy pre celý svet.
2: Ako rozkážete, veličenstvo?
1: Už si aj tu?
2: Mal som to sem len kúsok.
1: Tak píš. Každé ráno nech je ráno. Skaly nech sú tvrdé ako kameň. Stromy nech sú drevené. Jahody, keď už budú zrelé, nech sú krásne červené. Všetky cesty nech vedú tam i naspäť. Kto sa pozrie na slnko, nech prižmúri oči. Čerstvá tráva nech je zelená.
0: Pisár dodnes píše rozkazy, ktoré mu diktuje kráľ celého sveta. A zdá sa, že je to dobrý kráľ, lebo všetko na svete sa deje, ako prikazuje. Študovaný kráľ. Keď kráľ Teodor ukončil chodenie do základnej školy, keď potom vyštudoval aj strednú školu princovskú a napokon vychodil aj vysokú školu kráľovskú, zistil, že sa mu v škole tak zapáčilo, že vyštudoval ešte aj vysokú školu vysokej školy. Keďže na každom hrade bývajú aj nejaké strašidlá, tak vyštudoval aj vysokú školu strašidlovskú. Keďže nadovšetko mal rád kráľovské hostiny, tak vyštudoval aj vysokú školu hostinovskú. A keď sa dozvedel, že existujú aj vedci, ktorí dokážu objaviť a vymyslieť všelijaké múdre objavy, tak vyštudoval aj vysokú školu vedeckú. Potom sa rozhodol, že sa už naučil všetko, čo bude ako kráľ potrebovať. Nechal si od kráľovského radcu poradiť, ako sa dostane na hradný balkón a mal svoj prvý dôležitý prejav k svojmu ľudu.
3: Chcem vám povedať, na aký veľký vedecký objav som prišiel. Nastal čas, aby som v našom kráľovstve urobil konečne poriadok a zmenil, čo zmeniť treba. Začnem tým, ako majú správne hovoriť zvieratá v našom kráľovstve. Napríklad, kravy sú kravy, a tak majú robiť krá, a nie mu. Mu majú robiť muchy. Vrany majú robiť vrá, vrá, a nie krá, krá. Takisto aj koza má robiť koz, a nie mé. Mé majú robiť medvede. Keď chcú mačky robiť mňau, musia sa premenovať na mňaučky. A pes musí robiť pé, pé, a nie hau, hau. Lebo hau, hau môžu robiť len havovia, ktorí sú dobrí a nikdy nikoho nepohryzú. To je zatiaľ všetko. Ak urobím nejaký nový vedecký objav, tak vám to prídem povedať.
0: V tom kráľovstve som dlho nebola, tak neviem, ako tam dnes hovoria kravy, muchy, vrany či psi a mačky. A neviem ani, aké nové vedecké objavy kráľ Teodor urobil. Ale keď sa to dozviem, prídem vám to povedať.
4: Pravda o perníkovej chalúpke.
0: Rozprávky sú plné tajomstiev. Napríklad rozprávky sa často začínajú vetou za siedmimi horami a siedmimi dolinami, ako keby tak ďaleko mohlo byť odvšadiaľ. Ale to nie je pravda. Za siedmimi horami môže byť len za siedmimi horami. Ak niekto býva bližšie alebo ďalej, tak to má za sedem hôr bližšie alebo ďalej. Aj slávna perníková chalúpka má svoje tajomstvá. Niekto si kedysi vymyslel, že v takej chalúpke žila stará, zlá ježibaba. A dokonca, že chcela zjesť Janka a Marienku. Ale tak to vôbec nebolo. Perníkovú chalúpku si postavila jedna mladá a dobrá ježibaba, ktorá nikdy nechcela zjesť žiadného Janka a ani Marienku. Niektorí ľudia síce uznávajú, že to o ježibabe naozaj nie je pravda, lebo v skutočnosti chcela zjesť Jožka a Evičku. Ale ani to nie je pravda. Táto ježibaba len veľmi rada pečie perníky. Ona perník v skutočnosti ani veľmi nejedáva, lebo má radšej zemiakové placky. Ale keď pečie perníky, tak po nich krásne rozvoniava celý les a nikto jej nechodí na tie zemiakové placky. A s chalúpkou to je tak, že Ježibaba pečie perníky skoro každý deň, ale ich už nechodí predávať na trh v neďalekom mestečku, lebo perníky už nevládzu jesť ani obyvatelia v širokom okolí. Aby bol z toľkého pečenia aspoň nejaký osoch, tak svojimi perníkmi oblepuje celú svoju úplne obyčajnú drevenú chalúbku, aby si mohli pochutnať aspoň lesné zvieratká. A práve podľa nich ten les ľahko nájdete. V žiadnom inom lese na svete nežijú také tučné lesné zvieratká. A nie len medvede, ale aj tučné jelene, tučné líšky, tuční ježkovia a tučné veveričky, ktoré už bývajú na zemi, lebo na stromy nevládzu vyliesť. A to nehovorím, aké v tom lese žijú tučné lesné mravce. Pozrite sa teraz na niektorý svoj prst. Vidíte? Tak presne takí sú. Ale nemusíte sa ich báť. Nehryzú, nevládzu. A to by som vám mohla ešte dlho hovoriť o všelijakých iných rozprávkových tajomstvách. Ale to by už nebola mini šiši rozprávka, ale najväčšia, najmenšia rozprávka.

Počúvali ste mini šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Účinkovali Král Ján Alfred Svan, kronikár Ondrej Kaprálik, rozprávačka Zuzana Kapráliková, Král William Ladislav Konrád, Šebastián František Kovár, Král Hubomil Martin Kaprálik, princezná Martinka Kapráliková, študovaný kráľ Laco Kerata. Produkcia Petra Kasanová, Alena Rumanovská. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: letné Rádio Regina.
1: V noci

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Klub osobnosti. Šumný podvečer všetkým vám, ktoré slucháte naše rusínske vysielania Rádia Patria v rámkach národnostného vysielania STVR Štúdio Košici. Slucháte ďalšie vydania rusínskeho klubu osobnosti. To bude našim dnešným hosťom. Ja na počiatok prezradžu, že praví na Deň Rusiniu 12. júna privítal svoj krásny životný jubilej. Svý celý život si zaoberať s pivom, folklorom, fotografovaním a dokumentovaním. Na Svetovom kongrese Rusiniu bol ocenený hramotou Vasilia Turoka Heteša. Dospravde si podľa holosu u nasledujúci spivanci poznaté, kto je našim hosťom. Príjemné slúchania vám dnes podvečer želajú od mixážneho pultu Gabriel Nigházy i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: No a my sa už pomalinko dostávame ku tomu, jak ste sa dostal do Brna, koli začala i vaša spolupráca s najlepším národným orchestrom vtodušňoho Československého rozhlasu Brněnského orchestra lidových nástrojů Brolnom.
1: Tak prvý rok skončil v Prahe a po dohodě s direktorem muzea jen přestupil do Brna, tam byla katedra hudobné folkloristiky, takže tam už jsem se dostal k muzejku, tanci, byla tam paní Jelinková, byli tam dobrý pan profesor Dušan Holý, byl zpívák. A dneska jsme přišli se posigiti a jak jsme se vypili tam dobrého moravského vína, tak jsme si aj pustili holos. No já chlopčisko zvalala pastry, tam ťahal vršky, jak to, ty máš holos. Tak bez mých pití k tomu k orchestru a pospívati. Hovorí, to je také spívak, jak ja. Po prvý raz, po druhý raz, po tretí raz sa slúžilo pití. Píšel jem tam, zaspíval, bereme. Takže jem tak zrobil, že jem poslal spívanku, ktorý ja tu zapísal v teréni, neupravoval. Poslal jem, pan Jakubičok mi upravil, poslal mi telegram, prišiel jem, zaspíval a išiel jem domy a bolo xkrát tak, že na 4 dny sme mali plánované nahrávania, naspívali sme za 5 dňa. Bože, ja chodím po svaľbu hrať, holo sú spívaný, žiadny problém nebol. Raz, dva sme nahrávali. Lenže što, oni chodili i šarísk. A ta šaričina mi moc neišla, bo ja už aj keď to graf nemal, že treba proste tú jazykovú kultúru mati, nelen takú chodziaku. Že proste tu rusínskom jak tak mal z toho rodného jazyku, ale to ta šerština mi nejela, tak to tu mne naspíval ani jednu. Napríklad pani Maťašková naspíval, lebo s brněnským orchestrom spíval len pani Maťašková a pan Čišman. A ja tak nám na to hrdej, že mi dali takú možnosť. Veď to zostalo proste do dneska v Zlatým fondi nahrávok pani Marke Maťaškovej i moji. Choď neveľo, ale je. A dostanem sa ešte k nahrávkám Oľunu, to je ďalší orchester, i Šarišan a tak ďalej, tak ďalej. Už pozvali sa na inšie koncert.
0: Vera, tak jak spomínate, úspešná bola vaša robota s Brněnským orchestrom národných inštrumentív, kde naspíval prekrásne spívanky z rytného kraju, ktoré dodnes slucháme z redakcii Národnosti.

0: hlasného vysielania, a to hlavne v muzičných pozdravoch, je napríklad Koni sia napasli, Ej mám ja kosu, Ja by oral, ja by sial, Ej popit makovicu i mnoho inších. Dostali ste sa do spolupráci s veľkým orchestrom, to nebolo ľahké. Vysvedovali ste, jak sa vám to podarilo a jak ste sami naznačili, prišiel i Bratislavský orchester národných inštrumentív. Jak tam začala spolupráca?
1: No tam prakticky Slovenský rozhlas vysielal proste naše spievanky a byli oslavu v Prešovi. A pán Dutík s orchestrom tam učinkoval, tak proste pozvali, dali mi priestor, zaspívali im na priame vysielania a odtedy začala spolupráca proste pod primašovaním pána Dutíka a dlho, dlho roky sme proste i po koncertoch, i tak osobní, no, ale potom ešte dobrá taká spolupráca s orchestrom je s Šarišanom. Toto najväčšie, bo oni už robili i rusínsku kultúru prakticky na 50%, bom poviem, že žili z rusínskej kultúry a robili jej dobrý, či už tanec alebo spiev, dávali prostor našim dievčatám, chlopcám z našich sel sa realizovať po tej strane umelecky, takže s nima jem dlho a tam pán Kyšeľák upravoval všetko moji spievanky alebo občas aj pán Miroslav Kerekanič, však vy znáte pán redaktor, i v Zembli špívaj v útori, nie?
0: Tak sa mu pýdu Klianské umelecké ensemble, kde Mirko Kerekanič hral na harmoniky, takže poznáme sa. Ivane, vedneme sa nazad do rýdnoho kraju. Začínate svoju profesiu v Muzeu ukrajinskej kultúry. V todešní Rusínske tu ešte nebolo, takže taký muzej byl, tak tam ste robili. Jaká bola tam vaša robota?
1: No, dostali sa na muzičnú folkloristiku a tam bolo mojou povinnosťou a bola možná aj moja mria. Jak túto muzičnú kultúru zachovať, pozberať, proste, jak textové muzičné instrumenty. Náš region nebol nejak proste zachoplený vedecky široko. Rozumiete? Tam si spomínam, že pán profesor Plicka ešte robil podkarpatské rusiatštočské pozbere z tej oblasti, ale veľa vecí bolo zanedbaných. Ja ponachodil také veci, že až jem žasnú, že si znali Mikovi Varchola, Huselka znal zrobiti, na Jurkovi Voli Švec, Huselka si zrobil sám, hral na nich. Ľudia nemali korunka, tak si proste robili, jak znali, napríklad Heligonka. Tu nebyla vžita, ale bola to gombičková harmonika, každý hral sám pro sebe, bo nemal čas chodeti po svaľboch. A bo kýt chodil, tak za kolegu Ciganim sa dostal. Až potom sa objavovali tam, tu napríklad vo Vyšnim Orliku, bola Humenikovci, v Dubovi bola taká kapela Gadžiu, Kuriemky, ale väčšinou Romovi bol. Takže toto bolo moje pozberatia. A ja ponahrával toto všetké veci. Lenže to, pán redaktor, ja robil ešte na taký baterkový magnetofón, sa nahrávalo, to boli toto paske strašné, oni sa to rohali. A ani neznám teper toto muzeje, jak zostalo. Ťažké srdce mám dneska, a môže aj v hrobi ho budú mať ťažké, že som kdy pro etnomuzikológiu muzeu zrušil. A toto nikto nerobí do dneska. Ani jeden muzej, ani druhý muzej. A to mňa bolí. A jem fúr sobi dúmal, a ja jem robil z Rusinským muzeum, prešiel s pani Glosikovou, kde jem už to skej pozberal, čo skej im tam dal, ponahrával. Naj to bude nahrané, ale naj tam bude, už je zafixované. Za to jem, chodil, môže, jak čendeš, i kameru, i foťák, jem chodil. Ale ja znam, čo im chodil. Pán profesor Plicka, 58 roci, tam, jak im bol na školi, na vysokej školi ruského jazyka i literatúry, bol na poschodí druhým a oni mali katedru filmovú pred nami. A ja chodil na prednášky tam sluchati, a on mi dal rozumu, čo to je dokumentačná fotografia, jak to s kamerou robiť, kady tu pochody. Orlik, Radvaň, bol Fiaš, mal pozbierané materiály, že materiály sú bohužiaľ v tým Martini v muzeu a ťažko sa nám dostať, guným bol nič nespracované toto materiály. No a toto jem chotil, že by sa zachoronilo. To je na... Pane redaktor, tam je naša kultúra duchovná. To my si sme nezocenili. Ale tam je a ja vám potom písnišie poviem.

0: Mali ste dobrého učiteľa, jak sami spomínate, dávam toto základ do toho umenia, kultúre. A vy ste sa neraz hostili i v roli dramaturga, scenaristu najstaršieho festivalu vo Svidníku. V programe Žmenia smichu ľuďom na potichu, svadbianej obried Rusiniu i Ukrajinciu. Neraz ste vystúpil s rýznymi selskými kapelami.
1: Prišiel nem z Vojenčiny, nastúpil do muzea hudobnej folklorista, muzikant Mria. Založil svoj orchester, jak Brno, Bratislava, Šarišan. Obyšiel všetkého muzikantiu, pane redaktor, nikto nezná dno, to všetko zo sluchu. A už bolo po tým. No tak jem proste založil svoju kapelku, chodil po svadboch, ale chodili mi so magnetofónom, i s foťákom, i s kamerou, dokumentoval a tak jem proste ísť v nový repertoár, ale i zafixoval jem ten materiál po svadboch, takže veľa veci a za to i vyšla prvá knižka o svadbe, bo tam bolo najväčšie materiály. No takže jem skúšal. Naprv jem začal hrať v kapeli folklorného kolektívu Makovica. Tam bol Lavko, bol tam Kavúľa, bol tam Nebištík, Kačmar, Jožko, tota partia. Sme začínali proste hrať i do tancu, i po svadboch. Jak sa dalo, a potom už prechodila nová generácia, založil im svoju kapelu Beskyd. No a to už proste ťahalo sa až do 94. roku, že s kapelou Beskyd chodil, proste nahrával. Tam sa minili ľudia, bo to proste generácie odchodili, oženil sa. Žena zakázala, nepídeš hrati. Byla bida chod skoli a byla. Bola chvorota, bolo malo peniazy, trebalo žiti, trebalo plaťati. Koli máš najbližšiu svaľbu? I také bolo. Bo to zárobky neboli tak. To človek tišil sa z toho remesla, že mám. Ale nebolo to ocenené až tak, jak by to malo byť. Ale neľutujú toho. Pane redaktor, dneska aj povedať, že to neľutujú, bo štoské aj po mi zostalo.
0: Zostala krásna robota, ku tomu sa dostaneme ďalej, ku knižným publikáciám. Ja si tak dúmam, keď sa môjľu opravteňa, že z festivalu Svidníku vyšla perša LP platňa vďaka vám.
1: To zjaz mňa inšpirovalo Brno. No tak jem si povedal, že budu vydával. A malým podporu v muzeu pana Čabňaka, že mi pomih proste finanční. No tak jem pozberal perša. Vyšla perša, potom vyšla druhá, potom už vlastne brachoval za Šomaričami, no tak, ale potom už došlo k zmeni, to, že už sa dalo, ale tišenia, že je perša, je tam a už je i DVDčko moje perše i na kazetoch, što materiály sú zafixované, takže proste, što sa dalo, to až 90. rokov, keď bolo také rusinské kusy, sa dostalo do popredia, to pomí k tomu i puls. Ja si dúfam, že tam sa treba hlubok pokloniť, okrem toho i tým kolektívom, ktorý bol amatúrsky, jak Makovica alebo Kamionka, ktorí 60 rokov robili, rozumiete, to zrobili fantastickú robotu, nikto nedocenuje to teričie, rozumiete. Vychovali generácii, ale vychovali proste i piváky, i muzikanti, ale zachovali materiál, ktorý z rusinskej kultúry zostal pro ďalšie generácii. Tak tam asi to tá robota spočívala.
0: U 1975 roci si stávate laureátom súťaže Makovická struna. Dnes berete účasť v okresných kolách jak poroca. Pamätáte mu, že išli na spivanku, s ktorou ste vyhrali laureáta?
1: No, boli z tých spivánok, ktoré s Brnom boli natočené, ale čo tam zabralo? V porote bol pán profesor Kosťuk a doprovodelňa harmonikár z Makovici. Zabralo toto, že jem prechodil spivánka do spivánka. Že mne zaspíval jednu spivánku, ale prešlo im da 4 alebo 5 čardašov. A toto zabralo, bo pane redaktore, v každom seli, na celým našem regióne, što selo, to spivák. Rozumiete, tak spivákov, jak bol ja, bolo X, rozumieš? Što? Nemá nikto do dneska a ocenil to pán profesor hudobný skladateľ Zelinka, moje lomenie holosu. Toto nemá nikto. Ja sám neznám, jak sa to robí.
0: Práve ku tomu mi sa chodil dostať a zvidať, že, jak spomínate, po tých selách máme krásnych, vynikajúcich spivákov, ale váš holos to cieľ nedá znapodobniť. Nikto, skutočne, ak by si dojete, je tam šoska také, ktoré nikto nemať. A vďaka tomu ste oslovili toto Brno i inšie ansambly.
1: Tak asi, tak. Že si dúmam, že asi z tohoto aspektu, ale takto. Pán redaktor, ešte toto môžu byť čerknutý. Rusinská spivanka, bo všetko bolo veci zanedbané. Notabene. Rusinská spivanka sa pestovala na poli, ale i cirkov tú vedo zrobila. To nikto nedocenil. Je, keby ste prišli na detail, by ste znali, aké tam prelinania medzi národnou melodikou a cirkumnou. Na X takých mám zapisiv, što pivaca, jak národná spivanka od pjecarki. Posiju pšeničku, sviatý Boži, sviatý Boži. A už a tak veľo spívalo, ktoré sa prinajde. A cirkov ako taká vychovala spívaky. Od malinkam chodil do cerky spívať i nedíľu, a nelenia, všetké ditočky. A tam sme sa učili. To bola údobná škola pro nás, pro všetkých. Toto ja si strašne vážu, že okrem inčich venčích, čo cirkov dala narodu, toto je jedno z vážnych momentiv proste vychovať spívu.
0: Je to tak, jak besedujete, bo ja keď zoberu irmologiu, napríklad zoberme holosil jedna bisem, ktorí sa spievajú, ale skutočne, keby sme išli, tak je to na ľudovú spívanku, každý jeden holos.
1: Ja chcem byť i cez kantorom, a dokonca i popom. A čom? Bo bolo tam u našeho popa Šuniky v Českého bar sa mi ľubilo a jem znam, že jak nepídu za popa, tak i nedostanu. Tak to, ale jedna vysem na toto, že bym sa dobrý zapamňatal, bo sú ťažké holosy, tak tam boli také texty svícky, rozumíte, a tak, ktorý byl až škaredej. Čom? Bo toto škaredej rýchlo prišlo na pamäť a tak mi som spomňal. Takže toto chcem pičerknúť.

0: Keď by ste potom kroky mali porovnatý makovickú strunu v tod a teper, kde sme sa posunuli v tým časime vlastne v tým makovickej struni? Ja si domám, že tá roveň interes je deska posunutá na vyšší hranici.
1: No, samotní makovickí struni chcú sa hlboko pokloniť. I dneska. Od samého začiatku. Najde robiť, kto nerobiť. Bo to nelen tot, kto robiť, ale tot, kto ide spívati. Tam byli nastavené také parametry, že si musel každý prinesť spívanku autentičnú textovú melódiu. A za to na makovickú strunu prechodiť spívanky, kde sa objavujú nové a nové a nové spívanky. A čom? A to tým dostávame, proste toto vyťahujeme za bote, a tým, že sa ona perespíva, tak sa dostáva prakticky medzi generácií. A ďalší poklon treba panovi dirigentovi Selčanovi sa pokloniť. Toto, čo vy robíte na makovickej struni, to si neznáme oceniť. Ale ja sa hlboko kláňam mu za všetku robotu. Že proste sa obetuje, bo to je obet. Nedomajte sobie, že len príde a pomáchať rukou. Tam treba upraviť, tam treba s týma spívakami, ktoré neznajú s orchestrom, bo to s orchestrom. Nelen tak spívať, sa postavili, jak ja na poli. Ale tam sa treba postaviť, treba nastúpiť, treba, že by to ladilo a vín sa trápiť s gitočkami a tak ďalej. Takže tam je. A dobrý, že sa robí. Sklamaný, že sa napríklad začal robiť i spívom o rodu, a proste ochabili to a tak to trebalo trimať. Potom začali kus robiť proste toto na foni Svetového kongresu. Tež sa toto ochabilo, tá tri ročníka, rozumiete. Ne to ťahneme, ne tak nejak dôsledne, že by sme toto robotu dotiahli do kince, alebo trimali, ale tam si vážu toho, že sa to robiť, že prinošať, a toto režisor je proste všetko dookola, čo sa zrobiť. Spívať si prichodne, a dobrá porota, oceňujú dobrá porota, tam Janka Ľubimová proste a spol. Ja si domám, že to trimajú, že to nepustia z ruky, takže kláňam sa.
0: Vašou srdcovkou, tak môžeme povisť, nazvať je fotografovania, kde vďaka vám máme bohaté archív fotografií z rôznych kultúrnych podií. Jak ste sa dostali ku tomu koníčku?
1: No, to začalo to dávno, dávno. Jak im povedal, že v Dubnici nad Váhom sa zapísal do fotografického kružku, tam im štocké dostal, proste to základ, čo to je a tak dále. No ale mi mal foťak, nie? Tak prišiel im na Veľkdeň domy a mama Mari, tu máš chlopče, korunka, idú kúp gerok, že by si nepíšol do cerkvi soročky. A samozrejme ja píšol a miesto Gerokam kúpil foťak. To boli také bakelitové, to je, rozumiete, to prišiel im domy, to samozrejme, že bola bitka, do cerkvi nepídeš na Veľkdeň, bo jak pídeš soročky Geroka nemá, už je mrýs, takže tam bolo perše toto fotografovania, si toto začiatka, ale dobrý, veď mám peršu fotografiu, jak je mal 12 či 13 roky, usľam je, nič nemám, bo to ty sa nefotografovalo, za to i na, to chodžu po regióni a ťažko všetko aj najti sem tam taká zosmaľ. Jako etnograf sobi proste pokladám fotografii za adekvátny materiál, ktorý je hodnoverný a môžeši vece než text. A súčasne doby dva raz tiko, bo ľudia nečítajú. Ja napíšu a proste prelistuje, ale fotografiu vidieť. A na fotografiu vidiu postavu, vidiu kroj, vidiu oblečenia, vidiu čipet, vidiu bokanči. Takže to tam si povedal, a treba dokumentovať i toto. A dneska mám toho tisiači. Pán redaktor tisiači. Poviem vám takú drobnosť. Ja jem od 2013 začal robiť na Facebooku reportáži. Bom si poviem. Dám do novinok, dajú mi jednu, aj to, abo dajú, abo nenajú. Tak jem na fotev akciu, dajme tomu Mežilabrický festival, alebo inčej, a dali jem 20, 50, 30. Veľký odozva. A začal im dávať, a centrála Facebooku mi spočítala, ja mám 13 tisíc zaberiem k dnešnému dňu. Ja žasnu.
0: To je nádherné, krásne.
1: Toto píšlo po svete. Mám Moskvy známych, mám Americi známych, mám Kerestúry, mám Chorvátsku, mám Maďarsku. Toto ľudia kontaktujú a berú. Tam je dreviená cerkev, tam je posvetenie Pásk, tam je cintorín z Jurkovej Voli. Rozumiete? A tak, kde im píšu už, ja robím dokumentačnú fotografiu. A to je rozdiel oproti tej fotografii umelecky. Ja prídu, zastavujú čas, kľapnú, jak sa varí, a zastavujú čas. A nestriham. Celú tú atmosféru okolo toj centrálnej proste podíji toho tanca nebo toho muzikanta sa chúpľu a odkladám. Bo toto je proste tá psychika okolo toho, proste, že to má atmosféru takú. Takže tam jem sa dostal ku fotografii a robili je tvrdo, robili je dneska. A si vám poviem aj jak. A prekáď výskum dneska, už nič nenájdeš. Znáte jak? Chodí všetko kolektívy, ktoré chodia na festivály. A od A do Z ich sfilmujú. Prídu zo Smolnejka, prídu z Udoľa. Rozumíte? Oni dajú svoj materiál. Ja nemôžu tam íti, a výskum mám zrobený. A na to bene, teper to vám poviem ďalej potom, že treba mi si ju takých žen. Tak ich na Facebook naspívaj mi na telefon, pošli a ja mám melódiu, mám text a mám výskum zrobený. Dátum narodenia mám, bo nemôžujem starej Gido, už nešoferujú, autobuse nechodia, ale výskum treba robiť.
0: Je to tak, jak by si do teda práve o tej fotografii ste sa dostali ku filmovaniu, takže što vás na tým tak oslovil, bo vďaka vám spočiatku je znám, že aj Rusínsky muzej mal kvantum zapisiv, vy ste skutočne byli na každým jedním akcií, na každým jedním festivali, kde što sa dialo, prostí, kde do čižmáre nemi chybovatý.
1: No, vďaka tomu to dúmam, že pán profesor Pricka Doňa naučal toho dobroho, rozumiete? Jeníku to musíš dělat tak a všechno jde, jenom dřevěný kunce hýbe. Takže mi kázal, tak musíš dokumentaci, tak musíš, z čeho si musíš všimat, nejlem šumnej postav, ale jiná, no takže tam. A dokumentaci trebalo tanec, jak tanec, trebalo ho nafilmovat. Tak mi muzeu už byla kamera, už tam trošku ubavíňa technicky bylo dobrý, ale i teper mám, chodžu s kamerou. To čo všetko čo? Bo ja ide program, celý kolektív spívať, tak ja púšťu celý kolektív, na konci zmačknu. A ja prídu domov, posmotru, mám celú spívanku, tak môžu. A to, okrem toho je archívny materiál. To nikto nemá. To nikto, pane redaktore, to nikto nerobí. A to je mňa rozčuluje. Ukážte mi teper, kto što študuje proste rusinské, žeby centrálni, žeby sa to uklad. Ani Rusínsky muzej. Ja im hovorím, že treba zrobiť oddelenia, tak machli rukou, že či nebudované, hotované, tak čo zrobil.
0: A práve dostávame sa ďalej, posúvame a Ivane, vaše bohatstvo, jej vaša činnosť vďaka mnohým fotografiám a história bola publikovaná v knižkách. My spomeňme cholem Národné veselia Rusíni v východnej Slovakii, Národná spívanka, muzika i tanci Rusíni v východnej Slovakii, Koliadka Rusíni, Rusnacoch i Lemkiu a Národnej kroj na fotografii a inšie publikácii, jak napríklad knižka o rodním seli, ktorá môže z tých všetkých knižok si vám robila najťažšie alebo tak srdcu aj blízko.
1: Tak asi na tých veci bolo. Tam napríklad muzečné instrumenty, či muzeju, katalóg, festivál a tak ďalej. No mám, že tu svaľbu najradšej. Čo? To je rodinný zvyk u Rusiniu a popredkávaný šiliakými drbnosťami. Bo rodina, svaľbou sa zakladala nová rodina. A každý chodí, že by bola šťastná, že by prosperovala, že by proste gitočky, ktoré sa narodia, že by boli šťastlivé a tak ďalej. Čili k tomu mriali rodiče, mriala celá kompania svadbiana a robili všetko možné. Čili bol muzika, bol tanec, boli vyrožky, rozumiete, vážne, obľúbka, priľúbka a tak ďalej, vzťah v rodení a všetko možné. A tam je, dúmam, že dosť dobrý. Lenže, pane redaktore, celé všetko vydania, čo tom povedával, ja mám z toho kus smutný. Našu kultúru musíme vnímať, ktorá sa fixuje azbukou. To je proste východná kultúra a tak ďalej na osnovi byzantskoj, alebo išľajme Cyrila Metoda a tak ďalej a tak ďalej. Súčasní, mladá generácia sa neučí v školi, my jej nechostnujeme. Ja im knižku napísal a jeden študent mi hovorí, no ujku, šúni ste knižku napísali a ja neznám čítati. No je to hovorí, Dominiku, voď nauča. Čítati, ja ti nebudu prekladal. Ale prišlo im na to, že chcú, že by sa dostali guti spivanci. Je to prázdne, ale robľu, a to vám poviem tepe pri poslednej knižky, píšu všetko aj latinikov, aj cyrilikov. Je to, aké bym dvi knižka napísal.
0: Je to prázdne?
1: Je to mimoriadne prázdne, rozumíte. A teper ešte inšak robľu. Teper robľu prázdne, no už pídeme k tomu, čo robľu. Jem sa povedal, že treba štoskaj zrobiť. A chybuje na našim proste regióne a tak ďalej, mi chybuje jeden spívanik veľký. Tak jem sobie zrobil projekt na 800 stran spívanik. Napísal jem projekt, poslal jem, odsúhlasili, ale odsúhlasili málo. A teper mám dilemu, ktorú už asi so vodavcom rozluštil, či znižovať náklad, malo byť 400 strán, alebo znižovať proste rozsah. Rozsah im tak pri krojoch, ktorú vyšla národné kroji na fotografii, to je jedna knižočka, ktorá sú, dúfam, že má to povistý svitu.
0: Bola je ocenená.
1: Aj bola je ocenená. Toto knižočka je mi, že môžu robiť proste dvojmo, že môžu prerabľať, ale dohodli sme sa, že znižíme na 640 strán, 400 primierníkov bude a rozdáme. A rozdáme i Svetovom kongresu, že by sa dostali, bo jem pojal tam i Šarišský kus, i spívanok Ruseniu z Chorvátska, Serbii. Dokonca dal i Ruseniu zo Čech, tam sú kolektívy, ktoré robia aj z Ameriky, ktoré sú texty v angličtine. To napríklad primatorka, ktorá tu svinikuje, ja už do jednej knižky dávno, bo veľa generácií, to proste molodek sa učitlem angličtinu. Tak jem dal pani Ivančovi, či jak učila na angličtinu na školi, preložte mi, preložila mi rusnické 20-30 spívanok. Nejím si istý, či ta rytmika je dobrá, znaš, ale poslali mi z Ameriky, Jiri Jamba, poslali mi z Ameriky preklade ich, takže uverejňu tým, žeby i toto kusa zainteresovať tých molodech, ktorí majú snahu len anglicky čítať, a ne azbuku.

0: Pán redaktor, ja by som išiel vernul k tomu spivniku. Ten spivnik má názov takú, štom pozberal, štom spivval a štom hral. Ale toto chodí povisti. Píšu jem do histórii, že nadviazal kontinuitu. Ja jem u Holovackoho objavil také texty spivanok, kde boli korespondenti Pavlovič, Duchnovič, Kralickej. Pane redaktore, tak sme duraky, že my toto nevydali a toto bym chotil. A za to, Mariu, chotil jem tak, ale neišlo to tak, bo ne ja pridelujú hroše. Znáte, oni sobie povedia, nemáme, ja mieru, že nemajú, že chodiat každomu dati. Ale, Mariu, zrobil jes, tu máš, naj to vyjde, naj to narodiče. Čo? Duchnovič a Pavlovič nám dali základ naši spivanky taký, jak nemá dýchto. Za to mať dneska aj úroveň. Čili oni fantastičnú robotu zrobili, fundamentálnu. Takže tam ja mám, napojujú potom kolesu, napojujú plicku a potom idú po vojnovi svoji riči, ale mám tam i autorské spívanky. To si nevšimá nikto. Ja znam, že za oných časí v ukranizácii boli spívanky robené na proste všelijakých autoriv za kordonek, ale my máme svojich autoriv. X takých je. Takých jim pouberal a pár spívanov, bo nie je prestoru. Dám po 3, po 4, ale Duchnoviča, Pavloviča jim dal. Toto chcela pičerknutý, že by sme si važili to, bo byli časy, za s tým Duchnovičom by chodili, za s tým Pavlovičom, on furt nič ničeho nemáte. My ich nemáme vyštudované, jak nemáme celú históriu vyštudovanú. Pane redaktore, keby sme píšli z kolka na kolok, iši, nikto neznať, že v Rakúsku, Salzburgsku je taká tabuľa, kde je meno Odakar. To je Rusin, ktorý proste vyv armádu dobojoval v Rími, pobedil a vládnul 14 rokov, dal tam proste zákony, len že ho otravili a tak dále. Nemáme Klárskoho, nemáme sprikrdovaného, nemáme Cyrila Metoda, nemáme vôbec cílu toto čas, my nemáme prešudované. Toto mi chybuje. Furem sobie dúmam, že na foni muzea budú odborníci, kde budú rišeti. Bude tam sešonik, bude tam historik, bude tam muzikant a budú rišeti rusinskú kultúru proste na úrovni. A tak sa handrkujeme. Jedna vec a druhá vec, profesionálne veci. Toto všetko robíme na foni amatérskym. Rusinská obroda proste je, ale je sama, je veľa všelijakých tých združiň. Treba sprofesionalizovať, že by boli profesionálne pracovníky na jednotlivých úsokoch, alebo aspoň častoční školách, že by píšol jazyk, že by sme ho chosnúvali za to, čo máme proste kodifikované. Nevchosnujeme. A veľa veci, ktoré nás boli.
1: Našťast pomalinko si a chyliť ku kincu. Ja si domám, že keby sme by si dovali ešte dalšiu hodinu, bolo by očím, ale my nedáme spomenutí, že by sme nepovili našim poslucháčkám i sluchačom, že v takým krásnym viku len pred pár rokami ste sa naučili hrať na heligonku a vďaka vám máme svinické heligonkariu. Takže skutočne len krátko, poďme ku tomu vlastní. To vás bylo ku tomu.
0: Dostali mi infarkt, zoperovali ňa. Nemôžu hrať na klarinet, na saxofón a bez muziky sa ťažko žije. No a koleský otec duchovný Dušan Skonc, vin posobil v Michalivčoch, hovorí, poď mi sfotografuj Michalivské heligonkári, dali CDčko, tak jem píšu a podrazí, jak sme je založili svetníku, beru. A tak jem začal zahňať to znať, našol jem pana Hermanovského, pana Damečka, ale ja sam neznám. Tak jem si kúpil heligonku, samozrejme, že byli doma povídania, našto ti to starej, to by treba tato. No naučili sa štoskaj, ale što? Interpretujeme naše spivanky autentične chlopským, valáckým spôsobom. Spivanky, ktoré najdeme na valali, a fajné, ľubiť sa ľuďom, kličuť nás. I aj pro nás dobrý, pro psychiku. Ja spokojne zaspívam po griavču sumi, nakoli sa vyplakali a boli spokojní, to je asi po griavču, organizmus to potrebuje. Takže tišne, aj teper, bo smote, chodili sme do Polska, Lemkiv, tam do Ždini, na Kerme sme chodili rád, fantastické, rozumete.
1: Ivane, vy ste na penzii, travíte čas, jak travíte, že furt všetko tvoríte, jak travíte, keď máte skutočný voľný čas. Poďme len krotkosti ku tomu vlastní, najdete si voľný čas, kde odložujete papír, pero a meditujete, abo dáš to zahorodka, abo tak?
0: Nemám. Mám voľný čas, že idú na hodinku, pani manželko na prechádzku, to je všetko. Už sa hnívať, choď skoli na ňa, bo siadu o 8 a končú večer o 8. Už ňa oči boliad, už proste furt treba do počítača, treba každú notu, rozumíte? A to je už starý Gido, to už je, jak sa varí, i pamiat, i jedno s druhým. To...
1: No, 90 rokov, ďakujem ti Bohu za tak krásny vík, ale preci, išti, ste plný optimizmu, robota.
0: Toto nevagumujete, rozumíte? Ale ešte raz pičerkujú, toto ňa trímať pri životi.
1: To sme mohli vidieť i osobno, koli z náhodou vašho jubileja. Bola odkrytá jej vystava u Pidukľanskom osvitním centri u Svidníku. Pid názvou i života Rusiniu. Ale tak samo do života bola uvedžená i ďalšia vaša knižná publikácia Na Drišňanskej svadbe v roci 1966. Časťou kotro je i zapis na CD nosič, žetvovaná holovno rodakým sela Drišňa. Poďme, Ivane, môže ku tomu, jak v vidíte budú činiť Rusiniu, zachovania tradícií, jazyka pro ďalšiu generáciu.
0: Toto, že nám to zaniká, nám teda robiť, musíte sa koleskovú spívanku, to už sa nespívajú. O baladách ťažko by si dúvať i na svaľbách, v beráňach, kvôli bol proste tradičné, inša spívanka sa nemohla spívať, alebo v Čepiňu, dneska spívajte što. Jak to vidžú? Razím optimista, razím pesimista. Pesimista im za to, že sa neučiť na školách, že prakticky nechostnujeme, že proste i môže tá atmosféra spoločenská taká, jaká je, proste nie je naklonená proste na našu kultúru, nechoču sa do tých hlubokých tých najmať, ale sobi dúmam tak. Bo kto mi z redaktoriu dal vopros, jak to vidíš, prežijú Rusiny? Prežijú. Posmúte sa. Boli sme začlenené do Uhorska v roku 1111. A dneska sme tu. Trima táž víra, cirkovná, choď jazyk propadať. Ale my nelen tu na Slovensku sme. My máme svetový kongres. Jak robiť, tak robiť. Jak mať možnosti, ale robiť. A tak. Máme Lemke súdaž po Lvovu. Máme i Polsku. Máme i Chorvátsku. Takže z tohoto aspektu, ale súdy i v zahraničí, tam v Ameriky, v Kanáde a tak ďalej, ľudia sa hlásia, kontaktujú dňa, prosia, kroji, prosia toto. Čili si dúmam, že toto, ale nebude to také široké, ak by malo byť, bo my tu iši proste istnujeme. A ďalšia vec. Keby bolo gazdivstvo po selách, takže by bolo i Rusini vece, iba by gazdovali. A tak vyhnali nás do mesta a tam, posmúte sa, ja sám mám syna, deske tam na západe a vnúci už proste za horáci. Rozumíte mi? Takže takto proste asimilujeme sa. Asimilujeme sa v Anglicku a Jirsku a tak ďalej, a tak v Čechoch. No ale taký svit nastal. Ale mali by sme si uvažiť z toho svojho a perežujú Rusini.
1: V tých minútach, druhé sluchačky i sluchači, milé prichodici, a poďakovať našemu vzácnemu hostovi Ivanovi Čižmarovi zo Svidníka. Ivane, keďže vy máte ten krásny jubilej, ste oslavili v deň, koli na Slovensku slavíme deň Rusini, Rusine majú svoje sviato, ime z našej národnostnej redakcie, žičíme vám holovno veľa zdravia. Ja si dovolím tak poďakovať za všetkých, ktoré možno vám nepoďakovali za túto vašu robotu. No a skutočne v tým zdraviu pokračujte ďalej. No jak sa hovoriť, dožijete si aj to istovke, na mnoha aj bylá líta vám.
0: Ďakujem, žijte zdraví, šťastiu i Božím požehnaniu.

Drahé sluchačky i sluchači, u dnešním rusínskom klube osobnosti našim hostem byl jubilant Jan Ivan Čižmar, etnograf, muzikant, zpívák, fotograf a dokumentátor tradičnej národnej kultury Rusiniu. Z náhody jeho krásneho jubileja i memu meni našoj redakcii národnostného vyslania Radia Patria žičme holovno micné zdravia i ďakujeme za všetku jeho robotu. Reláciu pro vás vyhotovili majster zvuku Gabriel Nigházy, redakčno a slovom vás provádzal Tomáš Michal Babiak. Pro slovackú televíziu a rozhlas vyrobila redakcia národnostného vyslania Radia Patria u 2026. roci. Majte ešte šumnej večer.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vypočuť si reláciu z archívu redakcie národnostného vysielania Rádia Patria. Prajme vám príjemné počúvanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Patria.
2: Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Patria.

0: Někomu postupem roku energie a sil ubývá, avšak jsou lidé, kteří to mají přesně naopak. Mezi ně určitě patří i hudebník Otakar Krásenský, bývalý hygienik, který i ve svých 81 letech stále aktivně těm dříve narozeným připomíná, jak se kdysi hrával swing. Právě hudba je to, co mu dodává neskutečný entuziasmus, vitalitu a životní optimismus. Na pozvání s rodákem z Českého Kolína, který se kvůli manželce přestěhoval ještě v mládí do Michalovců, vás dnes zve Kristýna Bertičová.
1: Já jsem už od mladosti inklinoval k hudbě už jako gymnazista. Študoval jsem na Kolínském gymnáziu a už tam jsem mal kapelu študentskou. Vtedy bylo období swingu. To je velmi taká lahodná a velmi taká vzrušujúca hudba. Všetci jsme tomu prepadli, tak jsme hráli takéto skladby, které vtedy byly velmi také populárné. No a každý si myslel, že keď jsem taky vášnivý muzikant, že budem aj muziku študovat a naozaj jsem se prihlásil vtedy v Prahe po maturitě na Akademii muzických umení, na odbor instrumentácia a skladba. V príjímací komisi vtedy seděl pan profesor Očadlík, to byl velký ctitel Bedřicha Smetany a on mi hovorí, máme tu klavír, pan adept, zahrajte nám niečo na klavíri. No a ja som mu zahral jednu svoju jazzovú skladbu.
2: Vlastnú skladbu.
1: Vlastnú skladbu, áno. A pán profesor Šerlík sa zachmúril, lebo to nebolo jemu povoli. A to bol tiež jeden z dôvodov aj neúspechu. Ono bolo viacej, lebo nemal som ani dobrý kadrový profil. Potom tam prijímali vtedy len 6 uchádzačov, takže som dostal oznámenie, že pre nedostatok miesta nie som prijatý. Vtedy som išiel do zamestnania a robil som v Kolínskom pivovar. Rozvážal som pivo. A keď už sa zase blížilo to obdobie, kedy bol možné podať žiadosť na vysokú školu, tak som prišiel tam vtedy na to kadrové oddelenie, to len cez to kadrové oddelenie v pivovare sa mohla podávať žiadosť. A ten kadrovák mi vtedy hovoril, tak vážený súdruh, jak sa vtedy hovorilo, že my vás na hudbu nedoporučíme, lebo s muzikantami to nevyhráme, ale keď chcete, tak vás odporučíme na potravinárskú chemiu, lebo pivovar to mal blízko, že áno, potravinárskú chemiu. No a otec mi hovoril môj, že synu môj treba mať nejaké vzdelanie, tak sa tam prihlas. Tak som sa dostal teda na chemiu.
2: A ako sa taký rodák z Čiech, z Českého Kolína dostal potom neskôr sem do Michaloviec?
1: Je to taká zaujímavá záležitosť, lebo každý si myslí, že som sa dostal na Slovensko preto, lebo som niekde slúžil na vojne. Na Slovensku teda. Ale u mňa bola situácia iná. Ja počas štúdia som sa zoznámil v Prahe s ženou Slovenkou, ktorá pochádza z Michaloviec a tá ma zlákala. Do Michaloviec, teda tak ako hovoria Francúzi, že za všetkým hľadaj ženu. No ja počas svojho vysokoškolského štúdia som hrával v kapelách. Raz som dostal taký jeden list, lebo ja som robil vedúceho tej kapely, že nás pozývajú, že či by sme ju nezahrali na Mikulášskej. A ten list podpísala a je to vybavovala moje budúca manželka. To som samozrejme nevedel, čo sa jedne, nebo nevedel som, čo ma čaká. Tam sme sa spolu zoznámili, no a slovo dalo slovo. Som si vyjednal s ňou rande a nakonec potom sme spolu začali chodiť. Potom ja som prišiel do Michaloviec. To bolo v roku 1958 a od roku 1958 som v Michalovciach. Pravda je tá, že ja som nechcel zostať na Slovensku a ja keď som tu prišiel, tak som hovoril manželke, že najviac 5 rokov a potom ideme nazad do Prahy, lebo mne Praha strašne lákala.
2: Ale situácia ostala tak, ako ostala a už ste sa nikdy do Čech nevrátili. Neľutujete?
1: Ja som išiel na rok do Prahy vtedy. Aj dokonca som tam robil, ale ako si nejak sa mi začalo stískať aj po manželke a bol tam problém s bytom v Prahe vtedy. Tak som si hovoril, že sa vrátim do Michaloviec a okrem toho mi tu ponúkli dobré miesto práve na hygiene. No a od toho času som potom zostal v Michalovciach. Pýtate sa, či ľutujem? Neľutujem. Mne sa na Slovensku veľmi páči. Sú tu veľmi milí ľudia. Ja to nehovorím preto, aby som sa niekomu dali chotil, alebo tak, ale naozaj je tomu tak. A nikdy ma tu nebrali ako cudzinca. Vždy som si tu s ľuďmi veľmi dobre rozumel.
2: Ako vy ako Čech vnímate také rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi? Aj keď to nie je až taká vzdialená krajina, vždy sa vravelo, že Česi a Slováci sú bratia, sú rodina.
1: Tak pravda je taká, že nie sú až tak veľké rozdiely, ale predsa len určité rozdiely sú. Dá sa povedať, že v premere sú Češi vzdialenejší, ale aj tá vzdialenosť má svoje mínus, lebo sú trošku viac vypočítaví. Na Slovensku sa mi zdá, že sú ľudia úprimnejší a najmä takí štedrejší. To nehovorím len ja, to hovoril aj môj otec Čech, ktorý ako dochodca robil sprievodcu v Čeroku, to v cestovnej kancelárii vtedy, a hovoril, že keď sprevázal slovenské výpravy, takže slovenské výpravy vždy boli takí veselší, úprimnejší, srdečnejší ako Češi.
2: Ale predpokladám, že do Čech sa vraciate stále rád. Máte tam svoju rodinu?
1: Moja rodina je prakticky vlastne len celá v Čechách. Vždycky veľmi rád navštevujem. Mám brata, ktorý je o 11 rokov mladší ako ja, sestru, ktorá je o 20 rokov mladší dokonca ako ja. Máme spolu veľmi dobré vzťahy a vždy sa radi stretávame. A okrem toho mám veľmi rád Prahu, kde som prežil vlastne svoje mladé roky, kde som hrával aj v kapelách, kde som sa veľa naučil, najmä čo sa týka hudby.
2: Vy na Slovensku žijete už 55 rokov, no napriek tomu stále trošku cítiť u vás taký český prízvuk. Nerobilo vám to niekedy problém?
1: Sa hovorí, že keď príde Slovák do Čech, takže za mesiac alebo za 2 mesiace říká. A nemá s češtinou žiadne problémy. Však zoberme aj hercov, čo sú v Prahe, tak hovoria perfektne česky. Ja som až niekedy prekvapený. U Čechov, ja neviem prečo, to je, že u nich stále je trošku cítiť ten český prízvuk. Ja si niekedy hovorím, že alebo tá slovenština je o to ťažšia ako čeština, alebo možno, že Češi, že nie sú tak múdri, alebo tak učenliví ako Slováci. No pravda je tá, že ja som sa s tým dosť trápil niekedy, lebo robím programy rozhudobné pod názvem Singový klavír a tam veľa hovorím a snažím sa hovoriť slovensky. Všimol som si toho, že keď rozmýšľam o gramatike a snažím sa, aby som správne hovoril slovensky, tak mi uniká myšlienka. Tak som si hovoril, že budem radšej hovoriť tak, aby tá myšlienka bola dobrá a niekedy si myslím, že mi aj ľudia trošku odpustia ten český prízvuk. A dokonca už som na tom aj tak, že keď hovorím, ľudia už sú tak zvykli na to, že na ten český prízvuk, že hovoria, že keby som hovoril inéčšie, tak to nebude ono.

0: Ako ste vnímali rozdelenie Československa?
1: Ja vám teraz tak na to odpoviem, že možno, že niektorí ľudia nebudú s tým spokojní s touto odpoveďou, ale keď o tom budú trošku rozmýšľať, tak to aj pochopia. Ja som bol veľmi sklamaný rozdelením Československa a ja som si nikdy nevedel predstaviť, že by sa mohlo Československo rozdeliť. A priznám sa tomu, že v tom čase, že som aj zbieral podpisy za referendum a že som chcel, aby bolo referendum, lebo som si myslel, že keď už by to referendum bolo, tak už by som sa s tým nejak uzmieril. Ale vidíte, to referendum nakoniec nebolo. Takže bol som sklamaný z toho. Zvlášť ma teda iritovalo, že mňa ako Čecha, keď som išiel zo Slovenska do Čech, alebo aj naopak, že mňa zastavili na hranici a ma kontrolovali. Samozrejme som nikdy nič takého neviezol, ale už len ten pocit tej kontroly bol pre mňa veľmi nepríjemný. A keď sa zrušili tie colné kontroly, tak to vtedy som si naozaj veľmi vydýchol. Takže odpoveď na vašu otázku je tá, že v tom čase, keď sa delila republika, bol som veľmi sklamaný a v súčasnom čase som s tým ako si nejak vyrovnaný a myslím si, že všetko má svoje klady a zápory a všetko má aj svoj význam a súhlasím aj s tým, že teraz tie vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi sú aj lepšie, ako boli vtedy.

0: Swing to je hudba mojich mladých rokov. Keď skončila druhá svetová vojna, to bolo v roku 1945, a predstavte si, ja som mal vtedy 11 rokov a ja toto obdobie veľmi dobre pamätám. Prišla ku nám americká hudba a to bola práve swingová hudba. A my sme všetci proste prepadli tomuto doslova, tomuto ošalu.
1: Ale potom nastúpil komunizmus, nerobilo vám problém to, že vy hráte a fandíte takej americkej hudbe?
0: No práve, no samozrejme. To mi aj robilo problémy, lebo ja si pamätám, ja som bol iskrat nevolal, a to aj tu v Michalovciach bolo. Keď som prišiel na Slovensko, som založil, dá sa povedať, prvú swingovú kapelu na Zemplíne. Swing je hudba, ktorá prišla z Ameriky. Ku nám, áno, to je pravda. A to sú druhé vtedy vedeli, tak sa mi stalo, že ma veľakrát pozývali na okresný výbor strany. A mi vytýkali, hovorí tak, sú druhú, tak jak vtedy to oslavovali, hovorí tak, ty si nemyslíš, že ty nám tu budeš zavádzať americké moresy, americkú hudbu, tak to my ti nedovolíme. Oni mi týkali, tak ja som tiež tedy tak sú druhú, ja som tedy nikdy sú druhý nebol, ani som nikdy v strane nebol, ale...

0: Klavíri, stále ste takým známym swingovým klaviristom, nielen na Zemplíne, ale poznajú vás v rôznych kútoch Slovenska, poznajú vás aj v Čechách.
1: Tak teraz najviac hrávam v Michalovciach, to kde bývam, kde program mám na swingový klavír. Ja hrám na klavíri melódie určité a pri tých melódiách aj rozprávam proste o tých hudobníkoch z tej swingovej a jazzovej éry. Spomíname na staré časy, tak by som povedal, že je to taký zaujímavý skôr pre takých starších ľudí. Ale zapájam do toho aj niektorých mladých muzikantov. Mám jednu veľmi dobrú spievačku, Gabiku Kozmovou, ktorá spieva.
0: Je to podľa mňa naozaj také úžasné, že sa venujete ešte aj v takomto veku takejto krásnej vášni, takej záľube. Ja predpokladám, že hudba vám dáva určite veľa do života.
1: No tak určite, viete, hudba to je také obrovské povzbudenie.
0: Čo pre vás znamená hudba?
1: Hudba znamená radosť, tak jak pre niekoho, niekto si treba vypiješ tam trlíka, má dobrú náladu. Z toho, tak mne stačí, aký si zahrám alebo počujem dobrú muziku, už mám dobrú náladu. Ja si neviem predstaviť človeka, ktorý neobľubuje hudbu a dokonce aj takých, ktorí na nič nehrajú, lebo hudba nám dodáva náladu, hudba nám dodáva elán do života. Určite poznáte výraz muzikoterapia, to znamená, že keď je niekto chorý, takže ho aj hudba aj vylieči. Hudba, to je proste taká romantika, to nie je len zábava, ale to je proste niečo, čo vám dodáva taký elán do života.
0: A čo najradšej hrávate? Mávate nejakých svojich obľúbených skladateľov? Ste spomínali, že niektoré veci si aj sám píšete?
1: Už od mladosti som robil aj vlastné skladby a nielen som robil, ale aj som aranžoval pre kapely. Takže mám aj niekoľko skladieb, aj tie skladby. Hrám občas pri svojich vystúpeniach. No okrem toho samozrejme obľúbujem Jaroslava Ješka, to je tiež krásna hudba, Kvoskovec Verich. Potom veľmi často hrám také skladby, ktoré spieval nebo mal v repertoári Frank Sinatra, lebo to je taká hviezda swingu a legenda amerického jazzu.

táto skladba, čo som teda zahral, tak to je Louis Armstrong, Wonderful World. A ja keď túto skladbu hrám na svých koncertech, tak vždycky hovorím Wonderful World, to je obdivuhodný svet. A každý sa nad tým zamyslí a povie obdivuhodný svet dnešný, keď počúvame v televízii alebo čítame v novinách, čo všetko sa v tomto svete robí. Ale viete, to je tak, že umením života je to, aby človek si vyberal tie pozitíva a tie negatíva, aby sa snažil nejak bagatelizovať. Ono tých negatív je veľa, niekedy viac jak tých pozitív. Ale keď nájdete to dobré, to pozitívne a z toho žijete, tak potom ten svet a ten život sa vám môže zdať dobrý a v tom je ten svet obdivuhodný.

0: Hosťom dnešnej relácie je rodinný Kolínčan Otakar Krásenský. Okrem toho, že hráva swing, sa venuje aj písaniu. Tento, dá sa povedať, už naturalizovaný Zemplínčan napísal 3 knihy.
1: Prvá kniha má název Pozitívne správanie. Veľa ľudí tomu dávajú název Pozitívne myslenie a ja vždy opravujem, že to nie je pozitívne myslenie, ale je to pozitívne správanie, lebo medzi tým je trošku malý rozdiel. Mysleť pozitívne, to je jedna vec, ale správať sa pozitívne, to je druhá. A nie každý, kto myslí pozitívne, sa aj pozitívne správa. Druhá kniha má název Hviezdy nezapadnú ani v tme a tretia kniha má název Swingový klavír. Každá kniha má iný názov, ale keď by ste si ich prečítala, tak zistíte, že vlastne je to stále o jednom. Na prvom mieste, ako som hovoril, dávam hudbu. V každej knihe spomínam hudbu. Na druhom mieste dávam humor, lebo ja si myslím, že človek, tak ako to platí pre hudbu, ten, kto nemá rád humor, tak nemôže byť šťastný a spokojný človek, lebo môžeme prežívať všelijaké nepríjemnosti a pokiaľ to vieme obrátiť na žart, tak je nám hneď lepšie. A tretí fenomén je láska. Ja som romantik, hudobník, samozrejme každý hudobník má rád lásku, je aj snílek, takže tomuto sa tiež hodne venujem. Ja vidím lásku tak v takom širšom význame, teda nie len tu, čemu rozumíme bežne, to je láska medzi mužom a ženou, samozrejme na prvom mieste, ale ja aj rád píšem o láske všeobecne, to znamená o láske k ľuďom, o láske k prírode, láska k Bohu napríklad a tak, takže vidíte, že tá láska to je široký pojem.
0: Z vašich kníh cítiť takú pozitívnu náladu, pozitívny pohľad na svet. Kde čerpáte inšpiráciu a kde čerpáte takéto pozitívne?
1: Viete, ja sa pozerám vôbec na ľudí, aj na udalosti, aj na pomery, aj na tú situáciu, aká je tak, že vidím, že neexistujú len ľudia, ktorí by boli celkom dobrí, alebo keby ľudia, ktorí by boli celkom zlí. Alebo udalosti, alebo pomery, alebo systémy, že by boli len dobré a zlé. Myslím si, že všade nájdete dobré veci aj zlé veci. A ono je dobré, aj keď človek pozná aj to zlo, alebo keby nepoznal zlo, tak by ani nevedel, čo to je dobré, že? Keď hodnotím nejakú situáciu, tak vždycky si dávam, na jednu kopu si dávam dobré veci a na druhú kopu zlé. A teraz to vážim ako na váhe. Keď mi prevažujú dobré veci, tak si poviem, dobre berem to, je to dobré. A keď prevažujú zlé veci, tak to dávam preč. Netreba proste vo všetkom vidieť len zlo a netreba vo všetkom vidieť zase len dobre, lebo to neexistuje.
0: Vo vašich knihách sú rôzne príbehy. Sú to také príbehy naozaj zo života, alebo niektoré z nich sú aj vymyslené?
1: To sú všetko príbehy zo života a ja som si robil celý život poznámky a dával som to do príbehov. Ten príbeh podávam tak, aby si ten, kto si prečíta, aby si z toho zobral určité poučenie, aj aby sa pobavil.
0: Vaša posledná kniha sa volá Hviezdy nezapadnú ani v tme. Prečo práve takýto názov?
1: No tak tento názov, ja som dal tomu preto, lebo je to história obdobie mojho života. Nie o mne, ale o dobe, v ktorej som žil. A v tejto dobe ja som prežil väčšinu svojho života v období socializmu. Aktívneho života v období socializmu. No a priznávam, že aj keď teda, jak som hovoril predovšetkým, že všetko má svoje kladné a záporné stránky, tak určite v socializme a v tom socializme, čo my sme prežívali, ten socializmus tam prevažovali tie záporné stránky. Teda preto môžem povedať, že to bola doba tma. Ale napriek tomu sme vtedy robili muziku, boli interpreti, boli spieváci, boli ľudia, ktorí žárili v tej tme. Teda dal som tomu název Hviezdy nezapadnú ani v tme. To znamená, že keď je niekto hviezda, tak aj v tejto dobe môže žáriť.

0: dospívala Hana Hegerová a my pokračujeme v rozhovorech s osobnostmi české kultúry na Slovensku. Vydáme se do Státní filharmonie Košice, na místo, kde mají přednost tóny hudby před mluveným slovem. Ale naštěstí žena, za kterou se vydala redaktorka Iveta Vaculová, nebyla skoupá ani na slovo, na myšlenky, na názory, ani na vyjádření. Jení violončelistka, koncertní mistrině Taťána Čisáriková, která se do Košic téměř před 30 lety přestěhovala z České republiky.
1: Najskôr som bola zvedavá na cestu, ktorá ju priviedla k hudbe.
2: K hudbe som sa dostala takým normálnym vesnickým spôsobom, poneváč do hudobnej školy začala chodiť moja sesternica a začala hrať na violončelo. No a mne moje maminka povedala s tátou, že budem hrať na klavír, že každé decko by malo začať hrať na klavíry. No a jelikož som bola veľmi temperamentná, tak som dvakrát týždeň nemusela chodiť do hudby. Tým pádem som nemohla lietať, lebo pochádzam z vesnice. Nemohla som lietať po vesnici, po rôznych kanáloch, čo sa u nás teda ozaj chodilo. Tak som začala hrať na klavír, ale to ma nebavilo. Takže pani učiteľka hovorila, že bude lepšie, keď začnem hrať na nejaký sláčikový nástroj. Tak ma po roku dali na violončelo. No a u violončela som už ostala. Bolo to mnohem lepší hraní než na ten klavír. No a tak mi to priráslo k srdci a bolo to.
3: Takže tej pani učiteľke ste zrejme vďačná za to, že to tak dobre odhadla, lebo možno iná učiteľka by povedala, no dieťa asi nemá vzťah k hudbe, keď ho ten klavír nebaví a neriešila by nejaký iný nástroj.
2: No jasne, tej pani učiteľke som veľmi vďačná a tej druhej učiteľke, čo ma učila na to čelíčko, tej som úplne vďačná, pretože sme sa stali priateľkami na celý život. Paradoxne teda ona učila lesný roh, ale byla tak výborná muzikantka, že tú lásku k hudbe vo mne probudila úplne fantasticky, takže vyťahla zo mňa to, čo som vôbec ani nevedela. No a v 12 rokoch som začala chodiť do Prahy, v 13 som bola prijatá na konzervatórium.
3: Tak skoro?
2: Hej, to bolo pre talentované deti, tam byli vlastne od 5. triedy prípravný ročník Pražskej konzervatoře. No tak som 8. 9. ročník chodila do Prahy, no pak už to šlo a byla som u vynikajícího pana profesora Viktora Moučku ze slavného českého Vlachova kvarteta. No a tam už to proste šlo samo.
3: Čakali by ste na začiatku, že práve hudba a violončelo budú tým, čo vás bude živiť?
2: Tých 13 rokoch už áno. To už som bola pevne rozhodnutá, že hej. Ale do tých 13 to som chcela byť všetko. Chcela som byť aj jeptiškou. Lebo v tej mojej rodnej vesnici som bola najväčšie číslo. No a tým, že sa so mnou deti nejak veľmi nesmeli kamarádiť, tak sa ma ujali jeptišky, nebo u nás boli sestry z východného Slovenska. No a tak ma prijali medzi seba, že som k ním chodila, dávali mi sväté obrázky a povídali si so mnou, potom mňa v 8 letech s panom farárom pokrstili. Takže som bola taký líblink, no a už mne sa tam páčilo, no ale som ráda, že som sa rozhodla inak.
3: Ale k tomu východnému Slovensku ste sa napokon vrátili, aj keď teda iným spôsobom, tým, že tu teraz žijete a nie, že ste v kláštore niekde pri mníškach. Aká bola cesta na východné Slovensko? Keď ste skončili školu, tak ste už rovno prišli pôsobiť do Košíc?
2: Keď som študovala v Prahe, tak tam študoval aj môj terajší manžel a tam sme sa vlastne zoznámili. V škole on končil, ja som začínala vysokou školu, ktorou som teda nedokončila a on bol s tých Košic, že jo, tak som sa dostala k východnému Slovensku, on vyštudoval a potom sme sa zobrali vlastne a šli sme sem, nebo ja už som zasa v Prahe bývať nechcela.
3: Prečo? Veľa ľudí práve potom túži, aby tam pôsobili a žili.
2: Tak ja hovorím, že chleba o dvoch kôrkach je všade, aj v Prahe, aj v Košiciach. A v podstate toho ani neľutujem, pretože tu som našla krásnu prácu. Môžem hrať v Košickej filharmonii na čelíčko, no a priateľov kapelu mám stále v Prahe aj doma u nás a vynikajúcich priateľov som potkala aj tu v Košiciach. Takže ako neľutujem toho, že som tady, no za 9 hodín je človek zasa v Prahe, takže to nie je problém, tá vzdialenosť.
3: Spomenuli ste manžela, on je známym výtvarníkom, pôsobil v Bábkovom divadle v Košiciach. Vraveli ste, že tú Prahu ste opúšťali spokojne, že vám až tak nechýbala, ale predsa len ste sa sem vlastne prisťahovali v čase, keď to bola ešte Spoločná republika, Československá, narodili sa vám tu tri krásne dievčatá.
2: To sa nenarodili, ja som si to šla vždycky odrodiť do Čech. Radši som išla domov, do svojho rodného mesta, do Rakovníka, no a do Kladna. Takže deti som si chodila odrodiť do Čech.
3: Ale potom ste sa vždy s nimi vrátili sem.
2: Pak sme sa sem s nimi vrátili a sú to takové malé Slovenky.
3: Narodené v Českej republike.
2: V Českej republike.

0: Violončelistka Taťána Čisáriková žije v Košicích už 3 desetiletí a Slovensko je pro ni domovem, i když sama přiznává, že slovenština jí až tak dobře nejde.
1: Riešili ste doma nejako Slovensko, Česko? Ako ste sa s deťmi rozprávali? Používali ste češtinu a manžel slovenčinu?
2: No, to byl zo začiatku problém, nebo ako počujete a aj vidíte, že veľmi, veľmi zle ešte rozprávam slovensky, jelikož Češi sa veľmi zle učia slovenčinu. Nemajú to tak kry. Takže moje jako prvé dve dcery, dvojičky, ty do prvej triedy veľmi slovensky nerozprávali. Takže česky, no ale potom pak se naučili, nebol problém. No a ta tretia, tak ta už od malička rozprávala slovensky. Nebo nechodila tak často ku babičke do Čiech.
1: No a keď sa vrátim ešte k vám, tak spomínali ste, že ste tu stretli mnohých zaujímavých ľudí v profesii, ale treba povedať, že nielen, že ste stretli zaujímavých ľudí, ale aj vaša kariéra sa vyvíjala dosť zaujímavo, pretože ste sa stali a ste koncertnou majsterkou, takže evidentne ste sa nemohli sťažovať na to, že by ste nemali tú uplatnenie.
2: No, tak to som si nemohla sťažovať, to je jasné. No, ale s deťmi som bola asi 5 rokov doma na materskej, takže potom sa to veľmi ťažko vracalo, to hranie tam, kde to vlastne skončilo. Nebo človek, pokud nehrá na ten hudobný nástroj, tak stačí pol roka a je to hrozné. No ja som nehrála v podstate asi 5 rokov, takže pre mňa to bolo úplné šialenstvo. Aj keď som chcela treba cvičiť, keď holky boli malé, ale oni boli také, že proste to nevedeli a nemohli to počúvať. Takže som čelo zase složila, dala na skriňu a nehrála.
1: Vy ste mi aj kedysi spomínali, že oni sa rozplakali, keď ste začali hrať?
2: No, oni sa rozplakali, rozkričali a začali lomcovať so zábranou, ktorou sme im dali, aby ku mne nemohli, nebo by čelo rozmlátili hračkami. Takže nedalo sa, no.
1: Takže ste ako keby začínali od znova, ale úspešne, podarilo sa teda.
2: Jo. Tak som potom cvičila, no a v roce 92 som urobila konkurs ako tutti hráčka do Filharmonie. To už v podstate Adélka, tá najmladšia dcera, mala 2 roky. No a v roce 96 na post koncertného majstra. Takže od tej doby to zastávam zatiaľ.

0: pokiaľ ide o príležitosti na hranie a repertoár štátnej filharmónie. Prišli ste si tu na svoje?
1: No, tak to určite. Krásne veci hráme, krásne skladby, takže dá sa vyšantiť a dá sa na tom nádherne popracovať a je to moc fajn. Hudba je nádherná proste a vlastne je to môj život, no.
0: Dá sa vôbec vyjadriť slovami, čo pre človeka znamená hudba, zvlášť pre človeka, ktorý sa aj vlastne tak intenzívne venuje ako vy?
1: Tak ja mám pocit, že niektoré veci sa nedajú vyjadriť slovami. Neviem, ja radšej, keď je mi smutno, nebo aj keď som veselá, hlavne keď je mi smutno, tak cvičím a hrám na čelíčku, hlavne bacha. To je taká moja srdcová záležitosť a mám pocit, že toto je to najlepšie vyjadrenie tých pocitov a ja nejak nemám veľmi moc ráda slova.

0: teraz sa vrátim k tomu, čo som už naznačila pred chvíľou, že vlastne prišli ste sem, keď to bol spoločný štát a zrazu prišlo k tomu, že sa naše krajiny rozdelili. Dokonca si pamätám to obdobie, keď nás v noci vo vlaku budili a museli sme sa preukazovať pasom a to bolo dosť také, no ja osobne som to znášala zle a to nie som Češka. Takže u vás predpokladám, že to bolo pocitovo ešte horšie.
1: No tak pre nás to bolo úplne strašné, poniekedy vlastne aj manžel je v podstate narozený v Čechách, i když je to teda Slovák. Hej, a pro mňa to bylo príšerné, ja som vždycky šílela, keď sme išli vlakom, nebo pripadalo mi to aj stupidné, aj pod úroveň a hlavne strašne smutné. Nebo som ani nevedela, jestli som Češka alebo Slovenka, nebo proste doma som bola cizinka, tady som bola cizinka. Bylo to dosť hrozné, no nakonec to bolo tak, že som si dala aj české, aj slovenské občianstvo, to som nakoniec mohla, no a všetky holky majú aj slovenské, aj české občianstvo. Teraz už je to také, že stabilizované a myslím, že sa to dá, no.
0: Myslím, že nám všetkým odľahlo, keď sme spoločne vstúpili do Európskej únie a vlastne tie pasy opäť stratili svoj zmysel na tých hraniciach, že tie hranice ako keby, no nie ako keby, oni naozaj v podstate zmizli.
1: No, našťastie zmizli. Je to samozrejme, je to lepší pocit, no. Myslím, že by život mal byť úplne nejak bez hraníc a nemalo by sa ani rozlišovať, jestli je to ten alebo ten. Lenže toho sa asi nedočkáme.
0: Vnímali ste nejako, že sa po tom rozdelení Československa zmenili vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi? Lebo keď mám povedať svoj názor, tak ja som mala pocit, že sa čiastočne istým spôsobom ako keby upevnili. Že my dole, ktorí sme boli tí obyčajní ľudia, ktorých sa nikto nepýtal, či sú za to rozdelenie alebo nie, ako keby nás to viac zomklo dohromady.
1: Možná niektorých, ja neviem, ja som nad tým až tak nerozmýšľala. Myšlela veľmi, ale vždy, keď som s niekým rozprávala nebo so svojimi priateľmi, keď sme hovorili aj v Čechách, aj na Slovensku, tak samozrejme, že to každého bolelo. A myslím, že niektorých ľudí, že to zomklo. Ale možná tých, čo to chceli rozdeliť, tak ty si zamnuli ruce tak a zase sme udiali pekné zlo.
0: Máte potrebu stretávať sa tu v Košiciach? Vyhľadávate spoločnosť Čechov? Ste, ja neviem, v nejakých spolkoch, kluboch, lebo tu fungujú, existujú. Máte takú nejakú vnútornú potrebu?
1: Ja konkrétne nemám vnútornú potrebu sa stretávať s Čechmi. Je tu český spolok a mám tam jednu dobrú známu, pani doktorku Takáčovu, ktorá vlastne organizuje rôzne koncerty, podujatia. Keď sú České dni v Košiciach, tak ona zve českých umelcov, teraz tu trebárs boli moji kamaráti Martinu Kvartet z Prahy, nebo Jirka Bárta, violončelista výbornej. Ale ako nevyhľadávam bratov Čechov, mezi Slovákmi mám tak výborných priateľov, že ako ani nemám potreba. Možno, že keby som sa s niekým zoznámila, že je to Čech, ale když to bude fajn človek, tak mne je to úplne jedno, jestli Čech nebo Slovák, hlavne když je to dobrá duša.

0: bude nejaké hudobné pokračovanie v rodine, lebo viem, že to výtvarné je, ale neviem, či sa céry venovali hudbe, aspoň teda na tom prvom stupni na základnej umeleckej škole.
1: Holky sa venovali, všetky tri, nebo ja myslím, že od prírody sú nadané, mají výborný sluch a dokonca aj hráli pol roka, dvojčata hráli, jedna na čelíčko, druhá na husle, tretia najmladšia tá hrála na klavír, tá aj improvizuje, aj výborne spievala, si dovolím povedať, že mala aj absolútny sluch, že výborne opravdu počula aj holky. No a ja hovorím, že našťastie pričuchli k tomu výtvarnu a k fotografovaniu a tá tretia k počítačom, že možná, že je lepšie, keď nehrajú, nebo je to, myslím si, že dosť náročné a myslím, že to výtvarno im sedí lepšie. Oni majú rádi hudbu, samozrejme, a vypočujú si, jedna dcera z tých dvečat, že je v Paríži, tak tá stále chodí tam do Českého centra na koncerty, takže ona je každý týždeň na koncerte, takže myslím, že im ani hudba nechýba, aby sa tým museli živiť.
0: Spomenuli ste už toho Bacha, po ktorom siahnete, keď máte možno ťažšie obdobie alebo takú smutnejšiu chvíľku. Ktorí sú ešte vaši obľúbení autori? Koho si rada zahráte, keď sa ocitne na repertoári, tak si poviete, juj, to sa teším, že práve tento autor.
1: No tak ja sa teším viacero skladateľom. Keď hráme dačo v orchestri a príde trebárs na pult, čo bude budúci týždeň Čajkovský, tak Čajkovského milujem. Zvlášť jeho šiestu symfóniu, patetickú, to je niečo nádherné. No a potom samozrejme milujem Dvořáka. No a když príde nejaká Dvořáková symfónia, tak to se kochám. A teším sa z toho veľmi.

0: hovorili ste, že vlastne Praha nie je tak ďaleko, že za 9 hodín sa dá absolvovať tá cesta Košice-Praha. Navštevujete často Českú republiku? A ešte by ma zaujímalo, či len súkromne, alebo aj pracovne?
1: Viac menej súkromne, nebo tam mám ešte maminku a bratov, no a samozrejme aj priateľov, že? Takže jezdím. Teraz, keď je maminka staršia, tak tam jezdím dosť často, tak minimálne tak jednou za 3 týždne. No a vždycky navštívim aj kamarátov, priateľov a takých mých dobrých známych.
0: Takže hrávať tam vôbec nechodívate, alebo sa občas vyskytne aj takáto príležitosť?
1: Nie, hrávať tam vôbec nechodím, nebo tie profesionálne nite už sú úplne spretrhané. Hej, nakoniec sú tam mladí, sú tam veľmi šikovní a tam sú lepší muzikanti než tady. Takže tam profesne tam ako nechodím už.
0: Máte nejaké ešte také nesplnené profesné sny? Existuje niečo? Ja neviem, či existuje u violončelistu nejaké miesto, kde by si chcel zahrať, alebo nejaká skladba, ktorú by si chcel zahrať. Neviem, ako to majú violončelisti, alebo či by si chceli zahrať v Koliovi violončelistku.
1: Tak možno, že by som si chcela zahrať v Koliovi violončelistku. Ale myslím, že ja už ani také sny nemám, nebo nie som zase až taký dravý a ambiciózny typ vzhľadom na to, že už mám svoj vek, takže chcela som hrať v orchestri. To, čo som vlastne dosiahla, som dosiahla. Myslím, že to stačí. Dôležité je to, aby sme boli zdraví a aby sme sa medzi sebou mali rádi. To je pro mňa asi najdôležitejšie. A ešte by som si priala, aby som minimálne tých 10 rokov mohla hrať trebárs aj na tej prvej stoličke, aby som neotravovala život dirigentom anebo svým kolegom, aby som si to ešte ustála tých 10 rokov a potom už to nechám do rúk iných.

Milé poslucháčky a milí poslucháči, na úvod mám pre vás jednu otázku. Kedy ste boli naposledy v múzeu? Samozrejme, môžete odpovedať len sami sebe, ale ak to bolo tak dávno, že už ani neviete, dnešným vydaním relácie na slovíčko vám to vynahradíme. A nielen, že dnes spolu navštívime múzeum, ale dozvieme sa aj niečo zo zákulisia. Totiž expozícia, ktorú vidíte v múzeu, je len špička ľadovca z toho, ako vyzerá výskumná muzeálna práca. Viac sa dozviete už o malú chvíľu od našich dnešných hostí, ktorými budú etnografka Mária Staňová-Michalková a historici Martin Furmanik a Miroslav Števík z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa predčasom začalo okrem iného venovať rozsiahlemu výskumu národnostných menšín v Spišskom regióne. Príjemné počúvanie vám želá Alexandra Popovičová.

0: Výskumu kultúry a spôsobu života rôznych etnických spoločenstiev sa venuje veda s názvom etnografia. Zameriava sa nielen na tradičný spôsob života, teda na zvyky a folklór konkrétnych skupín obyvateľstva, ale popisuje aj ich každodenný život, rituálne praktiky či pracovné činnosti. Aj v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi sa časť výskumu života národnostných menšín venuje práve tejto oblasti, ktorú má na starosti etnografka Mária Staňová-Michalková.
1: Múzeum Spiša a jeho centrála sídli v provinčnom dome v Spišskej Novej Vsi v krásnej historickej obnovenej budove, ale vlastne pod Múzeum Spiša nepatrí len táto budova, ale aj Národopisné múzeum v Smižanoch a kaštieľ v Markušovciach a letohrádok Dardanely. V rámci nášho múzea sú zastúpené, dá sa povedať, takmer všetky odbory, ktoré vôbec v múzeách sú, či už je to prírodovedné alebo spoločenskovedné oddelenie a podobne. No a my vlastne v rámci toho spoločenského vedného oddelenia sa venujeme aj napríklad výskumu menšín. Momentálne máme u nás výstavu Nemci na Spiši a je to vlastne druhý diel z takého 8-dielného cyklu z myšlienky kolegu historika Martina Furmaníka. No ale napríklad menšinám sa budeme venovať aj v budúcej národopisnej alebo etnografickej expozícii, ktorá sa pripravuje v rámci zrekonštruovaného objektu Kurie Zuzana v areáli Markušovského kaštieľa.
0: Spomenuli ste 8-dielny cyklus, v ktorom sa venujete národnostným menšinám a teda, že tento aktuálny druhá časť je venovaná Nemcom, ktorej menšine bola venovaná prvá časť.
1: Prvá časť bola venovaná Rusínom, tak ako teraz pri Nemcoch. Je to nielen výstava, ale aj publikácia, ktorá vyšla nielen v slovenskom, ale aj v rusínskom jazyku. Bola veľmi úspešná a tam bolo vlastne druhá dotlač, pretože prvá náklad sa veľmi rýchlo vypredal. Ešte v rámci tejto výstavy alebo vlastne projektu, ktorý sa týkal Rusínov, bol natočený taký krátky dokumentárny film o Rusínoch a to všetko vlastne bola súčasť aj tej výstavy. Výstava bola z väčšej časti etnografická a tá menšia časť sa venovala histórii. Napríklad Nemci sú teraz práve opačne, väčšia časť je venovaná histórii a menšia etnografii. No a ako už som spomínala, naozaj návštevníci tak ako teraz sa môžu, vtedy sa mohli a v knihe ešte stále môžu oboznámiť s tým, ako tá daná menšina prišla k nám, odkiaľ prišli, aká bola ich úloha, alebo akú úlohu zohrali v tom našom regióne a v tej našej kultúre, pokiaľ to beriem z tej etnografickej stránky. No a čo všetko vlastne sme od nich pochytili, čo oni od nás, či tu stále žijú s nami a aké kultúrne bohatstvo nám oni priniesli.
0: V rámci týchto výstav je teda spracovaná aj historická, aj etnografická časť. Vy konkrétne sa teda venujete tej etnografii. Ako postupujete pri výskume tejto oblasti pri tých jednotlivých národnostných menšinách?
1: Pre mňa ako pre etnografa je úplne to, dá sa povedať, najpodstatnejšie ísť medzi tých ľudí, medzi najstarších pamätníkov, ktorí mi vedia povedať z vlastných skúseností to, ako sa žilo, ako sa treba stravovalo, čomu sa venovali, či už to bolo nejaké zamestnanie, doplnkové zamestnanie, poľnohospodárstvo, vlastne opisy krojov, opisy zvykov, ako ich trávili, vlastne takisto nejaké nárečie. Pozadie tomu všetkému napríklad bolo aj náboženstvo, ľudová architektúra. Takže celý takýto komplex a prvé naozaj moje kroky, okrem toho, že človek, keď ide do tej nejakej výskumnej lokality, tak si nejaké tie základné informácie musí naštudovať, ale to je, myslím, že tá najkrajšia časť, to stretávanie sa s ľuďmi a vypočutie tých ich, dá sa povedať, životných príbehov. A naozaj už s predpripravenými otázkami dohodneme si nejaké stretnutie. Tí ľudia mi naozaj porozprávajú veľakrát aj viac, ako som ja chcela, za čo som im vďačná. No a popri tom ešte nejaké kroniky, fotografie a samozrejme dostupné publikácie, archívne výskumy a podobne.

0: Keď sa v júni uskutočnila vernisáž tejto výstavy Nemci na Spiši, tak som teda na tej vernisáži bola a priniesli sme aj reportáž do nemeckého národnostného magazínu. Čiže som vlastne tú výstavu videla na vlastné oči a videla som, že v tej etnografickej časti je množstvo predmetov. Boli tam rôzne kroje a potom aj také všelijaké predmety používané možno pri práci, ale aj v takom bežnom živote. Tieto predmety sú autentické, alebo sú vlastne ako keby, neviem, či to správne nazvem, ale že sú vlastne napodobeninami tých, aké kedysi boli.
1: Na výstavách sa stále snažíme používať autentické predmety. Nie vždy my máme dostatočný počet ako múzeum týchto predmetov, a keďže máme taký záber, čo sa týka tých menšín na celý Spiš, a na Spiši je viacero múzeí, ktorí máme podelené také lokality, Horný Spiš, Dolný Spiš, proste ten stred, Podtatranskú oblasť a podobne, tak už podľa toho, ku ktorej napríklad menšine alebo čo potrebujeme, tak si vypomáhame aj vzájomne s takýmito vypožičkami z tých autentických predmetov s inými múzeami. A niektoré veci napríklad už sa v dnešnej dobe nedajú zohnať, alebo nie sú použiteľné, vystavovateľné v tej autentickej podobe. Veľakrát napríklad aj u odevu je to tak, že hoci ho môžeme mať my alebo iné múzeum zrekonštruovaný, ale v rámci toho zachovania do budúcnosti už nie je vystavovateľný, tak dávame napríklad šiť repliky. Čo sa týka výstavy Rusinov, tam sme mali všetko autentické, mali sme vlastne aj z múzea zo Svidníka, z múzea v Prešove vlastne rusínskeho. Veľa vecí sme mali zo Starej Ľubovne a samozrejme naše zbierky. Tuto v rámci toho nemeckého to bolo trošička ťažšie na tieto predmety a tam sme napríklad v odeve dávali šiť aj repliky, s ktorými nám alebo s tou odbornou stránkou, ako by to malo vyzerať, pomáhalo múzeum v Kežmarku a od nich máme taktiež zapožičané veľa vecí. Čiže máme tu aj repliky šité podľa skutočných odevov a máme tu aj autentické, nie len odevy, ale vlastne aj veci.

0: Vrátim sa k tomu, že ste spomínali, že vás na tej práci veľmi baví rozprávať sa s tými ľuďmi a zisťovať ich životné príbehy. To ma veľmi zaujalo a som naozaj veľmi zvedavá na to, že aké sú také zaujímavosti, ktoré vám utkveli v pamäti?
1: Tu by som napríklad začala tým, že pre etnografiu prišla taká zvláštna doba, nie len teraz, ale už pár ročkov dozadu, že ľudia sa tak ako keby uzavreli, prestali tak, alebo boja sa viacej púšťať cudzích ľudí do domu. Čiže naozaj my sa snažíme ísť cez tie obecné úrady a podobne, že aby si ľudia nemysleli, že sme naozaj niečo ohrozujúce pre nich, ale je zvláštne, že aj napriek tomu takému prvotnému strachu sa vám ľudia vedia veľmi pekne otvoriť, keď vidia, že vy naozaj máte ten záujem. A tie príbehy sú naozaj každý iný, každý je veľmi zaujímavý. Pri niektorých sa smejeme, pri niektorých vyslovene nám tlačia slzy do očí a poplačeme si. Ale tí ľudia naozaj stále tak vrúcne toho človeka príjmu, toho etnografa, a veľakrát tam nastane až, by som povedala, taký iný vzťah ako len ten vlastne výskumník a respondent. A naozaj ešte pri Rusínoch z Veľkého Lipníka úplne ako keby ďalšiu babičku som získala svoju, že nastalo tam až také to rodinné, dá sa povedať, také priateľstvo. A ľudia sa naozaj vedia vyrozprávať z takých tých svojich ťažkých príbehov. A veľakrát je to o tom, lebo keďže hovoríme o ľuďoch, ktorí sú naozaj tí najstarší možní pamätníci, ten život nebol ľahký. Sú to ľudia, ktorí proste žili v časoch vojny, žili v časoch biedy a aj napriek tomu ten život mali krásne spoločenský, vedeli sa oprieť jeden od druhého a pomáhali si, neskutočne si pomáhali, bola tam taká svornosť a aj ako som vravela, že boli to ťažké časy a tí ľudia neskutočne fyzicky pracovali, pretože tú obživu nemali tak, ako my, išli si kúpiť do obchodu. To bolo vynimočné, že napríklad v dobe, keď boli Vianoce alebo Veľká noc, tak zobrali, išli do mlyna proste na voze do nejakého mesta kúpiť si bielu pšeničnú múku, pretože tu vôbec sa nepoužívali, lebo bola veľmi drahá pre takých bežných dedinských ľudí. Ľudia sa naozaj veľa zabávali. Stále si našli tú príležitosť, kedy sa spievalo, kedy sa zabávalo. Je zaujímavé počúvať ich, ako o tom rozprávajú, a keď napríklad stane to, že poviem, tak dajme dokopy dvoch, troch respondentov, predsa, hej, tí ľudia skôr si už nadpomenú, čo a ako bolo proste pri tých piesniach, viacej si spomenú na tie slova, veľakrát si krásne zaspievajú, tak je zaujímavé na nich pozerať, ako zrazu by sa preniesli o 50 rokov, ako boli kamarátky proste, keď mali maličké deti, ako trávili ten čas, proste čo všetko zažívali. Takže každé jedno to stretnutie priniesie také niečo iné osobné, taký zvláštny pohľad do duše toho človeka.
0: Tá spolupatričnosť je určite niečo, je to taký možno univerzálny rys tých ľudí. Keby ste si to tak vlastne porovnali, ako je to pri tých národnostných menšinách, pri Rusínoch, pri Nemcoch a prípadne pri tom väčšinovom obyvateľstve, badať tam nejaké rozdiely v tom spôsobe žitia alebo spolunažívania a prípadne aj spolunažívania v rámci menšín, alebo teda menšiny a väčšiny?
1: Samozrejme, každá tá menšina alebo aj majorita mali svoje zaužívané zvyky, ktoré dodržiavali, ktoré si doniesli so sebou. Určité formy stravovania, obliekania, vlastne toho rodinného správania a podobne. Ale keď to globálne zhrniem, tak oslavovali sme stále všetci rovnaké sviatky, takmer rovnakým spôsobom. Tie sviatky alebo tie udalosti mali rovnakú podstatu. A veľakrát sa napríklad líšili len v nejakom takom nárečovom názvoslovi tých jednotlivých častí toho daného cyklu. Takže tam by som povedala, že tie rozdiely neboli. Taktiež v rámci tej spolupatričnosti ľudia niekedy boli viacej odkazaní na seba. Tým, že, ako som spomínala, neboli tak obchody, samozrejme, tí mešťania mali troška viacej prístup k takýmto veciam, ako to dedinské obyvateľstvo, aj v rámci tých financií a podobne. Ale tí ľudia žili rovnako. Vlastne boli závislí jeden od druhého, lebo keď sa jednému niečo stalo, tak boli odkazaní len na to, čo pomôže sused, čo pomôže rodina a podobne. Takže tam sa žilo naozaj všade rovnako.

Pani Mária Staňová Michalková nám už teda prezradila, že tvorcom myšlienky toho venovať sa tak obšírnejšie národnostným menšinám je pán Martin Furmaník, ktorého by som sa teda teraz pýtala, ako vlastne táto myšlienka vznikla. Prečo ste sa

0: Tí, ktoré žili a niektoré ešte aj v súčasnosti žijú na Spiši, a to za formou výstav a publikácií.
1: Ktoré sú to tie menšiny?
0: Doteraz sme zatiaľ spracovali dve národnosti, a to v roku 2020 rusínsku národnosť, kde sme teda mali výstavu aj knihu v slovenčine aj v rusínčine. No a v roku 2023 sme realizovali výstavu a knihu o spišských Nemcoch. A potom v ďalších rokoch takýmto spôsobom by sme chceli spracovať aj ďalšie menšiny, ktoré žijú v našom regióne, a to teda aj Židov, Maďarov, Rómov, Poliakov a aj niektoré ďalšie menšiny, ktoré teda žili u nás aj v takých menších počtoch.
1: Už sme počuli od pani kolegyne, že vlastne je tam nejaká etnografická a historická časť. Ako skúmate túto oblasť, teda dejiny tých národnostných menšín?
0: Ja konkrétne sa zameriavam najmä na 20. storočie a tu máme tak podelené s kolegom Miroslavom Števikom, kde on má stredovek, novovek, tie staršie dejiny, teda do roku 1918, ja mám po roku 1918, čiže naozaj dá sa povedať to najburlivejšie obdobie toho 20. storočia, kde bola druhá svetová vojna, komunistický režim a tak ďalej.
1: Z akých zdrojov čerpáte informácie, keď teda tvoríte túto výstavu?
0: My historici čerpáme predovšetkým z archívnych prameňov, kde teda navštevujeme hlavne archívy na Spiši, ako Spišské Novej Vsi, v Poprade, v Levoči, v Starej Ľubovni, a popri tom samozrejme aj iné archívy, buď na Slovensku alebo v zahraničí, či už Slovenský národný archív alebo Národný archív v Prahe. Kolega taktiež využíva archívy v Budapešti, vo Viedni, dokonca aj Krakova má nejaké materiály. Čiže naozaj v prvom rade sa snažíme využívať archívne pramene a taktiež popri tom aj sa snažíme čo najviac tej relevantnej odbornej literatúry využiť a porovnávať, komparovať jedno s druhým.

0: Keď by sme sa teraz zamerali na tú výstavu Nemci na Spiši, respektíve na nemeckú menšinu na Spiši, odkedy môžeme hovoriť o Nemcoch na Spiši, kedy sa to vlastne začína? A tu sa obrátim teda na pána Miroslava Števika, lebo tie staršie dejiny, to je vaša domena.
1: Pokiaľ ide o Nemcov, tak by sme sa museli dostať, alebo by sme sa museli vrátiť ďaleko do minulosti, až do 12. storočia, čiže tá prítomnosť Nemcov v tomto regióne bola staročná a ani sa veľmi nehodí používanie v tomto kontexte, keď hovoríme o tej vzdialenejšej minulosti národnostná menšina, pretože tie výskumy ukazujú, že v tomto regióne žilo toľko Nemcov, že isté obdobie tvorili väčšinu obyvateľov Spiša. A to teraz konkrétne mám na mysli najmä obdobie stredoveku a ešte potom si dlho udržiavali aj ako postavenie najpočetnejšej národnosti na Spiši. Tak keď sa pozrieme na mapu Uhorska, povedzme, v tom období stredoveku, sa preniesieme, povedzme, do toho 12. 13. storočia, tak si všimneme jednu zaujímavú vec, že sa Nemci v Uhorskom kráľovstve usádzali predovšetkým v tých pohraničných oblastiach. A dve také oblasti by som vyzdvihol, a to jednak v tej východnej časti Uhorska, to bola oblasť Sedmohradská, tam bola veľmi silná vlna nemeckého osídlenia, a potom tu na, pokiaľ ide o severné hranice Uhorského kráľovstva, tak zase Spiš sa stal cieľom príchodu veľkého počtu nemeckých osadníkov. Čiže z toho nám logicky vyplýva, to znamená, keď sa nejakým spôsobom dosidlovali tieto pohraničné oblasti, tak samozrejme Uhorským kráľom išlo predovšetkým o to, aby sa tieto okrajové oblasti hospodársky poznesli, s čím ale úzko súvisí, povedzme, aj obrana kráľovstva, pretože keď si napríklad zoberieme mongolský vpád v rokoch 1241-42, vtedy sa ukázalo, aká je tá krajina zraniteľná. Teda z toho nám logicky vyplýva, že toto boli zrejme hlavné motívy, prečo

0: Nemci usádzali v tých pohraničných oblastiach. To znamená, aby sa hospodársky vzmohli tieto oblasti a potom samozrejme, aby aj tá krajina bola viac pripravená v prípade potreby sa brániť.
1: V tomto období, v tom 12. storočí, aké tu bolo etnické zloženie Spiša?
0: Keby sme sa vrátili do tohto obdobia, tak sa to pokúsim tak prehľadne poskladať. To znamená, Slovania, predkovia dnešných Slovákov sa usadzali v tomto regióne už niekedy na prelome 6. 7. storočia. Čiže od tohto obdobia obývali tento región Slovania. Potom došlo k tomu, že sa Spiš stal súčasťou Uhorského kráľovstva. To znamená, že tu prichádzali Maďari, najmä teda plnili vojenské poslania, či už ako strážcovia hraníc a podobne, čo to sme niekde v 11. storočí. No a tak by sme sa posunuli ďalej do 12. storočia, tak to je obdobie, kedy prichádzajú prví nemeckí osadníci, ale nielen Nemci, ale na Spiši sa usadila jedna zaujímavá národnosť, a to Valóni, predovšetkým v mestečku Spišské Vláchy, takže už tu v podstate máme štvrtú národnosť spomínanú. No a potom, keby sme chceli to nejak premietnúť až do konca stredoveku, tak ešte jedna národnosť ovplyvnila tú národnostnú skladbu regiónu, a to boli už spomínaní Rusíni, ktorí najmä od toho prelomu 14. 15. storočia sa usádzajú v tomto regióne. No a ešte, aby som nezabudol, predsa len sa vrátim do 12. storočia, že tú najsevernejšiu časť, to znamená okolie Starej Ľubovne, osilili Poliaci. Čiže neviem, či som spomenul asi 6 národností, a to sme ešte len v stredoveku. Takže takto sa to postupne vrstvilo. Keby som z hľadiska početnosti to mal charakterizovať, tak v tom stredoveku najpočetnejšou národnosťou boli Nemci a druhou najpočetnejšou potom boli Slováci.
1: Naozaj ste to už viackrát spomenuli, že Spiš sa naozaj ako región vyznačoval tou multietnicitou, možno inak ako iné regióny na Slovensku. Čím to je? Prečo tie rôzne etniká sa usadzali práve v tomto regióne?
0: Spiš za to vďačí asi predovšetkým svojou polohou, pretože to bol región, ktorý mal veľmi dobrú strategickú polohu, povedzme vo vzťahu, keď si vtedy premietneme mapu Európy, však tu bolo Uhorské kráľovstvo, hneď vedľa bolo Poľské kráľovstvo, a ten Spiš ako krajina vytváral veľmi, veľmi vhodné podmienky pre trvalejšie usídlenie. Bol komunikačne napojený aj smerom teda na Poľsko, na Krakov a tak ďalej, čiže a bol vlastne v centre toho severného pohraničia, a nebudem už dopodrobná hovoriť, že vlastne, ak by sme si zobrali celú oblasť okolo Tatier, všetky regióny, ktoré sa v okolí Tatier nachádzajú, tak vlastne Spiš mal najlepšie podmienky pre trvalejšie osídlenie, to znamená najlepšiu klímu, pôdu a ďalšie veci. Čiže nebola to náhoda, že práve Spiš sa stal tým regiónom, ktorý od dávna lákal vlastne obyvateľstvo, aby sa tu usadilo, a preto aj sa stal takým regiónom, kde to početné zastúpenie tých jednotlivých národností bolo veľmi silné, pretože samozrejme aj v iných regiónoch zase na dnešnom území Slovenska samozrejme, že žili tiež aj iné národnosti, ale tu na naozaj to početné zastúpenie bolo pomerne silné, čo sa napríklad týka Nemcov, tí dokonca dlhý čas vlastne tvorili najpočetnejšiu národnosť, potom pomerne silná komunita aj Rusinov sa tu usídlila a podobne, takže myslím si, že geografické podmienky a vlastne tá strategická poloha toho Spiša v tejto časti Strednej Európy prispela k tomu, že tu potom spolu žili viaceré národnosti počas stáročí.

0: Spišskí Nemci mali veľkú zásluhu na vzniku nesmierneho kultúrneho bohatstva Spiša. Vďaka nim môžeme obdivovať krásu starobylých spišských miest a mestečiek, akými sú napríklad Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves či Spišská Sobota. O dejinách a kultúre tejto komunity sa dozviete na výstave Múzea Spiša, ktorá je sprístupnená v Spišskej Novej Vsi od júna tohto roku do konca marca 2024. Výstava Nemci na Spiši je v poradí druhou výstavou múzea mapujúcou históriu a kultúru národnostných menšín na Spiši, ktorých, ako sme pred chvíľou počuli, tu žilo a dodnes žije naozaj mnoho. Iniciátorom tohto cyklu výstav bol historik Martin Furmaník, ktorý sa vo svojom výskume zameriava na dejiny 20. storočia a v tomto kontexte mapuje aj históriu národnostných menšín v regióne.
1: Dá sa povedať, že tými udalosťami 20. storočia sa aj tá etnická situácia na Spiši dosť premiešala. Čo boli také najdôležitejšie zlomové body už v takých tých novších dejinách, ktoré mali vplyv na to etnické zloženie Spiša?
2: Takými dvomi zlomovými rokmi pre Nemcov na Spiši a na Slovensku boli roky 1918 a 1945, teda koniec prvej a druhej svetovej vojny. Ten koniec prvej svetovej vojny znamenal zánik Rakúsko-Uhorska a vznik Československa, s čím teda mnohí spišskí Nemci nesúhlasili, pretože boli naviazaní na Uhorsko a teda zasadzovali sa za zachovanie Uhorska, čo sa im nepodarilo. A tak jednoducho museli sa zmieriť s tým, že žijú v Československej republike. Tá im však priniesla teda rozvoj kultúry, školstva a ďalších oblastí života. No a ďalším takým tým zlom, o ktorom som hovoril, tak je koniec druhej svetovej vojny. A vtedy, ako vieme, tak to bol koniec prakticky pre Nemcov na Slovensku a na Spiši, pretože odtedy, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, odtedy zostala na Slovensku len hrstka z nich. A to bolo teda spôsobené tým, aby som to tak zjednodušil. Ešte možno takým tretím medzníkom bol rok 1933, medzi tým, kedy prišiel k moci Adolf Hitler v Nemecku. Bol to teda nástup nacizmu. Tieto nacistické myšlienky sa postupne šírili aj mimo Nemecka do iných krajín, kde žili Nemci, a tieto myšlienky prijímali aj teda Nemci na Slovensku na Spiši. Samozrejme, nie všetci, ale mnohí z nich. A potom, keď bol vyhlásený slovenský štát, tak v slovenskom štáte boli Nemci, dá sa povedať, takou protežovanou skupinou obyvateľstva vďaka tomu, že slovenský štát bol priamo pod patronátom Nemecka Adolfa Hitlera. No a počas slovenského štátu, teda viacerí z nich naozaj dokonca boli aj v SS, niektorí boli ako dozorcovia v koncentračných táboroch. Samozrejme, nie všetci, určite našli sa aj takí, ktorí odmietali nacizmus, niektorí dokonca naozaj zo zbraňou v ruke keď sa postavili proti nacizmu v Slovenskom národnom povstaní. Avšak by na niektorých padla potom na všetkých po druhej svetovej vojne. No a teda bola všetkým Nemcom na Slovensku, teda aj na Spiši v Československu, bola im prisúdená kolektívna vina, čo samozrejme nezodpovedalo realite. Ako som spomínal, boli mnohí, ktorí nemali nič spoločné s nacizmom, ale napriek tomu, kvôli tejto kolektívnej vine, boli potom v roku 1946 odsunutí z Československa, zo Slovenska aj teda zo Spiša. Avšak tu treba poznamenať, že väčší počet Nemcov zo Slovenska, zo Spiša odišiel ešte v roku 1944, keď vlastne blížila sa na naše územie Červená armáda. No a v tom čase teda nemecká armáda dosť tak aj násilne evakuovala Nemcov, ktorí ich tu žili. Evakuovali ich do Sudet, aj do Nemecka. A to bola tá väčšia časť, ktorá vlastne mnohí z nich už aj ostali v Nemecku, a menšia časť bola teda odsunutá v tom roku 1946.
1: A to sú také zlomové body pre tú nemeckú menšinu. Spomínali sme teda ale napríklad tú rusínsku, tak z pohľadu rusínskej menšiny, čo sa také zásadné sa udialo v tom 20. storočí? Určite ako tie zlomové body, ktoré ste spomenuli, tak tie boli zlomové pre všetky oblasti a pre všetky národnosti, ale špecificky tí Rusíni, aký bol ich osud v tom 20. storočí?
2: Pre nich zase boli zlomové iné momenty, iné obdobia. Skôr pre nich takým najtragickejším obdobím bolo obdobie komunistického režimu, a to z toho dôvodu, že ešte krátko teda predtým, ako nastúpil komunistický režim, došlo ku teda výmene obyvateľstva medzi Sovietským zväzom a Československom a kvôli tomu teda do Sovietskeho zväzu sa dostali aj mnohí Rusíni zo Slovenska, zo Spiša, ktorí uverili tomu, že je tam lepší život ako tu u nás. Samozrejme, boli oklamaní. No a až po mnohých rokoch sa potom mohli dostať späť teda na Slovensko. Naozaj len veľmi malá časť tam zostala žiť natrvalo. No a ďalším takým zlomovým momentom, nielen pre Rusínov, ale aj pre grécko-katolickú cirkev, bol rok 1950. Naozaj v tomto prípade je to veľmi prepletené, to rusínske a grécko-katolické, keďže v tom čase väčšina Rusínov sa hlásila ku grécko-katolickému vierovýznaniu. No a vtedy v tom čase bola komunistickým režimom zakázaná grécko-katolická cirkev a mohli teda vyznávať len pravoslávne náboženstvo, čo trvalo teda až do roku 1968, kedy bola grécko-katolická cirkev obnovená. Čiže to boli zase dva také zlomové momenty a možno také najtragickejšie pre Rusínov na Spiši a na Slovensku. A ešte k tomu môžeme taký tretí taký moment pridať tiež v období komunistického režimu, najmä teda v jeho úvodnej časti, a to bola teda násilná ukrajinizácia, najmä teda kultúry a školstva, kedy teda Rusíni sa nemohli hlásiť k Rusínom, že sú rusínskej národnosti, ale len k ukrajinskej národnosti, a z toho dôvodu teda tie kultúrne aktivity mohli prebiehať len v ukrajinskom jazyku, a taktiež aj školstvo mali teda ukrajinské. Čiže to boli také tri momenty najzávažnejšie v 20. storočí zase pre Rusínov.

0: taký výskum dejín národnostných menšín je určite veľmi rozsiahlý a veľmi podrobný a nezmestí sa to všetko na takú výstavu. Keď ste koncipovali tú výstavu o Rusínoch a takisto aj o Nemcoch, podľa akého kľúča ste vyberali informácie, ktoré ste sa potom rozhodli prezentovať na tej výstave?
1: Čo sa týka výstav, tak všeobecne aj pri Rusínoch, aj pri Nemcoch, aspoň čo sa týka tej historickej časti, môžem hovoriť za historickú časť, tak sme zvolili taký kľúč, aby boli teda zachytené vlastne čo najviac vlasti života tej danej menšiny v minulosti, ku ktorým teda aj máme zbierkové predmety, a z toho dôvodu sme sa snažili zachytiť najmä teda školstvo, kultúru týchto menšín, potom samozrejme aj hospodárstvo, zamestnanie a ďalšie oblasti života.
2: Tak vždycky, či to bola výstava o Rusinoch alebo o Nemcoch, tak sme sa snažili predstaviť celý ten historický vývin, to znamená konkrétne pri Nemcoch je tam predstavený ich príchod, najmä to 12. storočie a potom to obdobie po mongolskom vpáde, teda 13. storočie. Súčasťou výstavy potom sú aj mapové podklady, kde návštevník má možnosť sa zoznámiť, kde vlastne v ktorých častiach spíša sa usadili Nemci. No a takto počas stáročí vlastne ide ten prehľad až do súčasnosti. Čiže zjednodušene povedané, návštevník, ktorý navštívil výstavu o Rusinoch, alebo teraz navštívi výstavu o Nemcoch, by mal získať základný prehľad o dejinách týchto národností od času, kedy tu prišli, až po súčasnosť.
1: By som ešte možno povedal konkrétnejšie ku zbierkovým predmetom, tak tie vo všeobecnosti, nielen u nás, ale aj vo všeobecnosti, aj napríklad čo sa týka menšiny, ale aj celkovo, najviac je zastúpených zbierkových predmetov z 19. a 20. storočia a potom, ako už ideme späť do minulosti, tak ten počet veľmi prudko klesá. Tak napríklad aj z toho dôvodu u nás na výstave Nemci na Spiši taký najstarší a najvzácnejší predmet máme zo 17. storočia a to vlastne sú v forme na pečenie z levoče. Ale ďalej už do histórie nejdeme, pretože naozaj týchto predmetov je veľmi málo a tých stredovekých je naozaj enormne málo, takže nielen naša výstava, ale aj všeobecne nejaké podobné výstavy v iných múzeách sú postavené najmä na zbierka z 19. a 20. storočia a keď sú už nejaké staršie, tak to sú naozaj tie najväčšie klenoty, ktoré sú vystavené a tých je naozaj veľmi málo.
0: A čo je taký nejaký najstarší zbierkový predmet, ktorý sa nachádza v múzeu súvisiaci s nejakými národnostnými menšinami na Spiši?
2: Tak ako Martin už spomenul, naozaj na tých výstavách častokrát dominujú zbierkové predmety z toho 19. a 20. storočia. No a my samozrejme sa tešíme tomu, ak sa múzeu podarí získať nejakú zbierku aj zo staršieho obdobia. A keď hovoríme teda o výstave dejiny Nemcov na Spiši, tak by som chcel spomenúť jednu zaujímavú vec, že sa nám podarilo získať do zbierkového fondu originál listiny cisára Leopolda I. z roku 1662, ktorou povýšili jednu poprednú rodinu tu na Spišskej Novej Vsi, konkrétne to bola rodina Maleter, do šlachtického stavu. Takže toto nás vždycky veľmi poteší, ak sa podarí múzeu získať zbierka takéhoto charakteru, čiže tu sme sa preniesli niekde do 17. storočia, čo je dôležité počiarknúť, že to nám priniesli do múzea potomkovia tejto rodiny. Nezištne povedali, naša rodina tu v 17. storočí mala isté postavenie a my sme sa rozhodli, že múzeu Spiša túto zbierku podarujeme. Takže naozaj si toto veľmi vážime a samozrejme listina aj s pečaťou cisára Leopolda I. je vystavená v rámci stálej expozície.

0: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi je kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Dlhodobo sa venuje mapovaniu národností obývajúcich územie regiónu Spiša, v minulosti známeho svojou národnostnou pestrosťou. V roku 2020 Múzeum Spiša realizovalo výstavu Rusíni na Spiši a vydalo aj knihu Dejiny Rusínov na Spiši, čo malo mimoriadny ohlas u širokej odbornej i laickej verejnosti. Po rusínskej menšine sa pracovníci Múzea Spiša rozhodli obdobným spôsobom spracovať aj nemeckú menšinu. Výstava Nemci na Spiši trvá do konca marca 2024 a rovnako ako pri prvej výstave, aj tu je v príprave aj knižná publikácia, ktorá vyjde v slovenskom a nemeckom jazyku. Výstava bola finančne podporená Fondom na podporu umenia a vydanie monografie podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Tento cyklus výstav však nie je jediným projektom Múzea Spiša venovaný menšinám. S grantou Európskeho hospodárskeho priestoru a Košickým samosprávnym krajom bola financovaná výstava, o ktorej nám viac povie etnografka Mária Staňová-Michalková.
1: Momentálne práve včera vlastne sme otvorili výstavu venovanú rómskej a židovskej menšine na Spiši s konkrétnym takým zameraním na Markušovce, ale to je zase už z takého trošička iného súdka alebo z iného projektu, keďže v Markušovciach vlastne areáli Markušovského kaštieľa sa momentálne rekonštruuje hospodárska budova Kuria Zuzana, v ktorej budú súčasťou vlastne stálej expozície, etnografické expozície aj menšiny a tie najrozšírenejšie menšiny na Spiši, tak toto bola taký sprievodný program v rámci tohto celého veľkého projektu, keďže tá židovská a rómska menšina mali, dá sa povedať, veľký podiel na budovaní tej Markušovskej histórie, vlastne sú ich súčasťou a aj súčasnosťou, no, vlastne dodnes, nielen takou minulosťou. No a keďže sú naozaj tak pevne späté, tak sme sa rozhodli, že práve tým štyrom najväčším menšinám u nás na Spiši, a to konkrétne tým Nemcom, Rusínom, Rómom a Židom, dáme priestor aj v tej stálej expozícii, aby naozaj ľudia mali možnosť oboznámiť sa nielen s tou ľudovou kultúrou v rámci etnografie, čo sa týka tej majority, dalo by sa povedať, ale aj inými menšinami a inými ľuďmi, ktorí tú našu kultúru dotvárali, ovplyvňovali vlastne, lebo nie len menšiny si od nás niečo zobrali, ale veľakrát sa v tej našej ľudovej kultúre nachádzajú veci, zvyky, tradície, ktoré sme prebrali my od tých menšín a ani si to neuvedomujeme.
2: Viete povedať aj nejaký konkrétny príklad, čo by tak mohli poslucháči a posluchačky poznať a možno nevedia, že je to práve prevzaté z nejakej menšiny?
1: Nemčiny alebo vôbec od iných národností, tu máme veľmi veľa takých nárečových výrazov na Spiši, ktoré sme si prebrali, takže to nárečie sa ovplyvňovalo veľmi. Taktiež síce už nie tak v súčasnej dobe viditeľné, ale veľké vplyvy boli aj v tom odievaní, vlastne od toho využívania látok, ktoré sa používali na šitie tých ľudových odevov, ale aj toho vzorkovania, farebnosti. Ale takisto to bolo aj v tom napríklad remeselnej oblasti, keďže Nemci boli veľmi šikovní remeselníci a od nich sme si veľmi veľa prebrali, alebo sa nimi aj inšpirovali a stalo sa to takou pevnou súčasťou. Každá menšina nám niečo doniesla, no v rámci toho napríklad, že teraz sme spracovali prvých tých Rusínov, tak od nich máme práve to salašníctvo alebo pastierstvo, lebo to bola ich taká doména. Od Nemcov do dnešnej doby napríklad môžeme vidieť nemeckú architektúru, tie dufartové domy, čo nám ostali, ale vrajem takisto veľmi sa to odrazilo aj v náreči, v tých slovách, ale aj v odievaní, keďže robila som napríklad výskum u Rusínov a tak ako všade, proste sa chceme aj dnes venovať troška módnym trendom a v tom odievaní hlavne ženy sa chceme prispôsobovať, tak paradoxne tie rusínske niektoré dediny alebo tie obce, ako chodili do mlynov alebo do tých miest, či už na rôzne jarmoky a podobne, tak si doniesli strihy na odevy od nemeckých obyvateľov. Čiže napríklad aj tam bol ten taký vplyv a to nie je ani že majorita a vlastne nejaká menšina, ale v rámci napríklad tých menšín samotných. Ale minule sme sa napríklad s kolegami tak nadpomenul, že aj to, že máme vianočný stromček v takej podobe, ako ho máme dnes, tak je to tiež z toho nemeckého prostredia, pretože u nás vo všeobecnosti to bývanie, tie domy boli maličké, mali málo priestoru, rodiny boli viacgeneračné. Aj z takého praktického dôvodu sa ten stromček vešal zo stropu, taký malinký nadstôl. No a to nemecké obyvateľstvo už vlastne zhruba v tom 18. storočí postupne začalo tú donáša tú tradíciu stromčeka postaveného niekde v rohu izby, už klasicky na zemi, vianočné darčeky a podobne.

Táto výstava je troška v menšom merítku, ktorá je momentálne inštalovaná v Markušovciach, je z tých dvoch častí. Rómska menšina je inštalovaná v parku, v priestore francúzskeho parku, keďže zohnať nejaké historické trojrozmerné predmety, čo sa týka rómskej menšiny, je veľký problém, tak sme to skôr situovali ako textové, fotografické, mapové časti a podobne. No a tá židovská časť je zase inštalovaná v jednom priestore v Markušovského kaštieľa, kde sú samozrejme už aj trojrozmerné predmety. A tak ako tieto dve, aj tá rusínska a nemecká menšina, ktoré boli alebo sú prezentované tu v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, určitým spracovaním a výberom prejdú do tej stálej národopisnej expozície, ktorú potom ľudia budú môcť zliadnúť vlastne už budúceho roku v apríli, lebo tak je plánované to otvorenie a ukončenie projektu, tak v tej novo rekonštruovanej kurii Zuzane. Okrem toho, že sme už spomínali, že jedna časť tejto expozície bude venovaná menšinám, najviac zastúpeným menšinám vôbec na Spiši, tak samotná etnografická expozícia bude troška tak príbehovo ukázaná ľuďom, pretože chceli sme tam zachovať myšlienku zo súkromného do verejného a vlastne sa pôjde tou expozíciou sa takými častiami ako keby spred záhradky do domu, z domu do dvora a z dvora potom ideme do dediny a následne ako keby do toho extravilánu obce a v každej tej časti budú ukázané najzákladnejšie veci, o ktorých by ľudia mali vedieť, že to k tomu patrilo. A keďže budeme tam mať aj technológie, aj v múzeu sa modernizujeme a vlastne sú takéto možnosti v dnešnej dobe, tak napríklad už pri vstupe do expozície v tej, dá sa povedať, predzáhradke privíta návštevníka buď starček alebo starenka a začne rozprávať svoj príbeh životný a pozve ich vlastne, aby zistili tí návštevníci, ako sa niekedy žilo.

0: Múzeum Spiša od svojho vzniku v roku 1951 sídli v meste Spišská Nová Ves, v centre pamiatkovej zóny, v historickej budove Provinčný dom, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Patrí medzi najkomplexnejšie regionálne múzea nielen na Spiši, ale aj v rámci celého východného Slovenska a Slovenska vôbec. Zameriava sa na územie regiónu Spiš v historickom kontexte. Pracovníci múzea sa v súčasnosti intenzívne venujú výskumu národnostných menšín z historického a etnografického hľadiska, takže ide o skutočne rozsiahly a komplexný projekt. Rozprávali sme sa s historikmi Miroslavom Števíkom a iniciátorom projektu Martinom Furmaníkom. Keď si návštevníci a návštevníčky prichádzajú pozrieť tieto výstavy k národnostným menšinám, tak máte pocit, že prichádzajú už s nejakými vedomosťami, že vedia zhruba, o čo išlo a aká bola tá história menšín, alebo máte pocit, že o tom počujú alebo čítajú úplne prvý raz?
1: To je veľmi zaujímavá otázka a chcel by som na to reagovať z toho dôvodu, že my sme boli samotní prekvapení, keď Martin prišiel vlastne s tou ideou, že by sme začali vydávať knihy a pripravovať výstavy k jednotlivým národnostiam, tak bolo pre nás veľmi zaujímavé potom sa presvedčiť o tom, že aj tie výstavy, aj tie knihy vzbudili pomerne veľký záujem aj u takých vrstiev obyvateľstva, ktorý sa nám predtým nepodarilo získať. Hej, ako by som to takto diplomaticky povedal. To znamená, budem konkrétny, napríklad vyšla publikácia Dejiny Rusinov na Spiši a nepostačovalo prvé vydanie. Čiže tá rezonancia bola veľmi silná, to znamená, že je vidieť, že je tu snaha vlastne spoznať dejiny svojej národnosti, povedzme v tomto regióne, konkrétne teraz som spomínal tých Rusinov, ale teraz sa pripravuje vlastne vydanie tých kníh o dejinách Nemcov na Spiši, zrejme tam bude tá odozva tej širšej verejnosti obdobná, takže toto by som chcel počiarknúť, že vlastne tá Martinová idea nachádza pomerne silnú rezonanciu v spoločnosti, to znamená samozrejme aj u príslušníkov týchto národností, o ktorých hovorím, ale samozrejme aj o ďalších čitateľov, že jednoducho je tu záujem dozvedieť sa teda odkedy, kedy sme tu prišli, kedy tu prišli moji predkovia a tak ďalej. Aký bol ten historický vývin? To by som chcel počerknúť, že aktivity tohto charakteru, to znamená skúmať národnostné menšiny v niektorom regióne, sú skôr javom výnimočným v našich zemepisných šírkach, ale ukazuje sa na druhej strane, že o tieto témy je veľký záujem. Takže to je odpoveď na to, že či sa podarilo dosiahnuť takú širšiu rezonanciu, musím povedať, že áno. No a musím teda povedať, že ten záujem o tie knihy nielen u nás ako na Spiši alebo na Slovensku, ale máme ohlasy aj zo zahraničia, že sú príjmané so záujmom tieto knihy. A môžem konkrétne uviesť jeden príklad, keď sa nám ohlásili Rusini z Kanady, ktorí teda sa dostali k našej knihe Dejiny Rusinov na Spiši a pýtali sa nás teda pri tej komunikácii, že či sme Rusini, či máme takýto pôvod, keď sme takú knihu vydali a myslím, že do istej miery boli prekvapení, keď zistili, že my sa venujeme teda, alebo plánujeme sa venovať aj ďalším národnostiam a teda, že nepatríme teda do ich komunity národnostne, tak ako boli trochu z toho prekvapení. Takže našim cieľom je vlastne prezentovať podiel, historický podiel jednotlivých národností na historickom vývoji tohto regiónu. Snažíme sa to tak s nadhľadom, čo najbližšie k tej objektívnej pravde, realite. Takže myslím si, že aj toto je oceňované na tých našich knihách, že sú charakteristické takou vyváženosťou.
0: Hovorili sme už o realizovaných výstavách, čiže o rusínskej menšine, alebo teda o Rusínoch, o Nemcoch na Spiši. Čo bude ďalšou výstavou?
2: Ďalej sa budeme venovať Židom, teda Židom na Spiši. A keď všetko vyjde tak, ako má, tak výstava a kniha ku minulosti a kultúre Židov na Spiši by teda mala byť v roku 2025. O tieto naše knihy, keď sa týkajú národnosti, tak je záujem aj v zahraničí. Napríklad Dejiny Rusinov na Spiši išli na Ukrajinu, keďže vieme, že bývala podkarpatská Rus, tam sú Rusini a venujú sa tomuto. Teraz naša kniha Dejiny Nemcov na Spiši pôjde zase do Nemecka tým organizáciám. Takže aj tuto určite plánujeme, keď vydáme knihu zase Dejiny Židov na Spiši. Určite ju plánujeme poslať aj do Izraela a určite bude aj záujem o ňu z Izraela, od tých potomkov, tých židovských rodín, ktoré pochádzali zo Spiša. Takže z toho dôvodu naozaj budeme zvažovať, či to dáme v angličtine alebo jidiš, čiže to ešte bude na zváženie, keďže aj oni určite budú cieľová skupina, ako cieľová skupina sú potomkovia spišských Nemcov v Nemecku, tak určite budú aj potomkovia židov zo Spiša, žijúci v Izraeli.

0: V tomto kontexte možno vyslovím takú trošku kontroverznú myšlienku, ale dnes je vlastne taký trend globalizácie a internacionalizácie a hlavne ako mladí ľudia sa často tak nejak pohybujú v tej sfére, že možno tá identita už nie je len tak viazaná, že ja som Slovák alebo Slovenka, ale sme aj súčasťou nejakej Európy a nejakých takých vyšších celkov a iných zase spoločenstiev. A vlastne ako keby sa už vytrácala relevantnosť tej takej národnostnej identity. A napriek tomu je tu záujem aj o ten výskum národnostných menšín, aj o folklór a tak ďalej. V čom vy vidíte zmysluplnosť svojej práce? Keď sa to takto priamo opýtam, že naozaj sa venovať výskumu tých národnostných menšín, ktoré možno už dnes niekto by povedal, že už nie sú až tak hospodársky a kultúrne dôležité, ako to bolo kedysi.
1: Tých cieľov je viac, prečo to robíme a prečo si myslíme, že to má zmysel. V prvom rade možno preto, pre tie konkrétne národnosti, keďže väčšina z týchto národností sú v súčasnosti už malopočetné a podliehajú tej asimilácii. Takže aj týmto, že robíme takéto výstavy a takéto knihy, ktoré sú navyše ešte aj v ich materinskom jazyku, tak možno chceme vzbudiť u nich to národné povedomie a aspoň tak trochu spomaliť tú asimiláciu. Takže to je možno takým prvotným cieľom, že robíme to v prvom rade pre nich, aby sa dozvedeli o svojej minulosti, o svojej kultúre. A tiež ďalším dôležitým cieľom je poukázať aj u tej majoritnej slovenskej spoločnosti na to, aký prínos v minulosti mali tieto jednotlivé menšiny ku rozvoju Spiša, či už kultúrnemu, hospodárskemu, politickému a tak ďalej. Čiže aby aj tí súčasníci, ktorí tu vo väčšine sú Slováci, aby si naozaj uvedomili, že toto všetko, čo je okolo nás, to kultúrne bohatstvo, tak je to dielom nielen Slovákov, samozrejme aj Slovákov, ale popri tom aj iných tých jednotlivých národností, ktoré keby nebolo ich, tak ten Spiš by bol veľmi, veľmi ochudobnený a vyzeral by úplne ináč, ako ho poznáme dnes a určite by nebol takou perlou na Slovensku, dá sa povedať, ako je v súčasnosti a to je aj vďaka tomu prínosu tých menšín.
2: Ešte by som si dovolil Martina doplniť v tom zmysle, že spomenuli ste Európsku úniu. Na čom je vlastne založená Európska únia? Na spolupráci krajín, národov a možno tie naše knihy, ktoré približujú tie jednotlivé národnosti v regióne, aj poukazujú na to, že tie jednotlivé národnosti tu žili počas stáročí vedľa seba. Keď si spomeniete, sme hovorili o tom už prakticky o tom 11. storočí, keď ku Slovákom pribudli Maďari, potom 12. storočí pribudli Nemci, Valóni, Poliaci, neskôr Rusíni. Takže vidíte, že ten obraz národnosti bol veľmi pestrý a tie národnosti tu žili spolu alebo popri sebe spolu stáročia. Takže ja si myslím, že poznať tieto historické skutočnosti, že má to význam aj pre súčasnosť, aj vo vzťahu, povedzme, k tým myšlienkám, ku ktorým sa hlási Európska únia. To znamená myšlienky spolupráce a jednoducho nejakých spoločných hodnot.
3: Poslucháčky, milí poslucháči, počúvali ste reláciu Na slovíčko. Našimi hostiami bol kolektív vedeckých pracovníkov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, etnografka Mária Staňová-Michalková a historici Martin Furmaník a Miroslav Števík. Reláciu pre vás pripravili redaktorka Alexandra Popovičová a majster zvuku Michal Balaš. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice v októbri 2023. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia.

Milé poslucháčky a milí poslucháči, v dnešnom vydaní rómskeho magazínu sa budeme venovať hudobnej tvorbe huslistu Williama Didiáša, významnej osobnosti slovenskej, rómskej a folklórnej hudobnej scény. Prostredníctvom jeho hudobného príbehu vám priblížime cestu talentovaného umelca, ktorého meno je spojené s virtuozitou, citlivou interpretáciou a hlbokým vzťahom k rómskej hudobnej tradícii. Dozviete sa viac o jeho hudobných začiatkoch, o tom, ako sa dostal k husliam už v rannom detstve, aj o jeho profesionálnej ceste od štúdia na konzervatórium až po koncertné pódia, doma i v zahraničí. Porozprávame sa o jeho hudobných inšpiráciách, umeleckých skúsenostiach a o tom, aké miesto má rómska hudba v jeho živote a tvorbe.

0: ako sa začínal písať príbeh jedného z najúznávanejších rómskych huslistov na Slovensku. Aj na to sa budeme pýtať v rozhovore s Williamom Didiášom.
1: Detstvo som mal veľmi krásne, pretože moji rodičia sú dodnes spolu. Majú sa veľmi radi a samozrejme pre nás prechystali krásne detstvo. Bolo to veľmi pestré, veľmi krásne. Veľmi sa o nás starali, dodnes sa starajú. A vyrastali sme ozaj vo veľmi peknom prostredí.
0: Zachovávate aj nejaké tradície v vašej rodine?
1: Čo sa týka tradícií, tak samozrejme nejaké tam sú. Čo sa týka ako nášho, to, že sme Romovia, tak áno, určite tam niečo bolo, ale v podstate sme žili úplne normálnym, bežným životom, ako každý iný.
0: A čo hudobná tradícia?
1: Áno, tak o tom viem rozprávať veľmi veľa, pretože takisto z otcovej, ako aj z maminej strany, boli muzikanti, takže od malička som vyrastal vo veľmi pestrej muzike, pretože otec bol klavírista, aj cymbalista, to znamená, že hral rôznu muziku, to znamená, že aj popovú, môžeme povedať jazzovú, ale aj ľudovú muziku. Čiže vyrastal som presne v takomto prostredí a zase z maminej strany tam boli muzikanti, huslisti, violisti, bráčisti, takže bolo to naozaj veľmi pestré, takže v takomto prostredí som vyrastal.
0: Pamätáte si, keď ste prvýkrát držali husličky v rukách?
1: Áno, pamätám si, bol som v jasliach, mal som 2 roky, otec ma učil úplne od malička, to znamená, že ako dvoj-trojročný som už hral na husle. Bežné pesničky Kohutík, Jarabík, už som vystupoval vlastne v tých jasliach. Mám aj fotky. Jedna ponožka bola po kolená, druhá bola úplne po členky. Kučané ve vláci. Veľká hlava. Nádherné fotky. A už úplne od útleho detstva som vlastne hral na husliach. No neskôr som začal športovať, tak som sa potom tomu menej venoval. Robil som kanoistiku vodným slalom. Bol som 7-násobný majster Slovenska v kanoistike, to znamená, že som športoval veľmi vážne a aj v ľahkej atletike, ako na základnej škole. No ale potom v tých 13-14 rokoch som opäť objavil čaro muziky, ktoré vlastne skutočne vo mne bolo, no a potom už som sa naplno venoval hudbe.
0: Cvičíte každý deň?
1: Dnes už úplne nie, to by som klamal, keby som povedal, že cvičím každý deň, ale v období, keď som sa naozaj učil, tak som cvičil 8 až 10 hodín denne. Veľmi vážne. Dnes cvičím, keď je to potrebné. To znamená, že keď mám nejaké hranie, ktoré je dôležité a potrebujem tam zahrať a podať dobrý výkon, tak potrebujem minimálne 2-3 týždne predtým cvičiť. Tak potom áno, potom cvičím denne aj 5 hodín. Ale ja cvičím takým spôsobom v dnešnej dobe, že si opakujem veci, ktoré som sa už naučil. Hlavne čo sa týka klasiky, to znamená, že cvičím stupnice. A to môžem povedať, že cvičím skoro každý deň. No. Ráno zobudím, kým manželka vstane, ona stáva o 10, ja stávam o 5, o 4, tak kým sa ona zobudí, tak ja cvičím. To je moje cvičenie.
0: Čo štúdium na strednej škole?
1: Ani neviem, ako to ubehlo, pretože hovorím, že v tom období, keď už ja som bol potom väčší a ja dostal som sa na konzervatórium a cvičil som, takže ja som v kuse cvičil. Ja som neval s nikým nič, ja som nerobil nejaké špatné veci, absolútne ničomu inému som sa nevenoval, len som cvičil. Škola, cvičenie, doma, cvičenie, doma, cvičenie, škola, cvičenie. Nič iné tam nebolo.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Rómsky magazín a mojím dnešným hosťom je huslista William Didiáš. Hudba ho sprevádza od detstva a počas rokov sa vypracoval na rešpektovaného interpreta. Aké bolo jeho štúdium na strednej škole? Hovorí sa, že štúdium na strednej škole sú najlepšie roky. Ako to bolo u vás?
1: Pre mňa to bolo najlepšie, pretože dnes čerpám vlastne z toho, čo som sa naučil. Takže hovorím, že ja som naozaj len cvičil a chodil do školy. To bolo všetko. Nič iné.
0: A mali ste aj nejaké vystúpenia, keď ste študovali? Kde ste boli?
1: Samozrejme, mal som kapelu. Tam sme si založili na škole kapelu. Hrávali sme. Boli sme traja huslisti, cymbal, viola, basa, violončelo. Takže minimálne 6-7 sme hrávali, mali sme krásne veci, sme robili práve Rinalda sme hrávali, pretože v tej dobe to nikto nerobil. My sme boli vlastne prvá kapela, ktorá s týmito vecami začala, mali sme veľmi krásne obdobie v tom, že nás to bavilo, že sme sa tešili z toho, že môžeme takúto muziku robiť, ale nikdy sme nejaké ocenenia a nič podobné nezískali, pretože pamätám sa, keď sme chodili na tie vystúpenia, tak vždy sme boli diskvalifikovaní za to, že hráme asi lepšie ako všetci ostatní, asi preto.
0: To vážne?
1: No to úplne vážne. Áno, vždy sme boli, nikdy sme nezískali žiadnu cenu, i keď už vtedy sme hrali lepšie ako všetci ostatní. Ale bola taká doba. Veľmi sa propagoval folklór a oni nechceli dopustiť, aby v tej dobe existovalo niečo, že niekto hrá technicky lepšie, zaujímavejšie. Chceli len folklór, aby sme boli vždy potopení. Ale nás to bavilo, tešili sme sa a vedeli sme, že robíme dobrú muziku.
0: Vy ste boli aj žiakom Rinalda Oláha. Aké to bolo?
1: Bolo to krásne. On prišiel vlastne do Detví vo svojom dôchodku, pretože v Bratislave sa niečo stalo. Vôbec neviem čo, nikdy mi to nepovedal, ale prišiel na 2 alebo 3 mesiace to bolo svojho života do Detví. Tam býval, tam ho zohnali pod nájom. Ja som k nemu chodil, ale bol som za ním asi 4 krát. Pretože potom sa naspäť vrátil do Bratislavy. To znamená, že nepredal mi svoju úslovu virtuozitu alebo to, čo vlastne všetko mal. Ale pre mňa to napriek tomu bolo veľmi cenné, pretože som na vlastné oči videl a počul, čo sa dá robiť na husliach. Do toho času som to nikdy ani som netušil, že to existuje. A to som naozaj celý život cvičil a myslel som si, že už trošku viem hrať na husle. Ale keď som počul a videl na vlastné oči, ako hrá on, tak som pochopil, že sa dá na husle hrať ešte úplne inak. Ale v podstate, v skutočnosti ma nestihol nič naučiť, lebo nebol na to čas. A ja už potom aj z finančných, aj z iných dôvodov som nemohol chodiť za ním do Bratislavy, lebo samozrejme mal som aj iné povinnosti a tak ďalej. Tak ďalej. Veľmi, veľmi som to ľutoval, ale som šťastný, že som ho mohol spoznať osobne, chodiť za ním a že som videl, čo s tými malými prstami dokáže robiť po úzlech. Neuveriteľné.
0: Vy ste dostali teraz aj cenu Rinalda Oláha. Čo to pre vás znamená?
1: Ako tá súťaž začala pred 20 rokmi, ja som tam stále bol. Áno? To znamená, že z začiatku, ako to začalo, tak my sme boli ako doprovodná kapela pre tých súťažiacich. Úplne od samého začiatku. Potom som odišiel do Prahy na 18 rokov, skoro 20 rokov, takže to vysriedalo TCOčko. Temperament si mal okres, chlapci mladí, ktorí vyrastali, a my sme boli ich vzorom a oni sa tešili z toho, že strašne šikovní muzikanti, výborní, ktorí to dnes hrajú. No a oni ma teraz zavolali, pretože Miško, huslista, musel odísť, mal nejakú prácu, tak ma oslovil a ja som s nimi teraz účinkoval, hral som tam. No. A po tých 20 rokoch toho všetkého prišla taká, povedzme v úvodzovkách, odmena, že som to absolútne nečakal, nič som nevedel. A vlastne starostka a celý ten ansámbel toho všetkého ma oslovili a povedali, že my vám vlastne ďakujeme za to, čo ste vlastne za celý čas pre toho Rinalda urobil. A ja teraz nejde tak ani o tých ľudí, ktorí to urobili, ale ide o to, že čo je podstata toho. Ide tam o toho Rinalda. Všetko to je robené na jeho počesť. na to, že takýto človek sa vlastne na Slovensku, a bol to Romák. Obyčajný, normálny človek, ktorý sa na nič nehral, ktorý bol jednoduchý, ale keď sa bral husle do ruky, tak chápeme, že proste tam sa nedá povedať, tam nie sú žiadne slova. No a ja som vlastne tú poctu dostal od neho. Lebo tam sa ma opýtali, že otázku som dostal, nevedel som absolútne, čo som mal povedať, keď sa ma tá moderátorka spýtala, že čo by Rinaldo povedal dnes, keby vás počul. Ja som ostal akože takto na mikro 30 sekúnd ticho a hovorím, ja vôbec netuším. Povedal asi, málo si cvičil, alebo veľmi pekne si to zahral, alebo ja vôbec neviem. Len to je strašný podraz, hovorím to táto otázka. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: vedro spáňané.
1: V dnešnom rómskom magazíne vám predstavujeme výnimočného hudobníka, ktorého meno je spojené s virtuozitou, talentom a hlbokým vzťahom k rómskej hudobnej tradícii. Mojím hosťom je huslista William Didiáš, ktorý patrí medzi významné osobnosti slovenskej, rómskej a folklórnej hudobnej scény. Vypočujte si skladbu, kde spoločne s Williamom

0: má za sebou rôzne skúsenosti. Aký je život hudobníka?
1: No to bolo veľmi ťažké. Bolo veľmi ťažké, pretože on tam absolútne nikoho nepoznal. Ostal som úplne sám. A začal som robiť taxikára. Urobil som miestopis, áno. To znamená, že som urobil skúšky na taxikára v Prahe a 2 roky som robil taxikára. Po 2 rokoch som bol úplne znížený, lebo som robil iba nočné, cez deň sa jezdiť nedalo, ale zarábal som pekné peniaze, to znamená, že to šlo. No a potom som sa zoznámil samozrejme s muzikantami, s rôznymi muzikantami, hlavne s Ivanom. Ivan Hera, ktorý tam už vlastne žije celý život, doteraz je tam so svojimi chlapcami, Boldiovci, Marek, Miško a tak ďalej. A potom už to išlo, rôzne kšefty, hranie. Honza Dudy, ten mi strašne pomohol, harmonikár, veľmi šikovný chlapec, môj brat, ktorý ma potom zobral hrať a to sme už hrali každý deň, pretože tam sú možnosti na to, aby sa hrávalo. Takže sme hrali a už som potom robil muziku. Miliónové mesto, Levice možno majú 30 tisíc, ak som povedal 30, možno veľa. Samozrejme tie podniky, ten život nočný a to všetko, to sa nedá porovnávať, ale Praha mi dala strašne veľa do života, pretože v Prahe som pochopil, že vlastne žijem pre hudbu. Ano? Pretože som mal iné rôzne možnosti na to, aby som zarábal peniaze. Dostal som sa aj, ja som aj pracoval. Pretože prišla korona, ja som úplne obyčajný človek a prišla korona a muzika nebolo nič. Musel som zarábať peniaze, pretože bolo treba platiť byt, bolo treba platiť všetky veci. Takže som začal rozosielať žiadosti na internete a našiel som prácu v autoskle. To znamená vymienianie skiel na aute. 2 roky som robil tú robotu. Ťažká robota, veľké sklá, ťažké sklá. V živote som manuálne nepracoval. Ale bolo treba zarábať peniaze, takže som sa zobral a išiel som. No. A 2 roky som to robil, kým to všetko neskončilo, pretože som potreboval tie peniaze na to, aby sme mohli fungovať a žiť. Aby som sa dokázal postarať o rodinu, čo je chlapská záležitosť, áno? Keď žiješ so ženou v rodine. Takže som to robil. Ruky som mal zničené. Keď som išiel hrať, potom už tak sa to ťažko rozbiehalo a mal som problémy, ale prežili sme a život funguje ďalej. To znamená, že zažil som aj ťažké obdobia, aj normálne, aj šťastné veci, aj krásne veci, čo týka samozrejme muziky. Teraz hovorím hlavne o tom.
0: A čo robíte momentálne? Na čom pracujete?
1: Momentálne som v Leviciach a je tu jeden strašne šikovný klavírista, volá sa Ondrej Krajňák. Celé Slovensko ho pozná, celá Európa ho pozná, celý svet ho pozná. Je to jeden jazzový klavírista, ktorý je fenomenálny. No a on býva kúsok odo mňa. Mimochodom je to bratranec mojej manželky, budúcej, a s ním rozbieham teraz projekty, pretože keď čokoľvek vymyslíme a on urobí podklad, tak už není čo na to povedať. Tak s ním sa snažím robiť teraz nejaké projekty a podobne. Samozrejme, som v kapele Manuša stále. Tam fungujeme, hráme, chodíme zahraničie. Teraz sme boli Luxembursko, Belgicko, kadečo. Ďalšie mesiace sa chystajú nové projekty, rôzne festivály a podobne. A to je stabilná kapela, v ktorej fungujem. Okrem toho mám priateľov, ako môj najlepší priateľ je Peter Koza, z ktorým som vyrastal od malička. S ním chodím hrať, on ma volá veľa. V tej svojej oblasti Zvolena, v ktorej som vyrastal, mám veľa známych priateľov, kamarátov, ktorí ma volajú. Takže hrám stále, ale vlastne sa pýtal na to, že čo chystám alebo čo chcem urobiť. Tak toto je taký môj nový projekt, že som si uvedomil, že tu mám klavíristu svetového mena, svetového. Lebo Krajňák, to je blázon a s týmto bláznom chcem urobiť nejaké projekty. Ja som šťastný, že so mnou hrá.

0: William Didiáš je členom skupiny Manuša. Viac nám porozpráva už on sám.
1: Muzika je muzika. Hej. Buď to, čo robíš, máš rád, alebo to robíš pre peniaze. To sú len dve možnosti. Ano? Lebo pôjdeš hrať hocikým, keď ti zaplatia. Nemusí sa ti to vôbec páčiť, nič nepovieš, ale odohráš si a zoberieš hlavu, ideš domov. Druhá vec je Manuša. Sú tam skutočnosti, keď to tak zoberieš, najlepší muzikanti, ktorí na Slovensku sú. Jan Čírik, basista. A keby bolo video a oni by teraz videli, ako som sa zatváril a čo som urobil s rukami, tak není lepší basista na Slovensku. Bea Luka, motoš, violista, mladý, 30-ročný chlapec. Není lepší violista. A keď je, tak nech prídu a nech ukážu. Není. Ani basista, ani bráčista. Teraz sme sa bavili o Slovákoch. Poďme na cymbalistu. Gejza Jonáš, Budapešti. Není lepší cymbalista. Ani na Slovensku. A veľmi diskutabilné by bolo, či je taký v Budapešti. Znamená, že to sú jedni z najlepších muzikantov, aké Slovensko má. Samozrejme, husnici sú lepší, ako som ja. Ale títo traja nie sú. Ja som mám tú možnosť hrať s takýmito muzikantami. A to si nevymýšľam, to je pravda. To každý, kto hudbe rozumie, tak o tom veľmi dobre vie. Ja to hovorím len naživo, čo by nikto nepovedal. Ja to kľudne poviem. Nemám s tým žiadny problém. Pretože ja som osobnosť, ja sa tak cítim, že to môžem povedať. A keď tu si niekto iný myslí, nech príde mi to povedať do očí. Nemám s tým problém. To je pravda. To je skutočnosť. Takže toto sú Manuša. Najlepší z najlepších robia muziku. A keď to nevie robiť niekto lepšie, tak nech príde ukázať.
0: Čo je tvoje životné posolstvo? Ako ty žiješ?
1: Žijem úplne obyčajný život ako každý iný človek. Zarábam peniaze pre svoju rodinu. Snažím sa robiť všetko, aby bolo dobre. Áno. A milujem hudbu, pretože preto som sa narodil. Preto som tu a to som dostal ako dar od Boha, aby som mohol takéto niečo robiť.

Počúvate rómsky magazín, ktorý je dnes venovaný hudbe huslistu Williama Didiáša. Hovorili sme už o jeho hudobných začiatkoch, o prvých krokoch s husľami aj o živote v zahraničí. Vypočujte si skladbu Čardáše z Dolín.

0: William Didiaž je okrem iného aj pedagógom na základnej umeleckej škole.
1: Akých máš žiakov?
2: No, tak to je veľmi pekná otázka. Mám 16 žiakov, z toho, povedzme, budem to o percentách rozprávať, lebo keby som povedal konkrétne, tak to by nebolo dobré. Mám 60% veľmi šikovných a 40% takých, ktorým je to úplne jedno, ktorí ešte to nechápu. Ale ja ich privedem k tomu, aby pochopili, že to je krásne. Že hudba je spojená so životom. A že kto nepochopí hudbu, tak nebude šťastný. To je jedno ako. Vôbec nejde o žáner. Či bude robiť klasiku, jazz, pop, e-pop, to je úplne jedno. Lebo aj to je hudba. Sice ju neoznávam, ale aj to je hudba. Hudba je život. Bez hudby sa nedá žiť. Takže 60% veľmi dobre, čo to už pochopili, čo milujú hudbu a prichádzajú ku mne preto, aby sa niečo naučili, lebo vidia, že cítia zo mňa, že milujem hudbu aj ich. My sme kamaráti. Moji žiaci nie sú. Ja som nie učiteľ, ja som kamarát. My sa rozprávame o živote, my sa rozprávame o chlapcoch, o dievčatách, my rozprávame o živote, o problémoch, ktoré majú s rodičmi. Riešime všetko a potom hráme. Veľmi sa teším, že môžem túto robotu robiť, lebo to je úžasné.

Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešné vydanie rómskeho magazínu, ktoré sme venovali hudobnej tvorbe huslistu Williama Didiáša, sa končí. Prostredníctvom jeho rozprávania sme nahliadli do sveta hudby, ktorá spája talent, tradíciu a úctu ku kultúrnemu dedičstvu rómskeho národa. William Didiáš svojou dlhoročnou umeleckou prácou dokazuje, že rómska hudba má svoje pevné miesto nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodných pódiách. Jeho príbeh je zároveň svedectvom o tom, že vytrvalosť, talent a láska k hudbe dokážu prekračovať hranice generácií i krajín. Reláciu pripravila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Bratislava. Ďakujeme vám za priazeň a za čas, ktorý ste strávili pri počúvaní rómskeho magazínu. Od mikrofónu sa s vami lúči Dominika Baďová. Prajem vám ešte pekný večer a teším sa na stretnutie pri ďalšom vydaní relácie.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní dnešného 587. vydania relácie, ktorej týždeň čo týždeň počúvame instrumentálnu hudbu z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Bude to tak aj dnes. Hrať nám bude orchester Václava Hybša. Vypočujeme si aj niekoľko nahrávok z albumu Kúsok slnka Juraja Lehockého. Pripravené máme ako inak nahrávky tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave i gitaristu Pavla Foršta či letné hity Karla Wagnera. A to samozrejme nie je všetko. Začíname spomínanými nahrávkami z jedného z novších albumov Václava Hybša, keď zhrnul do jedného albumu s viacerými nosičmi hneď niekoľko zaujímavých melódií, ktoré počas svojej histórie nahral, medzi nimi aj niekoľko instrumentálnych skladieb. A tak začíname ukážkou prvou, Let čmeliaka Nikolaja Rimského-Korsakova. Hrá Václav Hybš so svojím orchestrom. Nahrávka je z roku 2014. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

A v tejto rýchlej nahrávke Nikolaja Rimského-Korsakova Let čmeliaka, ktorú nahralo inak viacero tanečných orchestrov v Česku i na Slovensku, pokračujeme skladbou Motýl Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Aj táto melódia má viacero svojich podôb. Tú z roku 2014 s orchestrom Václava Hybša si teraz vypočujeme.

a do tretice orchester Václava Hybša z albumu z roku 2014, skladba Václava Trojana Žabák. Na pozávne bude hrať Zdeněk Pulec, aranžoval Václav Hybš, ktorý hrá so svojím orchestrom.

Tak to bolo niekoľko ukážok z albumu Václava Hybša a v týchto ukážkach budeme pokračovať aj o týždeň. Pripravených máme niekoľko ukážok z albumu Juraja Lehockého s názvom Kúsok slnka. Bol to v poradí jeho druhý album, prvý s VV systémom Vlada Valoviča, ktorý nahrával v roku 1979 v štúdiu Opusu v Pezinku. Prvou skladbou je instrumentálna melódia vtedy veľkého hitu, ktorý znel v našom éteri. Spieval Karol Duchoň ako dych tvoj páli. Ani nie tak od niečoho pikantného, ale zrejme od lásky. Táto skladba sa dostala aj medzi hity Opusu roku 1981. Medzi tým nahral VV systém Vlada Valoviča so solom na trúbke Juraja Lehockého aj jeho instrumentálnu verziu.

Tak to bola instrumentálna verzia, pôvodne pesničky so slovenským textom Ľuboša Zemana s názvom Dych tvoj páli. Pôvodne spieval Karol Duchoň a pesnička sa dostala medzi hity opusu 1981. Už v roku 1980 ju nahral v tejto podobe instrumentálnej aj Juraj Lehocký, ako sme počuli. Skladbu aranžoval Alois Bouda a Alois Bouda je aj autorom piesne skladby, ktorú rovnako nájdeme na albume Juraja Lehockého s názvom Kúsok slnka. Skladbu nazval Lady Lida. Na trúbke hrá Juraj Lehocký.

No a do tretice to bude Trojský kôň. Nie v počítači ani na jazdeckej dráhe, ale ako jeden z titulov skladieb Juraja Lehockého na albume Kúsok slnka z roku 1980. Počúvať budeme aj vokálnu skupinu Bezinky. Hrá VV System Vlada Valoviča.

Pokračujeme skladbami v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a spomienka na lekára, ušnonosno krčeného, veľmi dobrého hráča napríklad na akordeóne i klavíri, ale vraj aj veľmi dobrého speváka Ivana Vašicu. Ten napísal skladbu Volám ťa láska pre Karola Duchoňa a ten ju spieval na Bratislavskej líre 1984. V tom období, keď už dominovali na našej hudobnej scéne rockové kapely, to bol už taký návrat do minulosti. Napriek tomu je to pesnička veľmi pekná, rovnako v spievanej verzii s Karolom Duchoňom, ako aj v tej instrumentálnej, ktorá vznikla v decembri 1986. Na altsaxofóne hrá Rudolf Riavec, aranžoval Vieroslav Matušík.

Už aj v minulých reláciách sme počúvali viacero skladieb od Vieroslava Matušíka. Bude to tak aj v našej dnešnej relácii, aj keď Vieroslav Matušík sa v podstate objavuje v každej z našich relácií, najmä ako dirigent tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1973 spolu s Emilom Kunovičom prihlásili skladbu Keby náhodou do Československej autorskej súťaže na Bratislavskú líru. Pieseň zverili svojmu obľúbenému interpretovi Karolovi Duchoňovi. Pieseň síce nedostala žiadnu trofeí, no mnohí si ju zapamätali dodnes. Dokonca aj Julius Satinský ju spomína v jednej zo svojich knižiek. Keby náhodou, instrumentálna skladba Vieroslava Matušíka, hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod dirigentskou taktovkou Vieroslava Matušíka.

Počuli sme pieseň Keby náhodou. V trošku inovovanej a modernejšej verzii ju pripravil Stipica Kalogiera so svojím štúdiovým orchestrom, keď zo Záhrebu prišiel do Bratislavy, respektíve do štúdia Opusu v Pezinku, nahrať svoje dva albumy. Najmä výber zo skladieb slovenských autorov. Po ich úspechu pridal ešte aj jednu ďalšiu platňu, a to LP platňu s úpravami operných melódií v instrumentálnej podobe s názvom Môj svet je opera. Tento raz však ukážka úpravy jeho skladby Vieroslava Matušíka Keby náhodou. Hrá štúdiový orchester Stipicu Kalogieru.

Skladby Gejzu Dusíka sú právom označované za večne zelené a nestarnúce melódie. V podstate nemusíme poznať ani ich texty, ale veľmi dobre poznáme ich melódie. Rovnako to určite bude, aj keď vám teraz uvedieme dve jeho skladby. Čo sa mi môže stať a tak smutno mi je bez teba. Obe vznikli v apríli 1982 v zostave aranžér Vieroslav Matušík a zbor Ľubomíra Pánka. Ak náhodou pôjdete okolo obce Zavar, kde sa Gejza Dusík narodil, určite sa zastavte v jeho pamätnej izbe, do ktorej darovala rodina Gejzu Dusíka časť jeho pozostalosti.

Pripravených máme niekoľko melódií, ktoré zostavil Vieroslav Matušík na dva albumy v roku 1982. Boli to väčšinou kompilácie rôznych známych svetových tang podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a zboru Lubomíra Pánka.

Pokračujeme skladbami z albumu Pavla Foršta, ktorý pôsobí predovšetkým ako gitarista, basgitarista, ale aj skladateľ a aranžér. Spolupracoval napríklad aj s orchestrom Ladislava Štajdla, ale aj s mnohými ďalšími zoskupeniami. Okrem iného založil aj svoju vlastnú kapelu Labyrint Pavla Foršta a nahral aj niekoľko pesničiek známych spevákov, napríklad pre Karla Gotta. V roku 1983 vznikol aj profilový album Pavla Foršta, kde nájdeme svetové melódie i tie domáce v podaní spomínaného gitaristu i z jeho autorskej dielne. Takže budú to tri skladby. Najprv Pyšná chôdza túlavej mačky, melódiu, ktorú vám isto nemusíme predstavovať, a potom jeho Pohoda a pekná chvíľa. Na gitare hrá Pavel Foršt.

Počúvali sme gitaru Pavla Fošta a pokračovať budeme niekoľkými melódiami orchestra Karla Wagnera, ktorý v 80. rokoch spolupracoval aj s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom a napríklad pôsobil aj ako sprevádzajúca kapela festivalu Bystrické zvony. Pri tej príležitosti nahral nielen Karel Wagner, ale i hudobníci z jeho orchestra viacero melódií, najmä tých instrumentálnych pre rozhlasové a televízne použitie. Najprv skladba Miloša Nopa Daždivé ráno, nahrávka z roku 1981.

Pokračujeme ďalšími skladbami orchestra Karla Wagnera. Jindřich Parma napísal skladbu Maxi Taxi a v spievanej podobe ju nájdeme aj na albume Hany Zagorovej Síte kroků tvých z roku 1985. Takmer súčasne vznikla aj táto inštrumentálna verzia.

z autorskej dielne členov orchestra Karla Wagnera Mišmaš Jana Rotera. Sme z piesní Pavla Reska z roku 1982.

A ešte dve melódie v podaní orchestra Karla Wagnera, ktoré napísali autori slovenskej proveniencie. Bolo to aj tým, že napríklad Peter Hanzeli spolupracoval s orchestrom Karla Wagnera a vďaka tomu naspievala niekoľko jeho skladieb aj Hana Zagorová. Najprv Milan Jesenský, Večerná prechádzka, Peter Hanzeli, Oheň a struny. Obe nahrávky sú z roku 1982.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz sa z rokov 80. presunieme do roku 1991. Vtedy Vašo Patejdl mal čerstvo vydaný album spolu s Alanom Royom Scottom a začal spolupracovať aj na albume inštrumentálnych skladieb s huslistom Jaroslavom Svieceným. Spoločne pripravili album k výročiu narodenia Jana Amosa Komenského a mnohé tieto melódie dodnes využívajú hudobní redaktori ako rôzne podkresové i predelové skladby. Takže Labyrint a Hrad Fortúny. Ukážka z albumu v spolupráce Jaroslav Sviecený husle a Vašo Patejdl klavír a klávesové nástroje. Písal sa rok 1991.

Takto magicky nám na husliach hral Jaroslav Sviecený a spolúčinkoval Vašo Patejdl so svojou štúdiovou skupinou. Pripravených máme niekoľko melódií orchestra Gustava Broma z jeho, tak povediac, nekonečných albumov tém z rôznych filmov a populárnych pesničiek. Téma z filmu Polnočný kouboj z roku 1979 aranžoval Igor Vavrda, hrá orchester Gustava Broma.

Typicky letnou melódiou je aj skladba z filmu Prázdniny u starej mamy Zázračné leto. Túto melódiu napísal Ali Brezovský a pôvodne ju naspievala napríklad aj vokálna skupina Bezinky. V tej inštrumentálnej podobe ju nahral orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

Rozlúčime sa ešte jednou melódiou v podaní orchestra Gustava Broma v aranžmáne Igora Vavrdu. Dúfam, že sa vám melódie nášho dnešného 587. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.